זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללב.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אמר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
1: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
0: איום הרחפני מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את עקרי התחקיר.
2: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המח"ט ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, הרחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
0: הזעקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק, ומדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים. על רקע הירי הבלתי פוסק ליישובי הצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. כתבנו בצפון גיא ורון.
3: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
0: רעידת אדמה בעוצמה 3.5 הורגשה אמש באזור הכינרת, כך אישר המכון הגיאולוגי. מדובר ברעידה קטנה ואין נפגעים או נזק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

כמעט 6 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, בוקר יום שני היום. תת בסיוון, תאפשין פי וו, 25 במאי 2026, מזג האוויר נשאר דומה למה שידענו אתמול, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אבל בהחלט נוח, 24 מעלות זה מצפוי גם היום בירושלים, מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות. בחוץ קצת קריר עדיין עם 14 מעלות, אבל השמיים כבר התבהרו, הם יפים ותחולים. באריאל תהיינה היום 25 מעלות, בבאר שבע 28, אשקלון עם 25, תל אביב כמו ירושלים עם 24 מעלות, 23 מעלות צפויות בחיפה, בגליל 24, בגולן 28, גם בכנרת 28 מעלות, ים המלח עם 32 מעלות, ואילת עם 35 מעלות. היום טמפרטורות רגילות או יחסית נמוכות לעונה, מחר עלייה קלה בטמפרטורות. נהיה כאן עד 8 יחד, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי. אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, התדרים הם 101 FM וגם 89.5 FM. בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם.net, שלחו לי וואטסאפים ל-0502-555-101. תקנו אותי אם קורה משהו בכבישים כרגיל, אתם מדווחים לנו, אנחנו מדווחים לנהגים אחרים כאן פקוק. לא שזה תמיד עוזר אם אתה חייב לנסוע באותה דרך, אבל לפחות יודעים. אנו באים. נביא את הכותרות עוד מעט מאתרי החדשות ומהעיתונים. יהיה סכם, לא יהיה סכם. טראמפ ממשיך לבלבל עם האמירות שלו. נדבר גם על האפשרות להסכם. האם זה באמת עניין של ימים? על הנשיא שהתבטא נגד ההתנהגות של השר בן גביר וזכה לקיתונות של רותחין. קריאת התושבים בצפון לא להפקיר את המקום. הם חוששים מהשלכות ההסכם בין טהרן לוושינגטון. על אסון הטיסה הנורא שהסתיימה באסון. שני טייסים הרוגים, דבר בעניין הזה, טיסה אזרחית. וכמובן נעסוק גם בעניין השפריריות שמתועדות שוב בישראל. שפריריות אמרתי? שפיריות. שפרה שמחה שככה אמרתי שפריריות. השפריריות כמובן אלה שנצפו כאן בישראל. אלה מאוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. כרגלנו אנחנו נפתח עם מוסיקה, וגם כמובן עם בקשה מכם נהגות, נהגים לנסוע בזהירות רבה. נתפלל כמובן גם הבוקר להצלחת לוחמנו, גיבורנו. פורסים בכל האזורים המאיימים על ישראל, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה. שלומי שבת תפתח את הבוקר בגלל הרוח. בוקר טוב, אז על הערבה.

0: כן, שלומי שבת, בגלל הרוח אנחנו שומעים להן בעיתונים, מתחילים להן בעיתונים, נביא גם את הכותרות מאתרי החדשות תחילה, מדברים על תרגיל צבאי שיערך היום בצפון רמת הגולן, צהל התקן בעניין הזה, תרגיל צבאי משעות הבוקר, במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וכן ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב, אין חשש לאירוע. ביטחוני התראה על חדירת כלי טיס עוין בשטולה בחצי שעה האחרונה בפיקוד העורף עדכנו שהאירוע הסתיים. גם תאונה קשה מדווחת כאן מכת מדינה עניין תאונות הדרכים, הפעם בחיפה, הולכת רגל בת בשנות ה-20 לחייה. נפגעה באורח קשה מפגיעת רכב בסדרות מוריה בחיפה, צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים רמב״ם בעיר, כשהיא מורדמת ומונשמת וסובלת מחבלת ראש. אנא מכם, סעו בזהירות. הכותרת המרכזית כאן עוסקת בהסכם המסתמן, זה שטראמפ מדבר עליו שוב ושוב, וכאן מנסים ככה לצייר את ההסכם הדרוש מאז 2015, דורש נתניהו הסכם טוב יותר, האם כעת הוא עומד לקבל אחד? 11 שנים אחרי ההסכם שבוטל, ארצות הברית ואיראן שוב בדרך לעסקה, שוב הטילים הבליסטיים נותרו בחוץ, ואיראן לא צפויה להתחייב להפסיק להשאיר אורניום לרמות מתקדמות לנצח, אז מה השתנה? למה הפעם ראש הממשלה לא יוצא נגד ההסכם? כאן מנסים לעשות לנו סדר. איראן, אגב, במסגרת ההסכם תקבל מיליארדים, מה היא תיתן, תוהים כאן, מביאים את התסכול בצהל שאיראן עלולה להישאר מדינת סף גרעינית, טראמפ בינתיים מנחה לא למהר, זה לא הסכם גרוע כמו זה של אובמה, הוא אומר. עוד כותרות, קצת פרטים על לוחמי צוות הרחפנים של אגוז, לוחמי צוות הרחפנים של יחידת אגוז מתארים את האימות המדמם והמתסכל מול רחפני הנפץ של חיזבאללה, כאן הדברים שהם אומרים. מתעמלת התלוננה, מאמן תקף אותי מינית במשך עשור. המתעמלת התלוננה שבמשך עשור המאמן שלה ביצע במעשים מגונים, לדבריה המעשים הללו בוצעו בחול עוד כשהייתה ילדה. כאן מביאים פרטים, אין עדיין את השם כמובן של המאמן. יש דיווח שחמינאי מסתתר במקום סודי, וניתן להגיע אליו רק באמצעות רשת של שליחים, גורמי מודיעין אמריקאים, טוענים את הטענה הזו, מוצ'טבה מסתתר, והגישה שלו מוגבלת לעולם החיצון, זה דווח ברשת CBS, הגורמים שציינו וסיפרו על כך, עדכנו כי ניתן להגיע אליו באמצעות רשת מסועפת של שליחים, שככל הנראה זו הסיבה לכך שחולף זמן רב מהרגע שבארצות הברית מעבירה הצעות להסכם עם איראן, עד שמתקבלת תשובה בחזרה. בקונגו זוהו יותר מ-900 מקרים של אבולה, כך מעדכנים כאן, מתוכם 101 חולים מאומתים שנדבקו בנגיף, כך אמר ראש ארגון הבריאות העולמית, תדרוס גבריאסוס, יותר מ-900 מקרי אבולה בקונגו. האם זו המגפה העולמית הבאה, אנחנו טועים. הם מדברים גם על מאות אסירים שהשתלטו על בית כלא בוונצואלה, הם דורשים להדיח שם את המנהל. מאות אסירים השתלטו על בית הכלא במערב וונצואלה. המוחים הציתו מזרונים וסדינים, הניפו שלטים וטענו כי במקום מתבצעים עינויים של אסירים. וואלה, כעת כאן הכותרת המרכזית, האם מדובר בעסקה רעה, האם זו עסקה טובה, טראמפ נאבק לשווק את ההסכם. בתוך המפלגה הרפובליקנית, בבית הלבן מאמינים שסיום המלחמה באיראן ופתיחת מצר הורמוז יסייעו למעמד הנשיא בזמן שניצים במפלגה מזהירים מפני כניעה. גם כאן על המאמן הבכיר שחשוד בעבירות מין בצעירה, מאמן בכיר בהתאמנות קרקע. הטענה שהוא מבצע בעבירות מאז הייתה בת 12. אסון התעופה, שני טייסים מנוסים המריאו במטוס קל והתרסקו אל מותם, כאן מביאים את צילומיהם של השניים, סגן אלוף במילואים יובל ענבר, טייס קרב בחיל האוויר שהשתתף בתקיפות באיראן, וסגן אלוף בדימוס איתי תלמי, בכיר לשעבר בחיל, הם נהרגו בהתרסקות המטוס הקל אתמול בעמק יזרעאל. אפס סבלנות בכנרת, החל מ-1 ביוני, שזה אוטוטו, חוק חדש שכל מי שבא לכנרת חייב להכיר. החל מ-1 ביוני תוחמר מדיניות האכיפה שתאפשר הגשת כתבי אישום נגד משיטי כלי שיט שיחצו את קו 100 מטרים מקו שפל המים בכנרת במטרה למנוע עבירות בטיחות שיט מסכנות חיים. מדברים גם על אפרוחים שבקעו מביצה מלאכותית, פריצת דרך שמדווחת כאן על ידי ינון בן שושן. חברה שעוסקת בביוטכנולוגיה, היא חברה אמריקאית, היא דיווחה על בקיעתם של 26 אפרוחים בריאים מפלטפורמת ביצים מלאכותיות שפיתחה. הפיתוח מהווה שלב מפתח בתוכנית שאפתנית של החברה להחזיר לחיים את האמורה הענקית. זה עוף קדום, גדול, גדול ממדים, שנחד לפני מאות שנים. המטרה של פריצת הדרך הזו היא להחזיר אותו לחיים. יש כאן צילום שלו, מי ששכח איך הוא נראה. בתקופה הקדמונית. עכשיו ישראל היום, ארצות הברית נסוגה מההסכמות, לא נחתום. גורם איראני בכיר מאשים בעניין הזה. כאן הכותרות שונות לגמרי. כך קרסה התוכנית של מר איראן, כותבים בישראל היום, מפרטים. ננסה להיכנס לקטן, שמה דפיקות כאלה מוזרות, מפחיד. שומעים את זה? זה מהדהד לי. אולי זה בדלת שלנו, של הלופה? לא נראה לי. אוקיי, קונספציית נתניהו כשלה, כך קרסה התוכנית של מר איראן, כותב דני סיטרונוביץ'. במשך שנים בנה נתניהו את זהותו הפוליטית סביב הדימוי של מר איראן, המנהיג שטען כי רק לחץ, הרתעה וכוח יוכלו לעצור את המשטר בטהרן. שורה ארוכה של הישגים טקטיים מרשימים הובילו בסופו של דבר לכישלון אסטרטגי מהדהד, כך סיטרנוביץ' כאן בישראל היום הבוקר. עוד כותרות מכאן על מזג האוויר, גל החום המטורף באירופה, בישראל נעים. כן, וגם עוסקים בבשורה החדשה של רכבת ישראל לתושבי המרכז והשפלה. מה הבשורה? בשורה לתושבי מודיעין, לראשונה יופעל שירות רכבות לילה בתחנת מודיעין מרכז, עם רכבות מסביב לשעון לנתב"ג, תל אביב ומגוון יעדים נוספים. מנכ"ל רשת ישראל אבנר פלור אומר שהפעלת שירות הלילה במודיעין תאפשר בעצם את חיזוק העיר וגם תגדיל את השימוש בתחבורה הציבורית, ובכך תשפר משמעותית את מרקם החיים בעיר. רכבת ישראל עם בשורה לתושבי המרכז והשפלה. יש את מעריב שכותב בכותרתו המרכזית מדבריו של אבי אשכנזי שטראמפ מפוספס והאייטולות צוחקות עליו, בינתיים האורניום הפך לסמל לאומי באיראן, מעדכן אשכנזי. ארצות הברית לא מבינה ולא מכירה לעומק את המנטליות האיראנית. מדובר בעם מאוד מיוחד עם היסטוריה אימפריאליסטית. העם האיראני הוא עם לאומני, ובשנים האחרונות רואים באיראן את פרויקט הגרעין כסמל. טראמפ מפספס, האייטולות צוחקות עליו, כך אבי אשכנזי. בטורקיה חוששים, נתניהו לוחץ על טראמפ להקשיח עמדות מול איראן. טראמפ, כותבת אנה ברסקי, מתקדם להסכם עם איראן, ונתניהו מגלה שהניצחון קשה למחירה. ומשפט נתניהו, תיק 2000, אחרי שביטל שני דיונים, נתניהו חוזר להתמודד עם החקירה הנגדית. צריך גם לסיים עם המשפט הזה מתישהו. עוד כותרות, הארץ כותב בכותרתו המרכזית, הבטחות הניצחון של נתניהו מסתיימות בהתקפלות אמריקאית מפוארת. ההסכם המסתמן רחוק מאוד מכל מה שנתניהו הבטיח לציבור, כותב עמוס הראל, ונראה כי בתרחיש החיובי ביותר יושג ריסון משמעותי בפרויקט הגרעין. מה שיוחלט במפרץ ישפיע גם על לבנון, שם ישראל עובדת עצות מול חיזבאללה, ומעל הכל מרחף כישלון אחד נורא, כך אראל. הבטחות הניצחון של נתניהו מסתיימות בהתקפלות אמריקאית מפוארת. המפכ"ל מרחיק את מדור ההסתות מבן גביר, מעדכן אותנו יהושע בריינר. ובמדינה ליברלית ודמוקרטית, פסק הדין בעניין אסנהיים היה משמח, כותב עידו באום. הוא גם מסביר, בית המשפט הרחיב את החיסיון העיתונאי וחסם את דרישת המשטרה לקבל חומרי גלם שלא שודרו. נשיא בית המשפט העליון רצה לחזק את האמון בין מקורות לעיתונאים, אבל מולו עומדת ממשלה הפועלת בשיטתיות לריסוק העיתונות החופשית, כדי להגיע למצב שבו איש לא ייתן בה אמון. זה פסק הדין בעניין החיסיון העיתונאי של אסנהיים, עומרי אסנהיים, שיועיל רק בדמוקרטיה ליברלית, לפי מה שכותב וחושב עידו באום. הבוקר נעבור לעיתונים, ידיעות על פני העמוד כולו, עניין ההסכם, המתווה, השאלות והדאגה. שעות קריטיות במסע ומתן מול איראן, לפי הצעת ארצות הברית, תקלות בסנקציות לאחר פתיחת מצר הורמוז וסיום המלחמה. היעדים המרכזיים כהפלת המשטר והגבלת הטילים הבליסטיים לא יושגו, וזה גורם לדאגה וחשש בישראל כי טהרן תדון בצמצום הגרעין רק בשלב השלישי של ההסכם, והחשש מובע כאן בהרחבה. עוסקים כאן גם בטיסה שהסתיימה באסון, סגן אלוף במילואים יובל ענבר, טייס קרב בחיל האוויר שהשתתף בתקיפות באיראן, וסגן אלוף בדימוס איתי תלמי, בכיר לשעבר בחיל האוויר, נהרגו בהתרסקות מטוס אתמול בעמק ישראל. נסיבות התאונה נבדקות. גם מעריב מעדכן על התאונה הקשה הזו, ומביא את צילומיהם של שני הטייסים. בעניין ההסכם, הכותרת ההסכם וההחשה, הנשיא טראמפ הכריז כי ארצות הברית מתקרבת להבנות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז ולכניסה למסע ומתן על סיום המלחמה. הזמן עומד לצידנו, אמר. בטהרן טוענים כי הובטחה להם הפשרת כספים שהוקפאו, ומתנערים מדבריו של טראמפ על הוצאת האורניום מהמדינה, ונתניהו אומר שכל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. עוסקים כאן גם בדברים של הנשיא שיצא נגד ההתנהגות של השר לביטחון לאומי, הספסוף אנרכיסטי, אמר בעניין ההתנהגות שלו ושהאלימות ביוש. בן גביר אמר בתגובה שהרצוג לא ראוי להיות נשיא. עוסקים כאן גם בעניין הצפון, התושבים וראשי המועצות חוששים מההשלכות של ההסכם בין טהרן לוושינגטון. בינתיים צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון, והחיזבאללה ממשיך בשלו בירי טילים וכתבם. עם המבשר כותב שבצל המגעים המדיניים הנשיא האמריקאי מבהיר כי הנחה את נציגיו לא למהר לחתום על הסכם עם איראן. עוסקים כאן גם באנטישמיות בלונדון, תוקף גרמני הוא שם בתקיפת מתפללים יהודים מחוץ לבית כנסת בהנדון, והרמטכ"ל אישר תוכניות להמשך הלחימה בצפון. יתד נאמן כותב על הדאגה במערכת הביטחון, הסכם רע לישראל, ללא הפלת המשטר, האורניום על אדמת איראן, האיום הבליסטי משתקם, הפרוקסי ממשיך לתפקד, הסכם רע לישראל, זו הכותרת. מביאים גם את דבריו של הנשיא האמריקאי שאמר שהנחה את נציגי הממשל לא למהר לעסקה, גם על חיסול מחבל שהשתתף בטבח בבסיס זיקים. המחבל שימש צלף בגדוד זיתון של חמאס וחוסה לאחר שעל פי המודיעין פעל לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל ברצועה. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
8: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
10: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
11: I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying inside. Wake me when the shakes are gone and the cold sweats disappear. Call me when it's over and myself has reappeared.

0: כן, לצערנו הותר לפרסום בדקות האלה דבר נפילתו של סמל נאורי לייזר, זכרו לברכה. הוא נפל בדרום לבנון, זה הותר לפרסום בדקות האחרונות. סמל נאורי לייזר, זכרו לברכה. שיהיו פרטים נוספים, נביא אותם. נפתח את העיתונים, עיתוני הבוקר. קרובים, אבל... כותב מעריב, למרות הדיווחים על התקדמות במסע ומתן מול איראן, הכריז הנשיא טראמפ, כי הוא הודה לנציגים שלו לא למהר, הזמן, אומר טראמפ, פועל לטובתנו, והעניין הזה פותח את מעריב, תחת כותרת שעוסקת בעיקרי ההסכם המתגבש, הצדדים יחתמו על מזכר הבנות למשך 60 ימים, עם אפשרות להערכה, הצעדים הכלכליים והסרת המגבלות מותנים בביצוע פעולות בשטח, מצר ומוס, כמובן ייפתח לשייט חופשי ללא גביית אגרות, הסרת המצור הימי האמריקאי בתמורה לפינוי המוקשים שהתמינה איראן, אז זו בריטה אני גם פטורים מסוימים מסנקציות כדי לאפשר לאיראן למכור נפט באופן חופשי, איראן גם תתחייב שלא לחתור לעולם לנשק גרעיני, מישהו מאמין שזה יקרה? הצדדים גם ינהלו מסע ומתן על עצירת תוכנית העשרת האורניום של איראן ועל פינוי מלאי האורניום המואשר. יהיה גם דיון בעשרת סנקציות ובאפשרת כספים איראנים מוקפאים כחלק מההסכם הסופי. אלה עיקרי ההסכם המתגבש כפי שמובאים כאן הבוקר במעריב. הקטסטרופה כבר כאן, מזהיר בן כספית. נתניהו הוזהר לו לנסות לטרפד את ההסכם הגרעין, אותו הסכם שחתם אובמה בבלי שיש לו אלטרנטיבה. הוא התעלם כהרגלו, ועכשיו נצטרך להתמודד עם איראן מעודדת יותר כשהאיום עדיין מרחף מעל ראשנו. כן, זה בעניין ההסכם. מעריב פותח בעניין הזה. ומציינים כאן את הדריכות כאן בישראל, אחרי ההסכם הזה והשתיקה הרועמת בירושלים. בישראל עוקבים בדריכות ובחשש אחר טיוטת ההסכם על ארצות הברית לאיראן. אם זה נכון שקודם עוסקים בהקלות לאיראן ורק אחר כך חוזרים לסוגיית הגרעין, זה גרוע מאוד, אומרים כאן בישראל. היא הנחת מכך גם שטראמפ מרחיק את ישראל מקדמת המהלך. נתניהו כינס אמש את הקבינט והכריז, שוחחתי עם טראמפ, והוא חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות. יש כאן את הסיפור העצוב של נועם, שהובא אתמול למנוחות, אוהבת אותך, אח שלי גיבור, הלוויה במקום חופשת שחרור לצעיר הזה שהיה לפני שחרור, מאוד ליוו אותו למנוחות. סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, בן 23 מעתלית, נהרג בגבול לבנון ביום שישי מפגיעת רחפן נפץ. בהלוויה ביקשה אמו להעביר מסר של אחדות, בואו נבחר להיות טובים יותר, כבר אין פה באמת שמאל, ימין או מרכז, יש יחד, ככה אם השקולה שאיבדה את היקר לה מכל. ולצערנו מותר לפרסום בדקות האלה דבר נפילתו של סמל נאורי לייזר, שנפל בדרום לבנון. ועמודו האחורי של עיתון יתד נאמן, על 23 ישראלים חרשים אילמים שחולצו ממרכז העיר שכם. אירוע שנחשף לאחר שתושב פלסטיני הבחין בקבוצה של ישראלים מסתובבת בעיר. הוא התקן את גורמי הביטחון, ממערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומסכן את חיים. כוחות המנהל האזרחיים שחילצו אותם, את הישראלים כולם, חרשים ואילמים שנכנסו לשכם בשישה כלי רכב עם לוחיות זיהוי ישראליות. הם הוזמנו לארוחה בביתו של תושב פלסטיני, גם הוא חרש אילם, והגיעו. זה אירוע, אם כן, שמדווח כאן בהרחבה, מדווחים על האסון הקשה בעמק ישראל, שני הרוגים, שני טייסים הרוגים בהתרסקות מטוס קל סמוך לתל עדשים. בעמודו האחורי של עיתון המבשר, על הסערה הפוליטית בטורקיה, המשטרה פשטה שם על מטה מפלגת האופוזיציה המרכזית. בעקבות פסיקת בית המשפט שהדיחה את יושב ראש המפלגה, וזוגור אוזל, כוחות המשטרה פרצו למבנה באנקרה ופינו אותו ואת התומכים שלו. אסור שם לא לתמוך בממשלה, אתם יודעים. באופוזיציה מאשימים את השלטון בהתערבות משפטית במטרה להחליש את יריביו של הנשיא ארדואן, סערה פוליטית בטורקיה. והקרב על הרוב היהודי בגליל, הקרב הזה הגיע גם לכנסת, השדולה לקידום ההתיישבות היהודית בגליל קיימה דיון בכנסת, והציגה תוכנית אב לחיזוק הרוב היהודי באזור, על רקע האתגרים הביטחוניים, הדמוגרפיים והלאומיים שנמצאים שם בצפון. הגליל, הם טוענים, בסכנה, כאן מביאים רשמים מהדיון החשוב הזה. נשמע עוד קצת מוסיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, אבל לפני זה דיווחים. יש עומס תנועה משמעותי הבוקר ליוצאים את אדם ולבאים מיישובי בנימין לכיוון מחסום חיזמה, זה מתחיל לפני הכפר שם, והעומס יחסית משמעותי לכיוון המחסום. אם יש עוד מה להתקן, התקנו. נעדכן שבכניסה לעיר וגם על בגין התנועה כעת זורמת. העומס הניכר ביותר הוא ליוצאים מאדם לכיוון מחסום חזמה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: אהבה ישיר לשניים במעריב מלווים את המשפחות המילואימניקים. מחקר חדש, ערך ארגון דף חדש, מצביע על קשר ברור בין קשיים כספיים בקרב משפחות מילואימניקים לבין עומס נפשי, מחשבות תורדניות והפרעות שינה בקרב המשפחות שזכו לליווי צמוד של ארגון שעוסק בהם במילואימניקים, ארגון דף חדש, כמו שציינו. נרשמה ירידה של ממש במדדי החרדה ועלייה ניכרת במסוגלות כלכלית. אלה שזכו לליווי הצמוד הזה, במשפחות אומרים שכשהמצוקה הכלכלית הופכת לקושי נפשי ובריאותי, קשה להתמודד, כאן מלווים את המשפחות ואת הארגון החשוב הזה, דף חדש שמלווה את המשפחות. אתם יודעים שלפי מחקר ישראלי, 44% מהנשים ההרות שבני זוגן גויסו למילואים פיתחו תסמיני דיכאון. כן. בויצו הרחיבו מענה מקצועי לנשים בעקבות הממצאים הללו. יש רגעים אחרי לידה שלא נכנסים לאלבום התמונות, רגעים של בלבום ושל עומס ועייפות שלא נגמרת, ולפעמים גם עצב או חרדה שקשה לתת להם שם. ועבור ילדות רבות התחושות האלה מגיעות יחד עם בושה ואשמה, דווקא בתוך המקום הזה שבו הרבה נשים נשארות לבד עם התחושות, עולה הצורך לעצור, לדבר ולהבין שלא צריך להתמודד עם זה בשקט. והמחקר הישראלי החדש שפורסם בכתב את בשם Archives of Women's Mental Health בהובלת חוקרות מהמרכזים הרפואיים הדסה וסורוקה ובשיתוף חוקרות מבית החולים הכללי של מסצ'וסטס בבוסטון, מצא כי 44% מהנשים ההרות שבני זוגן שרתו במילואים פעילים במהלך המלחמה דיווחו על התסמינים הללו של דיכאון קליני, היו בסיכון גבוה פי שניים לעומת נשים שבני זוגן לא שרתו במילואים. זה במעריב הבוקר. מעריב גם מספר על החשד לנקמת הדם ברמלה, גופה חרוכה נמצאה במסעית בוערת בימר מרכז. מעריכים כי הרצח בג'ואריש קשור לסכסוך עקוב מדם בין משפחות פשע באזור. בעקבות חיסולו של יוסף אבו גנם שנורה למוות בשבוע שעבר סמוך למחלף ירקון, במשטרה בודקים חשד כי הרקע להסלמה הוא קשר זוגי שעורר מתיחות בין המשפחות. האלימות במגזר אינה פוסקת, הפעם נמצאה גופה חרוכה במסעית בוערת. מדברים כאן גם על הרצח וההתאבדות, אולי זירה מבוימת? המשטרה בודקים, המשטרה מנסה לפענח את מותם של בני הזוג מראשון לציון, האם באמת זה רצח והתאבדות, האם הזירה בכלל מבוימת ורצח של השניים נבדק גם הוא בה. בימר מרכז חושדים כי מותם של רוסלן ואולגה פריחודקו הוא תוצאה של רצח והתאבדות, אבל להיעלמות האקדח מהזירה ושלושה תרמילים שנמצאו במקום מעלים את סימני השאלה. המשטרה בודקים חשד לשיבוש ראיות וממשיכים בחקירה. יש כאן צילום של בני הזוג בימים אחרים, תעלומה במשמר איילון שנבדקת על ידי המשטרה. הפסקה נוספת קצרה לפרסומת ונשוב.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים אסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.
6: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
7: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
6: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
7: אז קבענו?
8: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
9: אני לא יודעת אותו.
8: אולי 0000?
9: אני לא יודעת אותו.
8: כוכבית 1234?
9: מה השם שלך והמספר שלך?
8: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
10: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
8: תגידי מה אני קרוב, 2462?
10: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
8: אז לא יהיו בוטנים.
1: שניים עד ארבע.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
1: עכשיו ברדיו, רויטל דן, בוקר חדש בירושלים.
0: כן, דבר צהל התיר לפרסם כי סמל נאורי לעזר בן 19, מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, לוחם נוסף נפצע בתקרית באורח קשה, נתפלל לשלומו. אם כן, סמל נאורי לייזר נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. במעריב מספרים על חיפושים אחר תושב מזרח ירושלים שנעלם בים, הם נמשכים, זה היום השלישי, הנהדר נראה לאחרונה לאחר שנכנס עם חבריו למים בחוף בלתי מוכרז בצפון אשדוד, ללא שירותי הצלה, כוחות גדולים בהם חיל הים, צוללנים ומתנדבים ממשיכים בסריקות בחוף ובים בניסיון לאתר אותו, כאן מפרטים בעניין זה, וגם מדווחים על הישג לסטארט-אפ הישראלי, איילנד דורגה בין 50 החברות המשפיעות בעולם, חברת סייבר ישראלית, איילנד שמה, שהוקמה על ידי היזם דן אמיגה, היא ממשיכה לצבור הכרה בינלאומית, דורגה במקום ה-28 ברשימת החברות המשפיעות בעולם.

כן, אנחנו עם הכותרות הכלכליות לסיום השעה הראשונה שלנו. גז עצבים, כותב מעריב, פערים של יותר מ-100% בתעריפי הגז בישראל. מסקר של משרד האנרגיה עולה שהחברה הזולה היא דלק גז, ואילו פז גז היא היקרה ביותר. סקר שנערך כחלק מפתיחת משק הגז לתחרות ועידוד מעבר לקוחות בין ספקים. שר האנרגיה קורא לבדוק מחירים ולבחור בספק הזול. פערים של יותר מ-100% בתעריפי הגז בתל אביב. שחקנה משיקה פאזלים להרכבת פרחי עץ עם ריח. מדהים. יש כאן צילום של הפאזלים היפיפיים הללו, ממש כמו זר פרחים זה נראה. בישראל היום הפסקת אש, העסקים קורסים, הצפון נמצא במלחמה, מציאות תחת תופת מתמשך, בעלי מסעדות, בתי קפה ומתחמי בילוי בגליל ובגולן מדווחים על ירידות של 10% בפדיון, גם אחרי הפסקת האש מול איראן ולבנון, הישראלים מפחדים להגיע לכאן, הם אומרים, העסקים בצפון קורסים, כותב ישראל היום. הוא גם מעדכן על זינוק בדרישה לתחומי ההייטק, ההנדסה והמשפטים, אלה המקצועות הכי מבוקשים בישראל, הייטק, הנדסה. ומשפטים המון, כותב בחותרותו המרכזית על המשבר בענף הבנייה שהולך ומחריף. 270 חברות של קבלני ביצוע נסגרו מתחילת השנה. נתוני חברת המידע העסקי BDI מלמדים על עלייה בתופעה. בהתאחדות הקבלנים מפנים אצבע מאשימה כלפי המדינה שמעסיקה קבלני ביצוע, אבל לא הסכימה לשנות את תנאי החוזים שנחתמו לפני המלחמה. הקבלנים הפכו למעשה לשותפים קפואים במימון פרויקטים ציבוריים וספגו הפסדים, זו הטענה כאן הבוקר, 270 חברות של קבלני ביצוע נסגרו מתחילת השנה, כותב ידיעות אחרונות. יתד נאמן גם עוסקים בפערים של מאות שקלים בשנה בין ספקי הגז הביתי, וגם מעדכנים על כך שיוקם מאגר אשראי לעסקים שיחסוך 1.5 מיליארד שקלים בשנה, מאגר שהוקם מתוך 3 שנים ואושר על ידי ועדת הכלכלה. אתם יודעים שאשקלון היא השיאנית באיחורי מסירה של דירות? זה נתון שגם הופיע כאן הבוקר ביתד נאמן ובגלובס. איראן שחקה את הקלף הכי חזק שלה, אבל מחירי הנפט לא ירדו כל כך מהר. מומחים מעריכים כי גם במקרה של הסכם עם איראן, ובוודאי במקרה של הסלמה נוספת, מחירי הנפט הגבוהים כאן כדי להישאר, אלא שבינתיים איראן גם הלכה ושחקה את הקלף המשמעותי ביותר שלה, סגירת מיצר הורמוז. איחוד האמירויות כבר השלימה 50% מבניית צינור עוקף שני לאיראן, והיא לא לבד, בגלובס מפרטים בנושא הזה. כעת אנחנו רואים גם את סמל נאורי לייזר, יש צילום שלו בוויינט, נהרג אם כן מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, כאן מביאים את צילומו של נאורי, זכרו לברכה, תושב אילת בן 19, אם כן יהי זכרו ברוך. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נשוב אחרי החדשות של 7, עשו בזהירות, שיהיה בוקר טוב, נתפלל לשלומם של הלוחמים כולם באוויר, בים וביבשה.

0: טהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: שבע שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה. לוחם צהל נוסף. על רקע העלייה באיום הרחפני בלבנון, תחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, מעלה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את פרטי התחקיר.
12: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המח"ט ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
11: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
13: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13 כיתות, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
11: בתוך כך הבוקר הופעלה אזעקה בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
14: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
11: עכשיו התחזית, אם אתה יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: בוקר טוב.
5: ברדיו ירושלים.
19: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, שעה שנייה. בוקר יום שני, ט' בסיוון, תשפ"ו, 25 במאי 2026. מזג האוויר, דומה לאתמול, הטמפרטורות, אתם יודעים, עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, 24 מעלות גם היום כאן בירושלים. בחוץ כבר 15 מעלות, מתחמם לאט לאט עדיין.

עלייה קלה בטמפרטורות ברביעי דומה. נהיה כאן עד 8 שעה נוספת יחד. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים נזכיר הם 101 FM וגם 89.5 FM, 89.5 רלוונטי כשנתקלים בבעיות קליטה או לא שומעים היטב או יש רעשים על התדר, נסו אותנו 89.5, ורלוונטיים גם אם אתם ממש מתרחקים מירושלים. בוקר טוב נתניה, בוקר טוב ראשון לציון, בוקר טוב גבעתיים, גני תקווה, בית אריה, אפילו תל אביב בחלקים מסוימים. נדבר בשעה הזו על עיקרי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, על הארגון מחדש של צהל בלבנון, על בולמוס ההוצאות להורג של המשטר באיראן, מהו התאריך המוביל לבחירות, וגם על השפיריות שחזרו לבקר כאן בישראל. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, נצא מיד לדרך עם מוזיקה ועם... בהמשך גם דיווחי התנועה, נעדכן שלצערנו הותר לפרסום דבר נפילתו של לוחם צהל נוסף בדרום לבנון, סמל נאורי לייזר, הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נאורי אם כן נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה ששוגר לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון, בתקרית נפצע גם לוחם נוסף באורח קשה, נתפלל לשלומו. בשבוע האחרון החיזבאללה מגביר את קצב התקיפות באמצעות רחפנים המבוססים על סיב אופטי, ולצערנו הרוג נוסף, חלל נוסף, סמל נאורי לייזר בן 19, זכור לברכה. נפתח אם כן עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות הנוספות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נאחל בוקר שקט, נתפלל להצלחת הלוחמים ושובם לשלום לבתיהם, אלה שלוחמים באוויר, בים וביבשה בגבולות ישראל ובאזורים השונים כולל איוש וגם הקו הצהוב שיש כזה גם בלבנון גם בעזה. נתפלל להצלחת כולם ושובם לשלום.

שיר לוי, יום אחד תבקשי, פותח לנו את השעה השנייה, אנחנו עם הכותרות, עם הבשורה המרה, הותר לפרסום, סמל נאורה אלייזר נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, בן 19, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, ששוגר לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון, בתקרית נפצע לוחם נוסף באורח קשה, והשבוע האחרון הגביר, ארגון הטרור את קצב התקיפות באמצעות רחפנים המבוססים על סיב אופטי, וויינט כותב בעניין הזה על רקע צילומו של הצעיר הזה, נאוראי לייזר, זכרו לברכה. כאן מפרטים על התקרית הקשה, עוסקים גם בהסכם המתגבש, האם ההסכם הזה טוב יותר מזה שהיה ב-2015, תוהים מה השתנה בין אז להיום, ולמה הפעם ראש הממשלה לא ממהר לצאת נגד ההסכם בפומבי כבר בשלב המסע ומתן, האם הוא שונה? כאן מפרטים גם בסוגיה הזו, מעדכנים על תרגיל צבאי שיערך החל משעות הבוקר בצפון רמת הגולן, כך נמסר על ידי דובר צה"ל שהוסיף כי במסגרת התרגיל תוגש תנועה עירה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני. מביאים כאן גם את התגובה האיראנית על ההסכם, הם לא ססים לתרגיל, עניין הזה, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה, מפי מקור יודע דבר, כי איראן לא אופטימית לגבי ההסכם עם ארצות הברית, וכי לא הושגה הבנה סופית בין הצדדים, האתגר נמשך בנוגע לכמה סעיפים, אבל גם אם תושג הבנה ראשונית, אין פירוש הדבר שינוי בהשקפתה של איראן על ארצות הברית, אמר אותו מקור שהוסיף. לאמריקאים יש רקורד גרוע מאוד במסע ומתן, מה שמחזק את הפסימיות. לכן, גם אם תושג הבנה, איראן תעקוב אחר פעולות ארצות הברית במהלך התהליך אחרי הכרזת ההסכם, ואם ארצות הברית תפר את ההבטחות שלה, איראן תשמור על כוחה להתעמת איתה. ואיראן מדווחים שהם לא אופטימיים אם כן לגבי הסכם עם ארצות הברית. ארגוני חרדים המתנגדים לגיוס לצהל טוענים כי תלמיד ישיבה עריק בשם יוסף פאר נעצר הלילה בירושלים. בעקבות זאת הם הודיעו כי עשרות פעילים מהפלג הירושלמי ניסו להגיע במהלך הלילה לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית באשקלון. מדובר בתת אלוף יובל ימין. לטענתה, מחסום המשטרה ובלשים שהוצבו בכניסה לעיר, לצד תפיסת כלי רכב שהיו בדרך להפגנה, מנעו את הגעתם למקום. זה דיווח ראשונים, כן, על הארגונים שהיו בדרך לביתו של ימין, אחרי מעצרו של אותו עריק כאן בירושלים. יש דיווח על מוצ'טבא חמינאי, אתם יודעים שהוא מסתתר במקום סודי, דיווחנו על כך גם בשעה הקודמת, גורמי מודיעין אמריקאים טוענים כי המנהיג העליון של איראן, מוצ'טבא חמינאי, מסתתר במקום סודי עם גישה מוגבלת לעולם החיצון, זה דווח ברשת CBS, הגורמים ציינו כי ניתן להגיע אליו למוצ'טבא רק באמצעות רשת מסועפת של שליחים, וזו ככל הנראה הסיבה לכך שחולף זמן רב מהרגע שבה ארצות הברית מעבירה הצעות להסכם עם איראן עד שמתקבלת תשובה בחזרה. וואלה, כותב בחותרתו המרכזית גם על נפילתו של נאוראי לייזר, זכרו לברכה, שנפל בקרב בדרום לבנון, גם כאן הצילום של הצעיר הזה. מביאים את דבריו של טראמפ, הוא נאבק, כותב עידן קבלר, לשווק את ההסכם בתוך המפלגה הרפובליקנית. מעדכנים על מאמן בכיר בהתעמלות קרקע שחשוד בעבירות מין בצעירה מאז הייתה בת 12, בת 22, טענה בפני חוקרי משטרה שמאמן ההתעמלות שלה, תושב קריית אונו בן 51, ביצע בעבירות מין מאז הייתה בת 12 ועד היום. לפי החשד, חלק מהמקרים התרחשו במהלך נסיעות לתחרויות בחול, או טענה כי גם אחותה בת 20 נפלה קורבן למעשיו של אותו מאמן בכיר בהתעמלות קרקע. עוד כותרות כאן הבוקר, שני טייסים נהרגו באסון נפילת מטוס קל, הם שני טייסים מנוסים, אחד מהם משתתף בתקיפות באיראן, המריאו במטוס קל, התרסקו אל מותם, יש כאן צילום של השניים, והחל מ-1 ביוני חוק חדש מחייב בכנרת, כל מי שמגיע לשם, בטח עם סירות הקלות, צריך לדעת, החל מ-1 ביוני תוחמר מדיניות האכיפה שתאפשר הגשת כתב אישום נגד משיטי כלי שיט שיחצו את קו 100 מטרים מקו שפל המים בכנרת, זה עוד במטרה למנוע עבירות בטיחות שיט
מסכנות חיים. בישראל היום, הכותרת המרכזית גם על נאוריי שאיבדנו במלחמה הזו שעדיין נמשכת, יש כאן צילום של נאוריי מעורב שבאו לבקר אותו, אביב עטוף בדגל ישראל, ונאוריי במרכז בין אמא לאבא, סמל נאוריי לאיזה נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מדברים על המציאות המסויטת של תושבי הצפון שטוענים שהמיירטים יותר גרועים מהטילים. תושבי ראש הנקרא מספרים על ההתמודדות עם הפסקת האש שכוללת ירי בלתי פוסק ותחושת חרדה מתמשכת. יש תחושה של חוסר ודאות, חוסר ביטחון, חוסר אמון. מספרים התושבים שמזהירים שאם זה יימשך כולם יעזבו. מציאות מסויטת של התושבים שם מדווחת כאן הבוקר. בישראל היום, מביאים גם את דבריו של רוביו. אני נותן הזדמנות למסע ומתן. גם כאן מדווחים על חמינאי שבלתי מושג ומסתתר אי שם, וגם עוסקים בתחזית מזג האוויר. בישראל מאוד נעים מול גל החום המטורף שמדווח באירופה. מעריב כותב בכותרתו המרכזית גם על הלוחם שאיבדנו צילום גדול של סמל נאוריי לזר, זכרו לברכה, כאן הבוקר נהרג אם כן מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, זה הותר לפרסום הבוקר. עוד עוסקים כאן בנתניהו שמגיע שוב להעיד על דוכן העדים, המשפט יימשך, וגם האיומים של טורקיה על ישראל, טורקיה אימה, ישראל פעלה, וכאן מדברים על המכה המקדימה שארדואן מתקשה להקל. הגנרל היווני לזארוס קמורידיס משבח את בלימת המשט הטורקי כשיעור חיוני לאתונה, ומנתח את תרחיש המכה המקדימה הישראלית של החוקר האמריקאי דוקטור מייקל רובין. ישראל ניפצה את דוקטרינת המולדת הכחולה הטורקית, הוא כותב, טורקיה אימה, ישראל פעלה, וארדואן מתקשה להקל, כך התיאור של אותו כותב כאן הבוקר. מעניין לקרוא את הדברים הללו. בהארץ כותב את הכותרת גם על נפילתו של נאוריי, בכל האתרים, כן, צילומו של הצעיר הזה, סמל נאוריי לעזר בן 19 מאלת שנהרג בדרום לבנון. יש כאן גם דברים שכותבים בעניין ההחלטה של בגץ, בעניין עומרי אסנהיים, פסק הדין בעניין החיסיון העיתונאי של אסנהיים, יועיל רק בדמוקרטיה ליברלית, מציין עידוד באום. בית המשפט הרחיב את החיסיון העיתונאי וחסם את דרישת המשטרה לקבל חומרי גלם שלא שודרו, זה מהתחקיר של אסנהיים. נשיא העליון רצה לחזק את האמון בין מקורות לעיתונאים, אבל מולו עומדת ממשלה הפועלת בשיטתיות לריסוק העיתונות החופשית, כדי להגיע למצב שבו איש לא ייתן בה אמון, מזהיר. באום הבוקר בהארץ. העיתונים נפתחים עם עיקרי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. קרובים אבל, כותב מעריב, שמעדכן שלמרות הדיווחים על התקדמות במסע ומתן מול איראן, הכריז הנשיא טראמפ אתמול שהוא הודיע לנציגיו לא למהר. הזמן, אומר טראמפ, פועל לטובתנו. בין הסעיפים שנדונים, פתיחת מיצר הורמוז, הקלות בסנקציות, ורק לאחר מכן שיחות על תוכנית הגרעין האיראנית. בטהרן רואים בהסכם המתגבש ניצחון, ואילו בוושינגטון מאוכזבים, זה לא קרוב להיות אמריקה תחילה, אומרים שם. מציינים כאן את עיקרי ההסכם, אם כן, הצדדים יחתמו על מזכר הבנות למשך 60 ימים עם אפשרות להערכה. הצעדים הכלכליים והסרת המגבלות מותנים בביצוע פעולות בשטח. מצר, הורמוז, כמובן, ייפתח לשייט חופשי ללא גביית אגרות. הסרת המצור הימי האמריקאי בתמורה לפינוי המוקשים שהתמינה איראן. ארצות הברית גם תעניק פטורים מסוימים מסנקציות כדי לאפשר לאיראן למכור נפט באופן חופשי. איראן גם תתחייב לא לחתור לעולם לנשק גרעיני. הצדדים גם ינהלו מסע ומתן על עצירת תוכנית העשרת האורניום של איראן ועל פינוי מלא של מלאי האורניום המואשר. גם דיון בהסרת סנקציות רחבה הוא ואפשרת כספים איראנים מוקפאים כחלק מההסכם הסופי. אלה עיקרי ההסכם המתגבש כפי שמובאים במעריב הבוקר. גם ישראל היום פותח עם העניין הזה ומביא את דבריו של טראמפ, נוציא את החומר המואשר מאיראן. המסר מישראל לאיראן הוא המסר מישראל בעניין ההסכם עם איראן הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וכך כותב הבוקר עיתון ישראל היום. נחום ברנע כותב, כגודל השאגה
גודל התבוסה. עצם ההמתנה למוצב פיו של המנהיג העליון הוא הישג גדול לאיראן, כותב ברנע. כשארצות הברית וישראל פתחו בהם מלחמה, מנהיגיהן לא העלו על דעתם. שלאחר כמעט 3 חודשים, איראן תהיה במצב טוב יותר משהייתה בתחילתה. זה הבוקר כאן בידיעות אחרונות, דברים שכותב נחום ברנע. נמשיך עם מוסיקה ואז עוד ידיעות וכותרות מהעיתונים. עדן חסון.

0: שקיעות אדומות. עדן חסון, 26 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, הפסקה קצרה לפרסומת ונשוב.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
10: אם הייתי ראש העיר,
11: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
12: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
13: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
14: ברחוב ברוחוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה. זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
15: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
16: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
17: אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
15: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
18: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
19: דיווחי התנועה בחסות.
8: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, לבאים ממעלה אדומים, יש לכם תנועה ערה על הכביש הישן לכיוון הגבעה הצרפתית. במנהרות התנועה יחסית זורמת, על אוזי נרקיס זה לבאים מהפסגה, תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית, על אוזי נרקיס בעיקר. תנועה ערה גם במטה ארצי בהמשך לכיוון שמעון הצדיק. ליוצאים מרמת שלמה יש תנועה ערה ביציאה לכיוון כביש בגין. ליוצאים את הרחומה תנועה ערה דרך שתי היציאות. על דרך כיוון התנועה יחסית זורמת, ברמפה המובילה ל-16 תנועה ערה. יש תנועה מוסה בוקר על בגין, גם לדרום, גם לצפון. אולי זה בגלל התאונה שהייתה סמוך למחלף גולדה, עמוס שם על גולדה לכיוון החוצבים, גם בכיוון השני, בשל נתיב חסום בשל אותה תאונה. יש תנועה ערה גם על ציר דוב יוסף ועל ציר יהודה הנשיא לכיוון צומת פג. יש אפילו עומס קל במקום. כניסה וביציאה מהעיר התנועה זורמת. הרבה תודה לאלה ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
19: דיווחי התנועה בחסות.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: גם ידיעות אחרונות פותח עם עניין ההסכם שמתגבש בין ארצות הברית לאיראן. כאן טוענים שמדובר בהסכם בשלושה שלבים. יש את שלבי ההסכם כאן. בשלב הראשון, סיום רשמי של המלחמה, כולל לבנון אגב. בשלב השני, פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור הימים האמריקאי. ובשלב השלישי, פתיחת חלון הזמנים בין 30 ל-60 ימים למסע ומתן על הסכם רחב יותר. כאן הפירוט, גם כאן מביאים את ה... הסעיפים המרכזיים שיהיו בו, וגם את הסוגיות שנשארות פתוחות, מה עם הגרעין. העניין הזה יעלה לדיון רק לאחר השלמת שני השלבים הראשונים, וכך גם לגבי הפשרת הנכסים של איראן והסרת הסנקציות האמריקאיות. בעניין האורניום זה גם עניין שנשאר פתוח. הניו יורק טיימס דיווח שאיראן הסכימה לוותר על מאגר החומר המועשר לרמה גבוהה, אבל בכיר איראני דחה בדבריו לרואה טרס את הטענה הזו. ומה בעניין הטילים? זו עוד סוגיה שנשארת פתוחה. סוגיית הטילים הבליסטיים כבר לא נדונה לאחרונה בפומבי, לפחות לא מצד הממשל האמריקאי. קאי בירושלים, שתיקה. בן כספית כותב הבוקר על הקטסטרופה. הקטסטרופה כבר כאן, הוא כותב. נתניהו הוזהר לא לנסות לטרפד את הסכם הגרעין שחתם אובמה מבלי שיש לו אלטרנטיבה. הוא התעלם כהרגלו אז, ועכשיו נצטרך להתמודד עם איראן מעודדת יותר כשהאיום עדיין מרחף מעל ראשנו. שתיקה רועמת בירושלים, כותב מעריב. בישראל עוקבים בדריכות ובחשש אחר טיוטת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. אם זה נכון שקודם עוסקים בהקלות לאיראן ורק אחר כך חוזרים לסוגיית הגרעין, זה גרוע מאוד, אומר בכיר ישראלי. ומביאים כאן גם אי נחת מכך שהנשיא טראמפ מרחיק את ישראל מקדמת המהלך. בידיעות מביאים את דבריו של טראמפ, זה לא הסכם, זה לא ההסכם הגרוע של אובמה, הוא עדיין ממשיך בציטוטים ובאמירות שלו. בידיעות מגדירים את זה הפיאסקו של טראמפ. כל צרות הנשיא מובאות כאן בכתבה שמסתרת על פני עמוד וחצי, בין ההבטחות לכניעה ללא תנאי של איראן להסדר בעייתי עבור ארצות הברית וישראל. ציפי שמילוביץ מדווחת מניו יורק ומסכמת את הפיאסקו של טראמפ. נאמני הנשיא בבית הלבן המשיכו לצאת אתמול בשבחו של מנהיג העולם החופשי, אבל גם בבייס העמוק כבר מדברים אחרת. זו כניעה לאיראנים ותבוסה לארצות הברית, כתב פרשן שמרן בכיר. ואילו הסנטור הרפובליקאי החשוב לינדסי גראהם אמר כי ההסכם שעליו דווח הוא סיוט לישראל. אחוזי התמיכה בסקרים צונחים, בחירי הדלק מזנקים, וטראמפ מוצא את עצמו במצב כמעט חסר תקדים בקריירה המתאורית שלו הפעם. כך מסתמן, הוא ביצע אימור פוליטי כושל, וגם תומכיו שהלכו איתו באש ובמים מודים שהוא מסוגל, גם הוא מסוגל לטעות. עוסקים כאן גם עניין אחר, אבל קשור לאיראן, בבולמוס ההוצאות להורג של המשטר. הם שם הורגים את האזרחים שלהם בלי הבחנה. התקוות להפלת האייטולות התנפצו לאיראנים מול העיניים. הצעירים האיראנים משלמים את המחיר הכבד. מאות הוצאות להורג, לעתים בלי שום הליך משפטי, מתרחשות בבתי הכלא של איראן. בולמוס הוצאות להורג, זו הנקמה של השלטון על המלחמה, אומר קרוב של אחד הקורבנות לידיעות אחרונות. בולמוס הוצאות להורג של המשטר, משטר האייטולות האכזרי שטובח בעמו, ומוציא צעירים רבים להורג בבתי הכלא של איראן.
20: שיר השבוע
21: של רדיו ירושלים.
22: אושר כהן, לעולם ועד.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שיר השבוע, אושר כהן, החתן הצעיר בידיעות, גם בוויינט, בידיעות מדברים בכתבה מעניינת על ההיערכות של צה"ל לארגון מחדש בלבנון, מוצבי קבע סטטיים, פשיטות ממוקדות, גם שילוב של שתי הדרכים, משמידים דשיות, נערכים להנחיות, כך בכותרת המרכזית בידיעות אחרונות, בצל הדיווחים על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, פועלים כוחות צהל בלבנון סביב השעון, לתיאור המרחב מהגבול עד הקו הצהוב, מעל ובתת הקרקע, גורם צבאי אומר שיש עוד עבודה לעשות, ואם נצטרך לפרוץ את הקו הצהוב כדי לטפל באויב זה יקרה. בינתיים, אתר הנקרות והרכבל בראש הנקרה, שנפגע כבר כמה פעמים רחפני נפץ, נסגר אתמול במחסום צהלי. עוסקים כאן באבסורד, שעל אף שהאזור כולו אסור לכניסה בצו אלוף, דווקא המתחם התיירותי לא נכלל בצו. והמשמעות בעצם שהם לא יוכלו לדרוש פיצויים על הנזק הכלכלי. כאן מפרטים בעניין הזה, במקביל לפירוט איך צהל נערך לארגון מחדש בלבנון. מדברים גם על תוכנית חדשה שאולי תציל את ערי הגליל. 3 מיליארד שקלים יושקעו בשבע ערי ליבה בצפון הארץ, והם בעצם צפויים, המיליארדים הללו, ליצור בהן בערים מנועי צמיחה שימנעו נטישה ויעודדו הגירה. טיוטת התוכנית הממשלתית כוללת בין השאר הרחבת היצע הדיור, סבסוד שכר דירה למשרתי מילואים, מענקי רכישת דירות עם חובת מגורים ופיתוח אזורי תעשייה. אז כן, כאן מפרטים על התוכנית הזו, שהיא, איך אומרים, עוד חזון לגויים. ייקח זמן עד שתיושם, או עד שתצא לדרך בכלל. אתם יודעים מה התאריך המוביל לבחירות? יש כבר אחד כזה. התאריך המוביל בשלב הזה הוא 15 בספטמבר. אל תשמעו עדיין ביומנים, זה עשוי להשתנות, אבל זה התאריך המוביל בינתיים, בדרך אל הקלפי. בדגל התורה הודיעו, אגב, לראש הממשלה שהם לא מעוניינים לקדם את חוק הפטור מגיוס, וכרגע נראה שאכן הבחירות תוקדמנה. בש"ס רוצים בחירות באמצע ספטמבר, נתניהו ינסה למשוך עד אוקטובר, לפי הדיווח כאן. האם אנחנו בדרך להקדמת הבחירות, לפי הצפי? אכן כן, התאריך המוביל 15 בספטמבר. עוסקים בעיתונים גם בעניין בגץ שקורא ללוין למנות שופטים, אין סיבה שלו. חילופי דברים קשים בדיון השלישי בעתירות לכינוס הוועדה לבחירות שופטים. מינויים זמניים הם לא פתרון בריא למערכת המשפט, ציינו השופטים. וחבר הכנסת יעקב מרגי פורש מהדמויות המוכרות בש"ס, הודיע לדרעי כי הוא לא יתמודד בבחירות הבאות. הוא הבהיר שהוא לא פורש מהתנועה, אבל לא רוצה להיות בכנסת הבאה. אחרי 23 שנים חבר הכנסת יעקב מרגי פורש, וכאן בידיעות מביאים את סיפורו. יש לנו זמן לשמוע שיר?

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up. אריאנה גרנדה. לפני הפרסומות, עשו שוב בשורת האיוב, סמל נאוראי לייזר, זכרו לברכה, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, בן 19, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, ששוגר לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, סמל נאוראי לייזר, זכרו לברכה, הפסקה ושווים.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
7: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
8: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
7: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
8: אז קבענו?
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

דקלה רותם דוד לייזר, אמו של סמל נאורה לייזר, זכרו לברכה, שנפל אתמול בלבנון, פרסמה פוסט בפייסבוק וכתבה, עקרו לי את הלב, למה אלוהים? למה? אחותו מאי כתבה, אחי הקטן, כל העולם שלי, הלב שלי הפסיק לפעום ביחד איתך. בערב חג שבועות, האם שוחחה עם חברה וסיפרה על הקמה, היא מודאגת מכך שבנה נמצא בלבנון. סמל לייזר, זכרו לברכה, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית, בעוצבת עקבות הברזל, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בכלי הנדסי בו שהה, בנמרה בו שהה בכפר דאבל. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. משטרת ירושלים מעדכנת שחרדים פגעו בניידות מחוץ לתחנה כאן בירושלים בעקבות מעצרו של אריק נפץ. לוחם נפצע קל, המשטרה הודיעה כי עשרות מפגינים חרדים התקהלו והפרו את הסדר הלילה מחוץ לתחנת עוז בירושלים בעקבות מעצר העריק. לפי המשטרה, הפרת הסדר הייתה אלימה והמפגינים החלו להתפרע תוך גרימת נזק לצמיגים של שלוש ניידות. השוטרים מנעו מהמוחים להיכנס לשטח התחנה, תחנת עוז, אם כן עטפו ופיזרו אותם תוך שימוש בכוח ובאמצעים לפיזור הפגנות. נמסר כי לוחם מג"ב נפצע באורח קל. בעיתון ידיעות מספרים על חוות של תקווה בצפון הנגב בין שדות מוריקים כשהם עסוקים בגינון או ברדיית דבש. עשרות אנשים מכל קצוות החברה הישראלית עוברים ביחד תהליך של ריפוי בחוות להב של עמותת רימון. החווה הוקמה על ידי רסם במילואים לירן אלמוזלינו, זכרו לברכה, הוא נפל בשבעה באוקטובר, והיא מוקדשת לזכרו. היא סייעה כבר למאות ישראלים מאז פרוץ חרבות ברזל. יש פה איזושהי שפה שגם אני למדתי אותה, מספר מנהל בחווה, סגן אלוף במילואים נון. הוא נווט קרב שצבר כ-600 ימי מילואים בשנתיים וחצי האחרונות. כדי שלוחם בטח מילואימניק יגיע לסבב הבא, הוא חייב לעבור איזשהו עיבוד חוויות על מנת למנוע ממנו להגיע לפוסט טראומה בהמשך, הוא אומר כאן בכתבה. בעקבות ההצלחה, עמותת רימון החלה בגיוס המונים כדי להקים שתי חוות נוספות, גם בעוטף, בחולית ובנחל עוז. אנחנו כל הזמן מוצפים בבקשות להגיע אלינו, הם קוראים לציבור לתרום חוות רימון, תחפשו, תתרמו, תעשו טוב לאנשים שנלחמים עבורנו, חוות של תקווה. זו הכותרת של הסיפור המרגש הזה כאן הבוקר. בידיעות מדברים גם על זעקתם של מנהיגי הקהילות היהודיות ברחבי אירופה, שטוענים שהמעשים של בן גביר מנוגדים לערכים היהודיים. ראשי הקהילות היהודיות ביבשת האמריקאית, גם באירופה בכלל, התקוממו למראה הסרטון של השר בן גביר על המשט לעזה והיחס שהוא נתן לעצורים. רבים מהם טוענים כי מדובר בחציית קו אדום. העם היהודי לא מסוגל לעשות דברים כאלה, אומר וולקר מג'אני, הוא נשיא הקהילה היהודית במילאנו. החשש שלהם הוא שיהיה מדרון תלול של אנטישמיות בעקבות הביקורת על ישראל. מעשה בן גביר מנוגדים לערכים היהודיים, אומרים מנהיגי הקהילות היהודיות ברחבי אירופה, וכאן בידיעות מביאים את הדברים שלהם. ידיעות גם מביא את סיפורה של השפירית. מאז שנות ה-50 לא היו פה שפיריות. אתם יודעים, עכשיו הם חזרו לבקר אותנו כאן בישראל. שפיריות שלא תועדו בישראל, מימי בוש עמק החולה, התגלו מחדש בצפון הארץ. מדובר על תכשיטית שקופת כנף. זו השפירית שבאה לבקר כאן. זה מין שהתפוצה שלו בעולם מוגבלת לאזור הלבנט, זה החלק המזרחי של אגן הים התיכון. אז עכשיו תראו אותם כאן בישראל, את השפיריות היפיפיות הללו. אגב, יש צילום תקריב של אחת מהן בעמוד האחורי של ידיעות.

דור דניאל, אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה השנייה לשבוע הזה, סו בזהירות, נהיה כאן מחר. אחרינו יומן הבוקר, נתפלל להצלחת הלוחמים באוויר, בים ובים.

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה, לוחם צהל נוסף. על רקע עלייה באיום הרחפני מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה עם התחקיר.
11: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן וטריה. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המחת ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
10: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו גיא ורון.
12: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
10: ובתוך כך הופעלה הבוקר הזקה בשטולה, שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין, לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו עדיין ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
13: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
10: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

יומן הבוקר, יום שני. תודה רבה שאתם איתנו. מדברים על גרעין, אבל בינתיים בלבנון נמשך מחיר הדמים הכבד. דובר צהל התיר הבוקר לפרסום שסמל נהוראי לייזר נהרג מפיית רחפן נפץ בדרום לבנון. החלל ה-11 מתחילת מה שמכונה הפסקת אש. כך לא נראית הפסקת אש. הכריכה של האיראנים את לבנון לתוך ההסכם איתם הופכת יותר ויותר מוחשית. באמת אירוע הזה שפשוט אי אפשר לקבל אותו ולתפוס אותו. נדבר גם כמובן בהרחבה על ההסכם הזה שבינתיים נתקל בקשיים. בעצם שני הסכמים, הסכם הורמוז ואולי מתישהו בהמשך הסכם הגרעין. האיראנים עושים צחוק מאמריקנים, אבל נראה שממשל טראמפ נותן להם לעשות מהם צחוק. מאמץ אמריקני לנסות ולשווק את ההסכם הזה כהסכם נכון, כהסכם טוב. טראמפ אומר, אני לא חותם על עסקאות גרועות, אבל די ברור לכל שאם ההסכם הזה יחתם בשלב הזה, מדובר בכניעה אמריקנית לכל הדרישות האיראניות למתווה ניהול המסע ומתן. נדבר על זה, על ההתפתחויות במהלך הלילה, ועל עוד

0: כמו שזה נראה עכשיו, הבחירות יערכו בספטמבר, החרדים הודיעו לנתניהו, יהדות התורה לפחות, לא מעוניינים בחוק הגיוס, בעצם רומזים לו, אתה יכול לנסות לקדם את זה אם אתה רוצה לבד, אנחנו רוצים בחירות בספטמבר, נדבר גם על זה, ועל כל העדכונים משלל הזירות, בצוות, שלומי אהרוני העורך, עדן עופרה על ההפקה, מאור קמחי על הביצוע הטכני, אנחנו מתחילים. פותחים עם הידיעה הקשה שמתיר הבוקר צהל לפרסום על נפילתו של לוחם צהל נוסף מאותו איום שלצערנו פשוט לא מצליחים למצוא לו פתרון. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. שלום אבי.
1: שלום.
0: קודם כל עדכונים על התקרית, על המיקום שבו מתפוצץ אותו רחפן.
1: טוב, אז בעצם החלל סמל נוראי לייזר בן 19 מאילת, לוחם בגדוד 601 של הנדסה הקרבית. הוא היה בצוות, הוא היה נהג נמרה בצוות הפינוי של הגדוד, כאשר הנמרה הייתה בגזרה המערבית של דרום לבנון בפעילות של הגדוד. רחפן נפץ מגיח ופוגע בנמרה. כתוצאה מכך שני הלוחמים שהיו בתוך הנמרה, נאוראי שהיה נהג הנמרה ומפקד הממקף שהיה בעמדת המפקד נפגעים. בגלל שזה נמרה רפואית, כלומר של הצוות הפינוי, אז גם הרופא וגם החופשים שהיו ממש בסמוך נחלצים לעזרת השניים, מעניקים להם טיפול ראשוני. לצערנו הם נאלצים לקבוע את מותו של נאוראי מיד במקום, והחייל השני מקבל טיפול רפואי בשטח, מייצבים את מצבו ומפנים אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. אגב, זאת הנמרה שבסרטונים של יום שישי, של מוצאי החג, דובר צהל הציג איך פינו את סמל ראשון שין, אותה לוחמת שנפצעה מכתבם נפץ, אותה לוחמת של דובר צהל המתעדת, ורואים איך שמטפלים בה ומפנים אותה לנמרה. אז זה בעצם הצוות, זה הנמרה שנפגעה אתמול באירוע הזה.
0: תגיד, במבט רחב יותר, אנחנו לא מוצאים פתרון, צריך לומר את הדברים כהווייתם, והסיטואציה שבה חיילים, אתה יודע, אתמול דיווח לנו כתב שלנו מחמל אזרחי שהקימו כמה אנשי עסקים בניסיון לספק כמה שיותר רשתות דייג ללוחמים שם, זה באמת נראה כמו אירוע פרטיזני לחלוטין, די מדהים ובלתי נסבל משתי בחינות. הראשונה היא כמובן עצם העובדה שמדינת ישראל רק עכשיו נדרשת לאיום שבמשך שנים אנחנו יודעים שאנחנו מכירים אותו, נאמר מאוקראינה ומרוסיה, והפרט השני נוגע כמובן לעובדה שידי צהל כבולות. איך שלא נסובב את זה, כמה שלא נספר לעצמנו סיפורים על השמדת תוואי קרקע, תת קרקע וכו' וכו', בסוף ישראל לא פועלת באופן שאמורה הייתה לפעול אל מול האיום הזה שחוצה לתוך שטח מדינת ישראל בסוף השבוע יותר מ-10 פעמים. מה אומרים לך בצבא?
1: אז בוא אני אדייק אותך בעוד דבר. אתמול במהלך כל היום תקפו מעל 30 פעם באמצעות רחפנים גם את הכוחות של צהל בתוך לבנון וגם בתוך גבול ישראל, כולל ביישובים. תראה, צריכים להסתכל על הדברים האלה בצורה הגונה וישרה. יש פה מערכה כפולה של כישלון. הכישלון הראשון זה של ממשלת ישראל בהתנהלות שלה בכל הלחימה בלבנון בסבב הזה. בהתחלה, אנחנו מדברים, אופר, צהל בא כבר בחודש דצמבר שנה שעברה לדרג המדיני ואמר להם, חבר'ה תקשיבו, לפני איראן תנו לנו לתקוף בלבנון, תנו לנו לעשות כיסוח דשא משמעותי של ההנהגה של חיזבאללה בלבנון, תנו לנו לפגוע בצורה מאוד מהותית בחיזבאללה, ובואו ניצור הפרדה בין הלחימה בין לבנון לבין איראן. הדרג המדיני מהשיקולים שלו דחה את זה. בסופו של דבר, כאשר נכנסנו למלחמה מול איראן וחיזבאללה ירה את אותם שלושה טילים לעבר החופים של קריית ים בצפון, צהל נכנס למערכה, ובעצם הוא נכנס כתגובה ולא כגורם ש...

0: נותן את המכת מנע הראשונית המשמעותית, ומשם הידרדרנו עד למצב שבו כשאמריקאים בתכתיב של איראן מכתיבים לאיראן, לישראל בעצם, לנצור את האש בלבנון ולהגביל את הפעילות של צהל רק לקו הצהוב ולא מעבר לכך, נצר פה מצב שהוא בלתי נתפס. אחד זה שהכנסנו בדלת הקדמית את איראן להיות נותנת החסות ללבנון, לחיזבאללה, ובעצם אנחנו מכירים בזה דה פקטו שהיא הבעל הבית, ובדיוק הפעולה ההפוכה שרצינו לעשות מבחינה אסטרטגית. הדבר השני זה שצהל באמת מוגבל להתמודד עם הסיפור הזה של הרחפנים או כל סיפור אחר. תראה, בסוף אפשר ללכת ולרוץ לחפש רשתות, ואפשר לנסות ולבצע בירי קינטי על כל רחפן, אבל זה לא הפתרון. הפתרון זה קודם כל להגיע למאגרים של המחסנים, להגיע למפעלים שמייצרים, לכל המערכות שנמצאים בבקעת הלבנון ובדחיה ובנמל בירות ובכל המקומות האלה, ולהשמיד אותם. ואם יש עכשיו ספינה שמובילה מכולה של רחפנים מסין או מטיואן או מלא יודע מה ללבנון, היא צריכה להיות מוטבעת. ובפעם הבאה שאם ירצו להזמין רחפנים מאחד המדינות האלה, אף עובד לא יסכים לשים את המכולה הזאת על סיפונו. זה שיטה שצריכים להתחיל לעבוד, זה צריך גם הקופסה. אין ברירה אחרת. אם אתה משחק, אתה לא יכול לשחק ברחבה שלך כדי לעצור את הכדור. אתה צריך לשחק על כל המגרש. ואת זה ממשלת ישראל לא מסוגלת להבין, או אולי היא מבינה, אבל לא נותנת את זה ליישם. שים לב גם, תראה, מאז תחילת כל המערכה הזאת של הרחפנים ושל האירועים בצפון, אנחנו לא רואים לא את שר הביטחון ולא את ראש הממשלה ולא את השרים הבכירים, לא את השר לביטחון לאומי, לא מגיעים לצפון, לא מדברים, לא מתמודדים עם האיום הזה, לא נותנים איזשהו משהו שהוא גם לציבור הרחב וגם לציבור שגר בצפון בעניין הזה. עכשיו לגבי איך צהל נתפס, כן, צהל נרדם בשמירה בסיפור הזה של הרחפנים. יצטרכו לבדוק את זה, איך צהל עם שידע שיש איום כזה לא נערך, לא במפעת ולא בשום גוף אחר שהיה צריך לפתח את זה. זה תקלה מאוד משמעותית, זה תקלה מעבר לתקלה איך נגדיר את זה ככה, תקלה מקומית, זה תקלה רחבה יותר, כי בסוף אתה צריך כל הזמן לראות מה האויב יש לו פוטנציאל להצטייד, עם איזה אמצעים יש במדף, איפה משתמשים בזה, ותמיד להיערך שתי צעדים קדימה מול איום כזה. תראה, אם היינו נערכים לפני זה, למשל, סתם דוגמה, והיית יכול להקנות או לבנות תוכנה שמעברת את המצלמה, שיטה המפעיל את הרחפן הזה, אז סביר להניח שהיינו במקום אחר לגמרי, בדיוק כמו שעשינו עם הביפרים. זה מהלכים שצריכים לעשות במשך שנים קודם, ולא עכשיו בחופזה, ברשתות דייג, או עם כל מיני פתרונות כאלה של מי לחפש בכל מיני קיבוצים ומושבים.
1: בוא נאמר ככה, זה מטריד בטקטיקה ובמיקרו-טקטיקה, וזה מטריד גם ברמת האסטרטגיה, העובדה שחיזבאללה כרגע מרגיש שידוע לעליונה, שהוא מעלה את רמת התעוזה.
0: ידוע לא לעליונה, לא, סליחה, ידוע לא לעליונה. הוא מצא נקודת...
1: לא, לא, אני בהמשך המשפט רק אני אשלים ברשותך, ואז נראה לי שתסכים איתי. ידוע לעליונה במובן הזה, שהוא מבין שהוא יכול להרשות לעצמו, שהוא מבין שבטהרן נוסעים ונותנים גם לגביו, והוא מרגיש שהוא יכול להמשיך ולהעז ולסכן גם אזרחים וגם חיילים וגם בסיסים וגם יישובים, מבחינתו באין מפריע. והדבר הזה, אם אכן כרוך בתוך הסכם, מלמד גם דבר או שניים על הלך הרוח שהפועל היוצא שלו, כן? הוא המשך האיום הזה והשימוש בנקודת התורפה. אני מסכים איתך שידו לא על העליונה סימן קריאה, אבל עצם העובדה שהוא משתמש בנקודה הזו.
0: אני חושב שפה, דווקא בסיפור הזה, ברשותך, אופן משפט אחד אחרון,
1: בטח.
0: זה הכישלון של נתניהו והממשלה שלו בסיפור של הפסקת האש. לא יכול להיות, אין מצב כזה שהאיראנים יכפו על האמריקאים והאמריקאים יכפו עלינו על מה יקרה בלבנון. צריכה להיות הפרדה מלאה. זה שאחרי אירוע כזה שבו חייל נהרג, שבו יורים 30 רחפנים לעבר שטח ישראל, לבנון צריכה לשלם את המחיר. בדחיה, בבקעת הלבנון, בכל המקומות האלה. זה שמטוסי חיל האוויר פונים בהנגרים זה תקלה. זה תקלה, זה שהספינות של חיל הים חונות בנמל חיפה זו תקלה. אחרי אירועים כאלה, צהל צריך לבוא ולהגיד, בעל הבית השתגע. מה זה השטויות האלה? מה זה כל יום נהרג חייל? מה זה הדבר הזה שאנחנו מתחילים לנרמל את זה? זה דבר שצריך פה, צריכים לדרוש מהממשלה, לא מעניין אותנו עכשיו טראמפ, לא טראמפ, הרי אנחנו רואים שהוא באמת לא מתייחס יותר מדי לאינטרסים הישראלים במסע ומתן, הוא לא לוקח אותם יותר מדי בחשבון. ראינו שראש הממשלה והצוות המדיני שלנו נמצא מחוץ לחדרים במסע ומתן, אין להם שום סי במסע ומתן הזה. אז אם אין לך סי, ואם אתה מחוץ אתה ילד החורג, אז אתה תתנהג כמו הילד החורג ותעשה מה שאתה חושב לביטחון מדינת ישראל ולביטחון החיילים שלך.
1: אבי, ולא להפקיר אותם. אני מוסיף שלושה סימני קריאה בסוף האמירה שלך הזו. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, מציאות בלתי נסבלת. כל יום אנחנו מדווחים או על הרוג נוסף מקרב הכוחות, או על פצועים, או גם וגם, וזה לא יכול להימשך. אבי, תודה רבה.
0: תודה רבה, ויום נעים.
1: יום טוב, נקווה לבשורות טובות. קרן בצלאל, כתבת חוץ, חדשות 12, קרן שלום, בוקר אור.
2: בוקר אור.
1: קודם כל, נאמר, אתמול, או בסוף השבוע נראה היה שאתמול כבר האמריקנים הולכים להכריז על הסכם. ככל שנקפו השעות, הגיעו גם הציוצים וגם המסרים וגם הקשיים שמלמדים על זה ששוב האיראנים מרגישים, אם דיברנו על חיזבאללה שמרשה לעצמו ומאז, נראה שזה נכון גם לגבי האיראנים. נכון לבוקר הזה, איפה עומדים הדברים בהסכם שמאוד מדאיג את ישראל?
2: אז קודם כל, אין עדיין הסכם, וזה צריך להגיד. אני חושבת שקצת נשיא ארצות הברית, אולי בהמשך לשיחה הקודמת שלך, הקדים את המאוחר במוצאי שבת עם אותן בשורות גדולות שההסכם קרוב. יש את אותה טיוטה.
1: ולא בפעם הראשונה, יש לומר.
2: כן, אני ממש בתחושה שמנסה לייצר איזושהי מציאות כמעט נואש שהאיראנים יגידו כן, הוא באמת רוצה לסיים את המלחמה. אבל אין עדיין הסכם, ואיראן מערימה קשיים, ואז היא מציגה את זה כביכול שארצות הברית היא זו שמשנה הבטחות. אבל כרגע יש את אותה טיוטה מיום שבת, שארצות הברית העבירה את התשובה שלה. ארצות הברית או גורמים בממשל בתדריכים, גם חשאים מפי גורמים אלומים, וגם הנשיא בפומבי, אומרים אנחנו רוצים להביא להסכם טוב. כמובן ממשיכים להגיד שההסכם שלהם יהיה הרבה יותר טוב מההסכם של הסכם הגרעין של אובמה ב-2015, אבל בינתיים אנחנו רואים יותר ויותר שסוגיית הגרעין הולכת ונדחקת לשלב המאוחר יותר, כולל רעיון...
1: את יודעת, יש פה מחילה, יש לנו באמת הרבה נקודות זכות ששמורות לנשיא אצלנו, כן, לנשיא האמריקני, אבל צריך להגיד פה את הדברים בצורה ברורה. אנחנו לא בהסכם גרעין. הסכם גרעין כרגע נראה רחוק מאוד. יש פה הסכם הורמוז, יש פה אירוע שבו הממשל קיבל הפתעה שהוא לא תכנן, ולא ברור אגב איך הוא לא תכנן. הוא מנסה כרגע לטפל רק בעניין הזה. כשהאיראנים מצידם אומרים, הקווים האדומים שלנו בנוגע לתוכנית הגרעין לא השתנתה מהותית, לא השתנו מהותית, לא תהיה שום התייחסות כתובה להיבטים שנוגעים לתוכנית הגרעין או לאורניום המואשר בהסכם הראשון שעליו לכאורה, את יודעת, טראמפ עוד ניסה להתעלות ולבוא ולומר, הנה זה כבר יבשר על מה שצפוי בסוף התהליך, אז גם זה לא. אז מה כן יש לו ביד?
2: יש לנו איזשהו ניסיון להאריך את הפסקת האש ולצקת לתוכה את חזית הורמוז. האמריקאים מאוד לא רוצים להיכנס למערכה רחבה יותר, ברורה להם מאוד המשמעות של מה זה אומר חידוש הלחימה, למרות שבירושלים היו מאוד רוצים לראות את חידוש הלחימה באופן נרחב עם בנק מטרות אחר, ואני חושבת שאנחנו צריכים גם לשים יותר דגש למה שמנסים כל הזמן לרמוז לנו, בין אם זה סנאטורים ובין אם זה הדלפות לתקשורת אמריקנית, שככל הנראה ב-40 הימים הראשונים של המלחמה, צבא ארצות הברית השתמש בכמות תחמושת גם של מיירטים וגם טילים בשביל לתקוף הרבה יותר ממה שהוא התכוון. היה תדריך חשאי על זה לוועדת הכוחות המזוינים בסנאט, ואחר כך הדלפה לוושינגטון פוסט, שכנראה היום ארצות הברית לא נמצאת באיזושהי כלכלת חימושים, אבל כן איזושהי מצוקה במלאים שיקח שנים לחסות עליה. וכשארצות הברית לא מסתכלת רק על איראן, היא מסתכלת במבט רחב יותר על כל העולם, אז היא מבינה שהיא צריכה גם תחמושת לאזור של סין, והיא צריכה גם תחמושת למכור לאוקראינה, וכמובן עם המזרח התיכון, וצריכה לשמור לעצמה. ואני חושבת שזה גם אחד השיקולים בכמעט נואשות של הממשל להגיע לאיזשהו הסכם. אז עכשיו הם אומרים זה לא יהיה כזה מהר, ופתאום ביממה האחרונה מסרים סותרים מהבית הלבן, כן יש משהו אבל לא רצים להסכם, רוצים באמת להביא למשהו טוב, מחכים בכלל לתשובה נוספת של האיראנים, אבל גם השיח הוא שונה. כשרוצים מאוד מאוד לפתוח את מיצר הורמוז, אז איראן אומרת, כן, הוא ייפתח, אבל הוא ייפתח בתנאים שלנו, כי עכשיו המיצר הוא בשליטה שלנו.
1: שאנחנו דה פקטו בעלי הבית, ואנחנו הולכים בדיוק. להפיק מזה תועלת ארוכת טווח, לא, לא אירוע נקודתי.
2: אנחנו גם יכולים לפתוח לכם, אבל באותה קלות, אנחנו גם יכולים להחליט עוד חודש-חודשיים, שאנחנו חוזרים וסוגרים את המיצר הזה. אז אני חושבת ששום דבר לא נפתר באמת, וזה מביא אותנו אולי לדיונים שהתקדמו לפני זה, לאותה נסיעה של ראש הממשלה בתחילת חודש פברואר לוושינגטון, מה באמת נסגר שם, מה כל אחד הבין, האם מישהו אחד ניסה להרער על אותה מצגת שהגיעה מירושלים, האם מישהו ניסה להגיד, חברים, אחרי הדיכוי של משמרות המהפכה, של הדיכוי המחאה בראשית ינואר, משמרות המהפכה הם חזקים יותר, אני חושבת שזה דברים שאנחנו חייבים לדרוש עליהם תשובות. לא ברור כרגע איך איראן הולכת אחרי 3 חודשים של מלחמה, מתוכם 40 ימים של לחימה, לצאת כביכול חזקה יותר.
1: כן,
2: אז
1: כן.
2: אז האמריקאים אומרים, אנחנו לא ניתן אף דולר, לא יופשר.
1: No dust, no dollars. אבל,
2: בדיוק.
1: אבל
2: לא
1: קרן,
2: בטוחה שיעמדו בזה.
1: תראי, אנחנו מבינים, את ואני היטב, ואת כבר, לדעתי, לפחות 3 שבועות, מדברת על זה שלטראמפ אין באמת שום פתרון כרגע. שום פתרון כרגע. והוא רוצה, ובכל מחיר, לגמור עסקה. הוא פוגש אבל במתווה הזה שמתפרסם, ושוב, רתמו אותו קצת לפני הזמן, הוא פוגש התנגדות מבית שחוצה את המגרש לכל רוחבו, ואולי הביקורת המשמעותית ביותר מגיעה מדמויות כמו הסנאטור לינזי גרם, ממייק פומפאו, מטד קרוז, שבאים ואומרים, חברים, אם אתם הולכים לעשות עסקה כי אתם לא מסוגלים להגן על הורמוז, ואם אתם חוששים שאיראן עדיין חזקה אחרי כל המכות שהיא חטפה, חזקה מספיק בשביל לאיים על תשתיות הנפט והפקת הנפט במפרציות, הנה הסיבה למה לא לסיים. טראמפ מנסה לתדרך, אנשיו מנסים לתדרך, אנחנו ראינו גם את הציוץ המאוד חריף של ראש מערך הדוברות של הבית הלבן נגד פומפאו, הם מאוד עצבניים מהעובדה שהם מותקפים על ההסכם הזה, אבל הם לא מצליחים לשכנע בבית ובבית פנימה.
2: תראה, אלה שמתנגדים להסכם הם לצערי הרב קולות מאוד בודדים ולא מחזיקים אולי בתפקידים בכירים, בין אם זה סנאטורים עכשיו או סנאטורים לשעבר, אבל אין לנו מישהו מהמעגל הפנימי שלו שמנסה להגיד, אדוני הנשיא, ההסכם הזה לא טוב. רוביו, שאין לי ספק שבירושלים היו מעדיפים שישב עכשיו בבית הלבן וינסה אולי להשפיע על ההסכם, אולי מי שמוגדר כנץ, הכי ניצי בסוגיה האיראנית היום, נמצא עכשיו רצה גורל ביקור של 4 ימים באודו, בקצה השני של העולם, אמור בשיקום היחסים עם החלק הזה של העולם, ולמעשה נשאר שם ליד הנשיא סגנו ג'יי די ונס, שמאוד רוצה שהמלחמה תסתיים, וגם עם הפנים קדימה אולי להיות מועמד לנשיאות ב-2028, ונמצאים שם וויטקוף וג'ארד קושנר, שרוצים שהמלחמה תסתיים כדי שהם יוכלו לחדש את העסקים שלהם עם המפרציות, וצריך להגיד את זה, וכמובן מצליחים לגרום למפרציות כביכול לעודד את הנשיא ללכת לשם.
1: קרן, את אומרת את זה כמעט באופן אגבי.
2: ואני... לא, אני ממש חושבת שאני חייבת להגיד שאני הייתי בטוחה לפחות ש-MBZ, השליט של איחוד האמירויות, לא יזרום עם טראמפ ביום שבת.
1: לא, את אומרת, לא, אני על סעיף אחר ממה שאת מונה בין גורמי הלחץ. את מדברת על ג'ארד קושנר ועל סטיב וויטקוף, שלכאורה אמורים להיות שליחים נאמנים, עזבי רגע, אני שם בצד את יהדותם, בסדר? אמורים להיות שליחים נאמנים של האינטרס האמריקני, והנה גילום מבהיל של איך הכסף מעבר אותם אל מול האינטרס האמריקני. מדובר בסוף באנשי עסקים שהמפרציות בראשן קטר, אבל גם סעודיה, שימנו ובאמת ריפדו את כיסיהם באופן שלא ניתן למצוא מקום להכניס שם עוד דולר. ואנחנו כאילו כבר קיבלנו את העובדה שאנשי עסקים מנהלים את האירוע הזה מתוך אינטרסים עסקיים, וזה אירוע מבהיל.
2: אני חייבת להגיד, אתה אמרת בלי קשר ליהדותם, ואני אוסיף גם בלי קשר למה שהם עשו לנו עם החזרת החטופים. אני חושבת שתיק איראן גדול במאות מידות על שניהם. הם לא דיפלומטים, הם לא מכירים את איראן, הם אולי מכירים את העסקים עם המפרציות ש... שיש בהן משהו מעט יותר מערבי. אבל תסתכל את הכישלון שהם נחלו ברוסיה, אוקראינה, זה היה צריך להדהד ולהדליק נורות אדומות, שהמלחמה שם לא רק שנכנסת לשנה חמישית, שהמלחמה שם הולכת ומחריפה, ויש שם כישלון מהדהד למדיניות האמריקנית. ועכשיו אנחנו רואים את זה באיראן, ואיראן זה איום ישיר עלינו, ואנחנו צריכים גם להגיד ביושר, אנחנו כבר קרובים לשלוש שנים בתוך מלחמה, מחזית לחזית, אז הרגילו אותנו שפעם אחת זה עזה ופעם אחת זה
1: קרן,
2: לבנון.
1: קרן, רק תיקון אחד, את כבר יותר קרובה לארבע שנים.
2: ארבע שנים, לא.
1: אז כבר יותר קרובה לארבע שנים.
2: לא רחוקים מאוקראינה שמדי פעם שואלים אותי, זה עוד נמשך? כן, זה נמשך, ואנשים מתים ומדינות משותקות וכלכלות משלמות את המחיר.
1: ואולי את יודעת מה קרן, דווקא בגלל שיקוף התמונה המאוד בהירה שלך הבוקר הזה, אני חושב שהסיפור של איראן, כשאנחנו מבינים כמה שזה הסיפור שמקרין, ואתמול גם בציוץ שלו כתב גם לינזי גרם, בעניין הזה, אנחנו בהסכם כזה שופכים דלק על סכסוכים קיימים בעיראק ובלבנון, וזה נראה לי הסיפור כולו. כי אם לא גומרים שם את העבודה, ואת יודעת, יש מי שיגידו, והוא כתב, לא ברור למה התחלנו עם זה מלכתחילה. ויכול להיות שיש מקום לטעות על איך ניגשים לזה, אם ממהרים נורא לסיים את זה. אבל אם מסיימים את זה ככה, באמת, את יודעת מה קרן? עדיף כבר בלי הסכם. פשוט תצאו, אבל אל תחתמו על הסכם שמכשיר את המשטר הזה, שמייצר לו מאזן ומנופי לחץ אדירים על העולם כולו, ושמרפד אותו בכסף שמחזיר אותו למשחק ביג טיים.
2: אבל אנחנו חייבים לחשוב עם עצמנו, אנחנו ניכנס גם לסבבים עם איראן, בדיוק כמו בעזה, ואחרי שני סבבים, שארצות הברית, בהובלת נשיא ארצות הברית טראמפ, הייתה איתנו, צריך לחשוב טוב מאוד, אם תהיה לנו ארצות הברית שתילחם איתנו, אם צריך להיכנס לסבב שלישי, ואולי יותר באיראן, ואני ממש לא בטוחה, לא עם הנשיא הזה, ולא עם מי שיבוא אחריו. וזה גם שיקול.
1: לא אשת בשורות את הבוקר, אבל תמונת המצב, נכון לרגע זה, מדאיגה, ושוב נאמר, שבישראל די נתלים בעובדה שמי שהפילו עד היום הסכמים היו האיראנים בעצמם, ועושה רושם שגם הפעם הם מנסים להמשיך ולמתוח את החבל, ונקווה שהפעם הוא יקרה עליהם. קרן בצלאל, כתבת החוץ ב-N12, חדשות 12, קרן, תודה רבה.
2: תודה, שיהיה לכולנו יום שקט.
1: יום שקט. אנחנו עושים הפסקה קצרה, נחזור מיד גם עם לא דרמה פוליטית, בסוף אנחנו מדברים על כמה שבועות לכאן או לכאן סביב מועד הבחירות, אבל הרב לנדו מודיע לחברי יהדות התורה, ותרו על חוק הגיוס, לא צריכים אותו. מיד.
3: הדעת, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: שם בבקשה?
9: אני יושבית חוויה.
8: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
9: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
10: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
9: אהרון!
11: מה קורה, אושרי?
9: אלה, הם עושים לי אודישנים.
11: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
9: אלה.
3: שניים עד ארבע. עם
12: רון שלום ויואב כהן.
11: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
13: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: כן, בבקשה, שם.
14: גואטה, רואה חשבון.
11: איפה אתה?
14: מבני עייש.
11: הבא בתור.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: אולפן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים עם עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד. עודד, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עופר.
1: כיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני ביטחון. כשאנחנו מסתכלים על ההסכם, בוא נאמר ככה, אני לא יודע לומר מתהווה או מתגבש, כי נראה שהאיראנים בינתיים מנסים לשפר עמדות כל הזמן, אבל אל מול מה שכבר פורסם ולא הוחש על ידי הממשל, מה הדבר המדאיג ביותר מבחינתך, שאינו גרעין כמובן, שפשוט לא מופיע בהסכם הנוכחי, מה חוץ מזה הדבר החשוב ביותר לשים לב אליו?
2: חד משמעית, הסרת הסנקציות, הסרת המצור על הורמוז, והפשרה של ה-100 מיליארד דולר של מטבע החוץ האיראני שנמצא בבנקים שונים ברחבי העולם. זה צינור החמצן של המשטר. בלי, אנחנו נמצאים פחות או יותר עם הרגל והברך על צוואר המשטר בהיבט הכלכלי. זה היה סיפור שאולי גג חודשיים שהכלכלה הכושלת הייתה קורסת.
1: מעליה, כלומר עוד לפני, מעליה, עוד לפני ההשפעות של המלחמה עצמה.
2: לחלוטין. והמצור הזה, והעובדה היא שהחנק הכלכלי הזה, שבמיוחד בצד של חוסר היכולת לייבא סחורות, לייצא נפט, שום משטר בעולם לא יכול לשרוד דבר כזה. אין דבר כזה בהיסטוריה. ומהבחינה הזאת, העובדה שהאמריקאים בהסכם בעצם נותנים בשלב הראשון ללא תמורה, מזרימים מנות דם בכמויות כאלה למשטר, קודם כל זה עומד בסתירה מוחלטת לדברים שטראמפ אמר ב-13 לינואר, help is on the way לאיראנים.
1: כן.
2: אבל נניח רגע את הצד המורלי בצד. בצד הפרקטי, אני חושב שזה טעות חמורה ביותר שהמשטר, שהאמריקאים עושים. עכשיו, אני רוצה רגע טיפה להגיד מה מקור המהלך הזה. ב-17 למאי, לפני שבוע, קרה אירוע דרמטי שעבר מתחת לרדאר של כולם. וזה בפעם הראשונה שהאיראנים תקפו כור גרעיני. לא היה דבר כזה בהיסטוריה של האיראנים, הכור נקרא ברקה, זה בעצם ארבעה כורים שמייצרים 5.6 מגוואט, ומייצרים 25% מהתצרוכת של המפרציות, וכל מתקני התפלה עובדים על הדבר הזה. מה שקרה, התקיפה הזאת הכניסה להלם את המפרציות, והם בעצם שינו כיוון. הם באו לאמריקאים, אמרו, תקשיבו, המטורפים האלה יכולים פה לעשות פה אסון בסדרי גודל, שלא חזינו, ובעצם ההשפעה הייתה על טראמפ, לך להסכם. וכתוצאה מזה, אנחנו גם מגיעים היום לסיטואציה, שבו האמריקאים הולכים להסכם לא טוב, אבל צריך לזכור עוד דבר, אני רוצה להיות רגע פרשן לענייני פרשנים. אנחנו לא מדברים פה על איזה הסכם קטסטרופלי, שבעצם מגמד לחלוטין את כל ההישגים. זה לא. יש עדיין מקומות וסעיפים בהסכם הזה שהם בהחלט הישג, בעיקר בתחום של הגרעין שאיתו יצאנו לדרך.
1: רק עודד, ולכן... יש, אני מאתגר את הפרשנות על הפרשנים, ואני חושב שחלק מהפרשנויות אכן לוקות באופסייד, אבל רק אני מזכיר פרט אחד, אין כאן הסכם על גרעין. ההסכם הנוכחי הוא הסכם על הורמוז, שמדובר היה בסוף, בנדבך שלא יצאנו איתו לדרך, לא דובר בכלל בראשית הדרך, לא כשדיברו איתנו על הפרוקסיז, לא על תוכנית הטילים, לא על החימוש, לא על ההנהגה, לא על הפלת משטר. כלומר, אנחנו מדברים היום על טיפול בבעיה שצפה תוך כדי הלחימה.
2: נכון מאוד, עופר, הגדרת את זה בול ובמדויק, וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה בול אמרת נכון. אין פה עדיין הסכם, יש פה בעצם איזה סוג של MOU, אנחנו יודעים מה זה MOU, כל מי שבא מהעולם קצת העסקי יודע מה המשמעות של MOU, זה כלום. זה בדיוק אותו ה-MOU, ה-21 הנקודות שטראמפ חתם בעזה, אוקיי? מהבחינה הזאת. אנחנו רואים, לכן אסור לדבר כרגע עדיין על הסכם, ולכן גם הפרשנות שנותנים, וגם גורמים שונים כאלו ואחרים, שזה אוי ואבוי ונורא והיום ואיזה הסכם, אין עדיין הסכם.
1: אבל איפה בכל זאת זה מדהיג יותר אולי דווקא? כי הנה גילית שכשהם תחת האיום ותחת המצור, האיראנים ידעו למשוך את האמריקנים באף בקלות מבהילה לפרק זמן ארוך של הפסקה של הלחימה, והם אומרים, ובחוכמה לצערנו, אחרי שהמיליארדים יתחילו לזרום, אחרי שכבר נחזור לשלם למגזר הציבורי, אחרי שכבר נחזור להשתמש בכסף לא למטרות רווחה, אלא למטרות שיקום צבאיות, אחרי זה נדבר כבר על הגרעין כשברור להם שכשהכוחות לא נמצאים פה, והארמדה בחלקה תתקפל, האמריקנים יתקשו עוד יותר לחדש את הלחימה כאיום אפקטיבי גם מול הלחימה. אירוע הגרעין. ולכן אני אומר בניתוח שלי, ואני באמת מומחה מאוד קטן, בניתוח שלי שמתבסס רק על ניסיון העבר, אם לא השגת היום שום דבר שנוגע לרכיבי הגרעין, אני לא רואה תרחיש שבו תשיג את זה גם ביום שאחרי. תקן אותי אם אני טועה.
2: אני לא בטוח שזה המצב, כי אנחנו, אף אחד מאיתנו בעצם לא יודע מה הם בדיוק הסעיפים שעליהם אין הסכם, אבל עליהם יש הסכמות, אוקיי? בוא נעשה הפרדה בין הסכם להסכמות, מכיוון שאני מעריך די בוודאות שיש הסכמות שקטות בין האמריקאים לבין האיראנים, שאחרת האמריקאים לא היו יכולים בשום דרך ללכת למהלך הזה, טראמפ לא היה יכול ללכת למהלך הזה. אחת הבעיות המרכזיות היא מי מסכימים, כלומר, אנחנו בכלל לא יודעים מי מנהל שם את הסיפור בצד האיראני, וכמה יש לו סמכות בכלל לקבל איזה שוק של החלטות. ולכן אני אומר, כל מה שאנחנו מתרחש לנגד עינינו, בטח ובטח לא משרת את ישראל, וזה לא טוב לנו, וזה לא מה שקיווינו, אבל מצד שני, זה עדיין לא אפוקליפסה עכשיו. הדבר הכי חשוב, דרך אגב, שלא הזכרנו, זה הנושא לבנוני, ופה ישראל חייבת לקבל הבנות מאמריקאים על חופש פעולה מוחלט בלבנון. בשום אופן אנחנו לא נסוגים סנטימטר מהמקומות שתפסנו עד אשר החיזבאללה לא מתפרק, וצריך גם נחישות, גם אמריקאית וגם בינלאומית, כדי לכפות רוויזיה מוחלטת.
1: עודד, קיבלנו הבנות, אני רוצה לתקן אותך. קיבלנו הבנות. האיראנים לחצו על האמריקנים, האמריקנים לחצו עלינו, אלה ההבנות. כבר חודש וחצי שמוכרזת הפסקת אש במעמד צד אחד, שמחייבת את ישראל, שישראל מדממת בה, ופתחנו עם זה את המשדר, האיראנים הצליחו להכניס את לבנון לתוך המשוואה, ואנחנו, אני אומר את זה בכאב, אנחנו פה באוף סייד קשה מאוד של כניעה באירוע הלבנוני, כניעה מלאה לדרישות האיראניות.
2: אופר, אני מסכים איתך לחלוטין, זה נראה רע מאוד כרגע, אני חייב להגיד, ואני חותם על כל מילה שאמרת. אני רק אומר שאני מסתכל קדימה, עין צופיה, קדימה, ישראל חייבת פה לעמוד על רגליים אחוריות בנושא לבנוני, אפילו במחיר משבר עם הממשל האמריקאי. ושים לב, משבר עם הממשל האמריקאי זה לא דבר פשוט. טראמפ עם כל מקראותיו זה אולי הנשיא הכי פרו-ישראלי שהיה לנו, ובטח היום במצב שארצות הברית נמצאת עם המחלוקות לגבי מדינת זה. זה אפילו במחיר של משבר. זה נושא שהוא בדמנו ואסור לנו לוותר.
1: כן. עכשיו בוא נדבר רגע, עודד, אתה יודע, הזכרנו אתמול את העובדה שאתה מכיר היטב, שאיראן, בוא נאמר ככה, עוד לפני תחילת מבצע שהגעת הארי, כשהכלכלה האיראנית כבר קרטעה ונחנקה, את הדולרים שעוד היו זמינים לה, פינתה כמובן לשלוחות הטרור. חיזבאללה קיבל במהלך השנה שלפני, על פי הערכות המודיעין, גם בארצות הברית ובישראל, סדר גודל של כמיליארד דולר. בסדר? דיברת על מתקני התפלה בהקשר של המפרציות, אבל במקום לבנות מתקני התפלה שיסייעו לה להזרים מים בברזים, היא הלכה וממנה את חיזבאללה. בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת הסכם כזה, אם אכן מביא להפשרה אפילו מסוימת, אפילו של רבע מהכספים האיראנים, כמה הדבר הזה מהווה איום על ישראל באופן ישיר ומיידי?
2: חד משמעית, זה מהווה איום, ואסור היה להפשיר דולר אחד לאיראנים, עד אשר הם לא מממשים את כל הסוגיות בנושא הגרעין. נעזוב רגע בצד הטילים הבליסטיים, אני חושב שזה נסיגה משמעותית מאוד ממטרות המבצע, ופה אני חושב שזה טעות חמורה שעושה הממשל, אבל אני יכול להבין מאיפה זה נובע. אנחנו צריכים להסתכל אבל על המציאות הזאת בעיניים מפוכחות. בסופו של דבר, היכולת שלנו היא גם מוגבלת וגם נתונה גם לדברים אחרים, וצריך להסתכל קדימה, לראות איך אנחנו בתוך הסיטואציה הלא פשוטה הזאת ממקסימים את אותם הישגים שניתן להשיג.
1: כן. אם אתה לוחש על אוזנו לסיום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעת הזאת, ואתה צריך להעריך כמה, או בוא נאמר ככה, איפה הוא עדיין יכול ללחוץ באופן שאולי ישיג את המטרות הראשונות שעליהם הצהירו כשיצאנו למערכה הזו, איפה היית ממליץ לו למקד את הטקט הבא אם לא הולכים להסכם?
2: קודם כל, לא מסירים שום סנקציה, לא מסירים מצור, ולא מסירים, ובוודאי ובוודאי לא משאירים את הכסף, עד אשר האיראנים לא מממשים את נושא הגרעין. ולממש נושא הגרעין זה דבר די פשוט, אופר. אין פה סיפור מסובך. יש פה 3.5 טון של אורניום מואשר לדרגה 3.2% שצריך פשוט להוציא אותו מהמדינה ולהעביר אותו לארצות הברית. יש את 480 קילו שצריך לחפור את זה, למצוא את זה, זה לא פשוט, אבל צריך לעשות את זה. וכל עוד זה לא ממומש, וכל עוד האיראנים נסו לעשות את המשחקים המוכרים שלהם, את התרגילים ואת השקרים שלהם, לא מפשירים שום דבר. והזמן נפעל לרעתם, השעונים יתהפכו. ברגע שזה יקרה, השעונים יתהפכו. לאיראן יש סדר גודל של חודשיים בלבד, בתנאים הנוכחיים, כדי לשרוד.
1: חודשיים זה לא הרבה זמן, צריך לזכור שאת המשטר הנאצי לקחו שנים להפיל, וצריך לזכור שאנחנו מדברים על המשטר הנאצי בעידן המודרני. עודד אילם, ראש אגף פחה במוסד לשעבר, תודה רבה, תודה ידידי שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה אופן.
1: עכשיו דיווחי התנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: אלה הדיווחים שידועים לנו. עומס ביציאות מהרחומה, כמעט בנוהל בשעה הזו של היום. גם נקודת חסימה של המשטרה באזור בריכת הסולטן שגורמת שם לעומסי תנועה, אנחנו עוד מנסים להבין מה האירוע. בכניסה לעיר, עומס לבאים, גם מנהרת צהל, עמוסה משני הכיוונים, דרך חברון, תנועה עירה. אם יש לכם דיווחים ועדכונים נוספים, שתפו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: עכשיו לעניינים הפוליטיים. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, שלום ובוקר טוב ביני.
5: בוקר אור, עופר.
1: אז הרב לנדו מורה לאנשי יהדות התורה, לחברי יהדות התורה, לשגר לנתניהו הבהרה, אנחנו כבר לא מעוניינים בשלב הזה בחוק הגיוס, כן מעוניינים בהקדמת הבחירות לחודש ספטמבר.
5: כן, תראה, זה אירוע מאוד משונה מה שקרה אתמול. מאיפשהו מקום פתאום צץ חוק הגיוס. תדרוכים, הליכוד מתדרך שיש לו 60 אצבעות, שזה מספיק להעברת החוק. מדברים איתנו, ייתכן, תהיו מוכנים, באיקון, יכול מאוד להיות שהטיוטה תפורסם. אז שאלתי, רגע, אז מה חדש בטיוטה? כלום. אז איך הרבנים הסכימו? אז איך אמר לי גורם שגורא? או שהרבנים לא ראו, או שחברי הכנסת לא קראו, או שהכל בלוף. בסוף הכל התפוצץ. זה אירוע מאוד מאוד משונה מה שקרה אתמול, ובסופו של יום אנחנו באותו מקום בדיוק. הרבנים הליטאים לא מאשרים, הרבנים החסידים מראש לא הסכימו לסנקציות, ורק ש"ס...
1: ביני, אבל אתה מתמקד, אבל אתה מתמקד באמת בשאלת חוק הגיוס גרידה. הסיפור בעיניי כרגע כבר מגלגל אותנו למגרש היותר פוליטי ופחות, אתה יודע, מהותי של החוק לכאן או לכאן. למה? כי זה מתחבר לדברים ששמענו גם מאותו מכתב ששיגר הרב לנדו, גם לדברים ששמענו מבאבצ'יק בריאיון לערוץ 13 בזמנו. כלומר, יש פה מסר שהוא כבר צופה פני עתיד. כשהחרדים אומרים, אנחנו לא רוצים, יהדות התורה אומרת, אנחנו כבר לא רוצים עכשיו את חוק הגיוס, אנחנו כן רוצים להקדים את הבחירות, המסר הוא מסר שלא נוגע לחוק הגיוס, אלא נוגע לנתניהו, לאמון בו, לשותפות איתו, אלא אם כן אני טועה.
5: אז אני חושב שכמו תמיד בעולם הפוליטי צריך לחלק את זה לשניים, לעולם האמיתי ולעולם המדומה. אני חושב שבעולם המדומה, אתה צודק לחלוטין שבעצם נתניהו מקבל את מול שדר, אנחנו לא בכיס שלך, לא בטוח שאנחנו בגוש שלך, ואנחנו נעשה מה שטוב לנו. אנחנו נעשה קניות, בסדר? אם יש לנו פרטנר בצד השני, ואתמול אצלכם דפנה ליאל מפרסמת שאייזנקוט נפגש עם גפני, אני חושב שהחרדים העבירו מסר מאוד ברור.
1: מה שנקרא, ביני, עצם הפגישה ועצם העובדה שגם היו מי שדאגו להוציא אותה, כנראה שבשני האלמנטים האלה יש מסר ברור.
5: בדיוק, אבל בעולם האמיתי אני עדיין חושב שלחרדים אין באמת אלטרנטיבות, ונתניהו יודע את זה. כי גם אם נצא מנקודת הנחה שבסוף אייזנקוט או מי שזה לא יהיה מגוש האופוזיציה יסכים ללכת איתם, עדיין אני לא רואה את ליברמן, ואני רואה את יאיר גולן, שני אלה התקשו מאוד מאוד מאוד, ובוודאי יאיר לפיד, לחיות בעולם שבו בעצם אין חוק גיוס, או שיש חוק גיוס מאוד מאוד מרוכח. ולכן אני חושב שבעצם כולנו באותו מקום תקועים. אם זה מה שהתחלתי, כי למעשה לחרדים אין אלטרנטיבה, לנתניהו אין אצבעות להעביר את חוק הגיוס, ולכן אנחנו נמצאים באותו מקום שבאמת שום דבר במציאות לא משתנה.
1: אז כרגע, כשאתה מתכנן את לוח החופשות שלך כפרשן פוליטי, מקורקע, תן לי לקדם אותך לבוקר, מה אכפת לך? מקורקע לכנסת למהלך חודש ספטמבר או אוקטובר, איפה אתה מאמר?
5: אני באמת באמת מאמר שהבחירות יהיו באוקטובר ובמועדם.
1: אבל אין, השבוע לכאן או לכאן זה יצטרך להתכנס, אין, אתה יודע, זה לא ממתין, יש יומיים שלושה כדי שנבין.
5: אבל אני אסביר, אני אגדר את הסיכון רגע, אני אסביר למה אני הולך, מה שנקרא, all in, ואומר שאני חושב שזה בזמן. אני חושב שבסופו של דבר נתניהו והליכוד עוד לא מוכנים בקמפיין, וזה בסופו של דבר כל האירוע. הם לא מוכנים בקמפיין, יש שם סאגה מאוד רצינית עם הסיפור של השריונים בתוך המרכז של המפלגה, משהו מאוד מורכב עם מלא פרוצדורות, אני חושב
1: שבשורה... זה שנתניהו רוצה עוד זמן, אני מסכים איתך, אבל בשורה התחתונה, האם הולכים לתת לו את הזמן הזה?
5: אני חושב שכן. הוא בסוף, קודם כל החרדים לא רוצים להקדים, כי זה, אתה יודע, קרוב להם לאלול. יש לך באומן, כן, באומן שם באוקראינה, לפחות מנדט או שניים שמזוהים עם המפלגות החרדיות. יותר גם שס, אגב, לא מעט גם ציונות דתית. יש לך את הדברים האלה, ולכן אין אף אחד אינטרס להקדים את הדבר הזה. ולכן זה מתכנס לאוקטובר. לאוקטובר, כמובן, יש את הבעיה הקטנה, אני אומר את זה בציניות, שזה קרוב מאוד לשמיעי לעשירי. ולכן אני רואה את זה ככה, אני רואה שזה לא מתכנס, בגלל ששוב, יש את הסיפור של הימים הנוראים, את הסיפור של אומן, את הסיפור של הקמפיינים שלא מוכנים, וגם איך שזה נראה עכשיו, להבנתי האופוזיציה יותר מוכנה, יותר מורגנת.
1: אין שאלה. אין שאלה, אבל בכל מקרה נאמר, ביני, הדינמיקה שנראה ביומיים הקרובים היא זו שתכריע, עד יום רביעי.
5: תן לי רגע להתפרץ, תראה, בסוף בוא רק נזכור, חוק הפיזור עבר טרומית, מה שאומר שצריך לקחת אותו לוועדה בכנסת, ואז להעביר אותו שלוש קריאות. עכשיו, ברור שתיאורטית אפשר לעשות את הכל ביום רביעי. אפשר לעשות את הכל ביום רביעי, להעביר אותו לאיזה דיון חפלאפ כזה, להגיד, אוקיי, סבבה, קבענו תאריך בחירות, בתוך 90 יום, תודה רבה, שלום, בואו נעביר את זה שלוש קריאות. אבל אני לא רואה גם את זה קורה. גם בגלל שאני חושב שהם לא סגורים על עצמם, וגם בגלל שאני לא משוכנע שהחרדים רוצים להקל על נתניהו אפילו במעט. ולמה הם לא רוצים להקל עליו אפילו במעט? כי הבייס שלהם, הרחוב החרדי שלהם, דוחק אותם בפינה ואומר, אל תתנו מתנות חינם לנתניהו, כל זמן שלא קיבלנו בתמורה את חוק הגיוס.
1: ביני אשכנזי, לא נצטרך לעקוב עוד הרבה זמן, התשובות כבר ביומיים הקרובים, לכאן או לכאן, לא שזה באמת דרמטי, מבחינת נתניהו כמובן,
5: זה דרמטי,
1: בסדר, אנחנו נדאג לסנחן אותן בהתאם, תשאיר רק, כשאתה קונה כרטיסי טיסה, תשאיר את הסעיף הגמיש, כדי שתוכל לקבל החזר או הזזה בלי תוספת. אז הנה, פינת התיירות השתלבה לה בתוך הפינה הפוליטית. ביני, תודה רבה.
5: ביי, בוקר טוב.
1: הפסקה הקצרה ומיד אחרי השאלה שנוגעת להרבה מאוד משקי בית בישראל, האם נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית היום? האינדיקטורים מצביעים על כך שיש בהחלט התכנות לכך. מיד.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: אם הייתי ראש העיר, תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
8: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
9: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
10: ברחוב ברוכוב אני לויץ, אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
11: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים, אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
7: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
11: מחר ב-4, כאן, ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: יובל שדה, שלום ובוקר טוב.
12: בוקר טוב, עופר חדד.
1: לא היו לנו יותר מדי בשורות בנוגע לגרעין או למצב בשכונה המזרח תיכונית שלנו. אולי לך יש לפחות בסעיף ההוצאות על המשכנתה? תוזל היום?
12: נדע בוודאות בשעה 4.
1: בשביל זה אני לא מעלה כתב כלכלי בכיר כמוך.
12: זה נכון. אתה רוצה שאני אספק פה תחזיות לגבי העתיד. אז מה שקורה זה שבארבע יכריזו על הריבית העדכנית של בנק ישראל, ואני אגיד שבוודאות מאוד מאוד גבוהה, נראה לי אנחנו יכולים להגיד כבר באחוז, מעל 90%, זה שהריבית צפויה לרדת, מה שאומר שכל המאזינים שלנו שיש להם משכנתה על הבית או הלוואה אחרת יוכלו לנשום קצת לרווחה. מערכה היא כרגע שזה ירד ברבע אחוז. אם הנגיד יפתיע לטובה, אולי אפילו יהיה 0.5%. אנחנו כבר מדברים על בין עשרות למאות שקלים בחודש, תלוי בגובה המשכנתה, אבל בראייה שנתית זה כבר יכול להגיע למאות ואף אלפי שקלים, שזה בהחלט בשורה משמחת.
1: ונאמר אמן על כל על התרחיש, אבל אני רק צריך פה לתת איזשהו מסגור. הנגיד נזהר מזה בפעימה הקודמת, היינו עוד כמובן הרבה יותר קרובים ללב המבצע באיראן. מה מבחינת התנאים השתנה באופן כזה שנותן לו אולי יותר חופש הפעם?
12: תראה, קודם כל באמת מערכות על כך שהמלחמה צפויה להסתיים באופן סופי, מה שנקרא סופי עם הקובץ, אז לחלוטין משפר את הסיכוי שבאמת אנחנו נגיע לכיוון של הורדת ריבית, כי אחד הדברים שהכי הפחידו את הנגיד, זה הסיפור הזה של עכשיו תפרוץ חזית נוספת, עוד סבב מול איראן, וזה פוגע במשק, וזה מקשה עליו להוריד את הריבית, וזה היה עניין מרכזי. דבר נוסף שקצת לחששות, זה בגלל אותה מלחמה, המחירים עולים, אנחנו מרגישים את זה בעיקר בדלק, אבל הדלק והאנרגיה מתגלגלים לכל שאר המקומות, זה מזניק את האינפלציה, וזה גם יכול להיות איזשהו בלם לעליית ריבית. מצד שני, וזה חשוב להגיד, האינפלציה בישראל כרגע, לפי המדד האחרון, נראית שהיא לגמרי בשליטה, מה שמאפשר לו לעשות את זה, והדולר, שהוא כל כך חלש, הוא צריך איזושהי מכה מהריבית. ברגע שאנחנו מורידים את הריבית, אנחנו בעצם מחלישים במרכאות את השקל, מה שאמור להוביל לדולר קצת יותר חזק, מה שהרבה מאוד יצואנים ותעשיינים וההייטק הישראלי מאוד מאוד מחכים לו כרגע, וזה שיקול מרכזי.
1: אוקיי. ארבע. אחר הצהריים כן. נקבל את התשובה, ונקווה לבשורות טובות משם. יובל שדה, כתב כלכלה, חדשות 12. יובל, תודה רבה.
12: תודה, אופר.
1: בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו עושים הפסקה לעדכון לשעה 9, חוזרים מיד עם עוד כותרות, עם עוד עדכונים. אל תלכו לשום מקום, מחכים לכם מיד.

0: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, הלו. השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה בנוסף לוחם צה"ל. הזעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בערב אל הרם ששה בגליל המערבי. מפיקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים. בשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה, כפי שדיווח כתבנו גיא ורון.
1: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
0: וראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן התייחס כאן לנתונים בראיון ל7-9 ב-103 FM.
2: אבל זו המציאות שלנו, זה יש בלי הפסקה. הורים שחוששים, ההורים האלה, מה הפלא שהורים מחליטים לא לקחת עוד שנה כזו, שהם רואים שבכל יתר הארץ לומדים כרגיל, השגרה כרגיל, ופה אנחנו חיים במציאות של מלחמה. אנחנו רואים שהמספרים הולכים ופוחתים משנה לשנה, שחסרים לנו כ-1,000 תלמידים במערכת החינוך. לשנת הלימודים הבאה.
0: שליש מהתלמידים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. דבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח ברק רביד.
3: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
0: וחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כאן הבוקר במשדר, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מול איראן פעם בשנה וחצי.
4: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל הזמן טילים והם לא מוכנים להפסיק את זה. אחרת הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים ומבקשים לשוחח עם אלוף משנה במילואים אורי ניסים לוי, דוקטור ומומחה להגנה הגרעינית. שלום, בוקר טוב אורי.
1: בוקר טוב אופר.
0: קודם כל, דיברנו כאן בשעה הקודמת על העובדה שההסכם שעליו מדובר, אם אכן ייחתם בשלב הזה, הוא לא הסכם שכולל בתוכו את תוכנית הגרעין, לפחות לא באופן מפורט, אלא אולי כאיזושהי הצהרת כוונות עתידית. האיראנים מצידם משדרים שהקווים האדומים שלהם לא ישתנו, והקווים האדומים, אם אכן לא ישתנו, לא כוללים את הוצאת החומר המואשר, אבל בהנחה שהאמריקנים שומעים מהם בחדר אחרת, ובהנחה ש60% לא יהיו בידי איראן בסוף התהליך, האם מבחינת ישראל, כשאנחנו יצאנו לדרך עם המשימה להסרת האיום הגרעיני,

0: בתור פתיח. אחד, המצב לישראל הוא לא טוב, כי זו באמת הייתה הסיבה המרכזית שגם ארצות הברית וגם ישראל, ואם, לא יודע אם אנשים זוכרים, אבל ראש הממשלה בתחילת המלחמה יצא ואמר בצורה פומבית שבגלל שאיראן הגיעה למצב מאוד מאוד קרוב לנשק גרעיני, צריך לצאת למבצע. אז את המטרה הזאת לא השגנו. זה גם לא דבר פשוט לעשות, וזה נכון. ויש, אנחנו רואים בימים האחרונים, אבל בכלל, בכל המערכה, הרבה דיסאינפורמציה. זאת אומרת, גם אנשים או פרשנים או דיווחים שיוצאים גם מארצות הברית, אפילו מאנשים בכירים בממשל, וגם מאיראן, הרבה מידעים סותרים. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים מה המצב כרגע, לחתום הסכם כזה, מדברים על ימים, אני לא יודע איך, ימים זה זמן אפס ברמה של פוליטיקה או של בין מדינות, אני לא יודע איך יחתמו על הסכם. גם יחתמו על הסכם, אני לא הייתי נרגע ולא הייתי נח, ראינו את ההסכם של 2015, שאובמה הוביל בזמנו, זאת אומרת, זה דברים שהם לא נחתמים בקלות, ואם נחתמים זה רחוק מצדה לתת לנו שקט למי מהצדדים.
1: וקודם כל, אתה אומר, עניין של ימים, צריך לומר, האיראנים כבר נוסעים ונותנים הלוך וחזור עם האמריקנים עוד לפני יוני, וגם אחרי ותוך כדי שהגעת הארי, במובן הזה נראה שהם פשוט לא זזים בכל מה שקשור לעמדות שלהם בנוגע לתוכנית הגרעין. וכאן אני חוזר כן לשאלה, או לסעיף השני בפתיח. בהנחה ש, וזו הנחה שאני לא יודע אם אנחנו יכולים להניח הבוקר, האם מבחינת ישראל זו תוצאה מספקת?
0: אם יצליחו להגיע אולי אורניום, קודם כל ניתן לעשות את זה. נכון שנאמר בתקשורת שזה מבצע מאוד מסובך, וזה אכן מבצע מסובך, צריך מעל אלף איש לכל אתר, וזה אתרים שהם פרוסים ובשטחים, אבל ניתן לעשות את זה. גם ארצות הברית וגם ישראל עשו מבצעים די רציניים בעולם, ואפשר לעשות את זה. אם יצליחו להגיע לזה, זה מצב מצוין. הוא אפילו לב העניין כרגע, הוא לא שאר האירוע. שאר האירוע זה המוטיבציה של הממסד האיראני, וזה נראה כרגע שלא מצליחים לשנות את זה. זאת אומרת, צריכים גם לעשות דברים טכניים ומכניים, וגם להגיע בסוף ברגע מסיימת של הסכם, של דיפלומטיה, השאלה מי הנושאים נותנים פה. אנחנו רואים באמת כל יום, כמו שארצות הברית שלשום בלילה, הודיע טראמפ בטוויטר, בציוט ברשת שלו, שההסכם עוד שנייה נחתם, ובבוקר האיראנים הודיעו שהם לא מסכימים לשום דבר, ואתמול, יום אחרי, הם הודיעו שבכלל ארצות הברית נסוגה מהפרטים, וכולם מדברים על האורניום, והם בכלל דיברנו על זה. יש פה הרבה מיסאינפורמציה. אני מקווה שיגיעו לאיזשהו מסמך חתום, ואז אפשר לפחות לקרוא אותו, את החלקים הפתוחים שלו, ולראות לאן זה הולך. אבל אם יוציאו את האורניום, שזה דבר מצוין, ואני חושב שהוא אפשרי דווקא, זה דבר שהוא אפשרי, זה יקדם אותנו מאוד, כאילו בצורה ממש ממש דרמטית. זה לא סוף הציבור, אבל זה אייטם מרכזי ביותר.
1: עכשיו, יש לזה בעצם כמה וכמה וכמה רגליים לתוכנית הזו. אחת מהן היא כמובן הסרכזות המתקדמות. הרי גם אם מוציאים את אותם 440 קילוגרמים של חומר מואשה ברמה של 60%, לאיראנים יש טונות של חומר מואשה ברמה של 20%. אתמול הסברת לי בעצם שהשלב הקשה יותר או המאתגר יותר נוגע להשערה דווקא ברמות הנמוכות. וכשאנחנו מדברים על רמה של 20%, הקפיצה משם לאזורים המאיימים, הקפיצה משם היא כבר מהירה, בטח אם האיראנים יחביאו סרכזות באתרים תת-קרקעיים, שעד שיגיעו הפקחים ועד ש כבר תהיה להם פצצה.
0: נכון מאוד, ובאמת אתה נוגע פה בנקודה שהיא הרבה יותר רחבה, ואם אנחנו מסתכלים אחורה, שנים רבות לאחור, אז מי שנתן להם את ה-P1 זה הסרכזה הראשונה מהדגם הראשון ומאוד מאוד מיושן. כל התחרות בסרכזות זה כמה מהר הן מסתובבות, כמה הן מדויקות יותר וכמה הן צריכות להשאיר. קשה מאוד להשאיר, והתהליך הוא באמת של אלפי צנטריפוגות, זה נקרא קסקדות. אבל את הראשונה נתנה להם דווקא פקיסטן, שזה מוזר, שהיא היום בכלל הגורם המתווך, ולאט לאט הלכו והתקדמו. אז יש להם היום כבר P8, האות P, אני לא P8 למחל כמותית, אלא P8, והם כבר עובדים על P9, שזה סרכזת מאוד מאוד מתקדמת. ככל שהיא מתקדמת יותר, מצומצם הטווח ומצומצם המהירות, הכל זה במאוד מאוד איטי, אבל ככה יש פה מלחמה באמת על זמנים מאוד ארוכים. ולכן, בדיוק כמו שציינת, יש להם היום אלפי, אפילו עשרות אלפי צנטריפוגות, וזה שם המשחק, כמה הם בדור קדימה, מ-1 עד 9, שזה עוד לא, לדעתי, עוד לא נכנס לשימוש,

0: וגם מה המצב שלהם. עכשיו, השערות שלנו שבפורום הגרין אנחנו עושים דיונים עוד פעם, הם מקורות פתוחים, אנחנו מאוד זהירים בעניין הזה. הנקודה היא שכנראה שטחים גדולים לא נפגעו. זאת אומרת, באופן תיאורטי, אולי רק של להסביר, נגיד אם יחסים למקום כמו פורדו, שזה היה האתר הגדול ביותר והעמוק ביותר, כי הם בנו אותו אחרי שהתחיל אמיר הצלמה עם המערב וידעו שוברו תקיפות, אז אנחנו חושבים שכשיפתחו, או שאולי אפילו פתחו, רואים את זה בלוויינים, יראו כמו מוזיאון מאובק. נכון שלא הכל חוזר לשימוש, אבל יש שם דברים משמעותיים שיכולים לחזור לשימוש. ואז אני חוזר לשאלה שלך בעצם, אם לא ישנו את המוטיבציה של המשטר, ניתן יהיה להגיע, ואני לא רוצה להגיד חס וחלילה, כמו גרמניה במלחמת העולם הראשונה, שנפגעה מאוד וחזרה במלחמת העולם השנייה, לצערנו בכוח גדול מאוד, ואנחנו יודעים מה שקרה. זאת אומרת, יש לנו היום אריה פצוע, וזה הרבה יותר בעייתי מה שהיה קודם. אנחנו כן במצב הרבה יותר טוב, בגלל הסיבה היחידה, שלא ידענו מה סדר גודל. הרי אם אתה תזכר, אתה ואני וכולנו שמענו דיווחים מעל 10 או אפילו קרוב ל-15 או 20 שנה, שאיראן שואפת לגרעין, ולא ידענו. יש מצב כמו סוריה, שזה אתר אחד ממוקם, מפציצים אותו ב-2009, אולמרט הפציץ את זה, וזה נגמר. או שאפילו מבצע עיראק, אופרה, בשנת 81. פה זה ממש משהו רחב, פרוס על שטח עצום של 1.6 מיליון קילומטרים, ולכן היום לפחות יודעים את סדר גודל של האירוע, לא יודעים את כולו. אנחנו ידענו על 20 אתרים, וכרגע מדברים על כבר קרוב ל-30 אתרים, אבל זה לא מספר אינסופי, זה מספר שאפשר לספור אותו, אפשר לטפל בו, ואולי גם להגיע לרוב האתרים.
1: לדעתי האתר הראשון שישראל הציפה באוזני השותפים שלה בארצות הברית, ולא רק, היה בושר, נכון?
0: אז אני אעשה סדר רגע ברשותך. יש לנו, אני מדבר בערך על 25 אתרים שמעניינים אותנו.
1: כן, לא, אני בכוונה הולך איתך אחורה.
0: אוקיי.
1: כי דיברת על סוריה, שזה היה אתר עילי והרבה יותר קל. השלב הראשון שבאמת היינו בו באפלה מסוימת, היה רגע שבו ישראל גם העירה עם הפעמונים הרבה מאוד גורמים בעולם, שאז כבר הבינו שהתוכנית כבר יצאה לדרך.
0: לא, אז אני ברשותך רוצה לדייק את זה.
1: תקן אותי.
0: מתוך המקצוע. מתוך ה-25 אתרים האלה, רק שניים הם קורים גרעיניים. עכשיו, בבושר יש קור אנרגיה מפוקח, רגיל, האמריקאים בנו אותו, המטרה שלו לייצר אנרגיה, הוא ייצר ומייצר אנרגיה כמו חדרה שלנו. זאת אומרת, הוא לא אתר שקשור לגרעין. זה הקור הראשון, והקור השני שהוא קטן והוא מאוד מסוכן, זה באתר שנקרא ערק, ששם עושים מים כבדים, וזה לפצצה מסוג פלוטוניום. כל שאר אתרים זה מכוני מחקר, אוניברסיטאות, זה ניסויים, זה הפיכה של האיראני ומשלב כזה. זאת אומרת, אין קוראים באיראן, לפחות מה שאנחנו יודעים. אחד זה בושר אנרגיה, הכל סבבה איתו, במרכאות, והרק שהוא יותר משמעותי. זאת אומרת, ובושר לכן הוא לא איזה תגלית או משהו לעולם ידע עליו, הוא היה מפוקח, הוא אנרגיה.
1: אז יכול להיות שבאמת טעיתי בעניין בושר, אבל אתה זוכר לציין לנו את נקודת הזמן שבאמת המודיעין שלנו הצליח להביא את ה... את ההוכחות החותכות או את האקדח המעשן?
0: אני לא זוכר בדיוק להגיד לך, אבל זה גם לא מסובך לדעת, כי מה שמעניין אותנו זה רמת ההשערה. כל עוד מדינה כזאת, אגב היא לא הייתה אמורה להשאיר לבד, שיש קורים גרעינים בכל מדינות בעולם, הם קונים את האורניום, והם היו אמורים וקנו גם חלק מהאורניום מרוסיה. אגב ארצות הברית גם קונה אורניום מרוסיה, זה בסדר, זה כמו תחשור על זה תחנת דלק, מאיפה קונים דלק. ברגע שהתחילו לראות שהם עולים מעל ההשערה עד 5%, אנחנו יודעים שזה לקורים גרעינים. יש אפילו, בוא נגיד, במחאות עד 20, שזה קורה מחקר מיוחדים, נגיד, אין להם סיבה להיות ב-20. ברגע שסבא הוציא הדוח, שיש להם ההשערה של 60%, אין פה שום סיבה. אני אגיד בסוגריים, שצוללות גרעיניות, זאת אומרת, אם אני איראנים לא רוצה להם רעיונות, הם היו צריכים לעשות צוללות גרעיניות, ואז להם סיבה להחזיק 97%, כי צוללת עובדת על אחוזים מאוד גבוהים.
1: כן.
0: אבל אין להם. זאת אומרת, הנתונים היו ידועים, אני לא זוכר לנו את השאלה שלך, מתי הייתה,
1: לא, לא, היא גם לא קריטית לנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים עכשיו. ופה, אורי, אני לוקח אותנו רגע לשאלה שכבר אנחנו מגיעים אליה אחרי שתקפנו באמת באמצעים היותר מתקדמים של ארצות הברית ושל ישראל, לא עם פצצות חודרות בונקרים, אלא לדעתי עם טילי טומהוק. ביצענו כמה תקיפות מאוד משמעותיות גם ביוני וגם בשאגת הארי. ולצערנו אנחנו רואים את הדוחות של המודיעין האמריקני שמלמדים על כך שאנחנו רחוקים מאוד מהיעד שהצבנו לעצמנו בהיבט הצבאי פרופר, ביכולת לגרוע מאיראן באמצעים צבאיים הגעה לנשק גרעיני. זה בגלל הביזור, זה בגלל העמקה של האתרים האלה. מה הסיבה העיקרית?
0: אז אני אגיד ככה. אחד, יש כל מיני מכונים, אחד המובילים בארצות הברית הוא של דיוויד אולברייט, ששם מאוד מוכר, והוא מוביל את המכון של וושינגטון, ואנחנו בקשר למכונים האלה, ויש כל מיני דוחות. הדוח שיצא שלו לפני באמת שבועיים הוא דוח מאוד מאוד מפורט, הוא לא הראשון, היו קודמים, וכן חשוב להגיד פה רגע, לשים במחקר, אנחנו אומרים מה נקודות היחוס שלנו.
1: נכון.
0: אז אחד, נגרם נזק עצום לכל המערכת האיראנית בנושא של הגרעין. אפילו בתקופות זמן מסוימות, אנחנו הערכנו לפי מומחים בעולם, שוב לפי מקורות פתוחים, בין 70-90%. אז מהבחינה הזאת זה דבר טוב, וגם כמו שאמרתי מקודם, אנחנו יודעים את סדר גודל של האירוע, כי זה באמת מתנהל פה כמו מדינה כמו צרפת, כמו ארצות הברית, זה לא איזה מדינה כמו סוריה או עיראק שעשו משהו נקודתי. אז זה דבר אחד. אבל גם אם בוצע נזק, ובוצע נזק גדול מאוד, של 70-80%, זה לא משנה את העובדה שאפשר לחזור לזה די מהר. זאת אומרת, אם אני אפילו אתן דוגמה פשוטה, בוא נאמר שלך ולי יש בית קפה, ואנחנו עושים קפה X שנים, זאת הדוגמה 10 שנים, 20 שנה, נגיד שיש פצצה שמוחקת אותו לגמרי, אין לנו בעיה לחזור לזה צ'יק צ'ק, אנחנו יודעים מי הספקים, הם כבר מחכים מהר למכור, אנחנו יודעים להשיג עובדים, יש לנו כבר את הניסיון, וזה למה ישראל עשתה טעות וחיכתה 10-15 שנה לפעולה הזאת, וכולם דיברו על זה. ולכן הבעיה, עכשיו היום המצב הוא מצב נתון, כך התמודד איתו, אנחנו מתמודדים איתו, ומקווה שהוא לא, שלא נגיע למצב שאיראן יהיה איראן גרעינית, למרות שלצערי הרב, זה כנראה הולך לכיוון הזה.
1: דוקטור אורי ניסים לוי, אלוף משנה במילואים, מומחה להגנה גרעינית, יש עוד עבודה. נראה לי שזו השורה התחתונה של השיחה שלנו, השאלה איך העבודה הזו תושלם. בדיפלומטיה, לפחות מה שלמדנו נכון לרגע הזה, האיראנים כנראה, לא עושים קולות בכיוון של פרידה מהחלום שלהם לתוכנית גרעין ולהשמדה המונית. אורי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה לך, אופיר.
1: להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד על תאונת הטייס אתמול, שני הרוגים, בהם גם טייס, מפקד טייסת. מיד, חברו, מתן כהנה, יהיה איתנו.
2: יומן הבוקר עם אופיר חדד, פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
7: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
8: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
9: ברחוב ברוכוב אנילביץ, אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
10: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
6: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
11: אז אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
10: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
12: הערב ברדיו ירושלים.
13: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשואה. אני מחזיק ממנו. זו העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
14: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
15: יפה.
14: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
19: עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: ממשיכים עם העניין הזה. תאונה קשה אתמול, התרסקות של כלי טייס בשעות הבוקר, בשטח פתוח סמוך למושב תל עדשים. שני טייסים פונו במצב אנוש לבית החולים העמק באפולה. מותם נקבע זמן קצר לאחר מכן. ולפנות ערב התפרסמו שמותיהם של השניים. יובל ענבר, בן 50, מפקד טייסת לשעבר, ואיתי תלמי, שמילא גם הוא תפקיד עם בכירים בחיל האוויר. הם שני הרוגים. מבקשים לשוחח הבוקר עם חברו של יובל, מתן כהנה, טייס קרב לשעבר, מפלגת ישר. מתן, שלום, בוקר אור.
2: בוקר טוב.
1: ספר לנו קצת על יובל, שהיה בעצם בתפקיד בחיל האוויר, בשורה של תפקידים, צריך לומר, כולל עד לאחרונה.
2: אז יובל באמת היה מהטייסים הבולטים בחיל האוויר, מהטייסים המשובחים. הוא זכה לפקד על טייסת הניסוי של חיל האוויר, טייסת מנת, שבאמת לטייסת הזו נבחרים הטייסים הטובים שבטובים, אלה שמספיק מוכשרים כדי להטיס הרבה סוגי מטוסים בעת ובעונה אחת. אני זכיתי לפקד על יובל כאשר הייתי מפקד מסגרת ההדרכה של טייסי הקרב של אחרי קורס טייס. יובל אז כבר אז הוא היה טייס F-15I, באמת טייסת אולי הדגל של חיל האוויר, והוא נבחר לתפקיד הזה מתוך גם האישיות שלו וגם רמת הטיסה שלו, והוא לקח את התפקיד שלו מאוד מאוד ברצינות, את כל הנושא הזה של הדרכה והכשרת טייסי הקרב הצעירים. בהמשך הוא גם עבר לטוס על מטוסי F-35, שוב רק מדגיש את כמה הוא עורך כטייס משובח. להבנתי גם השתתף הרבה מאוד בתקיפות באיראן בעת האחרונה. באמת בחור משכמו ומעלה, אני מאוד מאוד אהבתי, הערכתי אותו. עבדה גדולה למשפחתו ולחיל האוויר.
1: אתה יודע, אתה מדבר על בן אדם שעבר דבר או שניים, ואתה מדבר על המערכה באיראן שבה הוא השתתף, ודיברנו ממש איתך כאן על הסיכונים הרבים שלשמחתנו לא התממשו בפעולות במרחקים האלה, מול האיומים האלה, ויש בזה משהו נורא, אני מניח, מתסכל וכואב שבעתיים לדעת שהוא צלח את כל אלה, ובסוף מצא את מותו בנסיבות אזרחיות, בבילוי למעשה.
2: כן, טיסה על אולטרלייט, לא חוויתי את זה, אבל אומרים שזה באמת כיף גדול. אני לא יודע להגיד על התאונה שום דבר, כי אני לא מכיר את הפרטים, אבל, ואני לא יודע אם זה אולי תקלה טכנית שתפסה אותם באוויר, או מה שנקרא טעות אנוש שגרמה להתרסקות עם התוצאה הכל כך קשה הזו. כל מי שעולה על כלי טייס יודע שיש בזה איזשהו סיכון, הרבה יותר בטוח לשבת על הרצפה, אבל אתה יודע, אלה שיש להם את החידק הזה, חידק הטיסה, לפעמים לוקחים אותו למקומות נוספים. יובל, אני זוכר אותו כטייס מאוד מאוד אחראי, מאוד מאוד, שוב, גם רמת הטיסה הגבוהה שלו היא גם באה לידי ביטוי בבטיחות טיסה, הוא היה טייס מאוד מאוד בטוח, מאוד מקצועי, מאוד לוקח את הדברים מאוד מאוד ברצינות. שוב, אני לא מכיר את פרטי התאונה שגבתה את חייהם של השניים האלה, אבל נחכה לשמוע מה היה.
1: כן, כן, וזה בכל מקרה, אתה יודע, מן הסתם, כשאנחנו מדברים על האולטרלייט ועל טיסה אזרחית, ממילא אנחנו מדברים על מערך שהוא פחות מתוחקר ופחות מתוחזק, בטח לא ברמות של חיל האוויר, בטח לא ברמות שאתה מתאר לנו על יובל זכרו לברכה. יש לא מעט תאונות מן הסוג הזה, צריך לומר, לצערנו, לאורך השנים. זה משהו שסתם, אתה יודע, אתכם כקהילת הטייסים, אם אני יכול רגע לקרוא לזה כך, למרות שאתה לא טסת על הכלי הזה, זה משהו שמעורר לכל הפחות חשש בקרב מי מחבריך?
2: תראה, יש רשות תעופה אזרחית שאמונה גם על הדברים האלה. אני דווקא חושב שדווקא טייסי חיל האוויר הם מודעים לסכנות הגדולות שיש במקצוע הזה, ומתייחסים לטיסה תמיד מאוד מאוד ברצינות. אבל כמו שאמרתי קודם, ברגע שאתה עולה על מטוס, אתה מודע לזה שאתה עולה למקום שהוא פחות בטוח מאשר אם תישאר על הקרקע.
1: כן.
2: עדיין, זה בסוף, אם עושים את הדברים נכון ומתחזקים את הכלים נכון, אז הדברים אמורים להסתיים בצורה בטוחה. לצערנו, מעט קורות תאונות, אני מתקשה קצת לדבר על מה שהיה אתמול, כי אני פשוט לא בפרטים.
1: כן, כן, כן, וטוב שככה, הזהירות במקומה. פוליטיקה, אני יכול להכניס לשיחתנו?
2: מה שנקרא במעבר אחד.
1: במעבר הכי חד שיש.
2: כן.
1: קודם כל, הדיווח של דפנה ליאל אתמול, עמיתתי במהדורה המרכזית, על פגישה לכאורה בין יור מפלגתך לבין יושב ראש יהדות התורה משה גפני. על האירוע הזה אתה יודע לספר לנו אולי מה הוביל אותם לפגישה?
2: אני לא הספקתי לגמרי להתעדכן האם ומה היה שם. אני רוצה להאמין ומקווה שגדי נפגש עם כל הדמויות הרלוונטיות בשדה הפוליטית. אנחנו ברור שלא מחרימים אף אחד. עמדתנו בהקשר של גיוס חרדים והשתלבותם בשוק העבודה היא מאוד ברורה. אגב, יש רק נושא אחד ששמעתי את גדי מתבטא בצורה כל כך נחרצת שמבחינתו, אם לא יקרה, זה עילה מספיק חשובה כדי ללכת לבחירות שישיות ברצף, או כבר שביעיות ברצף, וזה הנושא
1: בסדר,
2: של...
1: זה כבר לא יהיה ברצף, חרדים. לדעתי, איפסנו את השעון אחרי קואליציה כן, שכנראה תמלא את ימיה.
2: אתה צודק, לצערנו, או לצערי לפחות, אבל אני, שוב, אני אומר כך, אני, גדי לא מדווח לי באופן טבעי על כל פגישה שהוא מקיים, וזה בסדר גמור. אם הייתה כזאת פגישה, אני שמח שהיא התקיימה, כי כדאי לשמור על קשר עם כל השחקנים הפוליטיים בזירה, אנחנו בוודאי עם האחים החרדים שלנו, אנחנו מאוד נחרצים בהקשר של מה צריך לקרות בכל מה שקשור בציבור החרדי, הן בנושא גיוס והן בנושא לימודי ליבה והשתלבות בכלכלה, ומבחינתנו זה ממש מהדברים המרכזיים שנרצה לקדם בממשלה הבאה.
1: תראה, שילוב בכל הענפים של הציבור החרדי, שהוא באמת צריך לומר עתודות אנושיות מצוינות, שאני חושב שגם הציבור החרדי וגם מדינת ישראל תצא נזכרת, וכולם יצאו נזכרים אם נראה כאן באמת שיתוף פעולה פורה בכל התחומים והשתלבות. מצד שני, יש מי שבאים ואומרים, ודיברנו על זה לא מעט, שפגישות מן הסוג הזה הן לא יותר מפונקציה שימושית כדי, אתה יודע, להפעיל מנוף לחץ על ראש הממשלה. יכול להיות שבעניין הזה קצת משתמשים בכם?
2: תשמע, אתה בשדה הפוליטי, אתה מסקר את השדה הפוליטי הרבה שנים, ואתה יודע שלפגישות מסוג הזה יש הרבה סיבות, לכל צד בפגישות מסוג זה יש את הסיבות שלו לקיום שלהם. אני, שוב, אני לא מכיר מה היה ואם היה, אבל שוב, אני מקווה שהיה, ואני מניח שאם גדי נפגש, אז היה לו סיבות טובות לעשות את זה. אנחנו, כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו לא פוסלים אף אחד מלהיות שותף בעתיד איתנו בממשלה שבעזרת השם נקים, הוא בתנאי שהוא עומד בקווי יסוד שלנו, ויכול להיות אפילו שהפגישה הזאת הייתה כדי שגדי יעביר לגפני מה בדיוק אנחנו מצפים, שותפים קואליציונים שלנו לעתיד.
1: טוב, אני מניח שאתה ואני יכולים להעריך בזהירות שהאפשרות של חבירה לא עלתה בפגישה הזו, אבל היא עולה בפגישות אחרות. כנראה שישר יהדות התורה לא תהיה המפלגה שתרוץ כרשימה אחת.
2: כנראה שזה לא
1: יבוא טוב. אבל מפלגות אחרות כן נפגשים וכן מדברים ומעבירים מסרים. שמענו גם את הדברים של אייזנקוט בראיון לעובדה, וגם על המסרים שמשדרים ביחד עם ישראל ביתנו. מי השותף העתידי, אם אתה צריך היום להעריך לחבירה כזו, בנט לפיד או אייזנקוט? או ליברמן, סליחה.
2: מבחינתנו, חבירה היא דפה, היא אופציה, היא לא המטרה. המטרה היא החלפת הממשלה, המטרה היא לנצח בבחירות. כרגע מה שאנחנו רואים זה שדווקא ריצה שלנו בנפרד, היא ממקסמת את הפוטנציאל של הגוש, ויש לה סיכוי להגדיל את הגוש שלנו. היה ואם וכאשר נראה שיש אפשרות אחרת, איזושהי חבירה אחרת שהיא מביאה יותר, שאחד ועוד אחד שווה יותר משתיים, אז אני לא חושב שנאסס לעשות אותה, כי מבחינתנו אין פה איזה שיקולי אגו ודברים מהסוג הזה. אני שוב אומר, כרגע נראה שדווקא ההליכה שלנו בנפרד היא זאת שיכולה להביא יותר מצביעים לגוש כדי שלהחליף את הממשלה. אני פשוט רואה איך פה, כשאני הולך עם גדי בטבריה, בקריית שמונה, בקריית מלאכי, וגם באריאל ובפדואל, איך גדי מתקבל שם. זה מקומות שאני חושב שאחרים בגוש פחות יכולים להביא משם תמיכה. ולכן כדאי לפחות בשלב זה שנמשיך...
1: אני גם רואה איפה אתם מפרסמים, מודעות, ובשבת שעברה ראיתי על עמוד השער של מקור ראשון.
2: אני מקווה מאוד שבתפילה אתה מתפלל ולא קורא עלוני שבת.
1: מה זאת אומרת? אני חדש לך חידוש עכשיו פה. לא רק שאני לא קורא בתפילה, אני לא קורא עיתונים בשבת. אגב, ממליץ לך בחום, אני כבר לפני הרבה שנים, בוא נאמר ככה, כשאשתי אמרה לי, ברוך השם שנולד את הדוס, כי אם לא היית עובד 7 ימים בשבוע, לא יכולתי להכיש את זה, אז חלק מהקבלה שלי הייתה גם לא לקרוא עיתונים בשבת, כי זה חלק מהעבודה.
2: זה אומר שאצלך זה עבודה, יפה, זה טיפ שאני אשקול בצורה מאוד מאוד חיובית.
1: אבל בשישי בבוקר, בשלב הקפה והעיתונים, נתקלתי במודעה של ישר.
2: בעלוני שבת שביאו לך במוצאי שבת.
1: במוצאי שבת, אחרי, אתה יודע, רבנו תם, כן, אם אנחנו נמשיך.
2: במילה ומלכה.
1: אז נתקלתי במודעה שלכם. ונראה שאתה מאוד בולט במודעה, ולא בכדי אתם בפירוש מכוונים קמפיין לציונות הדתית?
2: חד משמעית, חד משמעית. אנחנו יודעים שרבים מאוד מבני ובנות הציונות הדתית מאוד לא מרוצים מהייצוג של מפלגת סמוטריץ', ולכן ברור לחלוטין שאנחנו נפנה לציבור הדתי-לאומי ונגיד להם שאנחנו הבית שלהם, אנחנו הבית שלהם, אנחנו אלה שנחדש את הברית ההיסטורית של בוני הארץ ומגיניה. אנחנו אלה ש, אתה יודע, יש פה לצערי, סמוטריץ' לקח פנייה של הברית שלו, זה הברית החדשה, הברית של נמות ולא נתגייס. ואנחנו נחדש את הברית ההיסטורית של בוני הארץ ומגיניה. אנחנו נחזור להיות אותו מקף מחבר שלצערי שוב, מי שמתיימר היום לייצג את הציבור נטש לגמרי. ואני חושב שרבים מאוד מבנות ובני הציונות הדתית יראו במפלגת ישר הבית שלהם.
1: תגיד, חילי טרופר כבן הציונות הדתית גם יראה במפלגת ישר הבית שלו?
2: חילי טרופר, יש לי הרבה מילים טובות להגיד עליו, ומתוך החברות שלי אליו אנחנו נחכה לשמוע מה הוא יעשה. אני חושב שהייתה לו תרומה משמעותית בפוליטיקה הישראלית, ואני מניח שגם כך תהיה בעתיד.
1: מחכים לתשובה, כאילו, אם אני צריך לזקק את הכותרת? מחכים ליד המושטת חזרה?
2: לא, אז אני מציע שזאת לא תהיה הכותרת ממה שאמרתי. אני אומר שוב, חילי טרופר יקבל את ההחלטות שלו, ושיעשה מה שטוב לו.
1: מה היית ממליץ לו, כחבר שגם מעריך אותו, ואצטרף ואומר שגם אני מאוד מעריך אותו, אם אתה צריך הבוקר הזה להמליץ לו, איפה להתמקם, היית רוצה לראות אותו לצדך?
2: אני חושב שחילי הוא דמות חשובה בפוליטיקה הישראלית, ושקבל את ההחלטות שלו.
1: חבר הכנסת מתן כהנה, מפלגת ישר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, להתראות.
1: ביי ביי. עכשיו לידיעה שמגיעה ממש לפני דקות אחדות, דוברות המשטרה מעדכנת שרכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת, המשטרה פתחה בחקירה, יניר יגנה, וואלה, אנחנו איתך הבוקר הזה, מה אתה יודע לספר לנו?
3: קודם כל הוא לא רק בכיר בליגת העל, שופט בכיר בליגת העל בכדורגל, אני חושב היום הוא הכי בכיר, אבל הוא גם מתפקד כמנכ״ל של חברת ספורט באשקלון. הרכב שלו מוצת, החשד הוא להצתה, החשד הוא פלילי, החשד זה לא שפרצה אש באוטו, החשד הוא שמישהו הציט לו את הרכב במהלך הלילה. המשטרה הגיעה למקום, כיבוי כמובן, כבאות הצלה כיבוי את הרכב, המשטרה פתחה בחקירה וכל הכיוונים נבדקים, אבל החשד העיקרי שמדובר בהצתה.
1: טוב, זה במסגרת הפרטים שאפשר לומר, ולא מעבר להם. נקווה שמי שביצעו את המעשה יתפסו בהקדם. האם מדובר בהצתה על רקע עיסוקו כשופט או בהיבטים אחרים? כל הדברים האלה נבדקים עכשיו. יניר יגנה, וואלה, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: ביי ביי. הפסקה אחרונה, ומיד אחריה, רגע, אוקיי, הפסקה אחרונה מיד אחריה, נהיה עם התיירת הישראלית שרצתה להתארח במהלך חופשה באיטליה, ונדרשה לחתום על מסמך שבו היא מגנה את פעולות ממשלת ישראל, כתנאי, לחדר, ללילה, מיד. רגע, מאור לא איתנו? רגע, מיד, יש לנו איזה עניין קטן, תכף אנחנו תכף אנחנו נצא להפסקה האחרונה, ואז כאמור זה, וגם ננצל את הזמן עד שאנחנו רואים גם תפעלים את זה, וגם ענייני מזג האוויר. אז עכשיו נצא להפסקה ונמשיך.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
5: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
0: כותרת ראשית, בכל יום בארבע אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבע אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
12: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
13: מה בטוב?
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
2: אנחנו ממשיכים, מיד נהיה גם עם תחזית מזג האוויר, וגם כאמור עם התיירת הישראלית שנדרשה לחתום על מסמך גינוי, אי הסכמה עם פעולות ממשלת ישראל, כדי שתוכל לקחת חדר ללילה במהלך החופשה. קודם שיר השבוע.
3: ועכשיו,
4: שיר השבוע
5: של רדיו ירושלים.
6: אושר כהן, לעולם ועד.

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: שלוש כהנים לעולם, שיר השבוע שלנו ברדיו ירושלים. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. מערך איטלקי דרש מתארת מישראל לגנות את מדיניות הממשלה כתנאי לאירוח. הודיה קליינר, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, עופר, בוקר טוב.
0: להלן התיירת, רק נאמר. באיזה שלב של ההתקשרות מול המלון, או לא יודע איך תגדירי את המקום, את מקבלת את האורחן, את מקבלת את ההודעה הזו?
1: האמת שסגרתי את המקום הזה כבר לפני איזה 3 שבועות. הוא אישר את הבקשה שלי. אני אפילו חושבת ששלחתי לו איזושהי הודעה אם אפשר לארגן לול לבת שלי, הוא עדיין לא הגיב על זה. אבל לפני יומיים, זאת אומרת שכבר נכנס לתוקף הנושא של דמי ביטול, הוא שולח לי את ההודעה שבה הוא מבקש ממני להצהיר על עמדותיי כתנאי לאירוח אצלו.
0: וואו. מה לשון ההודעה? בגדול, בגדול, את לא צריכה לצאת לכם מילה במילה.
1: אני חושב שהדבר הראשון שהוא רושם, אני רחוק מלהיות אנטישמי, זה אני זוכרת בוודאות. אבל אני דמוקרט נלהב, גיניתי בעבר את פעולת השביעי באוקטובר, אבל אני מוצא את המדיניות של הממשלה למתקפה של חמאס, שערורייתית, כן, המתקפה. לא שערורייתית, אבל כן, בסדר.
0: כן, לא. אין ציפיות.
1: כן, לא, אין ציפיות.
0: ודורש לדעת שאינך שותפה כן. למדיניות הממשלה שלכם, אחרת אתם לא מוזמנים.
1: את יכולה לבטל, אני לא אגבה ממך דמי ביטול, אם את רוצה לבטל, את יכולה לבוא, אבל אלה הדעות שלי. את יכולה לבוא, אבל שתדעי שזה זה, אנחנו חיים בתקופה נוראית, הוא כותב, מצטער שאני צריך לסתור את זה, וזה, בשולח.
0: מה עובר עלייך, תגידי? את קוראת את ההודעה הזו, משפשפת את העיניים, מה שנקרא שולחת אותה איזה פעמיים, אולי גם לגוגל טרנסלייט, כדי לוודא שלא פספסת איזה מילה או משהו.
1: כן, אני קראתי אותה באמצע הלילה, התעוררתי, זה לא יודעת, מסתכלת באימייל, רואה יש לך הודעה מבוקינג, אוקיי, אני נכנסת ואני קוראת את מה שהוא כותב באיטלקית, ואני שולחת לגוגל טרנסלייט, אני קוראת עוד הפעם ועוד הפעם ומהירה את בעלי, ואני אומרת איתי, תגיד, כאילו, אני קוראת נכון? והאמת, שוק. כאילו, הדבר הראשון שהיה בא לי לעשות לו זה לשלוח לו הודעה, אבל אני קצת כזה כבולה, כי בסופו של דבר הוא שלח את ההודעה בימים שבהם, אם אני מבטלת, אז מחייבים אותי באיזשהו סכום, מחצית מהסכום של האירוח. ואני אומרת, טוב, אני קודם מבטל, אני אראה שהוא לא מחייב אותי, ואז עכשיו מה הצעדים הבאים שאני רוצה לעשות.
0: כן. ואת פונה עם זה לבוקינג, אגב? זאת אומרת, הזמן דרך בוקינג, אז אני מבין ממה שאת מתארת לנו שזה מגיע דרכם בעצם.
1: נכון. אתמול בעזרת בחורה נחמדה בפייסבוק, הגשתי תלונה לבוקינג, גם קראנו את המדיניות שלהם, שהיא נגד אפליה, ו... אף אחד לא יכול, אף מערך לא יכול לדרוש ממני להצעיר על דעותיי הפוליטיות, והגשתי להם תלונה, כן, עדיין לא קיבלתי תשובה.
0: מדהים, מדהים. טוב, אנחנו רואים, אנחנו רואים לא מעט מקרים מן הסוג הזה. מתי אמורה הייתה להיות החופשה?
1: בשביעי ליוני.
0: בשביעי ליוני, עוד שנייה.
1: כן, פחות משבועיים.
0: עכשיו, מעבר לזה שאת יודעת, בסדר, אני מניח שתמצאו חלופה לחדר, האירוע הוא בסוף, את יודעת, קצת האווירה שהרבה מאוד ישראלים פוגשים בחופשות באירופה, שבחלקים לצערנו, בחלקים ממנה מבולבלים לגמרי, כמו המערך הזה, זה משהו שגורם לך, לא יודע, טיפה מוריד את החשק?
1: קודם כל, כן, אתה מוריד את החשק, אבל אני אגיד, שחששתי עוד לפני זה. אני אמורה לטוס כמה ימים לפני זה. כן, יש בי חששות. אני לא עיוורת. אני יודעת שליהודים וישראלים עכשיו קשה להיות בחול. חושבת שעיקר החשש שלי הוא כשהבנות שלי איתי. ולהן אני לא יכולה להגיד תשחקו אותה מספרד. או אל תדברו פה בעברית, הם ילדות בנות 5 ובת שנתיים. להם שום דעה פוליטית. כן, זה מפחיד אותי לסכן אותם או לשים אותם במקום שבו המערך לא כל כך התלהב מהנוכחות שלנו שם.
0: כן, לא סימפטי. הודיה קליינר, תודה רבה. תודה רבה, ומקווים שתמצאי מקום שישמח לארח אותך כישראלית, בלי קשר לעמדות שלך בנוגע לממשלה, וכמו שאמרת, שיזכרו שהתגובה השערורייתית כלשונם התחילה מטבח מחריד, שחבל שהם לא מתמקדים אולי קצת יותר בו, ופחות בלגנות את ישראל. הודיה, תודה רבה ששוחחת איתנו, ביי. יום מבורך. ליאור סודרי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב,
0: אופר. תראה, נכון לחודש מאי, בינתיים לפחות אנחנו עם מזג אוויר שאני מוכן לחתום עליו עד סוף הקיץ, יולי-אוגוסט כולל, נתונים באמת מדהימים שהיינו בהם סביב שבועות. קודם כל, כמה אנחנו באמת בערכים נמוכים מהרגיל, מהממוצע לעונה הזו?
2: קרוב ל3-4 מעלות בשעות היום וגם בשעות הלילה, אופר. באמת היה לנו אפריל, גם אפריל היה מדהים, עם טמפרטורות נמוכות בממוצע, וגם מאי. עוד כמה ימים כבר אנחנו עושים סיכומים של חודש מאי, ואנחנו לא רואים בינתיים משהו משמעותי, זה גל חום, לפחות עד תחילת יוני. כרגע מפות נראות מדהים, 24-26 מעלות בירושלים בשעות היום, בלילה זה אפילו קריר, 14-16, זה, אפשר לחתום על זה בתורה, איך אומרים, אני באמת, חודש מאי הוא בעיקר השרבים הקיצוניים, השרב ההתמוכחות, הקשה, לא השרב הקצר, את השרבים הקשים המשמעותיים, ולא ראינו את זה. ובינתיים תקוע במערב אירופה.
0: לא מתגעגעים לזה, ואפרופו השיחה שלנו עם הודיה לפניך, מי שקופץ ללונדון דווקא פוגש 30++.
2: נכון, רק ששלשום היה 35 מעלות. רואים את זה יותר בשנים האחרונות גם באירופה, לא רק אצלנו, אבל אנחנו בינתיים מזג אוויר מדהים, יציב, 24-25 מעלות במשך כל השבוע, בלילה אפילו קר בירושלים, בשאר אזורי הארץ נוח, ורק שיימשך.
0: רק שיימשך. טוב, נכון לרגע זה, כמו שאתה אומר, אין שום שרב באופק, וחודש יוני אנחנו יכולים להיות לגמרי, לגמרי שבעי רצון. תודה רבה. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק.
2: תודה רבה, אופק.
0: ביי ביי.

יבוא, יבוא. או מאמינים בני מאמינים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות שלנו, שלומי אהרוני, העורך, עדן אופרה, להפקה, מאור קמחי, טכנאי השידור, תודה רבה שהייתם איתנו. שימו על עצמכם, סעו בזהירות. מחר תהיה כאן מייחסון קראוס. ביום שלישי אנחנו ניפגש ברביעי ובחמישי בעזרת השם. נשתמע. ביי ביי.

0: בעל עסק? כ500,000 חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברת איתך.
3: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: מיד אחרי החדשות,
8: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
9: כאן ברדיו ירושלים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה, בנוסף גם לוחם צהל. אזעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה הבוקר בערב אל הרמשה שבגליל המערבי. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים, אין נפגעים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים, כשלדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. חבר הכנסת דוד ביטן אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מלחמה עם איראן פעם בשנה וחצי.
15: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל זאת טילים, והם לא מוכנים להפסיק את זה. אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
14: רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצאת הלילה באשקלון, תלונה הוגשה במשטרה, כל כיווני החקירה נבדקים, וייתכן כי אין קשר לעיסוקו כשופט, ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

שלום לכם חברים, בוקר טוב, 4 דקות אחרי 10, מעניינים מה קורה, ברוכים הבאים למהדורת יום שני של בבי טוב ורדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה, אנחנו כאן. התוכנית שלנו עוסקת באמת רק בדברים טובים, אבל אי אפשר להתעלם, ומה זה אי אפשר? אסור להתעלם ממה שקורה בגזרה הצפונית. הבוקר שוב התעוררנו עם צמד המילים באמת הכי נוראי והכי מזעזע שיש בעולם. הותר לפרסום, סמל נאורי לייזר נהרג מפגיעת רחפן, עוד רחפן נפץ. צריך להגיד, 11 חיילים הרוגים בהפסקת האש הזאת, במחאות. עכשיו, מעצבן אותי שבתקשורת עדיין קוראים לזה הפסקת אש, גם מבקרים את זה כמובן, אבל התקשורת, הפוליטיקאים שלנו, המנהיגים, עדיין משתמשים במושג הזה, הפסקת אש. עכשיו, כמאזינים שלי, אני מתאר לעצמי כבר לא מעט זמן, אני לא מדבר ככה, אבל צריך להיות מטומטם, מטומטם, כדי להכיל את הציבור בצמד המילים הזה, גם עם החיילים שנהרגים וגם עם תושבי הצפון שלא חווים שגרה בשום צורה, אז לפחות תפסיקו למכור לנו דברים. לא, עדיין משמשים במושג הזה, הפרה, הפרת הפסקת אש. איזו הפסקת אש? איזו הפרה? יש פה הפרה אחת גדולה של החיים, של תושבי הצפון, של החיילים שלנו, וזה פשוט נוראי ולא מתקבל על הדעת, והלוואי שמשהו יקרה. קטונתי, אין לי מושג מי אני בכלל, אבל משהו חייב להשתנות. ויש תחושה שההסכמים שבדרך זה לא בדיוק מה שיפתור את העניין. מכאן חיבוק חם ואוהב למשפחה, וגם כמובן לתושבי הצפון, שבאמת לילדים של המבוגרים שחיים חיים לא נורמליים, אז לא שוכחים אתכם לרגע. ובכל זאת, אולי דווקא בגלל זה, נשתדל לעשות לכם טוב מעכשיו ועד 12, רק דברים טובים, כמה שאפשר בגבולות המדינה שלנו. באוזניים שלכם, תגידו יפה שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, שיהיה יום שקט, אמן.

רייט. חברים, הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו עבורכם 050-2555-101, זהו מספרו, כל דבר שתרצו לכתוב לנו מבוקר טוב ומה נשמע, לשרן מקום להפתעת היום שתגיע ב-11:30. הכל הכל הכל בוואטסאפ 050-2555-101. אני אספר לכם איזה בוקר הכנו לכם היום, והכנו חתיכת בוקר.

כושר, הוא הפשע המושלם, סימן שאלה, סימן קריאה, נקודה, מה אתם מוכרים, מה אתם מוכרים, מה אתם מוכרים? הבוקר בבא בטוב, עוד מעט, עדי רובינשטיין, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום ושלנו, יהיה כאן עם הביקורת השבועית שלו, גם שיר השנה, המשחק היומי שלנו, הפתעת היום תגיע בשעה הבאה, אם אתם רוצים לשרן מקום, עשו זאת דרך הוואטסאפ 050-2555-101, 050-2555-101, ואולי נפקיע את מי שתרצו בשידור חי, בשיחה, בהפתעה עם פרסים ומתנות, ושאלת יום אחד שיכולה לזכות אתכם להרבה מאוד פרסים, הבוקר אנחנו שואלים אתכם, מה הדבר הראשון שקניתם בדמי הכיס שחסכתם כילדים? מה קניתם, באיזה גיל ועוד ועוד, מה הדבר הראשון שקניתם בדמי הכיס שחסכתם כילדים? 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות.

Like Me Before You Go Go. אז הנה, יש אנשים שאתם אוהבים, חברים, משפחה, מכרים שחוגגים ממש השבוע, או היום אפילו, באופן מדויק, דברים צומחים כלשהם, חתונה, יום הולדת, יום נישואים ועוד ועוד, או סתם ככה בא לכם לאחל יום טוב, לעשות שמח וכיף בלב, למי שתרצו, אנחנו כשר בשידור חיים, פרסים ומתנות, נפתיע את מי שתרצו, אז שיינו מקום, דרך הוואטסאפ, תקלו את המילה הפתעה, ושלחו אלינו 052-555-101, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 052-555-101, באותו מספר, אתם מוזמנים גם לענות על שאלת היום שלנו, מה הדבר

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנעלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: ישוע זה אגדת כדורגל.
8: כן, אבל
7: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
8: אלגנט.
7: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה, אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראה, תודה.
9: תוכנית הספורט של ישראל,
10: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: אני אוהב את השירה הנמרחת הזאת של קווין ליטל. תראו לכם שהייתי משדר ככה, לא גרדם, מה נשמע, מה קורה, וככה נכון בדיבור? איזה כיף זה. תכף מקבץ, סודאות ראשון. אבל לפני זה...
1: בא לבקר.
0: עדי רובינשטיין, ישראל היום, שלום חבר, בוקר טוב.
2: מה העניינים?
0: אני בסדר, מה שלומך אתה?
2: בסדר, הרבה תכנים ישראלים על המסך. במה אתה צופה? חתונמי? לא לריב שעלתה ב...
0: לא לריב, אני ממש רוצה לראות, כי שמעתי על זה דיבור מאוד טוב, לא יצא. חתונמי, אני רואה פה ושם, ואני אוהב, אני אוהב.
2: כן, אתה תמיד אהבת את זה, נכון? זאת אומרת, אתה... נכון. אין לך בעיה עם הקונספט.
0: לא, בהתחלה אתה יודע, לכולנו זה היה מוזר, אבל עכשיו די התרגלתי, ואני אוהב את זה גם כי אני מרגיש שכל עונה שעוברת, בעיקר בעונה הזאת, יש... החלה של גברים מסוג שונה, ככה אני מרגיש. נכון שכולם, אתה יודע, מצליחים ויפים וזה וזה, אבל אתה יודע, נגיד, העונה הזאת יש הרבה דיבור על הגברים העדינים יותר, על המצ'ואיזם, לא יודע, אני אוהב את הדיונים שהתוכנית הזאת מייצרת.
2: וואלה, אני חייב להגיד לך שמשנה לשנה הסבלנות שלי פוחתת, לא שהייתי איזה פן גדול לפני, כן?
0: כן.
2: שזה קונספט מאוד מוזר, אבל גם הרייטינג טיפה מתנדנד, אתה יודע... שבוע אחד, סוף שבוע הרייטינג יותר גבוה, אמצע שבוע הרייטינג פחות גבוה.
0: זה לא מה שהיה, בוא נגיד ככה.
2: זה לא מה שהיה, וגם נדמה שאנשים אומרים, אוקיי, מקסימום, אני אחמיץ איזה פרק, זה לא שבמשרד למחורת מישהו יעשה לי ספוילר, נניח.
0: נכון, נכון.
2: בסדר, אני אראה את זה למחורת בתפייה.
0: וגם צריך להגיד שלעומת ריאליטי אחר, תוכנית ריאליטי אחרות, כאן אין לך הדחה, שאז אם אתה לא רואה, אז אתה רואה את זה שנייה אחר כך ברשתות.
2: בדיוק, זה לא המרוץ למיליון שאתם ישר בבוקר וראית מיותח וכזה.
0: נכון.
2: במקביל באמת בתאגיד עלתה עוד דרמה ישראלית, לא לריב. אז לא ראית.
0: לא ראיתי, אבל שוב, אני רוצה, כי הבנתי שיש דיבור ממש טוב, אז בוא תאמת לי את הדבר.
2: אז אתה יודע, ארז גריס, שהיה לו את הסיפור אז עם ההטרדות המיניות, עשה אז את הסדרה המאוד מוצלחת, אתם זוכרים צ'וץ' ו...
0: כן, עם נועה קולר.
2: עם נועה קולר ואגם רודברג.
0: כן.
2: והוא חוזר עם עוד דרמה ישראלית, שהפעם שלושה ילדים מגלים שאבא שלהם השאיר את הירושה הגדולה שלהם לנערת ליווי. אותה איתה הוא בילה את הימים האחרונים של חייו.
0: אוקיי.
2: הילדים הם שי אביבי כאח הגדול, הסטלן, שי אביבי משחק את עצמו, בוא נאמר ככה. יעל שרון שהפכו אותה להרבה הרבה הרבה יותר ממורמרת ממה שהיא במציאות. ואופר שכטר שמשחק את גור התמרור, כוכב ילדים מאוד גדול.
0: כן.
2: שגם לא יש כינוי סמיך, קיצור של סמיכי.
0: אוקיי.
2: תשמע, זה קצת מגזם, זה קצת... סוריאליסטי מדי, ועם זאת, כל פעם שיש דרמה ישראלית על המסך, אנחנו רואים שיש לה קהל נאמן. זאת אומרת, 4% רייטינג בשידור, אבל אז אתה נכנס לדיגיטל ורואה, וואו, כאילו כמה אנשים צופים בדבר הזה.
0: נכון.
2: אנחנו לא עוקבים כל כך אחרי הדיונים בכנסת, אבל בימים אלו ממש, רגע לפני הבחירות, עובדים חזק על לסגור את התאגיד, לתת את עבורות לערוץ 14. כל פעם שעולה דרמה ישראלית קטנה כזאת, צריך לזכור שבכל זאת, זה בדיוק התפקיד של השידור הציבורי. זה בדיוק, זה דרמה, קומדיה.
0: וגם צריך לזכור שמאחורי כל סדרה כזאת עומדים הרבה מאוד אנשים, מה שאומר פרנסה להרבה משפחות. כן.
2: בוודאי. ולא נסיים לקראת זה שבשבת הקרובה נשארנו בליין הישראלי היום, ורוקדים עם כוכבים.
0: יס, קאסט מרשים במיוחד יש השנה.
2: כן, ראיתי שיש אפילו את האומי יומני הרפד, תוצרת חוץ, האוסטרליה הזה שפה הפך לבן בית בירושלים, מסתובב מחנה יהודה קונה חמוצים אצל
0: צדקיהו. נכון.
2: אני חוזה התפוצצות רייטינג, אני רואה ברשתות, זה כבר מטרגט אותי, אתה יודע, כל הסלב שמצטפים.
0: מתי יבוא היום שאתה תשתתף בתוכנית הזאת?
2: וואו, למה כל הזמן שואלים אותי את הדבר הזה? כנראה כי זה הריאליטי.
0: לא, כי אנחנו מזהים את הפוטנציאל פשוט.
2: נכון, אתה גם צודק. תראה, אח הגדול יזרקו תכף שעה. מרוץ למיליון אני אריב עם השותף שלי אחרי שעתיים.
0: בדיוק.
2: נשארנו עם רוקדים עם כוכבים.
0: טוב, אבל אתה יודע, אני חושב שדיברנו זה גם בעונות הקודמות, יש משהו מאוד חיובי בתוכנית הזאת, בין התוכניות המעטות שאפשר לראות ממש כל המשפחה, האמת הכיף גם למרוץ למיליון, אני בעד התוכנית הזאת בגדול.
2: כן, והיא פותחת רשמית את עונת הטלוויזיה בקיץ, שעולה כוכבים, אנחנו יודעים שעד אוקטובר אנחנו יכולים לשים בכיף את המוח במקפיא, ולשחרר אותו קצת אחרי החגים.
0: מצוין, הקפאה נעימה לכולם. אדיר ומשתן ישראל היום, תודה חבר, שיהיה יום טוב.
2: יאללה.
0: Bye bye. Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Yes, this is the story of my baker.

הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם, הדבר הראשון שקניתם מדמי הכיס שחסכתם לעצמכם כילדים, והנה התשובות הראשונות שאנחנו מקבלים. גיטרה קטנה, חלמתי ללמוד לפרוט על מיתרים, בינתיים פורטת רק על עצבים, כותבת ליאור. בסדר, גם זה משהו. הדבר הראשון שקניתי זה דיסקמן, כותבת מתי. עוד בענייני מוזיקה, כותב זיו, קניתי ווקמן עם סופר בס, זה היה בגיל 12, ככה הייתי חייב את זה בזמנו, זה היה סטארט-אפ. זיו, תודה. הדבר הראשון שקניתי זה סוכריות אצל הסבתא, במרכאות, זו הייתה חנות קטנה ברמות א' בירושלים, והייתה חנות ממתקים של סבתא בוחרית חמודה שקראנו לה הסבתא, כותבת נועה. איזה יופי, נועה, תודה. ליאם כותבת, קלפים של חבורת הזבל, בוקר טוב מוטי, אני קניתי את הדבר הראשון שחסכתי בגיל 14, וזה היה ווקמן, היה אחלה ווקמן, כותב דרור בן עמי. הרבה אנשים היו בענייני מוזיקה, גם אני, קודם עדן שאלה אותי מה הדבר הראשון קניתי עם דמי הכיס שחסכתי, אני חושב שדיסק, אני די בטוח שזה היה דיסק. אינבל כותבת, מדבקות וממתקים, הייתי בכיתה א', מוציאה את הכלבה הקטנה של השכנים, יפה. עיתון להיתון, אליו היה מצורף תקליטון של פרדי מרקורי. וואו, אלון, איזה יופי. אבי כותב, הייתי בן 9 בערך וקניתי קלטת של אדם וגם בנדנה, הייתי מטורף עליו ברמות כשראיתי אותו בפעם הראשונה, לאחר שנים עדיין התרגשתי כמו ילד, זכרו לברכה. וואי, הרבה אנשים, הדברים הראשונים שהם קנו בדמי הכיס היו קשורים למוזיקה, זה כיף לשמוע. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, תהיו מקוריים, כנים, תקבלו פרסים. מה הדבר הראשון שקניתם בדמי הכיס שחסכתם כילדים? 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס, בא בטוב.

0: דקות לפני 11, אנחנו בא בטוב. עוד רגע, שיר השנה, המשחק היומי שלנו שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אתם ממקמים על ציר הזמן שלנו את הלעיתים הכי גדולים. אם אתם רוצים לשחק, הנה שאלת הפתיחה. ספרו לי מה קדם למה, איזה שיר יצא קודם, האם השיר הזה... אהבה של אושר כהן. או... חלק מהזמן של עידן המדי. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לי איזה שיר יצא קודם, מה קדם למה, האם אהבה של אושר כהן או חלק מהזמן של עידן המדי, מה יצא קודם. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה. בואו לשחק ואולי לזכות בהרבה פרסים.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
9: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
8: מחר בחמש ברדיו ירושלים.
9: אז קבענו?
10: אם הייתי ראש העיר.
11: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
12: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
13: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
14: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
15: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
11: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
16: אז אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
15: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.

0: וואי וואי וואי איזה שיר,
1: וואי וואי וואי איזה שיר.
2: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה. עם מצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם. העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו, הלב שלך זה אח שלי.

0: איזה שיר מעולה זה, יא אללה, וואו, אורי בן ארי, כישרון ענק, כיף לחזור לזה, לפעמים.
1: שיר השנה.
0: יאללה, בואו נשחק בשיר השנה, איי איי אל, בוקר טוב.
2: אהלן מוטי, בוקר טוב, מה המצב?
0: אני בסדר, איך אתה?
2: בסדר, גמור, מצוין.
0: בוא נכיר קצת, אייל, ספר לי בן כמה, מה עושה בחיים, לא יודע, דברים שבא לך לספר.
2: כן, שאפשר ככה, אני בן 29 מירושלים, מתעסק בתיווך.
0: יפה.
2: יש לנו משרדי תיווך בירושלים, כן,
0: איזה
2: כן. גרמנית ופסגת זאב.
0: באיזה אזור, אבל אתה בעיקר מתווך בשכונות האלה, פסגת זאב והמושבה
2: כן.
0: גרמנית? הבנתי.
2: בדיוק, כן. דרון ירושלים, דרון
0: מערב העיר. יפה, יאללה, שיהיה בהצלחה. ספר לי, איזה שיר יצא קודם, האם השיר הזה? אהבה של אושר כהן או חלק מהזמן של עידן עמדי. ספר לי, ספר לי.
2: מה, שניהם לעיתים גדולים, אבל חלק מהזמן ככה חקוק לי יותר בזיכרון.
0: נכון מאוד, נכון. חלק מהזמן יצא קודם. יאללה, בוא נשחק שלושה שירים, כל אחד 15 שניות. אני משמיע לך, ואתה צריך למקם לי אותם על ציר הזמן, באיזו שנה כל שיר יצא. איך אתה במוזיקה באופן כללי?
2: זה ככה מאתגר, אבל בוא ננסה.
0: אני אתן לך אופציות, אל תדאג, יהיה בסדר. הנה השיר הראשון, מלכת השושנים של עדן בן זקן. באיזו שנה השיר הזה יצא? 2010, 2015 או 2020? באיזו שנה יצא מלכת השושנים? 2010, 2015 או 2020?
2: 2015.
0: 2015, אתה סגור?
2: כן.
0: אוקיי, 2015 זו גם התשובה הנכונה. יפה.
2: יאללה, יפה.
0: השיר השני, אוף גוזל של אריק איינשטיין, יצא בשנת 1987, 1977 או 1991. אוף גוזל, 87, 77 או 91. ספר לי, ספר לי, תגיד לי.
2: זה מאתגר, זה נלך על 87.
0: תשובה נכונה בהחלט, יפה, יפה. אז הנה, עוד תשובה, מעולה. והשיר השלישי והאחרון, בילי ג'ין של מייקל ג'קסון, יצא בשנת 1980, 1983 או 1989. באיזו שנה יצא בילי ג'ין, 1980, 83 או 89?
2: 83.
0: אתה סגור על זה?
2: נכון.
0: האם זה ניחוש?
2: אני מכיר. לא, לא, זה אני זוכר את זה.
0: אז יפה.
2: לא נולדתי בזמן הזה, אבל
0: אתה זוכר, נכון, יפה, 1983, תשמע, באת קצת מפוקפק, מאתגר, אמרת כל מיני דברים כאלה, אבל הנה, שלוש תשובות נכונות. סחטן עליך. יאללה, בוא נפנק אותך. תשמע, אני רוצה לשלוח אותך לג'וני, חנות של בגדי גברים. מה זה יפה? באמת, כל בגד שם כל כך יושב בול על הגוף.
2: יאללה, יש חליפות חתן.
0: אז למה, אתה מתחתן בקרוב?
2: כן.
0: מה אתה אומר? מזל טוב. מתי זה קורה?
2: אה, תודה רבה. אה, איך? בעצי לשישי, בעזרת השם.
0: אה, ממש עוד שנייה וחצי, עוד שבועיים. פשי, מזל טוב, מזל טוב. לא, אז חליפת חתן אני לא אתן לך, כי אתה יודע, זה אתה לפי בחירה אישית וזה, אבל אני אשלח אותך לשם, לג'וני, כאמור, ברב קוק 7 מרכז העיר, וקבל מאיתנו חולצת פשטן, ככה, אתה יודע, קיצית כזאת יפה שתשב עליך בול, וגם חתן חתיך, אז יאללה, כאמור, ג'וני אופנה לגברים ברב קוק 7 במרכז העיר. בנוסף, נשלח לך גם, קבל מאיתנו 100 שקלים, שובר קנייה 100 שקלים בסמואל, נפגשים לבשר במתחם התנופה 12 בתלפיות. בא לך גם משהו לארוסתך שבקרוב תהיה אשתך?
2: כן, למה?
0: למה זה? יכול להיות גם לך, אתה תבחר. או אי, לא משנה, טיפול לייזר, מתנת אבישה, קוסמטיקס בדרך בית לכם 94, טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת שיש.
2: יאללה,
0: שיער בלייזר ועוד טיפולים מתקדמים ברחוב דרך בית לכם 94 אצל אבישג, היא תטפל בכם. אתה נשמע כזה חמוד, אז רגע, בא לי עוד משהו, בא לי עוד משהו. קבל מאיתנו גם שרשרת לגבר, מתנת סילבר או תכשיטים בקניון הדר, בסדר?
2: תראה מה זה,
0: איזה
2: יופי, איזה סיף
0: שאתה
2: חפה לבוקר.
0: איזה גבר אתה. יאללה, יאללה, תודה, תודה, ביי חבר.
2: ביי.
1: שיר השנה.
0: לא, לא, לא. לא, לא, לא. כבר הסתיימה לה השעה הראשונה? איך מהר? אבל אחרי הפרסומות והחדשות, אנחנו נשוב. לשאלתכם, עדיין לא הייתי בסרט של מייקל.

0: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
2: הכלים הטובים ביותר,
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
7: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2-4.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בדרום לבנון. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה, לוחם צהל נוסף. זעקה מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלה הבוקר בערב אל הרמשה שבגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים, אין נפגעים. במקביל דובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לעשרה כפרים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת, באירוע ירי נוסף בכפר יסיף, נפצעו שלושה בני אדם, כתבתנו שרון קנובליך.
18: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו שלושה בני אדם. לפי דיווח ראשוני, אחד באורח קשה ושניים בינוני.
17: רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון. כתבנו בן גולדפיינד.
19: רכבו של שופט כדורגל בכיר בליגת העל הוצת הלילה בעיר מגוריו ותלונה הוגשה במשטרה. השופט ומשפחתו התעוררו לכל פיצוץ וגילו את המראה הקשה. מהמשטרה נמסר שכל כיווני החקירה נבדקים, כולל רקע פלילי, וכלל לא בטוח שזה קשור לעיסוקו כשופט כדורגל.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן?

גטה, Love Don't Let Me Go. איזה להיט בלתי נשכח השיר הזה. שוב שלום עליכם, בוקר טוב. מה העניינים? מה קורה? שעה שנייה של בא בטוב, רדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם בוקר טוב במיוחד, למרות ועל אף. מה יותר טוב מאשר לעטף את האביב, הרבה מאוד מוזיקה שמחזירה אתכם לרגעים יפים, פרסים, מילים טובות, זה מה שנעשה כאן גם בשעה הזאת. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה הדבר הראשון שקניתם בדמי הכיס שחסכתם כילדים, מה קניתם, באיזה גיל ועוד ועוד. שתפו אותנו כי פרסים שווים, מחכים לכם שער בוואטסאפ 050-2555-101 או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבסור. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרן, מלווה אותנו בטיקטוק, אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס והצטרפו למשפחה הווירטואלית שלנו. יאללה, האזנה טובה, גם בשעה הזאת, תבלו.

0: דיסק שהקומדי סטור כותב ליאור, תשמעו רוב התשובות קשורות למוזיקה, אתם שמים לב לעניין הזה? כי פעם היו מחכים לכסף כדי לקנות מוזיקה, דיסקים ומקליטים לפני זה, והיום הכל קצת יותר קל. קניתי 10 מסטיקים עגולים בשקל וגנבתי ב10 שקלים את שאר החנות, כותב דרור, אוי ואבוי. סוכריות גיר, מה זה סוכריות גיר? מכירה את זה אדם? מכירות, ליאל, סוכריות גיר? מישהו יודע מה זה סוכריות גיר? כי לנו אין מושג. בכל מקרה, ובקיץ חגגו הארטיקים, ארטיקי קרח, כותבת יפית, על זה הייתה מבזבזת את דמי הכיס הראשונים שלה. מה עוד? בוקר טוב, אני חסכתי לקנות מערכת סטריאו עם תקליטים, כותב יורם, תודה יורם, בוקר טוב. טלפון מנגו, אם מישהו זוכר, בטח הגדול הזה שהיה מוגבל לא יודע כמה, 400 שקל, משהו כזה, טלפון מנגו, איך אפשר לשכוח, תודה נועם. גיטרה בגיל 12, זה מה שקניתי בדמי הכיס שלי, כותב אבירם. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו מה הדבר הראשון שקניתם בדמי הכיס שחסכתם כילדים, יש לנו מלא מלא פרסים להעניק לכם, רק תהיו מקוריים ויצירתיים וגם כנים בתשובות שלכם. 050-2555-101. עכשיו מי בא לים? מי בא לים? וואי, בא לכם פתאום באמצע היום? איזה כיף לאנשים שבבוקר יכולים להיות בים.
1: שוב השמש הזאת,
0: יש לנו מאזינים כאלה כשאני חושב על זה לפי הרבה.
1: את כולנו משעזרת,
0: אתם לא עובדים?

איזו גיסה, הגרסה האדירה של די-ג'יי בובו, נכון? די-ג'יי בובו, אפילו כיף להגיד את זה. תנסו. טוב, ומה הדבר הראשון שקניתם מדמי הכיס שחסכתם כילדים? אני קניתי

אל הים, בוא לים. טוב, אז שאלתי מי רוצה לבוא אל הים, אז לחצתי פליי על השיר הזה, ופתאום נהיה כאן חשק גדול של כולם, גם של לא מעט מאזינים לפי ההודעות שאנחנו מקבלים. אז בואו נעשה קצת דמיון מודרך, ואפילו שבאמצע יום עבודה כזה, הנה מוזיקה שבדיוק מתאימה. אתם דמיינים את עצמכם עכשיו, מכנים את הרכב, יורדים ככה לאט לאט במדרגות לחוף, מגיעים לחול, ים גדול מולכם, צידנית קטנה עם אבטיחים וענבים, אתם פורסים את המגבת, אפילו שאמצע היום, יום עבודה, אבל קחתם לעצמכם הפסקה, מגבירים קצת את הווליום, כחול בלתי נגמר מולכם, יאללה, יום ים. בדמיון, בואו נדמיין, בואו נדמיין.

0: נו, היה כיף בים, נכון? נכון? עכשיו זה החלק הפחות כיפי, להתנקות מכל החול, ואז אתה פותח את הברז שם בים ואתה יוצא, ואז שוב מתלכלך מהבוץ, אבל היה כיף, היה כיף סך הכל.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: ליטר סולר, רק ב8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: כותרת ראשית. בכל יום ב4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: שילוב שלא ידענו שאנחנו צריכים. יובל גולד ושיר הזלוף, חדש ויפה יפה יפה. מחר יבוא מחר.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום נועה, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
0: מה העניינים?
2: ברוך השם, מצוין.
0: נועה, מאיפה את?
2: מביתר אלית.
0: ביתר אלית, מעולה. ספרי לי, למי אנחנו מתקשרים? את מי אנחנו מפתיעים ממש עוד רגע?
2: אנחנו מתקשרים לבעלי אהוב.
0: כן.
2: שיש לו גם יום הולדת. Mm-hmm. יש לנו יום נישואים.
0: אה, מזל טוב.
2: כן, אז הכל ביחד.
0: כמה שנים אתם נישואים?
2: 8, בלי עין הרע.
0: 8, יפה, עד 120. ואיפה הוא נמצא עכשיו, רפאל? איפה נתפוס אותו?
2: הוא בבית, אני המצאתי תירוץ ויצאתי החוצה כדי שהוא יופתע.
0: הבנתי. טוב, אז בואו נחרג לרפאל, בתקווה שבאמת הוא יופתע, ככה זה נשמע. שלום רפאל.
3: כן.
0: אלן, בוקר טוב, מה שלומך?
3: בסדר, ברוך השם.
0: בוקר טוב ליום מיוחד, צריך לומר, היום הזה, נכון?
3: מבחינת?
0: אל תגיד לי שאתה לא יודע. מה, תסתכל על התאריך. זה יום מאוד מיוחד, אפילו, אתה יודע, פי שניים, ככה בכפולות, מה שנקרא.
3: אני יודע, אבל איך אתה יודע, ומי זה?
0: אז אל תשחק לי יותר שאתה לא יודע, אני לרגע הרגשתי לא בנוח. אבל אני אספר לך מי אני, בסדר. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים. אוקיי?
3: כן.
0: יופי. שמעתי שאתה חוגג כאמור, גם יום הולדת, יום נישואים. זו סיבה מספיק טובה להתקשר אליך בשידור, לא?
3: וואי, וואי, זה בטוח אשתי, אני אגיד לך את האמת.
0: האמת נכונה, חביבי. תגיד שלום לנועה.
2: לא הפתעה או לא הפתעה?
3: וואי, וואי, זה הפתעה, הפתעת.
2: אמרתי לו טלפון מהעירייה.
0: מהעירייה, הבנתי. טוב, אז אני חושב שאני קצת יותר טוב מהעירייה, כי אתה יודע, בדרך כלל זה מי הבירוקרטיה. אז התקשרנו לאחל לך מזל טוב.
3: תודה רבה.
0: ואת השאר נועה תגיד, נועה קדימה, הבמה שלך.
2: כן, אז אני מאחלת לנו עוד הרבה שנים ביחד. ואתה יודע, כשעוברים את הכל על מישהו שאתה אוהב, אז הכל הופך להיות יותר קל.
0: וואי, איזה משפט יפה.
2: אז, כן, עד הנצח, מה שנקרא.
0: איזה יופי. רפאל, מה אתה אומר?
3: וואי, תודה רבה לך, באמת. הפתעת אותי בענק.
2: הפתעת?
0: איזה חמוד אתה, אתה נשמע ממש נרגש, אני צודק?
3: כן, מאוד.
0: איזה כיף.
2: אתה יודע, ככה זה עם ילדים קטנים, אי אפשר יותר מדי... לצאת לחול איזה שבוע, אז זה במקום.
0: אז הנה, כשהם נמצאים במסגרות, אתם חוגגים ברדיו, גם זה משהו.
2: זה גם משהו.
0: אבל בכל זאת, איך אתם מתכננים לחגוג?
3: יוצאים היום למצד ה...
0: אוקיי.
3: ונראה מה יזרום בהמשך, תלוי בביסיטרית.
0: הבנתי, טוב, אז אם יש מתנדבים בקרב מאזיננו לעשות בייביסיטר, רק תגידו לרפאל ונועה. אבל בינתיים, עד שזה יקרה, אנחנו גם רוצים לפנק אותך, אתכם, לכבוד יום ההולדת. אז תשמעו ככה, קודם כל אני רוצה להניק לכם ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בביגה, נכון? יש לי ביגה, עדן? כן, יש לי, איפה זה? רגע, איפה? יש לי פה רשימת פרסים כל כך ארוכה שאני הולך לאיבוד בין כל הזה. איפה זה? תמני לי. רגע, לא משנה, אוקיי, ארוחה דוגית בביגה בסניף החדש להם המתחדש בקניון עזריאלי מלחה, תלכו תתפנקו שם. ובנוסף נשלח לכם גם מארז פרחי עונה גדולים, מארז יפה כזה של 10 פרחי עונה, משהו ממש יפה, מתנת משתלת אורה במושב אורה ברחוב האורן, משלב עתיקה עם ניסיון של למעלה מ-25 שנים, דשא סינתטי, עצי פרי קשרים וכל מה שרצו שם במשתלת אורה, אז מארז פרחי עונה, וזהו, ונאחל לכם חיים טובים ומאושרים יחד, ולך מזל טוב לכבוד יום ההולדת רפאל.
3: אמן, תודה רבה רבה.
0: ויאללה, שיהיו בשורות טובות חברים.
3: אמן, תודה רבה.
0: יש לי שיר רומנטי שדווקא מתאים עכשיו יום נישואים וזה, מייק ברנט, Let's Moat MS, בסדר? יאללה, ביי להתראות חברים, מזל טוב. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2555-101 זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה ושרינו מקום מראש.

הייתי רוצה לחיות ב-60s. באמת, איזו תקופה לפי מה שמספרים, לפי מה שרואים. מה הדבר הראשון שקניתם מדמי הכיס כשחסכתם כילדים? האם אותי בוקר טוב, המשכורת הראשונה שלי, קניתי להורים שלי תמונה ממוסגרת שעלתה לי בסכום המשכורת שקיבלתי, כותב קובי, יפה. האם אותי בדמי הכיס בגיל 15, קניתי לעצמי בובה בריח תות, ושיקרתי למוכר שזה לאחותי הקטנה, הבובה הזאת עד היום אצלי בבית, והנכדים שלי משחקים איתה, עדיין יש ריח תות? ברכה. הדבר הראשון שקניתי מדמי הכיס שלי זה דיסקמן ונרתיק לדיסקים, כותב יוני. זוכרים שהיה את הנרתיק הזה לדיסקים גדול? בוקר טוב מוטי, כשהייתי נערה עבדתי בקטיף ירקות, חסכתי כסף וקניתי טרנזיסטור כדי לשמוע מוזיקה ובמיוחד את מצעד הפזמונים. בזמנו זה מה שהיה. תודה על התוכנית יהודי, תודה רבה לך. איתי זמרו האהוב כותב, אלן מוטי אלוף, תודה. הדבר הראשון שקניתי מדמי הכיס היה טלוויזיה לחדר, ואחים שלי, אני ואחים שלי היינו חוסכים ביחד כדי לקנות לכל אחד משהו כל פעם. איזה

0: פרנסיס, בבית. טוב, טוב, טוב. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
8: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
9: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
10: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
11: ברחוב ברוכוב, אני לויץ. אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
12: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
8: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
13: אז אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
12: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
14: תכף שיר שהיה עם נון החיילים, תכף, ממש, אבל לפני זה, בעלי עסקים שימו לב, כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את המתחרים שלכם במדריך החרדי, ומוצאים אותם עם 100,000 עותקים, ומפצים מדלת לדלת, אל תשאירו את המגזר למתחרים. אם אתם רוצים שהעסק שלכם יגיע לכל בית, המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה ונותן הטבה בלעדית לסוגרים, אל תפספסו, התקשרו לפני שהמהדורה נסגרת, כוכבית 6402, כוכבית 6402, המדריך החרדי.

0: בטוב.
1: זוכרים? שזה היה ההמנון של החיילים? כי הם הבחורים הכי טובים. אוהבים אתכם.

את הבחורים הכי טובים. מה הדבר הראשון שקניתם בדמי הכיס, הכיס שחסכתם כילדים? גיא כותב, צהריים טובים אותי, אני בכסף שחסכתי קניתי ליווייס 501 בחולצה. תודה רבה, גיא. אפי כותב, כשהיינו ילדים, אחד הלעיתים הגדולים היה לקנות סקטים, מאוד רציתי, אבל ההורים התנגדו כי חששו שעשה איתם על הכביש, המחירים היו אז בלירות, במחירה 35 לירות, שזה היה המון כסף, אספתי לירה ללירה, וכשהגיע חג החנוכה, צירפתי את כל דמי החנוכה שקיבלתי, היה חסר לי סכום של 7 לירות, ביקשתי מאחי שילווה לי את הסכום, ועוד ועוד ועוד, בסופו של דבר, יהיה סקטים, היו סקטים, ואפי היה מאושר, תודה רבה אפי. תכף לספר לכם מי הוא הזוכה או הזוכה שלנו בחבילת הפרסים היומי, והיא שווה במיוחד, אבל לפני זה, איך אני אוהב את הביצוע הזה של נודה.

דאודי ישמעאלי, בוא נספר לברכה שעון, את מקבלת מאיתנו ארוחה זוגית באסיאתית הטובה ביותר בסביבה, מסעדת ג'וג'ו בשדרות ממילא, בתוך הקניון שם גם משחק באולינג זוגי, מתנת באולינג ארבל בקניון לפטלפיות, וגם 200 שקלים, שובר לך 200 שקלים בספורטוד אאוטלט, כל המותגים במקום אחד במחירים הטובים ביותר בעיר. כל הפרסים האלה בדרך אלייך, ברכה שרון, ברכות, איזה כיף לך. ורגע לפני שאנחנו נפרדים, הנה החדש של עידו מלכה, זה נקרא טפטופים, מלכה חדש.

0: זוגיות כמו שלי.
1: איזה מוכשר הוא, באמת, עידו מלכה, כל שיר מביא צבע חדש. כפתופים, ככה נקרא השיר החדש הזה. עד כאן, סיימנו את חלקנו ליום הזה. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לרונית עזרן, אסי בן חיים, איתי זמר, או שליבו אותנו בטיק טוק, תודה לחברים שלנו שם, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות יעלה ויבוא ירון אילן, אנחנו כאמור מחר ב-10 כרגיל עם עוד בבית טוב. עד אז, תהיו טובים, אה? יום טוב, ביי ביי.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: עכשיו גם האפליקציה.

0: עד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בדרום לבנון. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. באירוע נפצע קשה לוחם צהל נוסף. הזעקה הופעלה בשעה האחרונה באצבע הגליל. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. דובר צהל עדכן כי זו הייתה נפילה של כלי טייס בלתי מאויש במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון, בכפר אל קטרני שבדרום המדינה, מדווחים על תקיפות. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת, באירוע ירי נוסף בכפר יסיף, נפצעו שלושה בני אדם, כתבתנו שרון קנובליך.
8: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו שלושה בני אדם. לפי דיווח ראשוני, אחד באורח קשה ושניים בינוני.
7: בתום שלושה ימי חיפושים, הותרה גופתו של הנעדר בחוף מי עמי באשדוד. הגבר כבן 30 נמשה הבוקר מהמים, וצוותי מדע קבעו את מותו בזירה. על רקע המגעים להפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן, מחירי הנפט צנחו הבוקר ב5%, כאשר מחיר חבית ירד אל מתחת ל-$100. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע הערכה שהיום תוכרז הורדת הריבית, הדולר נחלש מול השקל ונסחר בשער של 2.88 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
9: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למנטה של יום שני, אנחנו פה איתכם לשעתיים של מוסיקה, שאנחנו מקווים שתעשה לכם קצת יותר טוב, קצת פסק זמן מכל מה שמסביב. לאחינו בצפון, שבחלקים נרחבים ממנו אין הפסקת אש, אלא יש אש בלי הפסקה, אנחנו שולחים מפה חיבוקים עזים וחמים עד כמה שאפשר. מה נגיד במדינת האבסורד הזאת, לך תדע, נכון מתן? לא אמרת כלום, לא?
1: אין לדעת כלום,
0: אין לדעת דבר. טוב, כדורגל כבר כמעט אין, מחר יש גמר גביע המדינה, אז אין לנו הרבה מה לדסקס בעניין העניין הזה. פרסים יהיו לנו פה היום, מוסיקה טובה, מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, כולנו פה כדי לתת לכם פשוט פסק זמן מכל מה שאפשר.

0: זוהר גורם שר שיר פרטי. יש לך הרבה אהבה לאלי אדרי היקר, אהוב לימי. מה, יש לך איזה רעיון, איך נחלק פרסים? יש לנו הרבה, נכון? אז מה אתה רוצה לעשות היום?
1: תכף אני אגיד לך.
0: טוב, שהתכף הזה לא יהיה רק בשעה 2, כאילו מאזינים שלנו רוצים פרסים, אני הבנתי את זה.

0: משה, אחד מלהיטי הענק שלו, שכתב אהוד מנור ללחן יווני. טוב, יש שירים שכל כך כיף להיזכר בהם, ולא יודע אם אייל שר את זה אי פעם בבלומפילד, אתה יודע? מעניין.
1: לא נראה לי.
0: נכון?
1: לא נראה לי.
0: צריך לבדוק את העניין הזה, זה פשוט אחד השירים שלו. אגב, עוד מעט נשמע חדש של ים. אבל עוד לפני, הנה אייל גולן ולבדי.

0: אייל גולן ולבדי. טוב, מתן רוצה לצ'פר אתכם בפרסים, אנחנו הולכים להשמיע שיר של אתניקס, שבשיר עצמו משתף איתם פעולה סטנדאפיסט ידוע, שמה הלכת על חידה באמת קשה מאוד. היום נחלק לכם ככה, בוסם וקרים של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מיזה, שובר על סך 200 שקלים באדר, נכון? עדיין יש לנו גם, מה עוד? נעלי ספורט אדידס, נשאר לך עוד נעליים?
1: בטח.
0: יפה, מתנת ספורט אגריפס, אם אתם מזהים, מי הוא הסטנדאפיסט שמשתף איתם פה פעולה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, זה מין חידה קצרה כזאת, נכון? נכון.

זה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגוד עזבי אותך חזר

0: אתניקס. ואם זיהיתם מי הוא הסטנדאפיסט המוכר מאוד שמשתתף איתם כאן בשיר, שחודר את וואטסאפ ל-052-555-101 אחרי הפרסומות, כבר נחלק לכם פרסים, יהיו לנו עוד חידות היום, סתם נשתעשע שכזה. וגם אחרי הפרסומות נספר לכם על האורח שיהיה לנו פה השבוע, מתארח בכל מקום. טוב, נספר על זה אחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים אליכם.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה חנוכה
6: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
8: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
17: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
16: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
17: אז קבענו?
12: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
19: עכשיו גם האפליקציה.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הוא עושה עכשיו סיבוב רגע לפני קיסריה, מחר הוא יצא לאסי לוי הג'וקר בבריזה, וביום רביעי הוא מגיע אלינו לפה, תמיר גל. קבלו את אחד הלעיתים שלו של פעם.

0: כמה טוב שהיינו שניים.
1: ואמיר גל שומע את קולך, אתם תשמעו את קולו, גם הוא מחר אצל אסי וביום רביעי כאן אצלנו. יש לו הרבה מה להגיד בזמן האחרון, ראית? קלטת את אמיר? לא קופה על שמריו, כמו שאומרים. טוב, ולירז גורדון, כמו רבים אחרים, ענתה לנו נכונה ששלום אסה יגוע, סטנדאפיסט שמשתף פעולה עם אתניקס בשיר בהם ושחורה. אגב, בקליפ עצמו יש עוד שני סטנדאפיסטים שעוצרים, אלי ומריאנו. אז לירז גורדון מקבלת מאיתנו את חבילת הפרסים, תכף תהיה לנו עוד חידה, אני רוצה לשלוח הרבה אהבה לחיים היקר ולמירי היקרה, מאלי שאוהב אתכם עד מאוד, וגם ממני הרבה אהבה וחיבוקים. מה אני לך מתן, כשאני הולך ומטייל היום בנפלאות הטיק טוק והמקומות האלה, ופתאום מגלה ש-80% מכל מה שאנחנו מקבלים זה AI, כמה טוב ללכת רברס לשירים של פעם, לא יעזור. כמו למשל זה, סאונד אמיתי וחם, הנה ליאור נרקיס, יחד שניים.

0: רינת בר ודודו אהרון שרים על אישה זהב. כמה כיף להיזכר בכל מיני לעיתים כאלו של פעם, כמו קובי פרץ וסלבי שרים על אהבה ממבט ראשון.
1: ככה לא רוצה, את צריכה להשלים, בייבי איתך אני רוצה, בואי תלכי איתי רחוק, רק כמה שאפשר, בואי איתי יפה
0: שאתה. הרגע, אהבה ממבט ראשון זה אתי לוי, זה אין נגן אחרי זה.
1: זה עוד לא מאוחר,
0: זה אהבה על רגל אחת.
1: לאט לאט אני נגמר, רוצה לתת לך, לא ללמר.

0: דלתא עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
8: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
9: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
10: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
11: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
7: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז אדוני,
12: ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
11: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
13: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
14: אני לא יודעת אותו.
13: אולי 0000?
14: אני לא יודעת אותו.
13: כוכבית 1234?
14: מה השם שלך והמספר שלך?
13: ארון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
15: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
13: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
15: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
13: אז לא יהיו בוטנים.
7: 2-4.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
17: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה למאזיננו באזור קריית אתא, שם גר הזמר והחבר שלנו יניב אייזנקוט. אז הנה מה שהיה הסינגל הראשון שלו בגיל 18 וזכה לעדנה מחודשת. ראית? אתה יכול להגיד דבר כזה?
18: עדנה מחודשת.
17: איזה מילה עתיקה של פעם, עדנה מחודשת. הגרסה של נטלי פרץ, והנה כאן נשבעתי לך ילדה, גרסתו החדשה של יניב אייזנקוט, כמו שאנחנו קוראים לזה, שמעונה.
19: שמעונה.

יניב אייזנקוט עם גרסת 2026, נשבעתי לך, ילדה, סינגל חדש לליאם גולן שנקרא אוהב או שונא, אגב סינגל ראשון שבו ליאם גם מעורב בכתיבה.

ליאם גולן ואוהב או שונא, סינגל חדש, מברוק ליאם. סוגרים את החלק הזה, מתן ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ותן לי בסלסה. הנה שלומי שבת מהתקופה הדרום אמריקאית שלו. מרגרית!

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטול, בסטול, בסטול.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
10: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ירי בלתי פוסק לצפון, אזעקה הופעלה לפני זמן קצר במטולה וביישובי אצבע הגליל בפעם השנייה בשעתיים האחרונות. כתבנו גיא ורון מוסר כי שלושה רחפני נפץ התפוצצו במטולה, אין דיווח על נפגעים ונגרם נזק למבנים. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון, בכפר אל קטרני שבדרום המדינה, מדווחים על תקיפות. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת. באירוע ירי נוסף בכפר יאסיף נפצעו שלושה בני אדם. כתבתנו שרון קנובליך.
1: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יאסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו שלושה בני אדם. לפי דיווח ראשוני, אחד באורח קשה ושניים בינוני.
0: בתום שלושה ימי חיפושים הותרה גופתו של הנעדר בחוף מי עמי באשדוד. הגבר כבן 30 נמשה הבוקר מהמים וצוותי מד"א קבעו את מותו במקום. על רקע המגעים להפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, מחירי הנפט צנחו היום ב5%, כאשר מחיר חבית ירד אל מתחת ל$100. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע הערכה שהיום תוכרז הורדת הריבית, הדולר נחלש מול השקל ונסחר בשער של 2.88 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול,
2: בוקית באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

שרית חדד, אל תקרא לי סנובית. כמו סינדרלה, אחד הלעיתים הגדולים של שרית מתחילת שנות ה-2000. מדם אמן עורך ומפיק, ארס אופר, ליאור פרץ, אני אירון אילן. אני רוצה להגיד תודה מכל הלב וחברים יקרים שלנו בסמואל, שפינקו אותנו פה ללא הפסקה עם מאכלים טובים וכאילו יום חמישי, בעצם ביום שני. תודה רבה לאיתי יקר ולכל הצוות שם. הנה יואב יצחק, עד מטריפה.

ולכל הצוות על כל הפינוקים, תודה רבה אהובים. הנה עכשיו אתי לוי ותומר יראי, ואהבה ממבט ראשון. אגב, למי שעוקב, יש גם תכף גרסה שתצא מחודשת של אתי ואבי פרץ.

אתי לוי ואהבה ממבט ראשון. הרבה אהבה אני רוצה לשלוח ליעל והנונו יקירתי. תוך אלבום ההופעה שהיה בעצם האלבום השני של אייל גולן, זו מחוזת לחישה בלילה.

0: הביתה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
8: מנטה
9: יום רביעי,
10: שביל האושר ללבדה.
9: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. יום רביעי, 12 בצהריים, תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
10: אדם, אדם לתוך עיניי
11: יבר. מנטה עם ירון אילן.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

ממלכת השושנים עברנו לרידינג 3 למופע של בנג'מין בוזגלו בגרסתו להיה היה.

בנג'מין בוזגלו והיה היה באותה אווירה. הנה שמעון בוסקילה יוצא להקת סהרה שכל כך משלב את האלמנטים המרוקאים בשירים שלו, והחיים לקחו אותי רחוק.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: מנטה
9: יום רביעי
10: שביל האושר ללבדה.
9: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. יום רביעי 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
10: אדם אדם לתוך עיניי
11: מנטה
12: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
13: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
13: אז קבענו?
14: אם הייתי ראש העיר.
15: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
16: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
17: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
18: ברחוב ברוכוב אני לויץ, אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה. זה לא רק שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
19: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
15: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
20: אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
19: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
21: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
22: כן, אנחנו כאן מנטה עכשיו 1.43. זו נויה אוזן, צעירה ומבטיחה, זמרת ששר בעיקר ביוונית, אבל כאן מוציאה סינגל בעברית שנקרא טיפ אותה, מילה ביוונית.

0: מאוזן. מה שאני יכול להגיד לכם שנועה היא זמרת אדירה גם ביוונית. אלבום הוציאה סינגל שכתב אבא חגי. ולא מתן, לא טיפות, אף טיפותה.
1: טיפותה.
0: אתה יודע מה זה טיפותה? אם אני לא טועה, זה שום דבר ביוונית. טוב, אבל דווקא יש לי דבר לספר, וזה לכם, בעלי העסקים. שימו אוזן, אנחנו רוצים להציע לכם דרך מעולה לפרסם את העסקים שלכם. כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את המתחרה שלכם, המדריך החרדי, וגם מוצאים אותו עם 100,000 עותקים המופצים מדלת אל דלת. אל תשאירו את המגזר למתחרים. אז אם אתם רוצים שהעסק שלכם יגיע לכל בית, המדריך החרדי מחלקים את העותקים שלהם ב-100,000 בתים, מה שנותן לכם חשיפה אדירה, ואתם מוזמנים פשוט לחייג ולסגור לכם את הפרסום שם. חייגו עכשיו לכוכבית 6402, כוכבית 6402, ותוכלו גם אתם לפרסם במדריך הזה שמחכה לכם. אז חייגו שוב כוכבית 6402 למדריך החרדי. כן, מתן, מה אתה מנגן לי עכשיו?
1: לא פשוט, אני...
0: אך, אך, אך, איזה כיף זה להיזכר בשירים כאלו. משה פרץ וליאור פרחי.

משה פרץ יברדל לחיים ארוכים ולרוב הערכי, זכרו לברכה. מה אני אגיד לך מתן? לפני שנלך אני חייב להגיד שכבר לא עושים שירים כאלה, פשוט גם שירים כאלה כבר לא עושים. מתן ממן, ליאור פרץ, ארי סופר, אני רוני לן, מאחלים לכם המשך האזנה טובה, יום מבורך, נהיה פה מחר בעזרת השם.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
11: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו במטולה וביישובי אצבע הגליל בפעם השנייה בתוך שעתיים. כתבם פגע פגיעה ישירה במטולה, לא היו נפגעים, אך נגרם נזק. כתבנו גיא ורון מעדכן כי גם רחפני נפץ ששוגרו התפוצצו במקומות נוספים, גם באירועים הללו לא היו נפגעים. ועל רקע האירועים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאור רביד ברדיו כל רגע, הפסקת האש היא לטובת תושבי לבנון, אבל תושבי הצפון עדיין חיים במלחמה.
13: אני מרגיש שזה אצבע בעין לתושבי הצפון, פשוט זורקים תושבי הצפון שוב פעם מתחת לגלגלים, כי בעצם הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש עבור תושבי בירות, שיכולים להמשיך להתנהל באורך החיים השגרתי והרגלי שלהם. האנשים פה עוזבים, ואם כאלה שחשבו לחזור לצפון, זה נותן להם עוד פעם חומר למחשבה אם כדאי לחזור לצפון. אני בדרך כלל אומרים שאני כועס, אבל בתקופה האחרונה אני כבר לא כועס, אני פשוט עצוב.
12: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה על פרישה מהפוליטיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי דיסטל אטבריאן נבחרה לראשונה לכנסת ה-24 בשנת 2021, כששוריינה ברשימת הליכוד, וכיהנה כשרת ההסברה עם תחילת כהונת הממשלה הנוכחית, עד שעזבה את הממשלה לאחר 7 באוקטובר. כעת הודיעה כי לא תתמודד בפריימריז ותפרוש. רצח עמנו בנימין זלקה, בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת הפרקליטות והורה על הערכת מעצרם של כל הקטינים שהיו עצורים, ובכך דחה את בקשת הסנגורים לשחרר חלק מהקטינים עוד היום. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטרת שזייפה דוחות תנועה. כתב האישום מונה 20 מקרים של רישומים כוזבים, שבחלקם זייפה נאשמת את חתימות הנהגים, ולעיתים אף רשמה תגובות כוזבות בשמם או ציינה כי סירבו לחתום, כשבפועל כלל לא התקיים מפגש עם הנהגים. כמו כן, בחלק מהמקרים אמרה אותה שוטרת לנהגים כי לא ירשם להם דוח תנועה ושחררה אותם לדרכם, אך בהמשך קיבלו אותם נהגים דוחות תנועה בדואר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
17: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג?
14: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בגה, ממבו נאמבר 5, איזו פתיחה, תודו שזאת יציאה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2 עד 4, 25 במאי 2026. באולפן רון שלום, נינוח, שאומר שלום לשותפו, הגנרי. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה אומר? אני מעולה. תשמע, כאילו אני בטוב, אתה יודע.
0: כן, רואים.
1: לא יודע, מרגיש לי יום מחוייך כזה, כיף לי היום, כיף לי.
0: כיף לך, אה? תשמע, אני לא יודע, כאילו, אתה מואר, אתה...
1: באמת? כן.
0: אתה פשוט, אני לא יודע, אתה יפה היום, ואת כל היופי הזה, אני מזכיר לך, רואים לא רק כאן, גם ברדיו ירושלים.
1: נכון.
0: ורדיו כל רגע.
1: רגע.
0: ורדיו צפון, ובוואלה, וברדיו 103 FM, ורדיו התחנה, וכולם נהנים מהשותף שלי.
1: היינו מה.
0: כולם נהנים מהשותף שלי שנראה טוב היום במיוחד. מה זה? אתה מוכן להסביר לי מה זה העודף יופי הזה?
1: ברגיל, אתה יודע. כאילו, אני בסדר, ואני מצב רוח טוב, ובאתי כזה, לא יודע, באתי כליל כזה.
0: זה כליל, השקעת אבל בטח, לא?
1: לא השקעתי משהו מיוחד, אתה יודע.
0: בוא נה, תקשיב, אתה תסתכל עליי, אתה נראה 5 מיליון יורו, כאילו קל.
1: אתה חושב? כן.
0: קל, קל.
1: לא יודע, כאילו יצאתי בלי להתאמץ דווקא.
0: מה זאת
1: אומרת? פתחתי, אפילו היה חשוך עוד כשהקמתי, הרי אני קם לילד, ופתחתי את הארון, לא ראיתי מה, וכזה הוצאתי ככה באפס מאמץ כזה, שמתי איזה משהו עליי כזה. זה הסוד, אגב.
0: מה זה הסוד?
1: זה הסוד בשביל להיראות טוב.
0: לאן אתה חותר?
1: לא צריך להשקיע כמוך. נגיד.
0: למה אתה מדבר
1: ככה? כי הבסיס טוב. הבסיס טוב.
0: שלי?
1: והנתונים, שלי. והנתונים טובים, אז לא צריך להשקיע. כי זה בא עם גנים. אתה מבין?
0: למה? קודם כל, מי זה הכליל הזה שזרק על עצמו משהו ונראה טוב? אתה קצת כאילו, אני קלטתי את הקיצה.
1: מה?
0: אבל עזבנו, אתה מבחינתי, אתה דוגמה של דוכן סביך במקסימום הייתי נותן לך.
1: אתה מקנה? מה קרה? אתה מקנה?
0: אני לא מקנה. לא, לא.
1: לא, מה?
0: תעצור, אני פרגנתי.
1: אוקיי.
0: שהגנתי לך דווקא, אמרתי שאתה נראה טוב.
1: אוקיי.
0: אתה האמת שצריך רק טיפה להסתפר, להוריד למעלה טיפה, ו...
1: אני לא יכול.
0: ואתה תתקרב אליי.
1: אני לא יכול להסתפר היום, כי היום יום שני.
0: אופה.
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
1: לא יכול להסתפר היום, מה לעשות? אני מבין שיש קצת שערות בפרל, אבל לא יודע, אחרים אומרים שזה יפה.
0: תשמע, אנחנו הולכים למקומות לא טובים, כי אני התחלתי באמת בפרגון, אני באתי בטוב, אתה לוקח את זה למקום של שחצנות ועירות, וזרקתי עליי משי ואיבס מאמץ.
1: רון, מה לעשות? מה לעשות שאני לא צריך להתאמץ כדי להיראות טוב, בניגוד?

0: לנעליים, נעליים, לכובע, כובע לגרביים. פעם בשבוע הולך למזולי, עושה גבות כדי שתוכל ל... זה מפריע, כי אתה לא יכול לראות אם אתה לא עושה את הגבות.
1: למה ככה?
0: יש סבך כזה. אתה משתמש בקרמים, בסבונים, בבשמים. מה? נו, מה? בחייך. מי תסתכל עליך?
1: למה אתה הולך למקומות האלה? רגע, למה אתה הולך למקומות האלה שאני תסתכל עליך בכלל?
0: אני אומר לך, נו, כי לא היה נעים. אתה הוצאת את זה ממני בכוח.
1: מה אמרת? אתה מוכן לחזור על זה?
0: מי תסתכל עליך? די, נו, מה אתה?
1: טוב, אני לא בא לי על השיחה הזאת, יואב. לא בא לי על השיחה.
0: למה לא? מה? אומרים רק פעם אחת, הנה, יצא הפרצוף האמיתי שלי. בסדר? אמנם פרצוף יפה, אבל אמיתי.
1: טוב, אני לא רוצה להמשיך. אני לא רוצה להמשיך. שנייה, יואב. מה מהירה? מי על הקו? שיחה? לא, אני באמצע שידור, אבל.
0: מי זאת?
1: רגע, יואב, אנה זק צריכה אותי רגע דחוף.
0: מה?
1: מה, מה?
0: עצם, באת עכשיו.
1: מה?
0: אנה זק רוצה אותך דחוף?
1: יואב.
0: די, היא יודעת מי אתה? היא לא יודעת מי אתה בכלל, מה אתה? מי אתה? מי אתה? שאנה זק, תרים לך טלפון, תחיל לתוכנית.
1: אתה מוכן לסגור לו רגע, תסגור את המיקרופון.
0: די כבר, נו.
1: תעלי אותה, תעלי אותה, כן. הלו? הלו? היי, אנה, מה קורה?
2: תגיד רגע, אני לא יכולה להתעלם, מי זה
1: ילד שמנת
2: הזה שמדבר
1: איך
2: אחר ככה?
1: לא, לא, לא, די, לא משנה, אנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך, חנה, לא עכשיו, לא.
2: לא, מה זה לא משנה, מה זה? זה לא מתאים, הדיבור הזה.
1: כן, עזבין. בסדר, לא, לא, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, הוא סתם, זה... לא יודע מה להגיד לך.
2: אני חושב, זה ממש לא מתאים, אני לא מתאים לי
1: שידברו
2: אליך ככה ולא
1: יכבדו
2: אותך.
1: כפר עליי עכשיו דואגת לי, אבל עזבי, אולי נדבר על זה בפרסומות, כי אנחנו בלייב עכשיו, ולא בא לי להיכנס למקומות האלה, גם ככה הוא הביך אותי.
2: לא, זה ממש יושב עליי, תגיד לו שלא... אין, ממש שלא ידבר אליך ככה. אתה נראה נהדר.
1: כפר עלייך, אתה יודע שיש לי אותך לפחות, תשמוע את זה ממך, לא, הוא גמר אותי עם השטויות
2: האלה. לא, מה זה הדבר הזה? מה זה חוסר פרגון הזה?
1: כן, גם אין לו מודעות, עזבי, נו, באמת. לא יודע מה להגיד לך.
2: אנחנו... טוב, אל תיקח, אל תקשיב לו, נדבר איתי אחרי זה.
1: כן, כן, אני אדבר איתך, תודה על החיזוק, אנה, זה היה לי, מה זה חשוב לשמוע את זה, הוא גמר אותי.
2: מה זה זה? לא מתאים.
1: אני אסיים, אני אתקשר, סבבה?
2: אני מחכה,
1: יאללה, ביי, אנה, ביי.
2: ביי, ביי, ביי, חיים
1: שלי.
0: יכול לפתוח לי את המיקרופון? נו, אפשר? או?
3: היי? מה, זאת... זאת הייתה... כן? כאילו... אנה? מה, כאילו...
1: תסגור לו את המיקרופון, בבקשה.
3: מה?
1: שים ילד שמנת של אנה זק.

0: מה, מה?
1: באמת, ממש יפה לך הכובע ככה, אתה יודע?
0: פתאום...
1: עם האוזניות?
0: פתאום אני נראה לך טוב, אה?
1: שתלב, זה כאילו זה ערכה. זה כאילו ערכה כזאת? אתה מוכר גם כאלה?
0: לא, אני פשוט קמתי בבוקר, זרקתי עליי משהו.
1: כן?
0: כן.
1: ובמקרה אפילו... הכל יצא כזה אפילו... תואם ו...
0: אפילו היה חשוך, לא ראיתי מה אני לובש, כאילו, זרקתי איזה חולצה שהייתה ככה בארון הראשונה ששלפתי.
1: באמת? זה החולצה אותה? הראשונה?
0: הראשונה ששלפתי, וואו. כובע גם כן... זרקתי עליי איזה כובע, וזהו, יצאתי. אני לא צריך...
1: תמיד הכובעים שלך מאוד יפים, אתה יודע? כאילו...
0: כן, כן.
1: מה... טוב.
0: אתה מוכן להפסיק עם החנופה הזאת ו...
1: לא, איזה חנופה? למה חנופה?
0: קצת קרדיטים בבקשה?
1: אנחנו מדברים. אנחנו מנהלים שיחה. העורך הראשי שלנו, דני קרפל. נשיקות. נשיקות לסלוניקי הרחוקה.
0: הוא בסלוניקי?
1: בסלוניקי, נו מה, אנחנו זה, אתה לא שומע ש...
0: הנה, שלח לי הודעה עכשיו.
1: אין אף ריש מתגלגלת פה באולפן. הריש התגלגלה כל הדרך לסלוניקי.
0: שלח לי הודעה.
1: מה הוא כותב?
0: אנה זק, סימני שאלה.
1: זה היה מפתיע, אבל עכשיו אני...
0: טוב, תעשה קרדיטים, עזוב, אל תיכנס לי עכשיו לכם.
1: אוקיי, מפיקה ראשית שלנו, מאירה פרץ! תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון, שלום, היפיוף, הנאה, שבאמת יודע להתאים בגדים לנעליים.
0: נאה.
1: בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, חיננית פרטי, סליחה שהפרטי, ואופק קולר.
0: אנחנו עם בני הלפרין ברדיו צפון, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים, עם אופיר ומור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: עם איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו עם רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ואנחנו עם הצוות שלנו, צוות הקומנדו. ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואנה זק. חלק מהצוות שלנו
1: עולה.
0: היום. אין מה לעשות. גם היום אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש.
2: ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: צריך להסביר על מה המשחק או שהמאזינים שלנו כבר יודעים?
1: לדעתי זה די ברור שאתה פשוט עולה לשידור ואז כאילו משמיעים לך התחלה של שיר ואז אתה צריך להשלים את השיר. לדעתי זה ברור, אבל אם אתה חושב שצריך להסביר את זה, אז תסביר.
0: אני חושב, לדעתי זה גם ברור, אני רק רוצה להזכיר למאזינים. שעולים לשידור, שומעים קטע קצר משיר, וצריכים להשלים את השיר.
1: להשלים אותו, נכון? זה ברור, מאוד ברור.
0: אבל מה שאנחנו צריכים לחדד, את העובדה שרק אם אתם מצליחים לנחש את כל החמישה שירים, אתם תקבלו את הפרס השבועי שלנו.
1: שהוא?
0: שהוא ככה. ספה. קלמה ספה. במלון דן פנורמה, עיסוי זוגי. עיסוי זוגי זה לכמה?
1: זה לשניים.
0: יפה!
1: שני אנשים.
0: יפה.
1: לא עשיתי פסיכומטרי ואני יודע את זה.
0: בסניף החדש והמפואר של קלמה ספה במלון דן פנורמה בתל אביב, אתם תקבלו גם שתי קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים, תוצרת ישראל במחירים משתלמים ואטרקטיביים.
1: כמובן.
0: שווי הקריות האלה 880 שקלים. ואתם תקבלו גם... מכונת קפה.
1: מכונת אספרסו חדשנית פיק כל המודל אקס.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
1: מגוון קפסולות במגוון טעמים, סט כוסות קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: אז אם בא לכם לשחק איתנו, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103 או בעברית
1: 0552-103-103.

0: נמל.
1: עיר נמל?
0: עיר נמל. נמל של אייל גולן. נמל או נמל?
1: נמל.
0: מזרן או מזרון?
1: מזרן.
0: יפה מאוד, יואב.
1: מחלף או מחלף?
0: מחלף.
1: יפה.
0: בא עליי.
1: אני יכול לנסות עוד.
0: אל תנסה, אני רוצה כאילו להתקדם, אני אגיד לך למה. כי מאיר הלוחשת לי באוזן, וואלה.
1: שמה? שמה? לא, לא, אנחנו, מה, עכשיו מתחברים לפרסים?
0: כן?
1: לפודקאסט של הפרסים? תשמע, יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותם, אם היינו יכולים פעם אחת לנהל איתם שיחה. אני רוצה לדעת אם תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, על מה הם באמת מתכוונים. אני לא יודע, אני לא מבין כבר מה קורה.
0: אתה יודע מה עכשיו אתה בתור יואב? מה אתה אומר, תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה?
1: אני? כן. תשמע, כשאני חזרתי מחול, אני לא, אני ראיתי דברים מהמטוס ואני לא יכול לדבר עליהם.
0: כן.
1: אי אפשר.
0: אני אגיד לך, אני כשאני חזרתי לא מזמן מקפריסין, אמרו לנו במטוס כבר שהם מזהירים אותנו לא לצלם בשטח הנמל.
1: נכון, בנמל.
0: בנמל.
1: כן, בנמל.
0: כן, ועד שאתה לא מגיע למחלף מסובים, אז
1: אתה לא יכול גם
0: לא להסתכל בכלל.
1: לא להסתכל, לא לדעת, לא ראינו, לא ידענו.
0: לא ראינו, לא שמענו.
1: אבל זה כל כך הרבה זמן ככה.
0: כן, אבל
1: מה שאנחנו לא יכולים לדבר עליו.
0: אי אפשר לדבר על זה.
1: אי אפשר.
0: אני אגיד לך בתור רון, כאילו, אמיתי לגמרי, לא מאמין לכל החרטה הזאת.
1: אז מה זה אומר? זה אומר
0: שתהיה
1: תקיפה או לא תהיה תקיפה? מה זה אומר?
0: מתישהו כן.
1: מתישהו כן?
0: מתישהו כן.
1: אז מה, זה גם יכול להיות 20 שנה?
0: לא, מה פתאום?
1: אז מה עכשיו?
0: דבר איתך על טווח.
1: דבר איתך על... בסדר, אבל לא בימים הקרובים. יש לי הופעה בחמישי, אני מזכיר לך.
0: לא ממידע אישי, אבל
1: בהגושרים.
0: נכון.
1: הם לא אוהבים שאומרים בגושרים, הם אומרים שאומרים בהגושרים.
0: אתה מתחרה מול פאר טאסי, אני מזכיר לך.
1: ראש בראש, בטח. זה הוא מתחרה בי. כמה אומץ יש לו לפאר טאסי להיות חרות מולי באותו תאריך?
0: רגע, שנייה, כן.
1: מתחברים לשידור של הפרסים?
0: איציק, תחברו את זה.
1: כן, יאללה, בוא נשמע, בוא נשמע מה קורה עם הפרסים.
0: עכשיו.
2: שלום לכל מאזינים ומאזינים.
3: נכון, אני מזכיר לכם, נשים זה פויה.
2: פויה נשים, פויה. תגיד, אתה שמעת שאנחנו הסכמנו להסכם עם אמריקה?
3: בטח, שמעת שאחר כך לא הסכמנו להסכם?
2: בטח, כן. אחר כך עוד פעם אמרנו, מסכימים, כן, מסכימים.
3: ואז עוד פעם...
2: בשמחה, בטח.
3: נכון, אבל אז עוד פעם בעצם לא מתאים לנו הסכם.
2: לא מתאים, מה קורה? משגים לדעת. ג'ינג'י הגדול הזה תמוח אנחנו.
3: תוריד רגע מוזיקה. הוא לא יודע עם מי הוא מתעוסק. תרים מוזיקה.
2: הוא באמת לא יודע. כי הוא לא ראה בחיים שלו את מוג'טבא. תגיד, אתה ראית את מוג'טבא כבר?
3: המנהיג העליון שלנו?
2: הוא ולא שרף.
3: המנהיג הכל יכול שלנו שיכול להנהיג גם בלי להיות קיים?
2: כן, כן, הוא.
3: לא ראיתי אותו.
2: לא ראית אותו. תגיד, הוא דני דין?
3: שהוא דני דין?
2: הוא הקוסה מרצוץ?
3: איפה זה ליד איספהן?
2: לא חשוב.
3: תוריד מוזיקה. אתה יודע שאומרים, האויב הציוני ניסה לחסל אותו?
2: נכון.
3: תרים מוזיקה. הוריד לו ידיים.
2: אוי ואבוי.
3: תוריד מוזיקה. הוריד לו רגליים.
2: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
3: תשים מוזיקה. אבל המוח שלו עובד טיפ-טופ.
2: כמו קרנג מצבי הנינג'ה.
3: נכון.
2: נכון?
3: הוא קרנג, באמת מנהיג מאוד חכם היה קרנג. כולו מוח.
2: כולו מוח, היה מחזיק את המוח במרכז הגוף, בבטן, וצועק על שרדר, תחסל את עצבים, שרדר!
3: נכון.
2: תחסל את עצבים, כזה מוג'טבא.
3: אני הפסקתי לצפות תוכנית מאוד לא צנועה.
2: מה לא צנועה? בצבי נינג'ה הם לובשים תחתונים ושריון על הגף.
3: אתה זוכר את מאי אוניל?
2: אפריל.
3: אפריל אוניל. כן, אפריל. בלבלתי בחודשים.
2: כולה חליפה מכף רגל עד ראש. מה הבעיות?
3: נכון, תכסי את הראש, נוכל לצפות בך. מה זה כל היופי האנשי הזה?
2: צודק.
3: זה בלתי נסבול.
2: צודק. אני גם פעם ראיתי פרק שחלוק של ספלינטר נפתח, ראו לו שסע.
3: אוי ואבוי.
2: הוא חשף שם הרגל, הוא לא לבש תחתונים שלו מתחת בראש התחמן הזה.
3: זה סדרה של אויב אמריקני, הוא בכוונה עושה ככה סדרה לא צנוע.
2: אנחנו בחיים לא נסכים ככה להסכים, שמעת?
3: או שנסכים, ואז לא נסכים.
2: ואז גם לא נסכים, שים לי בס שישודה.
3: רגע. שים לו בס שישודה.
2: תודה רבה, נשמע.
3: בס שישודה.
2: מודה לך.

0: תשון הרם שלי.
1: סולו בראש.
2: אז יש שם תשון
0: במות. אלון שישות. סמירה הרוז אורם סי או שישיין. שיינה לשיפוד המה.
1: המת ייקוד הדנות.
0: סמירה תו מימוני שיינה בונס בונס הרם.
2: קחו בעד השישות.
0: ביי.
3: זהו, סיימנו, נגמר הפרק שלנו.
0: זה אופלה?
3: אופלה שלה.

0: אני חולה על השיר הזה, יאל.
1: מה קורה, אהרון אהרון?
0: שקט.
1: אה?
0: מה קורה, כבר עברתי נמי מסוכס?
1: מה זה, החיוך הזה? בוא נעמת מצב רוח טוב היום, אה?
0: אני באתי היום, אני על פול אנרגיה, אתה לא מבין.
1: מה? מה קורה? מה נהנה?
0: יזהר כהן שיבש לי את הראש, אני במסעית, יענו ששון ושמחה, ששון ושמחה, אורה לקן
1: עליו. שמת יזהר כהן במסעית?
0: אבא נבי, אובו, אבב. עולי. אבא נבי, אובו, אבב, כל ששון וכל שמחה.
1: מה שאמרת, כן.
0: מה קרה לך?
1: מה, איזה, מה, תשים לנו גם, שים לנו גם.
0: ששון ושמחה, בוא, אתה יודע מה קורה במסעית, כי אני, אנו עמוס ביצים, זיתים, טיינים, עצים, שם בווליומים, אנו פותח חלונות, אנו מרקיד את כל מטה יהודה.
1: די!
0: שים לי את ששון ושמחה, תן לי את ששון ושמחה.

0: יכולת, תשמע, אני רוצה מהיום כל כניסה שלי לאולפן, גם יצאתי להביא קפה, חזרתי, איך שאתם רואים אותי, אני רוצה את הססון ושמחה.
1: רגע, רגע, יעקב. אני רושם, רגע, יש לנו גם חצוצרות, נכון?
0: לא, אבל היום אני רוצה...
1: גם הגנומטר, גם הגנומטר, גם הדגלנים צריכים להגיע, ומעכשיו גם להוסיף את הססון ושמחה.
0: בוא נעשה רגע ניסיון.
2: לא תישאר לנו תוכנית, יעקב, מה...
0: רגע, יואב, בוא...
1: מי אתה שתגיד מה יישאר ומה לא יישאר? יעקב. יש לך פה גאון הדור?
0: יעקב, תהיה רגע בשקט, תהיה בשקט. תן לי יואב לנהל את העניינים. יואב, בוא נעשה בדיקה, אני יוצא החוצה ואני נכנס. רגע, בוא נראה.
2: מה, באמת? מה עכשיו כל הזה? יואו.
1: רגע, שים חצוצרות. שים לו חצוצרות.
0: נכנסתי.
1: עכשיו ססון ושמחה. עובד.
2: לא, כאילו אם זה לא היה עובד, היית אומר שזה לא עובד.
1: עובד, אבל...

0: יעקב, בקיצר אני אומר לך, כל פעם שאני נכנס לאולפן, איך שאתם רואים אותה, אהרון מעג'ור נכנס לאולפן, אני רוצה ססון ושמחה של יזהר כהן.
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: תעשו לי הפתעה, תעלו לי את יזהר כהן. ועל הקו, יזהר.
2: היי, אהרון.
0: מה קורה כבר? תגיד שלום גם ליעקב יעקב.
1: מה קורה, יזהר?
2: מה שלומכם?
0: אלק,
2: ששון ושמחה.
0: תקשיב טוב, שמנו במסעית, באנו לכאן, אתה יודע, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. הרמסנו את המסעית בבוקר במטה יהודה, פתחנו חלונות, כל מטה יהודה על הרגליים.
1: ריקודים, ידיים באוויר, ידיים באוויר.
2: איזה יופי, איזה אושר זה גורם לי.
0: אללה, כן, עליך, התגעגענו אליך, היה עכשיו אירוויזיון.
2: התפקיד שלי זה להביא שמחה ומורל. וזה הזמן.
1: וואלה, הצלחת, כפר עליך, הצלחת.
0: רגע, רון שלום רוצה אותך שנייה, בוא דבר איתו, מה אתה מסתכל עליי, בוא. וואי, יזהר, מה העניינים?
2: מי זה בבקשה?
0: עכשיו זה רון, רון.
2: רון! בלבלתם אותי לגמרי.
3: לא פשוט, לא פשוט.
0: בסדר גמור, א', מזמן לא היית כאן, כבר עברו איזה 3 חודשים מאז שהיית בחמישי אגדה.
2: נכון.
0: ואתה יודע, רואים אותך באמת, הוא תמיד מחוייך, יזהר כהן תמיד מחוייך, ואתה תמיד מביא ששון ושמחה לכל מקום שאתה נכנס. איך עבר עליך האירוויזיון האחרון?
2: מעולה, הכנסתי לכל התקשורת האירופאית, אתם לא יכולים לתאר מה אני אמרתי לכל התקשורת, מראיינים אותי כל שנה, אתם פשוט לא יכולים לדמיין איך אני נכנס באבי אבי אביהם, אני לא חוסך במילים יותר.
0: מה, יצאת עליהם על 200?
2: על 200 אלף.
3: אבל לא בשפת הבית, בשפה שכולם הבינו, יופי, כן.
2: באנגלית רהוטה וכעסנית.
0: וואו, על כל מה שהם עושים לנו, אבל מה אתה אומר על השיר שלנו? הגענו בסוף למקום מאוד מאוד מכובד.
2: מה מדהים.
0: שים עוד פעם את ששון ושמחה, שים.
2: זה הניצחון שלנו, על אפם וחמתם.
0: ממש ככה. אתה יודע מה, לדעתי אבל עשינו עסקה טובה שלא זכינו, אני חושב שזכינו.
2: זה נכון.
0: בלי לזכות.
3: בלי כל הכאב ראש אחר כך, כן.
2: האירוויזיון היה נכנס לרעידת אדמה, זה לא כל כך טוב לנו. אין דבר, אבל זה ניצחון גדול.
0: ניצחון ענק. ואיך אתה בימים אלו?
2: אני מהמם, הכל נהדר, נהדר.
0: איזה כיף.
2: אני אגיד לך, קודם כל האושר הכי גדול שקיבלתי מתנה מהיקום ומאדון עולם, זה שתי הנכדות שלי.
0: ראינו, אחת מהן ראינו כאן באולפן, תשמע.
2: יש כבר שנייה.
0: אני יודע, אחת, אני אומר, את הראשונה ראינו באולפן.
2: נכון.
0: ואפנו ברמות מטורפות. נכון, באמת זה משהו מיוחד. שרק תהיינה בריאות.
2: כן, ומעבר לזה, אני כל כך מאושר שהגן שלי התימני עדיין רוקד ושר ומופיע. ובלי עין רעה.
0: יזהר כהן,
3: תענוג לשוחח איתך, שיהיו בשורות טובות, אמן.
0: ורק תמיד ששון ושמחה, אמן.
2: השיר הזה הוא מרפא,
0: אנחנו נשמיע אותו, אהרון נתפס עליו, זהו, זה הסוף שלו.
2: יאללה, תודה רבה לכם.
0: ביי יזהר,
3: ביי ביי.
0: נצא לפרסומות, לא?
3: תנו לנו דקה לנשום ונצא לפרסומות לאכול.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402, המדריך החרדי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: תן
10: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
17: יום רביעי
18: שבילה אושר ללבדה.
17: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. יום רביעי 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
18: אדם אדם לתוכן היבר מנטה.

0: לא כל הבנות חייבות לרצות אותך, רון.
1: יש לי תחושה שהשיר הזה יצליח, ושהצמד הזה ששר פה כאילו, שרו יותר, סבלימינל ושרית חדד, יגיעו רחוק.
0: כן? אתה חושב?
1: אני חושב. נשמעים טוב יחד.
0: כן?
1: היה פה גם הצל.
0: נכון.
1: הוא גם הגיע רחוק, הוא מפקד משטרה עכשיו.
0: נכון, כיתת כוננות.
1: כיתת כוננות. כן.
0: היו אצלנו גם, קיבלו רעיון פה של רפי רשף. רפי רשף ראיין את כל משפחת טאק. בוא, האמת היה אחד הרעיונות החזקים.
1: תגיד, לצל יש עכשיו זמן להופיע בכלל עם כל המשמרות שהוא עושה שם?
0: אני לא יודע. איך מחלקים את המשמרות?
1: אין לי מושג.
0: הוא יכול להגיד, לא, אני מופיע היום.
1: מעניין.
0: מה, אבל לא תבוא למשמרת?
1: זהו, מעניין מה בסדר עדיפות שלו.
0: עושים לו פרצופים.
1: מעניין אבל כאילו, מה קודם למה? אתה מבין כאילו מה סדר עדיפויות שלו?
0: כן, נכון.
1: משמרת או הופעה?
0: בוא נשאל אותו, אתה יודע מה? בוא נשאל אותו.
1: כן, אתה צריך להזמין אותו פעם אחת לכאן, לבד.
0: יאללה, בוא נעשה את זה.
1: תגיד שלום לחנן קודם.
0: חנן? חנן?
2: כן.
0: מה קורה, חנן?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: מה, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
0: אז קבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מאיפה אתה, חנן?
2: בבאר שבע.
0: אופה.
1: שבואנה, לקחתם אליפות.
0: יא, מזל טוב.
1: מה אתה אומר, גביע? כאילו...
2: הרבה, הרבה. הרבה, בעזרת השם ניקח גביע.
1: לא, רוצה להתערב? בוא נתערב, בוא נתערב.
2: על מה שאתה רוצה, על המשקפי שמש.
1: זה מה שאתה רוצה להתערב, אין לי בעיה להתערב.
0: רק על משקפי שמש.
1: מה אנחנו מקבלים, תקשיב. עם הגביע של מכבי תל אביב, אתה גר בבאר שבע?
2: כן.
1: איפה אתה אוכל שם, באיזו מסעדה?
2: בקמפאי, אני מאוד אוהב את הקמפאי.
1: מה יש שם לאכול בקמפאי?
2: וואי, עשיתי ברמה מטורפת, סושי מאוד טעים.
0: מה זה, זה בעיר העתיקה שם, לא?
2: לא, בביג.
0: בביג, בביג. אוקיי.
1: אנחנו אוהבים יותר שופן, כאילו, יותר בעניין של שופן.
2: וואי, גם טוב, אחד או,
1: הספקים. בוא, יש עסקה, רגע, בוא עושים התערבות, יואב, התערבות,
0: תקשיב. אליי, תקשיב. אליי, דבר אליי, כן.
1: יאללה. תקשיב, אם אתם לוקחים את הגביע, אנחנו מכבדים, מעלים אותו לשידור, מעלים את חנן לשידור, אנחנו מקדישים לך פה כאילו, אתה יודע, ספיץ' של גביע ועניינים, ואתה מקבל מאיתנו, מה ניתן לו? ניתן לו ארוחה בפרם.
0: נו, בטח, מה?
1: ארוחה בפרם, וניתן לו ארוחה בפרם כשהוא מגיע לתל אביב, וניתן לו גם בוסם.
0: יאללה.
2: רגע, זה ההתערבות?
1: זאת ההתערבות,
0: כן. זה לא קשור למשחק עכשיו, זה לא קשור למשחק עכשיו.
1: כן, לא קשור למשחק, אתה מקבל איתנו גם ארוחה וגם בוסם של עילית קוסמטיקה. אם מכבי תל אביב לוקחת את הגביע, אתה מביא לנו כאן לכל הצוות ארוחה משופן מבאר שבע, אתה שם בצידנית, אתה אומר לו שזה צריך... מה?
2: תגור. אני נשבע לך שזה מה שאני עושה,
0: נשבע לך. תשמע, אם אני נשאר רעב בסוף התוכנית, זה הסוף של כל התוכנית הזאת,
1: אתה מביא לכאן לאולפן כאילו צייד...
2: יכול למסור, רגע, אתה יכול למסור דש לארון שאני חולה על הברדר
0: אלפוס... נקרא לו, אין בעיה.
1: רגע, שנייה, אבל לפני ארון, סגור, יש התערבות?
2: יש התערבות.
1: כמה אנחנו אחד?
2: חבל, 4-2, אחי, לא הולך ברגל, אתה יודע.
0: וואו, הוא באמת, הוא תשמע...
1: אנחנו 6 אנשים, אחי.
2: אין בעיה, קיבלת.
1: סבבה, בשרים, עניינים, סומך עליך. תקרא לה...
2: אתה רוצה גם כבד אבסטיק, קיבלת.
0: ארון!
1: רגע, נקרא לו, הוא ירסה את הסאסון וסימפה שלו.
2: ארון!
1: הנה, הוא בא.

0: שמחה. רגע, רגע, מי זה חנן? מה קורה חנן, יא כבר דינמי? איך אתה, אח שלי?
1: הפרה עליך, אהרון אהרון. איך אני... מתה עליך, מת.
0: רגע, חולה עליך.
1: שומע את התוכנית רק בגללך, נשבע עליך.
0: בזכותי אתה מתכוון, לא בגללי.
2: רגע, איך אפשר שלא?
0: תשמע, יא מלך, תראה מה עושים. אתה נשאר איתנו שעה שנייה, אנחנו מעלים אותך על הקו לעשות את המשחק. מה אתה אומר?
1: יאללה, סגור.
0: והולכים גם, ואתה הולך עוד פעם לעלות לשידור אחרי הגביע, או שהפסדת, או שהפסדת.
2: רונה, מה זה, אתה...
1: התערבות עם רון.
0: התערבות, שמעתי.
2: אתה כוכב רדיו, חנן, תראה מה זה.
0: אני מעביר אותך למהירה, שעה הבא אתה רואה אצלנו עוד פעם.
2: יאללה, תעמוד בקשר.
0: יאללה, ביי, חיים שלי.
2: להשתמע, להשתמע.
0: היי, אהרון, איזה גבר אתה, אבל איך עשית את זה, כאילו, נהיה לנו את העניינים.
2: מה חשבת, הכי גבר בארץ, מה
0: קרה? בוא נשמע שיר חדש עכשיו, מה אתה אומר לפני החדשות והמבזק הספורט,
3: כן, יואב? בסדר גמור.
0: נרקיס, נרקיס, מוציאה שיר חדש שנקרא שעת רצון, אחרי שהיא לקחה קצת צעד וחצי לאחור, 7.5 חודשים התרחקה קצת מהרעש. שיר חדש, מילים בלחן, נרקיס, צליל קליפי ונבי.
3: יאה.
0: איזה צמד הם נהיו אלה.
3: משהו. 2-4, שיר חדש.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: ירושלים על גלגלים, ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
9: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
10: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
11: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה. זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
12: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
13: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אדוני,
14: ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
12: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
17: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות על חדירת כלי טיס UN הופעלו לפני זמן קצר בערב אל הרמשה ובאדמית שבגליל המערבי, ודקות קודם לכן גם בחניתה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. מוקדם יותר הופעלו התראות גם במטולה וביישובי אצבע הגליל. כתבם פגע פגיעה ישירה בבית במטולה. כתבנו גיא ורון מוסר כי גם רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו במקומות נוספים. במקביל, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם הודעת פינוי לתושבי לבנון. הוא מודיע כי בעקבות הפרת הפסקת האש של חיזבאללה, צה"ל מתכנן לתקוף בשעות הקרובות תשתיות טרור. ועל רקע האירועים, איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאור רביד ברדיו כל רגע, הפסקת האש היא לטובת תושבי לבנון, אבל תושבי הצפון עדיין חיים במלחמה.
6: אני מרגיש שזה אצבע בעין לתושבי הצפון, פשוט זורקים תושבי הצפון שוב פעם מתחת לגלגלים, כי בעצם הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש עבור תושבי בירות, שיכולים להמשיך להתנהל באורך החיים השגרתי והרגלי שלהם. האנשים פה עוזבים, ואם כאלה שחשבו לחזור לצפון, זה נותן להם עוד פעם חומר למחשבה אם כדאי לחזור לצפון. אני בדרך כלל אומרים שאני כועס, אבל בתקופה האחרונה אני כבר לא כועס, אני פשוט עצוב.
19: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה על פרישה מהפוליטיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי דיסטל אטבריאן נבחרה לראשונה לכנסת ה-24 בשנת 2021, ששוריינה ברשימת הליכוד וכיהנה כשרת ההסברה עם תחילת כהונת הממשלה הנוכחית, עד שעזבה את הממשלה לאחר 7 באוקטובר. כעת הודיעה כי לא תתמודד בפריימריז ותפרוש. רצח עמנו בנימין זלקה, בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת הפרקליטות והורה על הערכת מעצרם של כל הקטינים שהיו עצורים, ובכך דחה את בקשת הסנגורים לשחרר חלק מהקטינים עוד היום. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטרת שזייפה דוחות תנועה. כתב האישום מונה 20 מקרים של רישומים כוזבים, שבחלקם זייפה נאשמת את חתימת הנהגים, ולעיתים אף רשמה תגובות כוזבות בשמם או ציינה כי סירבו לחתום, זאת כשבפועל כלל לא התקיים מפגש עם הנהגים. כמו כן, בחלק מהמקרים אמרה אותה שוטרת לנהגים כי לא ירשם להם דוח ושחררה אותם לדרכם, אך בהמשך קיבלו אותם נהגים דוחות תנועה בדואר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
22: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
20: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו

0: 4.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: מש מיוזיק פרודקשנס and רון שלום מיקס דואטס for you.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום.

0: בני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. שמעתם, יש לנו הרבה מאזינים באר שבע, מהדרום, לא בעיה, אפליקציות, אתרים של... מה?
1: יאללה, בואו נעשה לו כניסה כמו שצריך.
0: לא צריך, בואו נעשה ספורט. חבל על הזמן הזה, זה זמן שאני מעדיף כאילו שנשמע שירים במקום כל השטויות.
1: אתה לא קובע פה כלום ושום דבר, מר שלום. מה לעשות? אני קיבלתי הנחיות, אנחנו נתחיל בחצוצרות, איציק אין.
2: איך אתם שומעים לי?
1: על אבך ועל חמתך, רוצ'לו!

0: אנרגיות.
1: אהבת, בוס, אהבת.
0: זה חיזוק, זה חיזוק לכל עם ישראל, של יזהר כהן. גם למען כולם יזכרו וידעו שיזהר כהן הוא אחד הראשונים שהביא אותנו, יענו, למקום ראשון באורוויזיון.
1: בטח.
0: אתה מבין?
1: בטח, מה קרה לך?
0: איך עושה עמי מעמול? אתה מבין?
1: אתה גם יודע חיקויים, אה? ואללה, כן עליך, יא אללה.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: גם נעה, גם חכם.
2: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון עליך, קבלו אותו.
1: תודה רבה, היום יהיו קרדיטים קצרים רק לאנשים שבאמת ערכו ועמלו על התוכנית, כמו
2: אתה יודע, הכי טוב, אין מה,
1: יוחנן הממתיק, ממתיקנו, ברק הישר,
2: כיסרנו,
1: ושקד מורג,
2: קמענו,
1: וכמובן צ'רלטון, ספורט אחת.
2: מה זה, ערוץ מספר אחת, בטח,
1: שמעבירים את המזק הספורט של אהרון.
2: בטח,
0: אני, מה? אני רוצה למסור מזל טוב, אפשר?
1: אבל הייתי באמצע...
0: סליחה, מה אתה?
2: תתן לו רגע.
1: על צ'רלטון, ספורט אחת.
2: אלא כן, עליו.
1: עכשיו תגיד מה רצית אליי.
2: מה רצית, יואב? עזוב, יואב, אל תבוא.
0: מה? רגע, אני יכול רגע?
2: מה, דחוף? מה דחוף? אנחנו באמצע מבזק, אבל...
0: בסדר, אבל יש גם מזל טובים, נכון? אני יכול למסור רגע?
1: למסור.
0: מזל טוב לאח שלי.
1: אח שלך?
0: עידו.
1: עידו חוגג היום?
0: עידו חוגג היום.
1: לא מאמין לך, עידו כהן שם גנרי?
0: נו בטח, אנחנו רק שמות גנרים אצלנו, אין אצלנו שמות שהם ככה מיוחדים וזה.
1: אמא של יואב היא גם אמא של עידו?
0: בטח.
1: אל תגיד לי, וזאביק זה אבא שלו?
0: דובי, בשבילך?
1: דובי.
0: זאביק זה מישהו אחר לגמרי.
1: דובי, דובר לזה אבא של...
0: בטח, כן.
1: לא מאמין לך.
0: כן, כן. אז עידו, מזל טוב. אוהבים אותך. ויאללה, נרים לך, נחגוג יפה.
1: הכפלתתי שזה בגזר מה שלא, יאללה.
0: לא, אבל זה לא, אתה מבין? לא, זה לא.
1: לא, אתם פשוט לא ידעתם.
0: יש הבדל בין דוב לזאב, זה שתי חיות שונות.
1: אה, נכון, זה זאב.
0: זה שתי חיות שונות.
1: זכרתי משהו עם חיה.
0: זאבה זאת חברה של אמא, אבל דוב זה אבא שלי.
1: יואב, אתה חברו של אמא שלך, אני מכיר את כולם. כן. יוספה, זאבה,
0: רונה, שמשונה, גדעונה, כל החברות. בסדר, טוב. שמע, אהרון, אני יכול להגיד לך ככה משהו, אתה יודע, אמיתי?
1: אם זה בגובה העיניים, זה בלי התנסות, בלי עירות, בלי שחצנות, שוט.
0: אפשר? אוקיי.
1: בטח, מה?
0: אני חושב שאתה אתה קשוח מאוד.
1: מה? למה?
0: ממש קשוח.
1: מה עכשיו?
0: אתה הרי אתה איטלת וודו על פפ.
1: דו, פגוואג'ולה.
0: כן, כן.
1: דו, איפה הבעיה?
0: אז מה, לא, בצדק התעלת עליו את הוודו, ואז הוא לא לקח אליפות.
1: נכון.
0: לא לקח ליגת אלופות, וגם עוד בסוף מעיפים אותו ממנצ'סטר סיטי, הוא מסיים את הקריירה.
1: מגיע לו.
0: אוקיי.
1: מגיע לו.
0: אז עכשיו, אחרי 10 שנים, בקבוצה, שהוא באמת, תשמע, הוא הביא אותם להישגים מטורפים, אתה לא יכול להתעלם מההישגים שלו.
1: אני לא מתעלם מההישגים.
0: הוא הצעיד את הכדורגל לעידן אחר, באמת.
1: נו.
0: עשו לו משחק פרידה חגיגי.
1: נכון.
0: הפסיד.

0: מתבאס, אהרון. היית יכול להגיד לוודו, רגע, תן לו, זה משחק אחרון שלו, תן לו לסיים 10 שנים. 10 שנים הוא היה בסיטי, באמת, הביא אותם, הצעיד אותם לטופ של, לטאפ. לטאפ של הטאפ.
1: וואלה, קרבי, אבי, אבי.
0: מה?
1: עצר, וואלה, קטע.
0: תן לו להיפרד יפה. תן לו להיפרד יפה, מה?
1: הנה אני עובד. בוא נה, אתה ילד. אתה ילד.
0: מה?
1: אתה לא מבין. וודו זה וודו.
0: בסדר, בסדר, אבל זה משחק פרידה, אהרון.
1: אבל אין יוצא מן הכלל בוודו. וודו זה וודו, תכניס לך לראש, וודו זה וודו, וודו זה אנו נגעת נסעת, וכשנסעת גם תיסע בטעם רע, שיהיה לך מר בפה, כי ככה זה בוודו.
0: ככה זה בוודו?
1: וודו זה וודו, ואני רוצה שכולכם תכניסו לראש, כל השחקנים, כל מי שמלכלך על ישראל בעולם, ומוציא את, מכפיש אותנו, וודו זה וודו. בטח.
0: אז טוב, אז אם זה ככה, אז ככה.
1: מה זה אם זה ככה, זה ככה? ככה זה בוודו. וודו זה וודו, זה לא שאני קובע את הכללים, אני רק צינור בוודו. וודו זה וודו. ואם אתם לא תכניסו לכם לראש שוודו זה וודו, ואין מה לעשות, ואחרי שהטלתי וודו, אז הוודו יבוא לכם מכל כיוון, אז אתם בבעיה, למה?
0: כי וודו
1: זה וודו. אני רוצה לשמוע גם אותך, איציק. מה זה וודו?
2: וודו זה וודו.
3: יפה, איציק, יפה.
1: זה הכל, תפסיקו להתעסק עם ישראל, והיה משחרר אותי, יאללה, די.
0: בסדר, בסדר, יאללה, בסדר, עברנו למשהו אחר, עברנו למשהו אחר. אני אתמול קראתי, האמת זה היה, זה יזע אותי, לקרוא כזה דבר. הייתה, עשו אולימפיאדת סמים.
1: שמעתי על זה.
0: בלס וגאס.
1: נכון, שמעתי, שמעתי על זה. חשבתי שזה לא אמיתי.
0: לא, זה אמיתי לגמרי.
1: אני חשבתי מסלבטים עלינו בהתחלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אירוע שכבר עכשיו מגדירים אותו כאחד, באמת שאחד האירועים הכי שנויים במחלוקת בעולם הספורט.
1: בושה בחרפה, אני חושב בושה רבה, זה אולימפיאדת סמים, כאילו כולם, תסביר את זה, אבל למה זה...
0: אני אסביר. מדובר בתחרות שבעצם מותר להשתמש בה בהורמונים, בסטרואידים,
1: כל החומרים שבהם
0: משתמש. כן, טוסטסטרון, הורמון גדילה, כל מה שבעצם אסור בספורט תחרותי אמיתי.
1: הוא הנפש.
0: מה שמטורף, הם שברו שיאים. הם שברו שיאים.
1: העולם משתגע, אתה מבין? אולימפיאדת סמים.
0: שברו שיאים באולימפיאדת
1: סמים. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, במקום שיחנכו את האנשים יענו לספורט בריא וזה, זה אולימפיאדת סמים? אני לא אוהב את זה, אתה יודע מה? לא רוצה להתעסק בזה, אתה רוצה...
0: מה זה אתה לא רוצה להתעסק בזה? אבל במבזק ספורט אבל.
1: תעשה תעתת המבזק ספורט, אני לא מדבר על דברים כאלה במבזק שלי.
0: אהרון, נו מה? ככה?
1: כן, לא אוהב לדבר על דברים האלה.
0: זהו, אתה יוצא?
1: לא יוצא, אני בא לצ'רפאיה, אני על הצ'רפאיה פה.
0: טוב, אז טוב, בסדר.
1: על הסמים לא מדבר.
0: הבנתי, אהרון, הבנתי. אז אנחנו הצלחנו להשיג את אחד המשתתפים בתחרות. הוא השתתף בתחרות... גלגול למרחקים ארוכים. שלום למוטי סאטן.
4: אחי, אחי, רגע, אחי. תגיד, ישראלי.
0: ישראלי.
4: אם הישראלים, אחי.
0: תדבר עברית, אנחנו יודעים שאתה ישראלי, זה לא... אוקיי, סב...
4: מה קורה, אחי?
0: מה העניינים?
4: בסדר, אחי, אחי.
0: מה השעה אצלכם עכשיו בלס וגאס? מה...
4: מה אתה מזה אחי, מה אני הולך להסתכל על השעון?
0: לא, מה פתאום?
4: אני בקושי קמתי, אחי, מה אתה נופל עליי עכשיו?
0: אוקיי, תגיד, מה, ספר לנו קצת על התחרות, מה היה שם, איך זה?
4: אחי, מה, התחרות גלגול למרחקים ארוכים, מה?
0: כן.
4: כאילו, מה, אתה לא יודע, אתה לא... לא עושה תחקיר, אחי?
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה, זה מה שאני חושב? זה כאילו, זה...
4: אחי, מאיפה אני יודע מה אתה חושב? מה, אני סושארד, כאילו, מה, אני חוק הנסחה לראש, מה, אני מנטליסט?
0: מה,
4: אחי, אני ספורטאי, באתי לאולימפיאדה, אני לא יודע מה הדברים האלה שאתה מדבר עליהם.
0: גלגלת בנייר ורצת? זה מה שעשית? רצת עם נייר וגלגלת?
4: לא, חס וחלילה, מה פתאום? אחי, זה תחרות גלגול מרחקים ארוכים, אחי. יש לה כזאת רמפה, כזאת חורכר, סבבה, של 100 מטר.
0: כן.
4: כאילו 100 מטר בזווית כזה עם נטייה, כאילו שזה ירידה.
0: כן.
4: ודוחפים אותך ואז אתה מתגלגל, אחי. ואתה כאילו מתגלגל ומתגלגל. אחי,
0: ואני רואה,
4: אתה לא מבין מי
0: התחרתי,
4: אחי.
0: מה, מי עוד היו בתחרות שם? היו נבחרות בטח מכל העולם, היו... קנגרו?
4: מה קנגרו, אחי, אוסטרלי, קנגרו ודולפין, אחי, ראיתי דולפין.
0: וואלה, אוקיי. היה גם קפיצות? היה גם קפיצה לגובה? היה קפיצה לרוחק?
4: רוחק, לרוחק, לגובה, אחי.
0: ומי ניצח? מי ניצח בקפיצה?
4: אני ניצחתי, אחי, אני והדולפין, אחי, כן.
0: אוקיי, אז הוא גם קופץ מחוץ למים, אתה אומר.
4: הוא גם מחוץ למים, אחי.
0: אוקיי, טוב, היה נחמד מאוד.

0: דש ללס וגאס.
1: אחי, אני איך לאכול משהו למגע, אני חייב לאכול משהו.
0: סבבה, תלך להופעה של ליאוז שם טוב, הוא שם עושה הופעות נהדרות. יאללה, ביי, ביי, ביי, מוטי סאטל, ביי, ביי. מה, יעקב, מה, מה?
2: רגע, רגע, מה, עכשיו צריך לזהות את המבזק. למה ארון אח שמע על הצ'רפאיה, נכון? אז הוא היה ארון ארון, אני הייתי יעקב יעקב.
1: איך לנתק את הטלפון
2: משיכול
1: רוטלי?
2: תורידי אותו, מאירה. אני הייתי יעקב יעקב יעקב.
3: בחסות? קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: טוב, נו, נמשיך ככה כל הזה. בוא, יש לנו את המאזין שהיה איתנו קודם, נכון?
1: בוא נזכיר למאזינים שלנו שדיברנו עם חנני בר שבע, אפילו התערבנו איתו, פעם ראשונה שאנחנו מתערבים עם המאזין שלנו בשידור על גמר גביע המדינה בכדורגל בין הפועל בר שבע למכבי תל אביב, וחנן, הוא איתנו על הקו? הלו?
2: קורא אחים שלי,
1: צחי מתירות,
2: הקו
0: יזמנתם. רגע, צחי, איך צחי הגיע לקו? מה זה?
1: אנחנו נראים מאזין שלנו. צחי, אנחנו באמצע שידור.
2: מה קורא אחים שלי? הכל טוב?
1: כן, אבל אנחנו ב...
2: לאן נעלמתי, אה?
1: מה, מה, מה?
2: אתם בטח שואלים לאן נעלמתי.
1: לא, אתה...
0: לא, דווקא היה בסדר שלא דיברנו כמה זמן, אבל לפעמים כיף להתגעגע.
2: לא התגעגעתם
0: עליי,
2: אחים שלי, לא התגעגעתם?
0: לפעמים גם כיף להתגעגע, צחי.
2: תקשיבו, הוא לא בלע אותי עוגת גבינה ולא עוגת ביסקוויט.
0: אוקיי.
2: אני יודע שזה הדבר הראשון שעלה לכם לראש.
1: בול זה מה שעלה לנו בראש.
0: כן.
2: אני הייתי עסוק מעל הראש במחירות של כדורי לקטוז.
0: מה?
1: מה?
2: ועכשיו אני פנוי לדבר הבא, ואתם בטח מתים לדעת מה הדבר הבא. דקה מזמנכם.
0: אני מת, מת. אני מת לדעת.
1: אבל באמת רק אם זה דקה, צחי.
0: כן.
2: דקה, דקה מזמנכם. אחי, מקסימום 60 שניות.
1: אחי, אוקיי. טוב, אחי.
0: אז על מה אתה עובד עכשיו? מה?
2: אחי. אחי, אני עובד על פרויקט חדש שהושהה בגלל המלחמה.
0: כן.
2: בעקבות חוסר הוודאות, אתה עופף אותנו, אני פניתי לטראמפ, המיונז הזה, בכבודי ובעצמי, כן?
1: כן, כן.
2: והוא אמר לי מה הוא מתכנן.
0: וואו.
1: מה הוא מתכנן, אחי?
0: נו, מה?
2: אחי, טראמפ, כן?
1: כן, כן.
2: אמר לי מה הוא מתכנן.
0: כן.
1: מה הוא מתכנן?
2: הוא מתכנן לתקוף באיראן שלשום. אתמול ומחר, אוקיי? אבל אז הוא דוחה את זה בעוד יומיים, אולי שלושה, אבל זהו. זה השישה ימים האחרונים שיש להם, לא כולל 14 ימי עסקים, וכדאי לכם, כדאי להם להיזהר, כי הם לא יודעים מה יקרה להם עוד חודש, זה מה שהוא אמר.
1: ככה, בוא נה, הוא מדבר איתך עם ברק רבית?
0: כן, בוא נה, לא ידעתי שאתה חולק אוזן עם ברק.
1: הוא מדבר עם הרבה מסתדר.
2: בטח, הוא אח, הוא אח.
0: הוא אח, אוקיי.
2: זה כאן
0: מזלכם. כן.
2: בקיצור, אז זה נתן לי ככה סוג של ודאות, ואני יכול לספר לכם על העסק החדש שאני פותח.
0: אז okay. יש עסק, אוקיי, okay, נו, אוקיי,
2: okay, כן. אני פותח עסק, אחי, לחוסר ודאות.
0: מה?
1: מה זה העסק
2: כן,
1: הזה?
2: כן, כן, במקום להילחם בחוסר ודאות, אנחנו מאמצים אותו. השם של העסק, נראה מה יהיה בעם.
1: רגע, אתה מוכן להסביר? רגע, רגע, רגע, רגע, צחי, צחי, דקה מזמנך, דקה מזמנך. יש לך זמן?
2: אחי. זמן זה לא שווה כסף.
1: לא, אז תסביר לנו רגע. אתה פותח עסק לחוסר ודאות?
2: אני פותח עסק לחוסר, כן, שנלחם, תראה, חוסר ודאות, אנחנו נלחמים בחוסר ודאות.
1: נכון.
2: אין מה נלחם בחוסר ודאות, לכן אני פתחתי עסק שנקרא, נראה מה יהיה בעם, אוקיי? מה אנחנו עושים בעסק?
1: זהו,
0: מה עושים, כן.
2: לא יודעים, לא יודעים עדיין, אבל יש כיוון חזק מאוד שאולי כן.
0: מה?
2: נגיד. נגיד אחי, נגיד יואב, נגיד אתה מזמין הובלה.
0: נכון, הזמנתי הובלה, כן.
2: ההובלה תגיע בין 8 בבוקר לפסח.
0: מה? איך אני יכול לדעת מתי הם יגיעו? איך, אוקיי.
2: צריך טכנאי אחי, אוקיי.
0: כן,
1: אוקיי.
2: הטכנאי בדרך אליכם או לגבושתכם, תלוי בעומסים.
0: זה ממש משאיר אותנו בחוסר ודאות.
1: אז אתה לא...
0: הבנתי. אוקיי.
2: אתה אח ואתה חכם, אחי.
1: רגע, נגיד, יש לי שאלה אליך, אחי. דקה מזמנך, יש לך דקה?
2: יש לי יותר מדקה.
1: נגיד הזמנתי קייטרינג לברית מילה, סבבה?
2: כן. אז האוכל יגיע או חם או קר או קונספט חדש שאנחנו מפתחים כרגע, פושר בהפתעה אחי.
1: וואלה.
2: כן, יש שירות פרימיום, זה אי ודאות VIP.
0: מה, מה
2: זה? אנחנו מתקשרים, אנחנו מתקשרים אליכם כל שעה לעדכן שאין עדכון.
0: מה, איך זה הולך להישמע? איך זה הולך להישמע?
2: אחי, מה קורה עם ההזמנה שלי?
0: כן.
2: חד משמעית, משהו מתקדם, אחי. מה מתקדם? לא יודע, אבל יש זוזה במערכת.
1: חשוב, זה ה-VIP כאילו? אי ודאות VIP?
2: כן, אחי, יש VIP.
0: שירות נוראי, צחי, זה שירות נורא.
2: שירות מדהים, אחי. ואם אתם שואלים למה דווקא עכשיו לפתוח עסק כזה, אין תקופה יותר ודאית לחוסר ודאות מזו בוודאות.
0: האמת, האמת, עלית פה על משהו. הוא תמיד ידע לשים את האצבע על הטיימינג הנכון ועל מה קורה.
1: אהבתי את זה, אבל תשמע, גם... לא, גם הוא הצליח לשכנע אותי, כי הוא אומר, תשמע, הוא מביא פה לנו משפט שצריך למסגר את זה ולתלות את זה. אין תקופה יותר ודאית לחוסר ודאות מזו בוודאות.
0: נכון, בוודאות הוא גם אומר את זה, כן.
2: בוודאות, אחי, בוודאות. בקיצור, מי שרוצה להצטרף למסע הזה. שישלח הודעה, אולי אני רוצה, אוקיי?
1: אוקיי.
2: או שלא ישלח בכלל. אנחנו לא לוחצים פה על אנשים, כן? אני לא לוחץ.
1: אוקיי.
2: אתם מכירים אותי כאדם לוחץ?
0: כן.
2: אני בן אדם לוחץ?
0: כן, האמת שכן, אבל בסדר, אוקיי.
2: אני לא בן אדם לוחץ, אני תלוי, אתה יודע.
1: אז אם אני רוצה להצטרף למסע, אני שולח לך הודעה, אולי אני רוצה.
2: אולי אתה רוצה, ואני אדאג להתקשר אליך, עד שתתעלף.
1: או שאני לא שולח.
2: או שלא תשלח.
0: אתה יכול גם לשלוח שאתה לא רוצה.
2: לא שמעתי, שום.
0: אפשר גם לשלוח שהוא לא רוצה.
2: נכון, ואני עדיין מתקשר.
0: מצוין, טוב.
1: דקה מזמנך רק, אחי.
2: כן.
1: אתה, יש לך דקה?
2: יש לי דקה.
1: אז תאזין לתוכנית שלנו.
2: אני מאזין, אחי, כל יום בין 2-4.
1: טוב, אחי, אוהבים אותך, צחי.
0: יאללה, אחי, ביי, צחי.
2: ביי, דקה מזמנכם.
0: ביי, ביי, אחי.
1: תכננו לדבר עם חנן, המאזין שלנו, איך הגענו לזה?
0: לא נורא, לא נורא.
1: טוב, בוא נשים שיר.
0: הנה, זה עסק מוזר.
1: ממש, ממש עסק מוזר, אבל נכון? פרידה, מה עם פרידה? מתי כאן?

0: בלבל אותי לגמרי צחי המחירות הזה.
1: וואו.
0: אנחנו התכוונו לדבר בכלל עם חנן מבאר שבע.
1: שיחקנו איתו קודם. לא הספקנו לשחק איתו.
0: כן, לא, רק עשינו איתו מינגלינג, התערפנו איתו. אני מזכיר לך על גמר גביע המדינה בכדורגל בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. אם באר שבע מנצחים, הוא מקבל מאיתנו... הבטחנו לו בוסם, והבטחנו לו... מה הבטחנו לו עוד?
1: ארוחה בפריים.
0: ארוחה בפריים.
1: איתנו? רגע, הוא איתנו?
0: אם מכבי תל אביב תנצח, אז אנחנו מקבלים ממנו ארוחה משופני באר שבע. שופני, אם אתה שומע, תדע שבקרוב אתה הולך להוציא משלוח אלינו כאן לרמת השרון. טוב, מה עם חנן שלנו? חנן על הקו? לא חנן הגבן. הנה חנן על הקו, חנן.
2: היי,
0: מה העניינים? אתה איתנו?
2: שלומך.
0: בסדר, אתה זוכר את ההתערבות שלנו, נכון?
2: מה זה, אני כבר מצפה לזה, אני אומר לך, אני כבר מכין לך את כל הכבד הבאז עם הפילה.
0: אני רוצה רק לספר לך, כדי לתת לך מוטיבציה לנצח את המשחק, שדיברנו על פרס שבועי, נכון? שכולל ספא של קלמה ספא, עיסוי זוגי, דיברנו על שתי קריות ויסקו של קינג דיוויד, ומכונת אספרסו חדשנית פיקו על המודל אק של אספרסו קלאב. על כל הדבר הזה אנחנו גם מוסיפים, קיבלנו עכשיו מיוז'י, מדיל הדילים, קיבלנו גם מגהץ, נראה אותו למצלמות, סבבה? מגהץ נייד, פרימיום, מתנת דיל הדילים, שזה אתר לכלי עבודה חכמים, כנסו לאתר שלהם, תראו. הלאה, בוא נראה איזה מגהץ משוכלל, סטנדסטים.
1: סטנדסטים?
0: סטנדסטים.
1: אל תגיד סטנד.
0: YB-608. YB-608.
1: אני אשמח לאחד כזה. אבל אני לא יכול לנצח.
0: יש לנו כרגע אחד, לפרס השבועי.
1: טוב, בסדר, יאללה.
0: סבבה, חנן, יש לך מוטיבציה? בוא נתחיל, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל, בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
5: אני כל כך עצוב לי ושמש עליי.
2: בדיזינגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר.
0: דיזינגוף נראה לי?
2: בדיזינגוף כמו רכבת לילה לקהיר.
0: נראה? אתה סגור על הנראה?
2: לא, לא, רגע, בדיזינגוף.
0: מה נעשה איתו?
1: בוא נשמע.
2: תעזור לי, נו רק.
0: בוא נשמע.

0: לך, מה אתה? כן, קצת עושים לך זה.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה. שיר מספר 2.
2: כולנו משפחה ונרקוד.
1: רגע, משפחה? אתה סגור על זה?
2: כן, כן, סגור.
1: בוא נשמע. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה. תשמע, בינתיים הוא קרוב לספא ולקריות ולמכונת אספרסו ולמגהס של דיל הדילים, הוא בינתיים קרוב.
0: שתיים משתיים.
1: כי זה 100% הצלחה.
0: כן, כן.
1: שיר מספר 3.
2: משיכה פנימית או משיכה מינית, יושב על האמבטיה מסרק על השיבות.
1: אתה רוצה לשנות את הסדר של המשיכה פנימית, משיכה מינית?
2: משיכה, אתה יכול לשים לי את זה עוד פעם?
1: כן, אני אשים לך את זה עוד פעם.
2: משיכה מינית, משיכה פנימית.
1: בוא נשמע.
0: בוא נח, חנן, חנן.
1: נכונות.
0: משהו.
1: אתה ממש מתקרב. בוא נאמר שמגהץ יש לך כבר, סטנד סטים יש לו כבר, סבבה? שיר מספר 4.
3: מי יציל את הבית שלי?
2: אולי כל יום קורא לי בגללי.
1: כל יום?
2: רגע, רגע. מי יציל את הבית שלי?
1: כל יום?
2: רגע, לא.
1: כל מה?
0: בסדר, הוא טוב, הוא טוב, אבל.
2: רגע. כל יום, כן, כל יום, כן.
1: בוא נשמע.
3: מי יציל את הבית שלי?
0: בחייך, חנן, חנן,
1: אולי כל זה,
0: כל זה
1: קורה לי בגללי, אבל בוא נשאיר את זה בינתיים בסימן שאלה. שיר מספר 5.
3: אין לי ארץ אחרת.
1: חנן?
2: רגע.
1: חנן?
2: רגע.
1: 1, 2.
2: ארץ כבר
1: שאדמתי
2: בוערת.
1: כבר שאדמתי בוערת?
2: כבר, לא.
1: בוא נשמע.
3: אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי
2: בוערת.
0: גם אני יכול להגיד גם עכשיו.
1: תשמע, אתה היית מתמודד בהחלט מאתגר, רציני, בעניינים, הוא חזק בעניינים.
0: חזק מאוד, חזק מאוד.
1: אני יכול לשאול בן כמה אתה?
2: כן, 24.
1: באמת?
0: בוא נע. שולט ככה, דפנה דקל וזה, מה זה, יפה.
1: וואו, חנן, הפתעת אותי. הפתעת אותי בגדול, תשמע. מה, מה הסטטוס המשפחתי שלך, חברה, עניינים, איפה אתה גר? איפה אתה גר?
2: אני רווק
1: בבאר שבע. רווק, אז אני אגיד לך, תשמע, בגלל שאתה רווק ואתה צריך מגהץ כאילו נוח. הוא צריך מגהץ נוח, שיהיה לו בבית.
0: חייב מגהץ.
1: הנה, אני מראה את זה למצלמה. אתה מקבל את המגהץ הנייד פרימיום, מתנת דיל הדילים, שזה אתר לכלי עבודה חכמים. מגהץ סטנסטים, YB6008, הוא שלך במתנה, אחלה מתנה שבעולם. אתה, הוא קיבל גם משקפי שמש, נכון?
0: קיבל משקפי שמש.
1: יש לו בהתערבות איתנו בוסם וארוחה, מה ניתן לו עוד חוץ מזה?
0: אז אנחנו יכולים לתת לו חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקייל הצלוניקי 7 תל אביב.
1: בוא ניתן לו משהו שיוכל לפנק את החברה, את הידידות שלו.
0: מה?
1: אתה אומר.
2: כן.
0: מה, ערכה לשיער?
1: כן.
0: ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברה טראף לאב.
1: ובכל מקרה, חנן, אנחנו עוד הולכים לדבר השבוע. מתי הגמר? מחר?
2: מחר, מה, אל תשכח, מה, אתה בא?
1: מחר זה יום, מחר יום.
0: מחר יום שלישי.
1: שלישי. יום רביעי, אנחנו מדברים איתך בשידור.
0: צפה לטלפון, חביבי.
2: סגור, סגור. תהיה לך המון בהצלחה, רון, אבל אתה יודע שאתה
1: הולך להפסיד. הקלטנו אותך.
0: ביי, נשמה, נשיקות.
1: ביי, חנן.
2: תודה רבה לכם, אתם תוכנית הכי מושלמת ברדיו, אני שרוף עליכם.
1: אז תגיד לכל באר שבע, תספר להם שם.
2: תגיד להם, הם יודעים את זה, תאמין לי שהם גם
4: שם מוכן. איזה כיף, תודה חנן.
0: ביי נשמה.
4: ביי, ביי.
0: פרסומות,
4: פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
7: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
8: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: מנטה
18: יום רביעי
19: שביל האושר ללבדה.
18: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. יום רביעי 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
19: אדם אדם לתוך עיני
6: מנטה ערב ברדיו ירושלים.
20: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשועה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
21: ואנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
22: יפה.
21: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
24: שניים עד ארבע.
6: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת

0: הוא בא, הנה הוא בא, הוא בא בשעת הלאונג' פבלו רוזנברג זה. אתה לא הבנת את הקונספט, זו שעה שאנחנו אמורים להתרווח.
1: נו תתרווח, מישהו מפריע לך להתרווח?
0: אתה מפריע לי להתרווח.
1: אני מתרווח פה, אתה תתרווח שם, כולנו התרווחנו.
0: שלום פבלו רוזנברג.
1: שלום וברכה ומתרווחה. הבנת מה? הוא מתרווחה, עשיתי לו.
0: הבנתי, אתה רוצה את השיר?
1: רגע, מה זה נכנסתי בלי לשיר? רגע, בוא נעשה חימום קולי. איציק, בוא תן אותה.

0: קצת דימום היום, לא נורא, לא נורא.
1: אתה תמיד נשמע טוב.
0: באמת?
1: תמיד אתה נשמע טוב. טוב, מה...
0: לא שומע את עצמי, לא שומע את עצמי. צריך להגביר לי.
1: תגביר לנו, איציק, יאו.
0: יותר נגביר קצת.
1: טוב, מה, מה, מה...
0: מי זה הכלב הזה פה, שוכב פה בצבע של הפרקט?
1: איפה יואב? תקריא לי יואב, זה של יואב.
0: שוכב פרקדן, ויתר על החיים, כבר מרים ידיים ככה למעלה, כאילו, יאללה, קחו אותי מפה, לא יכול כבר לשמוע את היואב כהן רון שלום הזה. מה קורה, יואב? איך אתה נהנה לעשות חיקויים ברדיו, אה? חכם גדול, עושה חיקויים ברדיו. מה לפבלו, תשמע, זה כבוד גדול, אתה יודע, זה כבוד לחכות אותך. עושה לי כבוד לחכות אותי, איזה חוצפה.
1: תגיד, זה מעצבן אותך כשהוא עושה את החיקוי שלך?
0: לא, למה זה נראה שזה מעצבן אותי?
1: נראה שכן.
0: נראה לך שהוא יעצבן אותי שהוא עושה חיקוי שלי ברדיו? מי הוא בכלל שיעצבן אותי?
1: לא, זה כן מעצבן אותך.
0: לא, אני, מה פתאום, הכל ברוח טוב.
1: אולי...
0: יואב, הכל ברוח טוב.
1: אולי יואב תפסיק קצת עם החיקויים האלה, נראה לי שפבלו לא אוהב את זה.
0: בסדר, פבלו, אם זה לא בא לך בטוב, להפך, אמרתי, זה בא לי הכי בטוב.
1: אתה יודע מה יש לי רעון, פבלו, תעשו שיחה ביניכם, כאילו שאתה, פעם אחת, חד פעמי, כאילו שאתה דבר איתו והוא יענה לך בפבלו.
0: מה? אתה רוצה שאני אדבר איתו שידבר איתי?
1: כן.
0: שידבר איתו שידבר איתי?
1: כן.
0: זה לא נעים, רון, אל...
1: נו, מה, פעם אחת.
0: מה, אתה מתבייש? עכשיו אומרים לך לעשות פבלו, פתאום אתה מתבייש? לא, זה לא נעים, רון, תעבור.
1: נו, לא, פעם אחת.
0: תעזוב,
1: משפט אחד, משפט אחד.
0: נו, מה קורה, פבלו? וואלה, לא רע, אתה עושה אותי. יפה, אהבת?
2: די, די, זה מספיק, רון, אין מה...
0: לא, מה אתה מתבייש, יואב? יאללה, תן מה, איזה...
1: הנה, הוא מתחיל להנות איזה, פבלו.
0: תגיד, עכשיו אנחנו עושים סיבוב הופעות, פבלו רוזנברג ושלומי שבת, עכשיו ממלאים אולמות, עושים סיבובים בכל הארץ, תגיד, תרים לנו, מה אכפת לך?
1: תגיד, יואב, תגיד.
0: בסדר.
1: תגיד.
0: הנה, היה... פבלו רוזנברג ושלומי שבת בסיבוב הופעות, שירים לפרצוף, מרימים לכם ערב לפנים, לא תשכחו את זה, לא יהיו רגליים שיושבות, בכלל לא יהיו רגליים כפופות, רק עומדים ורוקדים. אלא יפה, לא רע.
1: בואנה יואב, שיחוק.
0: באהבה, סבבה, הרמנו לך יפה, לא? בכיף, כן. וואלה, האמת לא ראיתי אותך מופיע עדיין.
1: בוא, יעקב!
0: שמעתי מי...
1: יש מרגול!
0: ארון.
1: יש מרגול, בוא!
0: שהוא לא זוכר מה היה.

0: מרגול שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים.
1: מרגול מאזינה לנו עכשיו?
0: מרגול מאזינה לנו תמיד.
1: כן?
0: כן. תשלחו לה הודעות, כי אם היא לא מאזינה, צריך להעיר אותה.
1: הלו, מרגול.
0: מי שמכיר את מרגול, נא לסמס לה.
1: עדיין הוא בהופעה שלה.
0: כן, איתך.
1: נותן לה לשיר.
0: לא, לא, בסדר.
1: בהופעה שלה ביום הולדת של ענת, שזה בעצם גם ביום הולדת של אחותה. מה זה היה חגיגה? חבל חבל.
0: מרגול, תמיד חגיגה.
1: חגיגה.
0: טוב, לפני שאנחנו שמים את התוכנית ואתה נותן קרדיטים, אני רוצה לתת קרדיט מיוחד באמת למי שעוזר לנו מאחורי הקלעים. תודה רבה לשלומי צבאי אמיתיים, לאורי אליהו ולברק איסר. ולמי שהשתתפה איתנו היום בתוכנית, נגיד תודה ענקית לאנה זק.
1: אנה זק!
0: אנה זק, עם ילד שמנת.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: וואו, אנה זק, ילד שמן, תגיד, אתה שומע מוזיקה אינדית?
2: כן, קצת.
1: בגלל זה אנה לא אוהבת אותך.
2: מה?
1: לא, היא לא בעניין של אינדי, לא שמעת את השיר? לא.
2: בסדר, מה?
1: זה מוריד לה.
2: זה מוריד לה?
1: כן, אין מה לעשות, יואב, אין מה לעשות.
2: ככה זה כשאתה ילד שמנת מראשון לציון. שגדל, כשאתה רואה קרבות אופנועים ודקירות וזה, זה כן, לא, ילד שמנת לגמרי, בטח.
1: כן, ילד שמנת. טוב, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית.
2: היו שואלים אותי, יש לך סיגריה? הייתי ילד בן 10, הייתי אומר לו, והייתי חוטף כף. איך אין לך סיגריה בגיל 10? איך אתה מסתובב ברחוב בלי סיגריה בגיל 10? בסדר, אבל הימים האלה חלפו.
1: אני לא יודע, אני גדלתי בקריית אונו, יואב, אני לא כמוך.
2: אתה ילד...
1: אני ילד...
2: ילד בבינה לבנה, בבינה לבנה. ילד קוטד? איך זה, איך קוראים לזה?
1: שקר.
2: ילד רסק עגבניות. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרעתי, ואופק קולר.
1: רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה לאסי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו בשידורים חוזרים בלילה, ב-10 בלילה ברדיו התחנה, ב-2 בבוקר ואילך ברדיו 103 FM. אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. נגיד תודה לך, שותף שלי יואב כהן.
2: נגיד תודה רבה לך.
1: תודה רבה לאיסה שלנו.
2: איסה קלבלב.
1: תודה לאנה זק. נתראה לך.
2: זק, ואילך עדבתנו לענייני בריאות.
1: כתידו.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
8: אם הייתי ראש העיר,
9: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
10: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
11: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
12: ברחוב ברוחוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה. זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
13: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
9: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
14: אז אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
13: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, ביטור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות חוזרות ונשנות מופעלות בשעות האחרונות וגם בשעה זו ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. פגיעה ישירה של רחפן נפץ נרשמה בשומרה במבנה מגורים של עובדים זרים. שריפה פרצה במקום, אך לא היו נפגעים מכיוון שהעובדים לא שהו במקום בזמן הפגיעה. רחפן נוסף התפוצץ בשטח היישוב, חברי כיתת כוננות הצליחו להפיל רחפנים אחרים. מוקדם יותר, פגיעה ישירה של כתב"ם נרשמה בבית במטולה, ורחפני נפץ התפוצצו במקומות סמוכים. בתוך כך דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה וחייד ראי, מפרסם הודעת פינוי לתושבי לבנון ומודיע כי צה"ל מתכנן לתקוף בשעות הקרובות תשתיות של חיזבאללה בתגובה להפרת הפסקת האש. ועל רקע הדברים, היום יובא למנוחות סמל נאורי לייזר, תושב אלעד בן 19 שנפל אתמול בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. אחותו מאי סיפרה עליו לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12.

0: הוא הוטיף להיכנס לבפנים, למרות שהוא הפצוע, אמר לו, אופציה לא להיכנס. הוא אמר, אין מצב שאני יושב עם בחוץ, ולא עם חברים שלי בפנים. ונתנו לו אופציה. הוא בחר לצאת בכל זאת.
1: על רקע המגעים להסכם עם איראן, כפי שנחשף בחדשות 12, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחק בסעודיה, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם אחרי שיחתם הסכם עם איראן. בפוסט שפרסם כתב, זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של סעודיה וקטר, כל השאר צריכות ללכת בעקבותיהן. אם הן לא יעשו זאת, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה, משום שזה מעיד על כוונה רעה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, זה 4 דקות עכשיו אחרי 4. גם עכשיו בדקות האלו, התראות פיקוד העורף בשומרה ובאבן מנחם בחשש לחדירת כלי טיס עוין. יש כבר ערוצים שקוראים למה שקורה עכשיו מלחמת הפסקת האש. אתם יכולים בכלל להבין את המונח הפרדוקסלי הזה, מלחמת הפסקת האש? מה זה? איזה מין מונח זה? גם את הבוקר הזה פתחנו אזרחי ישראל כולם באותר בפרסום. גם את הבוקר הזה פתחה עוד משפחה בבוקר שבו החיים שלה נגמרו. 11 חיילים ואזרח שנהרגים במלחמת הפסקת האש הזו על גבול הלבנון. אסור לנו לנרמל, אסור לנו להתרגל. מדינת ישראל אורך כל הדרך חיה ומתקיימת על ערכים של קדושת החיים. איפה קדושת החיים? הנה מאי, אחותו של נאורי לייזר, בן ה-19. שנפל אתמול בלבנון.
2: אני תגיבור, תהיה צודק. אנחנו צריכים אותך. הוא עושה הכל כדי לשמור את מה זה הפתיע אותו. הוא לא רצה למות בלבנון, הוא תמיד פחד, והוא דאג לא להראות לנו את זה. הוא המוכשר בהכל. הוא כתב והלחין שירים לבד עם עצמו בחדר. כל פעם הייתי תגידה ותפזיק. בא לי לשמוע אותו עוד פעם אחת. אני לא יודעת איך ממשירים, אני לא יודעת. זה אח שלי הקטן. פשוט להאריך כל רגע, להאריך כל שנייה. אף אחד לא יודע לאיזה מציאות הוא יקום מחר, מה לא חשבנו שזה יבוא עלינו. לא חשבנו מעולם.
1: את הדברים האלה אומרת מפורסמים בכאן חדשות. וזה קורע את הלב ואת הנשמה. אנחנו פותחים בצפון ונעסוק בהרחבה במה שקורה שם, כי אי אפשר לנרמל את הדבר, את הטירוף הזה. נדבר על זה, נדבר על המשך הניסיונות או השיחות כדי להגיע לאיזשהו הסכם מול איראן, שכבר יותר ויותר לא בטוח מה הוא ישרת או איך הוא ישרת את ישראל. בתוך כל זה הכלכלה, לפני הודעת הנגיד, וברקע השיחות עם איראן והדולר, כל מה שקורה הוא משפיע על החיים של כולנו. ועוד עניין אחד, נחזור לשבעה באוקטובר עם תחקיר מיוחד בזמן אמת על העדויות הנוראיות סביב הפגיעות המיניות הסדיסטיות שקרו שם. אנחנו כאן איתכם עד 5, עדן אופרה עורכת, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, כותרת ראשית של יום שני, מתחילים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
3: אהלן, מאיה.
1: תשמע, אני חייבת להגיד לך, אני קמתי הבוקר עוד הפעם עם הידיעה הזאת, ותפסתי את הראש, אמרתי, זה מטורף, אנחנו חיים בתוך, אני מדברת כאזרחית קודם כל, אני אגיד את זה בסוגריים, שיהיו בריאים כל החיילים, גם כדודה ללוחם. זה מטורף, המציאות הזאת, וזה נכון שחיילים צריכים להגן על האזרחים, וזה בסדר שכך יהיה. אני שואלת אותך, אבי, כתב צבאי ותיק המון שנים, האם חיילי צהל שנמצאים עכשיו, איפה שנמצאים בלבנון, מגנים על האזרחים?
3: מאי, אני אגיד לך משהו. בסדר? כן. אז רוצה לדבר רגע, בואי, לא, אני כתב צבאי ואת לא שדרית רדיו, אנחנו מדברים עכשיו כאנשים מבוגרים. שני הבנים שלי נמצאים עכשיו בלבנון, הבן שלי הקטן בגדוד 601 שבו נהרג נאורי, שבשבוע שעבר 8 מהחברים שלו נפצעו, שהאחיינית שלי זאת שטיפלה בהם כפרמדיקית של הגדוד הזה. אוקיי? זה המצב. מי שנפגע שם אתמול זה הצוות של הנמרה שהצילו את החיילים שנפצעו בשבוע שעבר ונפגעו מהרחפן נפץ. זה המציאות שאנחנו נמצאים בה. גם את וגם אני וכמו אלפי הורים אחרים ובני משפחות שלא ישנים בלילות בגלל המלחמה בלבנון. ואני אומר לך את זה, יש לי בן אחד שהוא מילואימניק בצפון, בלבנון כבר מ-28 לפברואר, אני מקווה שבשבוע הבא הוא יסיים את הלחימה, ובין שני שהוא בסדיר בגדוד 601. מציאות מטורפת, מציאות שאנחנו חיים בה, אז הוא היה לחלוטין. ומי שיבוא ויגיד לך שזה מציאות הגיונית, אני לא יודע מה להגיד לך. עכשיו, כשאני מסתכל על הדברים, יש פה בעיה. יש לנו בעיה עם הממשלה שלנו, עם ראש הממשלה ועם ממשלת ישראל, שלא מתפקדת. אין מצב כזה שבעולם, שאתה מגביל צבא מלהילחם. שאתה אומר לצבא רק תחטוף ואל תחטיף. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת שבה רחפני נפץ פוגעים בזרית ובשטולה ובשומרה ובמטולה.
1: וכרגע, רק נגיד אבי, אני קוטעת אותך כי רחפן נפץ פגע ממש עכשיו בשומרה. ובמוקדם יותר פגיעה ישירה במטולה בבית של קשיש, זה טירוף הדעת.
3: ואין חיה כזאת, ואתה לא יכול לפגוע לא בבירות, ולא בצור, ולא בצדון, ולא בדחיה, ולא בבקעת אלבון. אין חיה כזאת. איזה ממשלה זאת? ממשלה שלא מסוגלת להורות לצבא שלה, להגן על האזרחים שלה ועל החיילים שלה, היא צריכה לשים את המפתחות ולכת הביתה. חד וחלק. וזה אני אומר לך את זה עכשיו בצורה הכי פשוטה שבעולם, ושאף אחד לא יספר לי סיפורים על אמריקאים ועל השמריקאים ולא יודע מה. שום דבר. יש לנו חיל אוויר, יש לנו חיל שריון, יש לנו חיל תותחנים, יש לנו חיל הים. אם רחפן אחד מגיע למטולה, צריך לפגוע במי שמשגר את הרחפנים האלה, ומי שמייבא את הרחפנים האלה, ומי שמתכנן את התכנונים האלה. ואם יש מפקדות במקומות מסוימים בלבנון, ויש שם ערי מקלט, הם צריכים להיות מושמדים. כן. נקודה סוף. ואם צריכים להוריד בניינים, להוריד בניינים, ואם צריכים להוריד כבישים, להוריד כבישים, ואם צריכים להוריד אוניות שבלב ים שמביאות את הרחפנים האלה, צריכים להדביע את האוניות האלה, הכל, מה שצריך לעשות. אי אפשר להגביל את הצבא לנקודה אחת שרק שם אתה נלחם. אין חיה כזאת. ואני חושב שהגיע הזמן לדרוש מממשלת ישראל, מהעומד בראשה, להתחיל להתעורר על עצמו. אני יודע שהוא מסובך במשפטים שלו ובמחלות שלו ובכל מיני בעיות שלו עם החרדים ועם הקואליציה שלו. זה לא רלוונטי, זה לא מעניין שום דבר. או שאתה מבצע פה ונותן ביטחון לתושבים ולחיילים, כן. או שתשים את המפתחות ולך הביתה.
1: מה אומר הדרג הצבאי בשיחות, בערכות מצב?
3: הדרג הצבאי אמר את זה בצורה הכי פשוטה.
1: בקבינט אתמול.
3: אמר את זה, הרמטכ"ל אמר, חברים, ככה אני לא יכול להילחם. אני צריך לתקוף בלבנון, בכל לבנון, אל תגביל אותי. ואם אני צריך להוריד בניינים, אני צריך להוריד בניינים, ואם אני צריך לפגוע בצור, אני אפגע בצור, ואם אני צריך לפגוע בבירות, אני צריך לפגוע בבירות. וזה לא אומר, זה אמר את זה אתמול הרמטכ"ל, אבל זה לא רק הרמטכ"ל, אני שומע את זה מכל הקצינים בשטח. מהדרגות הזה, אתה לא יכול להילחם בסוף.
1: מה בעצם קורה בשטח עכשיו? זאת אומרת, הכוחות נמצאים שם, אנחנו יודעים, כוחות משמעותיים מאוד, מה הם עושים?
3: המחבל נמצא במרחק 15 קילומטר מהכוח.
1: המחבל ששולח את הרחפן.
3: המחבל נמצא 15 קילומטר מהכוח, באזור שהוא כביכול מוגן. ושם הצהל לא יכול לפגוע, כי זה מעבר לצהל, הוא נמצא בצור. הוא נמצא בבניין בצור, ויורד את הרחפן לכוח של צהל שנמצא בשטח הצהוב.
1: כן.
3: אז החייל צריך לפגוע, או אם הוא פגע ברחפן, אם הרובה שלו סבב,

0: מוגן.
1: מטורף.
0: זה לא יכול להיות הגיוני, חברים. מי שמאזין לנו שצריך להבין איך אנחנו מתנהלים. מדינת ישראל...
1: זאת אומרת, הכוחות... אבל רגע, אבי, בואו רגע נלך מבצעית שנייה. הכוחות נמצאים שם, מה, דוגרים או כן מבצעים פעולות בשטחים שבהם הם נמצאים?
0: הכוחות שם מבצעים סריקות וטיהור של השטח.
1: בכפרים, כן.
0: הכפרים האלה נטושים, עושים שם אמל"ח, עושים שם אמצעים, מזכים אותם. אבל האיומים שלנו זה מעבר לקו הצהוב.
1: כן.
0: עם אותם מחבלים שנמצאים באותם מפקדות. עכשיו, בסוף יושב לך נעים קאסם וכל החבורה שלו בבירות,
1: כן.
0: או בבקעת הלבנון.
1: מוגנים.
0: ומתכננים את הלחימה נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי ישראל.
1: כן.
0: במקום שהאנשים האלה יהיו רדופים, ולא, וכל זמזום של כתמם יפחיד אותם, והם כל הזמן יהיו בהימלטות, נוצר מצב שתושבי זרית מספרים לי שהם יוצאים בבוקר למכולת כדי לקנות את הלחם ואת החלב ואת הגבינה, ומסתגרים בבית יום אחרי יום, הילדים שלהם לא יוצאים החוצה.
1: כן.
0: תושבי קרית שמונה שולחים את הילדים שלהם באוטובוסים, והם מדרגים, כלומר, אחד יוצא באוטובוס אחד והילד השני באוטובוס השני, כי אם ייפגע אוטובוס, אז רק ילד אחד ייפגע ולא שניים.
1: נורא.
0: חבר'ה, תקשיבו, זה נשמע לכם הגיוני? אתם מדברים על נרמול, אנחנו כבר מזמן אנחנו מנרמלים את הסיפור הזה. אנחנו כבר מזמן נזכרנו את האנשים האלה לנפשם.
1: כן. הדברים ברורים. אבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב, תודה רבה אבי.
0: תודה לכם חברים.
1: מי שחיים את הטירוף הזה, הם תושבי הצפון. אנחנו אומרים שלום למשה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. שלום, משה.
2: שלום.
1: תשמע, אני אפילו לא יכול לדמיין. מה זה? מה זה לחיות ככה? תנסה להסביר לנו את טירוף הדעת הזה.
2: תראי, אני שמעתי את הסיפה של השיחה עם אבי אשכנזי, שהיטיב לתאר את הסיטואציה, ואני רוצה לומר לך משהו. אני משתדל להיות הכי, נקרא לזה, עדין. מה שקורה פה זה פשוט מלחמת עולם. מלחמה שהולכת מחריפה מיום ליום. עשרות כתבאמים שנלחו לעבר הצפון היום. חלקם היום פגעו בבית, במטולה, במתקן שהייה של עובדים תאילנדים בשומרה, ובנס, יש לנו רק פצועים קל. ויש פה שתי מדינות, מדינה אחת שלא חווה את המלחמה, לא חשה אותה, ואולי, לכאורה, אני מזדהה עם מה שקורה איתן, כשאני אומר אולי, לכאורה, משמע, אף אחד, אבל אף אחד לא מגיע לכאן, מהממשלה, אף אחד לא מעז ליישובים שלנו, כי אוסרים עליהם, אבל לנו אומרים, תגורו, תחיו, תפחדו.
1: תשלחו את הילדים לבית ספר, כן.
2: להזזל, תיקחו את הילדים לגן ולבית ספר והם יכולים לצאת לחצרות. ועד שלא יקרה אסון, חלילה, ואני אומר אלף פעמים חלילה, שיהיו עשרות ילדים הרוגים או באוטובוס או בגן ילדים, אף אחד לא ייתן את הדין. יש פה מלחמה יומיומית על הבתים שלנו, על שלנו, על ההורים שלנו. ולכאורה, זה מלחמה שאנחנו נמצאים בה לבד.
1: אני רוצה, משה, לשאול...
2: אנחנו כן. לא מקבלים שום סיוע, שטיבוי, שום אמירה לאן זה הולך, כמה זמן זה יימשך. החיילים נהרגים בלבנון כמעט כל יום. חייל נהרג, הם משמשים ברווזים במטווח, והחיים שלנו כבר מזמן גם לא רולדת הרוסית.
1: אני רוצה לשאול אותך על החיילים. אני רוצה לשאול אותך על החיילים, כי לאורך כל המלחמה, ובצדק, עם כל הקושי, כי בסוף מי אלה החיילים? הם הילדים של כולנו. כל הזמן אנחנו אומרים לעצמנו, מזכירים שהצבא נועד כדי להגן על האזרחים. והחיילים שם כדי להגן על האזרחים. ואני שואלת אותך, האם אתם מרגישים שהחיילים שם מגנים עליכם בסיטואציה הנוכחית?
2: אנחנו מרגישים שהחיילים ידיהם כבולות והמפקדים ידיהם כבולות, ודיבר על כך אבי אשכנזי. צה"ל יכול, צה"ל מסוגל, צה"ל נחוש לנצח פה במערכה את ארגון הטרור שמאיים על תושבי הצפון ותושבי מדינת ישראל למעלה מ-40 שנה. וזו הזדמנות פז להיפרע מהאויב הרע והנימר הזה. אבל מה שקורה כאן כרגע, ידיו כבולות. מי שמקבל את ההחלטות על הפסקות אש זה הנשיא טראמפ,

0: חבר מרעב שמנחים אותנו שאנחנו בהפסקת אש של 60 יום ועוד 45 יום, ועכשיו אולי הסדר עם איראן שיכפה עלינו להפסיק להלום בארגון החיזבאללה. וזו מציאות שאנחנו לא יכולים לקבל אותה, זו מציאות שאנחנו לא יכולים לחיות איתה, וזו מציאות שביום יום פשוט גורמת לכך שהאנשים האדירים, הנהדרים שגרים פה, יאבדו את האמונה במקום והתחילו עד עד לנטוש אותו. אם זה מה שממשלת ישראל רוצה, אז אוי לנו ואבוי לנו. אני אומר את זה בכאב רב, וככל שהימים נוקפים, זה הולך ונהיה יותר רע, וככל שהימים נוקפים, זה נהיה יותר מסוכן. אם עד תמול שלשום היו לנו 2-3 רחפנים בכל אזור, היום יש לנו 10 בכל אזור.
1: כן.
0: ואם עד אתמול הם עיקו רק במתקנים צבאיים, היום הם לא מפחדים כבר להקות בבתים, ביישובים, ומחר זה ייגמר באסון חלילה. אז אני קורא בפעם, אני לא יודע כמה, אמרו לי שאני מתחיל להישמע כמו תכנית שחוק, אבל כן, אין לי ברירה אלא לפנות לראש הממשלה ולומר לו, די, תעצור את זה, או שצהל יתירו לו לעשות את כל מה שצריך, ועל כל רחפן ייפול בלוק בבירות, על כל רחפן ייפול בלוק בבדחיה, או שיגידו שאנחנו לא מסוגלים, כי יש מישהו שכופה עלינו לשקוט על שמרנו, וזה לא לשקוט על שמרנו, זה לאבד את בנינו, ושיחזירו את החיילים חזרה הביתה. אני לא הייתי רוצה את זה, כי יש פה אולי ההזדמנות האחרונה להיפרע מהחיזבאללה, אבל כרגע מה שקורה, החיילים שלנו משלמים מחיר, מחר גם הילדים שלנו ישלמו את המחיר הזה.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך, משה, לקראת סיום. אתה אומר כל הזמן, אף אחד לא בא, אף אחד לא מתעניין. אתם פונים, מדברים, יש לכם עם מי לתקשר בכלל?
0: אני, כיושב ראש פורום קו העימות, ביקשתי כבר ביום ראשון, יותר מפעם אחת, כבר במוצאי שבת יותר נכון, להיפגש עם ראש הממשלה, או שיבוא אלינו, או שאם הוא לא מסוגל כי השבק אוסר עליו, אנחנו נגיע לה בכל שעה. הצעתי במוצאי שבת שנגיע קומץ של ראשי רשויות כדי לתת לתושבים שלנו תקווה, כדי לתת לתושבים שלנו הסברים. אנחנו כמו סממיות מסוממים, עיוורים, ולא יודעים לתת לתושבים שום הסבר לאן הסיפור הזה מתגלגל. דבר היחידי שאנחנו מסבירים להם, שהם צריכים להיזהר, שהם צריכים להישמר, שהם צריכים להרים כל היום את הראש למעלה, ולראות שחלילה רחפן לא נוחת על הבית שלהם. זה הדבר היחידי שאנחנו עושים, כן. וזה מה שעשיתי בשעה החולפת.
1: זה פשוט מטורף. קיבלתם תשובה, משהו, לפגישה?
0: הבטיחו לנו שיקבעו לנו כבר אתמול פגישה, זה לא קרה. אנחנו נמתין גם היום וגם מחר. אנחנו נרצה לשמוע לאן הסיפור הזה הולך לעזאזל. כרגע התמונה היא רעה מאוד, היא מיום ליום נהיית יותר שחורה, יותר מסוכנת ויותר פוגנית.
1: ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות, משה דודוביץ', תודה רבה. תודה.
0: תודה. ימים טובים יותר.
1: אמן. כן, אני אגיד אולי לסיום, שמי שחושב שהרחפנים האלה יגיעו רק למטולה או לאזור הגבול, שירים את הראש למעלה טוב טוב ויראה אותם בעוד זמן כזה או אחר, בנהריה, באקו, בחיפה, לכו תדעו לאן זה עוד יכול להגיע. עכשיו עדכוני תנועה. לא, שיר השבוע הוא יחכה לזמן שלו, ועכשיו עדכוני התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג?
4: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: כן, מתחילים עם העומסים הקבועים לשעות האלה, אתם יודעים, נתחיל מהיציאה מהעיר במנהרת הארזים, עמוס לכיוון מערב, לכיוון תל אביב, גם בכביש 16. בבגין, עמוס בשני הכיוונים, גם בצומת הרוזמרין, עמוס לכיוון הר חומה. היציאה והכניסה מרמות עמוסה, גם בידין לכיוון רמות עמוס מאוד. הנה רצל, נחשו, עמוס בשני הכיוונים. זה אומר שאתם איתנו לזמן הקרוב, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה, על ההסכם המתגבש והחשש בישראל מה יקרה שם, מה יהיה בהסכם עם איראן?
2: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: פרסומות, כבר חוזרים.
5: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
16: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
17: מנטה.
18: יום רביעי.
19: שביל האושר ללבדה.
18: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. יום רביעי, 12 בצהריים. תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
19: אדם, אדם לתוך עיניי
20: הבן. מנטה.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: כל מקום ובכל זמן.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, חזרנו אליכם, אנחנו 26 דקות עכשיו אחרי 4. תכף נדבר גם ענייני הכלכלה, עם החלטה של הנגיד להפחית את הריבית ברבע אחוז, זו פעם שנייה, או לראשונה מאז ינואר, אם תרצו. והיא תעמוד על 3.75% זה אומר בעיקר הקלות במשכנתא, בתשלומי המשכנתאות, אבל מה זה אומר בכלל על המשך המסחר ועל מה שקורה סביב שער הדולר, שזה טירוף בפני עצמו, תכף ננסה להבין. וגם טראמפ קורא למדינות ערב להצטרף להסכמי אברהם, בדרכו הישירה אומר טראמפ שחובה על סעודיה, קטר, טורקיה, מצרים, פקיסטן וירדן להצטרף. אתם יודעים, בין החובה למציאות אנחנו מקווים שהוא יצווה וכך יהיה. אבל אנחנו קושרים את זה גם לעניין של ההסכם מול איראן, או איזשהו ניסיון להוציא משהו מדיני משמעותי, לא רק מדיני, אלא בשטח, לשינוי משמעותי, כדי ליצור כאן באמת איזשהו מזרח תיכון אחר, אולי איזשהו גזר ליד המקל שיביא איתו ההסכם המתגבש מול איראן. נעשה הפסקה לשיר השבוע. עוד יש לנו? תכף נראה. נראה עוד רגע אם אנחנו מצליחים, לחדש את קו הטלפון. כן, אנחנו יכולים לדבר, רק תגידי לי מי מהשניים איתנו לקו, פרופסור גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל. שלום פרופסור חיטמן.
0: היי מאיה.
1: היי, אתה יודע מה, אני אקח לך לציטוט האחרון של טראמפ.
0: חשבתי שתקחי אותי לשיחה עם דודוביץ' ואופי אשכנזי, כי הקשבתי לעצמה התחלה היום.
1: נו, אז בוא, אתה רוצה, אתה יודע מה, זה הכי חשוב.
0: האמת, אני רוצה לעשות משהו שאף פעם לא עשיתי, ואני מבקש ממך רשות.
1: יאללה, קיבלת רשות.
0: אני רוצה גם להגיד משהו על האירוע בלבנון.
1: כן.
0: אנחנו במלחמת התשה, חיזבאללה, זה מה שנסראללה רצה לעשות תמיד והצליח עד השמונה באוקטובר, בשבעה באוקטובר הוא ראה מה קורה בעזה. ובחר לא להיכנס באופן מלא ויזום, יכול להיות שהוא תכנן לכבוש את הגליל ויכול להיות שלא, או לתפוס שטחים בתקופה מסוימת ורניבל, אבל בגדול ב-92 שהיה מזכ"ל חיזבאללה ועד שחיסלנו אותו הוא בהתשה, ונעים קאסם ממשיך את ההתשה.
1: לא, אבל מה, התשה מאז מלך, רגע, טוב, אני מתאפקת,
0: ואז היינו בהתשה שבה ידנו הייתה עליונה, כי היה חופש פעולה מלא לעשות בלבנון מה שרוצים ולדבות תג מחיר יותר כבד מלבנונים עד נקודה מסוימת שבה קשרו לנו את הידר מאחורה ועכשיו אנחנו לא יכולים לעשות את כל מה שאנחנו רוצים אם אנחנו רוצים.
1: אבל רגע, פרופסור חיטמן, אחרי לבנון השנייה היו פה המון המון שנים של שקט, לא של התשה.
0: הייתה פה התשה שנסרה לבנה את עניין הכוח, גם הפוליטי בתוך לבנון וגם הצבאי, הוא התכונן ליום פקודה, כן, והוא התיש אותנו במובן הזה שהוא תמיד שמר על ההתנגדות נגד ישראל כסיבת קיום למה הוא צריך להיות בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית, וחיכה לשעת כושר כדי להמשיך ולהתיש אותנו כשכל הזירות התלכדנה כמו שרצה סינואר.
1: כן.
0: קרה בזמן שקרה בשבעה באוקטובר ונסראללה הסתכל ואמר רגע, אני נכנס כאן אול אין או לא נכנס כאן אול אין, ולמחרת הוא התחיל להתיש אותנו והתחיל לגבות מאיתנו מחירים במשוואה מאוד ברורה. יריתם על שטח פתוח, אנחנו יורים על שטח פתוח. יריתם על בתים בדרום לבנון, אני יורה לקריית שמונה. הרחבתם את הירי פנימה אל תוך לבנון, אני יורה לכיוון הקריות וכן הלאה וכן הלאה. הייתה משוואה מאוד מאוד ברורה. עכשיו, אחרי שהגעת הארי, דווקא בעיתוי, ופה אני מזכיר עם דודוביץ', דווקא בעיתוי שבו צהל יכול היה לנקות אחת ולתמיד את האירוע שנקרא לבנון, ידנו קשורה מאחורה, מישהו קשר אותה, ואני רוצה להגיד משהו שאולי לא יהיה נעים לשמוע על האזרחים בישראל.
1: כן.
0: אנחנו בעצם חזרנו לרצועת הביטחון מ-1985 ועד 2000, שבה אנחנו בעצם מנקים את מה שאפשר לנקות בתוך רצועת הביטחון. החיילים שלנו חוטפים, לא ברור בדיוק על מה. האזרחים שלנו בעורף, כמו שאמרת בצדק, חוטפים מחפנים מרחוק, וזה לא מטופל.
1: לא. כן,
0: וצריך לשאול ברמה אסטרטגית, אני יודע שכל אחד רוצה לחיות בביטחון ולחזור מהמכולת בזרעית הביתה בשלום. צריך לשאול איך הגענו למצב האסטרטגי הזה, שבו ממשלת ישראל לא יכולה להחליט באופן ריבוני, שהיא מתמודדת מול האויב שלה בצפון, אגב גם בדרום.
1: כן. כן.
0: ולכן אנחנו במצב אסטרטגי, וגם שמשליך על המבצעי, הכי גרוע שהיינו עבר. כן, עכשיו אני לא בעד נתניהו ולא נגד נתניהו, זה לא הדיון בכלל.
1: לא, הדיון הוא המציאות. הדיון הוא המציאות.
0: הדיון הוא המציאות ואיך הגענו אליה.
1: כן.
0: וזה, ואנחנו נמצאים במצב שידינו קשורה משמעותית בלבנון, ולצערי, אנחנו נמשיך להיות בהתשה, וההזדמנות לסיים את זה, כן, לסיים את זה ולהרחיק את זה משמעותית.
1: כן.
0: את האיום, ניגע בגבול הצפון ממטולה וקריית שמונה וכל הישובים של ה... על הגדר הטובה מה שהיה פעם נקרא, הולכת ומתפספסת לנו. ועכשיו אני יכול לדבר איתך על איראן, מה שאת רוצה.
1: אז אתה יודע מה, בוא ננסה לקשור את זה אחד בשני.
0: הכל קשור, ודאי.
1: בדיוק. אז בוא
0: רגע... ודאי, הכל קשור.
1: בוא פרופסור חיטמן נתייחס לדברים שאומר דונלד טראמפ בציוץ האחרון שלו. ושם הוא, אני נותן את הפרשנות שלי, אני מרגישה שהוא נותן לנו פה איזה גזר, כי תכף יגיע המקל, או הנבוט.
0: הנבוט כבר הגיע.
1: אוקיי, עוד לא חתמו עליו.
0: פה זה לא, פה במקרה, הדימוי המטאפורי שלך כאן הוא מאוד מדויק. קודם היה מקל ועכשיו יש טיפה לו גם גזר.
1: בדיוק, כי אומר טראמפ...
0: אני התכוננתי לרעיון הזה היום, אמרתי, מה יחסון קראוס, זה אירוע, אתה תתכונן.
1: אז רגע, אז שנייה, אבל בוא ניתן למאזינים שלנו הזדמנות להבין, כי פתאום טראמפ בא ואומר שסעודיה וקטר צריכות לחתום מיידית על הסכמי אברהם, ואחר כך הוא מוסיף את פקיסטן, וגם את ירדן ומצרים, והוא אומר, זה בעצם יהיה המזרח התיכון החדש. עכשיו, תעשה לי רגע, תסביר לי מה הוא אומר.
0: אז עכשיו תסביר לי מה קורה.
1: כן.
0: אז בואו נלך מהסוף. קודם כל, אני לא יודע אם הנשיא טראמפ יודע, אז כדאי להגיד לו שיש לנו הסכמי שלום עם מצרים וירדן כבר הרבה מאוד שנים.
1: כן, אבל זה לא הסכמים שהוא חיבר.
0: לא, לא, ברור. למה טראמפ אומר את מה שהוא אומר?
1: כן.
0: כי טראמפ צריך הישג ומהר.
1: כן.
0: הוא צריך הישג מדיני, דיפלומטי, בינלאומי, מהדהד מהר.
1: כן.
0: כי הוא צריך להדוף המון המון בעיות שיש לו בתוך ארצות הברית וגם בזירה הבינלאומית.
1: כן.
0: באמריקה כל הסקרים, כולל אלה שמתפרסמים באתר הבית של טראמפ בפוקס ניוז, מראים שרוב הציבור האמריקאי לא רוצה את המשך המלחמה ולא מבין על מה המלחמה.
1: כן.
0: כל הסקרים לקראת הבחירות אמצע בנובמבר מראים שטראמפ הולך לאבד את השליטה בבית הנבחרים. בעוד שבועיים וחצי מתחיל בארצות הברית אירוע שאת ואני באופן אישי היסטורית אוהבים כי שידרנו ביחד כדורגל. אבל זה היה פעם.
1: נכון.
0: כל הדברים
1: אמת,
0: האלה,
1: אמת.
0: כל הדברים האלה, ויש עוד המון המון המון בלמים אחרים, כמו למשל ביקורו של פוטין בבייג'ינג, הם בלמים מאוד מאוד גדולים על טראמפ שהוא לא יכול להביא ניצחון צבאי מהדהד. אני רוצה להזכיר לך משהו שהמאזינים אולי שוכחים, וכדאי להגיד אותו. על מה אנחנו מדברים בעצם עכשיו? יש איזושהי קווי מסגרת של הסכם איראני אמריקאי, על מה מדברים? מדברים על פתיחת מצרי הורמוז, והפסקת כל המלחמה בכל הזירות, כולל בלבנון.
1: כן.
0: זה מה שאיראן רוצה.
1: כן.
0: אם הקשרתי לך את האירועים.
1: ברור.
0: ולכן אני רק רוצה להזכיר על מה יצאנו למלחמה. יצא, מצרי הורמוז לא היו באירוע בכלל.
1: כן.
0: יצאנו על שלושה דברים. האורניום, הטילים הבליסטיים, ויצירת תנאים להפלת המשטר באיראן. שום דבר מזה לא השגנו. אז טראמפ צריך לשאול את הצו... השגנו, אני אומר, ישראל ואמריקה, לא רק ישראל.
1: כן, כן.
0: אני שואל את עצמי, בתור מזרחן, וגם בתור אחד שקצת מנסה לחקור מנהיגות, בדגש על פופוליזם וטראמפ, אוקיי, אז עכשיו יושבים היועצים של דונלד טראמפ בחדר, בחדר המבצעים בבית הלבן, ואומרים לו, הנשיא, בוא נחדש את הלחימה. איך, באיזה מתווה, באיזה היקף, מה נתקוף, מה היעדים של המלחמה, מה רוצים להשיג, מה נשיג עכשיו שלא השגנו קודם, כמה זה יעלה לנו? עכשיו, תוסיפי לזה עוד נתון שמתפרסם בסוף השבוע האחרון, כי עבר קצת זמן, מאז שאת ואני שוחחנו בפעם האחרונה, שפתאום התברר שרוב המיירטים לא קיימים. זאת אומרת שאם עכשיו תתחיל מתקפת טילים על הכוחות האמריקאים, על מפרץ הפרסי, על בסיסים אמריקאים, מטוסים אמריקאים, שלא לדבר על ירי לעבר ישראל, זה לא ייגמר במספרים נמוכים של נפגעים חס וחלילה. אם אין לך מיירטים, מה תעשה?
1: כן.
0: ולכן אני חושב שמכל השיקולים האלה, טראמפ צריך הסכם מדיני מהר. אז הוא מנסה לכרוך בנשימה אחת גם את קטר, וגם את פקיסטן, וגם את ערב הסעודית. יש רק עוד כל מיני בעיות קטנות בדרך, כמו למשל העניין הפלסטיני, בפקיסטן שיש לגע... אבל בואי נניח לזה בצד. טראמפ צריך הסכם מהר, זה לא בטוח שזה בכלל יהיה מהר.
1: זה יכול לקרות, אבל...
0: המשפט אחרון, וגם שם אגב, כמו בלבנון מה היה, אנחנו נכנסים להתשה.
1: גם שם אנחנו מה, סליחה?
0: נכנסים להתשה.
1: להתשה. תגיד, עכשיו אם אני מנקה רגע את כל העניינים בדרך, והולכת רגע לתמימות שמנסה למכור לי פה טראמפ כאיש עסקים ממולח, סעודיה תחתום מהר וקטר מהר כמו שטראמפ רוצה?
0: לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה. קטרים לא ישימו את כל הביצים בסל האמריקאי, והסעודים ודאי לא יעשו את זה אחרי שהם ראו מה קרה בשאגת הערי וראו שאמריקה לא עוזרת להם.
1: כן.
0: בדיוק כמו שהיא לא עזרה להם ב-2019 כאשר האיראנים תקפו את מספני הנפט שלהם, וטראמפ הבטיח שהוא היה בריאד שהוא יעזור והוא לא עזר, ואז זה פעם שנייה כבר שהוא בעצם לא מקיים את ההבטחות שלו.
1: כן.
0: וקרה עוד משהו אחד בדרך שצריך להגיד אותו ואי אפשר להתעלם ממנו. דונלד טראמפ מתייחס לבעלי הברית שלו, לפחות לסעודים, הוא לועג להם, ובעולם הערבי לא אוהבים את זה.
1: כן.
0: אתה לא מנהל מסע ומתן בעולם הערבי מתוך מקום של עליונות ולעד.
1: כן.
0: אתה מנהל מתוך מקום של מחויבות
1: וכבוד.
0: אחריות, כבוד ודאי. עכשיו, אתה יכול להעליף את האויבים שלך, מה שהוא עושה לאיראנים. אבל אתה גם מעליף את בעלי הברית שלך.
1: כן.
0: ויש עוד עניין אחד קטן שאני לא רוצה להזכיר אותו, אתה לא רוצה להתבן את אלה שצפויים בפקקים במנהרת הרזים וכמי 16.
1: כן.
0: גם לזה אני מקשיב, מה לעשות?
1: כן, זה חשוב.
0: להם זה ודאי חשוב. יש גם עניין פלסטיני.
1: שזה הסעודים, בדיוק.
0: שהסעודים לא יוכלו למכור בנזיד הדשים את הסיפור הפלסטיני, משום שהם מחויבים אליו אפילו ברמה הצהרתית. יש יוזמת שלום סעודית מ-2002, שאריאל שרון המנוח קיבל.
1: כן.
0: קיבל. והם רוצים להתחיל את הדיון מהמקום שבו אריאל שרון קיבל את היוזמה שלהם. אין היום בישראל ממשלה שיכולה ללכת את הכיוון הזה, זה לא יכול להיות. זה התכנות באמת, במציאות. ולכן הסעודים מסתכלים...
1: כן, אבל יכול להיות שהיינו יכולים להציע לסעודים דברים אחרים שגם אותם אנחנו בשלב הזה לא מצליחים להציע.
0: אז למה אנחנו לא מכירים? הרי זה החלום של נתניהו, לסטוף את התפוח הגדול.
1: כן.
0: אז למה אנחנו לא עושים את זה? אולי את הסעודים לא משתכנעים.
1: כן, כנראה ש...
0: זאת אומרת שדברים שרואים מליד... כנראה לא רואים ירושלים.
1: כן.
0: ומסתכלים על המציאות בצורה אחרת, ותכן אמר בצדק, הדיון הזה עוסק במציאות. והמציאות היא מורכבת.
1: המציאות היא קשה.
0: ולכן דונלד טראמפ מאוד רוצה הישג, כלשהו, חייב הישג, ומהר. כן. ואני רוצה להגיד לך משהו, וכבר אני מכין אותך מראש.
1: נו.
0: אם יהיה הסכם כלשהו בין ארצות הברית לבין איראן, במעורבות פקיסטנית, קטארית, או צוהבר, וההסכם הזה יהיה רע לישראל, והוא יהיה רע לאמריקאים, דונלד טראמפ ישווק את זה כניצחון.
1: על זה אני מוכנה לחתום, גם אם זה יהיה הסכם הכי גרוע בעולם, דונלד טראמפ יגיד שהוא ניצח, והבעיה היא...
0: הוא יגיד שהוא ניצח, ומתחיל לרטיס באמריקה למה ניצחנו, וכל מי שיעיז להגיד בתקשורת האמריקאית למה לא ניצחנו, כן, מיד יושטף ויגידו, אתה לא יודע מה פרטי ההסכם, אני לא רוצה להתבטא בצורה לא יפה ברדיו, אבל הקללות של דונלד טראמפ ידועות.
1: אנחנו מכירים אותם, כן.
0: ונדמה לי מה היה, נדמה לי שזה במדינה קטנה, אי שם במזרח התיכון, יהיה מישהו שירקוב על הגל הזה ויגיד ניצחנו.
1: יכול להיות, אבל אתה יודע מה הבעיה של מי שנמצא במזרח התיכון במדינה קטנה?
0: כן, יודע. שהוא חוטש.
1: הוא חי במציאות. אם נתחיל את השיחה שלנו במציאות ונסיים אותה במציאות.
0: אני מאחל לכם המשך שבוע נהדר. והלוואי שיהיו בשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן, פרופסור גדי חיטמן מזרחן, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: טוב, זה לא הדבר הכי אופטימי שרצינו לסדר לעצמנו, אבל זאת המציאות. התחלנו וסיימנו איתה את הרעיון הזה. הפסקה קצרה, אחר כך למציאות הכלכלית, עוד מעט.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
17: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
20: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
23: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
24: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
25: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
26: רהיטים? קודם כל ויסמן.
27: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
28: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
29: ירושלים נט.
27: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
28: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
27: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
28: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
29: ירושלים נט.
27: אתר האינטרנט של ירושלים.
30: jerusalemnet.co.il.
31: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: עכשיו גם האפליקציה.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
1: חזרנו, עכשיו אנחנו למציאות הכלכלית. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט, שלום צחי.
2: שלום, ערב טוב.
1: אז נגיד, מה שנקרא, כמו שחזיתם, מוריד את הריבית.
2: כן, הוריד אותה ברבע. אני חייב לציין מה שאני היום בשיחות של ועדות ההשקעה אצלנו, ניסיתי להיות אופטימי ולהגיד שהוא אמור גם להוריד את זה בחצי. אני לא כועס, אני מקבל גם רבע, את יודעת, אני לא רוצה להיות גרידי. אבל אין ספק שזה יותר מאשר הורדה של רבע, זה אמירה, זה סי, שסוף סוף אנחנו רואים פה שהתנאים במשק מבשילים לכדי הורדת ריבית. כשאת יודעת שבפעמים האחרונות הייתה פה מלחמה ואינפלציה.
1: טוב, אבל צריך איך אני אגיד לך, זה לא שעכשיו השלום פרץ ואתה יודע, הכל פה מצוין.
2: נכון, אבל האופטימיות, או לפחות התחזיות, מראות את זה שכן, הנה, יש פה אולי הסכמי אברהם. התבשרנו שלפני חצי שעה טראמפ ממש מאיץ במדינות כמו פקיסטן, טורקיה וסעודיה להצטרף להסכמי אברהם. האופטימיות הזאת היא כנראה תחלחל לכאן לשוק, ובלי קשר, את יודעת, הרבע אחוז הורדת ריבית היא מחויבת המציאות לאור מה שקורה בשוק הנדלן, לאור מה שקורה עם האוברדרפטים שלנו בבנקים, לאור מה שקורה פה עם נתוני האשראי שהציבור הישראלי כל כך צריך אותו לאור המלחמה, ואת יודעת, העצירות במשק, אם אתה בא למסעדה או בכלל עסקים שמתעסקים עם קהל, אתה יכול להתכונן למופע רב או המוני אדם, ופתאום יש לך איזושהי הזקה, אנחנו מתבשרים על זה כל יום בצפון, ופתאום הכל, את יודעת, נהרס, ולכן המימון נהיה מרכיב חשוב בחיי היום-יום שלנו.
1: כן, לגמרי. אז המשמעות של הורדת הריבית הזו, בוא נלך קודם כל אלינו עצמנו, כל הזמן מדברים בעיקר המשכנתא, נכון?
2: נכון. משכנתאות ואוברדרפט, אז כן. פתאום את יודעת, אנחנו נוכל היום ליטול משכנתאות במחירים קצת יותר טובים. בואי נדבר על זה שגם השוק זה שוק של ציפיות, הציפייה היא שהורדות הריבית תימשכנה, ולכן אני חושב שמי שבאמת ילך וינסה לקבל משכנתאות בתקופה הקרובה, יופתע מכמה המחירים הם אטרקטיביים.
1: כן, בכלל כל מה שקורה בשוק הדירות הוא מעניין, אבל אולי נושא לשיחה מעט אחרת. בוא נדבר על הדולר.
2: תראי, אין ספק שהורדות הריבית צריכה פה לדחוף את הדולר כלפי מעלה, כי עד היום אמרנו בנוסף לזה שהביקוש לשקל גדל בעיקר כתוצאה מהשקעות זרות שנכנסות לישראל, הביקוש לשקל פיזי באמת אמיתי, ואנחנו מדברים על זה הרבה מעיה, הוא פשוט גדל, יש פה ביקוש לשקלים. חלק מהביקושים נובעים מזה שכסף נכנס לישראל להשקעות, וחלק ממנו על הפרשי הריבית. אם בישראל אתה מקבל על פיקדון הרבה יותר גבוה ממה שאתה מקבל על פיקדון דולרי, אז אתה ממיר את הכסף. העובדה שעכשיו הורידו את הריבית צפויה לתמוך בדולר, צפויה להוריד את הפיקדונות השקליים, זאת אומרת, מי שיש לו פיקדון בבנק ועד היום קיבל 4%, שלא יחשוב שהוא ימשיך לקבל את המספרים האלה, אנחנו פתאום גם נראה כסף שיוצא מהפיקדונות, אולי אפילו נכנס לשוק ההון, לשוק המניות, שזה בכלל בשורה, את יודעת, אבל כן, אם עכשיו פתאום הפיקדון השקלי והדולרי הם די זהים, אז אין שום אטרקטיביות בלהמיר את הדולר, ולכן אני חושב שהשקל צריך להיחלש. אמנם לא נראה אותו מחר בשלושה שקלים, אבל כן אנחנו נראה את מגמת העצירה בהתחזקות שלו.
1: אז זה יותר בלימה? כי שמעתי אתמול איזשהו דיון כלכלי, ואתה יודע שאני תמיד כשאני שומעת דיונים כלכליים, אני אחר כך מתקשרת אליך שתסביר לי בשידור. שמעתי דיון סביב כמה יורידה נגיד את הריבית וההשפעה של זה, ונאמר שם שברבע אחוז במצב הדולר הנוכחי זה לא מספיק. זאת אומרת, זה לא מספיק כדי להשפיע.
2: זה לא מספיק בשביל להשפיע בצורה משמעותית. אני כן אראה את הדולר נעצר.
1: נבלם.
2: כן אראה את התחזקות כנבלם, בהחלט זאת המילה הנכונה. אני אפילו יכול לראות איזושהי תוששות קטנה, אבל כשאנחנו האנליסטים, מנהלי ההשקעות, מסתכלים על לאן הריבית הזאת הולכת, ואם אנחנו מעריכים שהריבית תקטן, ברבע אחוז נוסף בפעם הבאה, אז כמובן שאת יודעת, הביקוש לשקל יחלש, וכבר עכשיו אנחנו רואים באמת עם כסף שרצה להיות מומר, אז עכשיו הוא יעצר ולא יומר לשקלים, אלא יחכה עוד קצת, ואני מעריך שבסוף הדולר כן יעלה, לא בצורה משמעותית, כי עדיין מדינת ישראל מדינה מאוד חזקה, איכותית, עם עולם כלכלי מדהים, ואני חושב שהביקוש לשקל יגדל בתקופה הקרובה, אבל עם זאת, אנחנו לא נראה את, את הנפילה החופשית שהיה לנו בשער הדולר.
1: כן, אז בעצם זאת המטרה, אז מה נכון עכשיו, או את יודע מה, מי שהכי נפגעים בסיפור הזה של הדולר, דיברנו על זה הרבה, זה היצואנים, זה משהו שיכול לעזור להם?
2: תראי, היצואנים זה בעיקר ההייטק. בעיקר, לא, כמובן שיש פה תעשיות.
1: יש תעשיות, אבל כבר נאמר שאם הדולר ימשיך להתרסק ככה, ההייטק ייפגע פה באופן דרמטי.
2: ההייטק ייפגע ונפגע. חשוב לציין גם שאת יודעת, המשכורות, השכר הוא בשקלים, והשכירות היא בשקלים, כשההכנסות הן בדולרים. כן, היצואנים פה יצטרכו לקבל איזושהי הטבה מהממשלה. אני עוד לא רואה את בנק ישראל מתערב ורוכש דולרים, כי גם הוא יודע שזה פלסטר לשבר ברגל, וזה לא באמת אמור לעזור. אבל לטווח הקצר אולי כן. כן, יש פה בעיה עם היצואנים. הממשלה תידרש לזה. יש דרכים לממשלות מערביות בעולם להידרש למגזר אחד ספציפי באוכלוסייה בלי לפגוע בשאר. האמת, אני אגיד לך, אם היום הייתי הייטקיסט, הייתי קצת פסימי, תכף יש בחירות. לא נראה לי שאיזה שר אוצר יידרש לזה לפני הבחירות. צריכים לנשום עמוק חצי שנה, ולא משנה מי יהיה שר האוצר הבא, הוא כנראה יטפל בזה. לא משנה, אני לא מנסה לקחת את זה הפוליטית, כנראה שהוא יטפל בזה.
1: ככל הנראה, צחר עוד נקון קהל אימפקט, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: עכשיו לעניין אחר לגמרי, אנחנו אומרים שלום לרוני זינגר, כאן 11. שלום רוני.
4: היי.
1: אתם חוזרים הערב ל-7 באוקטובר?
4: לא.
1: לא?
4: לא. תקשיב לנו הערב על פגיעות טקסיות.
1: כן, פגיעות טקסיות. לא יודעת למה לקחתי את זה עד שם. ספרי לנו על הפגיעות המיניות הטקסיות.
4: אז הערב אנחנו בתחקיר מיוחד. אנחנו שמענו, אני מניחה כולנו בשנים האחרונות, על התופעה שנקראת פגיעות טקסיות. צמד מילים קצת משונה לאירוע יותר נפוץ, זה משהו שאנחנו מכירים, ומדובר בפגיעות פדופיליות מאורגנות, שיש בהם אלמנט סדיסטי, וזה לא קורה מתחת לפני השטח במקומות שאנחנו לא יודעים מה, סליחה, זה קורה מתחת לפני השטח במקומות שאנחנו לא רואים ולא גלויים לעין, אבל אנחנו אני פשוט שומעת את עצמי באקו ואני מתקשרת.
1: אז לא, אז אנחנו נחליף לך את הקו, נחליף את קו השידור כדי שיהיה לך יותר נוח, זה קורה לפעמים איזושהי תקלה טכנית אצלנו. כן, זו טעות שלי של איזשהו בריף אחר שקראתי. משהו שאולי, אני לא יודעת, פורודיאני קצת שקפץ לי מפה לשם, גם היום הדרמטי ההוא, אבל אנחנו מדברים על אירוע אחר לגמרי. רוני, אני מקווה שעכשיו הקו יהיה טוב יותר.
4: כן, תודה רבה.
1: אוקיי, כן, זה מוציא מהריכוז.
4: אז אני אתחיל מההתחלה. אני אגש ישר לעניין עצמו. ערב בזמן אמת, אנחנו מביאים עדויות של 5 נשים שמספרות על פגיעות טקסיות. פגיעות טקסיות הן בעצם פגיעות פדופיליות מאורגנות וסדיסטיות, ומספרות לנו סיפורים מאוד מאוד דומים. אנחנו בחרנו להתמקד בחמש האלה, כי הן מגיעות ממש מאותו אזור, הן כמעט פחות או יותר באותם פותח אותך גילאים, ולמרות שהן לא מכירות אחת את השנייה, הן מספרות סיפור מאוד דומה בעדות עצמה, לפעמים הן מדברות על אותם המקומות ממש, וגם על אותם הפוגעים. בניגוד למה שאנחנו חושבים, זה לא איזשהו סיפור שאין בו שמות ואין מקומות, יש שמות, יש מקומות, היו תלונות במשטרה בעבר שנסגרו, אולי בגלל שגם המשטרה התקשו לאורך שנים לקבל את המפלצתיות של האירועים האלה.
1: תגידי רוני, זה אפיונים של קאט?
4: לא, ממש לא. לא, אני רוצה בדיוק, את רואה, זה בדיוק המקומות שבהם אנשים מתקשים להאמין שזה קיים, כי זה נשמע כמו איזה משהו חייזרי. לא, זה לא קאט, למרות שראינו כבר קטות בישראל, והיו מקרים כאלה.
1: נכון.
4: אלה פשוט מקרים של רשתות, אני... ממה שאני מבינה ומה שזה נראה, זה רשתות פדופיליות מאורגנות. ראינו רק לפני שבוע, נחשפה פרשה של פדופיליה בטלגרם, כאילו, דברים האלה קורים. פה אנחנו מדברים על ביטוי קצת יותר קיצוני, כי העדויות שאותן נשים שאני מדברת איתן, מספרות על ממש מקרים שחוזרים על עצמם, בכל מקרה משתתפים כמה אנשים, בדרך כלל גברים. יש איזשהו אלמנט טקסי, אבל בסוף מדובר במפגש שהמהות שלו היא בעיקר מינית. האלמנטים שחוזרים, שוב, בין נשים שלא מכירות אחת את השנייה, הם אלמנטים קשים מאוד.
1: את אומרת נשים, יש גילאים, זאת אומרת, זה מאופיין בגילאים מסוימים, או שזה חוצה גילאים, מגזרים?
4: אז אני אגיד שמרבית האנשים שאנחנו דיברנו איתם, ושגם איגודי הסיוע ומרכזי הסיוע מכירים, ואני רק אגיד שבשנים הממש האחרונות הגיעו קרוב ל-60 עדויות שונות, של נשים שונות, בעיקר נשים, אבל גם גברים, שמספרים את הסיפורים הדומים האלה, ורובם מתמקדים בילדות צעירה מאוד, מוקדמת, כמעט בכל המקרים מדובר באירועים של זכרות עם השנים הולכים ונזכרים, ואני רוצה להגיד עוד משהו קטן, נורא קל לפתור את האנשים האלה כמשוגעות, מורות בנפשן, הם המציאו, אז אני אגיד לך שלפחות החמש שאנחנו בחרנו להושיב מול המצלמה הערב, הן ראותות, הן נורמטיביות, הן מנהלות חיים מלאים ושלמים, והן זוכות, הן זוכות את מה שקרה להן, והגיע הזמן גם לדבר על זה באומץ, ולספר את מה שאולי חשבנו שהוא רק איזה פנטזיה.
1: והן בעיקר אמיצות מאוד.
4: מאוד.
1: רוני זינגר כאן 11, זמן אמת הערב, ותודה רבה
4: שדיברתי. תודה רבה.
1: תודה.
4: ביי ביי.
1: הנה שיר השבוע, איתו אנחנו מסיימים. אומרים תודה לעדן עופרה, לרונית עזרן ולכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, ערב טוב, להתראות.

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: הכלים הטובים ביותר.
7: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התרעות חוזרות ונשנות מופעלות בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. בשעה האחרונה שני רחפני נפץ התפוצצו באזור רכס רמים, מוקדם יותר נרשמו פגיעות ישירות. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: פגיעה ישירה של רחפן נפץ נרשמה בשומרה במבנה מגורים של עובדים זרים. שריפה פרצה במקום אך לא היו נפגעים מכיוון שהעובדים לא שהו במקום בזמן הפגיעה. רחפן נוסף התפוצץ בשטח היישוב. חברי כיתת הכוננות הצליחו להפיל רחפנים אחרים. מוקדם יותר פגיעה ישירה של כתבן נרשמה בבית במטולה ורחפני נפץ התפוצצו במקומות סמוכים.
0: בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי לתושבי לבנון, בתקשורת המקומית מדווחים על תקיפות צהל בנבטיה ובצור. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת, סמל נאורי לייזר, תושב העיר בן 19, שנפל אתמול בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. אחותו מאי סיפרה עליו לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12.
2: הוא המלך הארץ, הוא הצנוע, הוא התלמיד מצטיין, הוא היה מתנדב בהכל ראשון, תמיד הוא דאג להרגיע אותנו, רימה נשמור עליכם, אל תדאגו. הוא טיפ להיכנס לבפנים, למרות שהוא הפצוע, והיה לו אופציה לא להיכנס. הוא אמר, אין מצב שאני יושב עם בחוץ, ולא עם חברים שלי בפנים, ונתנו לו אופציה, הוא בחר לצאת בכל זאת.
0: בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
3: בהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.75%, ריבית הפריים תעמוד על 5.25%. הורדת הריבית תשפיע בעיקר על נוטלי המשכנתאות אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 70 שקלים בחודש.
0: על רקע מגעים למסע ומתן עם איראן, כפי שנחשף בחדשות 12, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחק בסעודיה, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם אחרי שיחתם הסכם עם איראן. בפוסט שפרסם כתב, זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של סעודיה וקטר, כל השאר צריכות ללכת בעקבותיהן. אם הן לא יעשו זאת, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה, משום שזה מעיד על כוונה רעה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
9: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
8: אני פעם נתתי לך. אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
9: אה, לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
10: כן, שומי, כן.
9: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
13: מנטה.
0: יום רביעי.
14: שביל האושר ללבדה.
0: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. יום רביעי, 12 בצהריים. תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
14: אדם, אדם לתוך עיניי
15: מנטה.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו My BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיס.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
8: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
7: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
8: אז קבענו?
9: אם הייתי ראש העיר.
10: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
11: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
12: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
13: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
14: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
10: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
9: אז אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
14: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד? יום זוכרים

אז תקרא בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.

באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבור.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי באלעד הובא למנוחות סמל נאורה לייזר, תושב העיר בן 19, שנפל אתמול בדרום לבנון מפגיעה של רחפה נפץ. אמו רותם ספדה לו.
13: ילדים ערכים, אני אשמה בהכל. אני חינכתי אותך לטוב ביותר, נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע, ילד בן 19, שאמא צריכה לקבור את הבן שלה?
12: שעות לא שקטות בצפון הארץ, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ. נפילות נרשמו לפני זמן קצר סמוך לגבול בתוך שטח הארץ, לא היו נפגעים. במקביל חיל האוויר ירד רקטה ששוגרה מלבנון. האירועים הללו מצטרפים להתראות חוזרות ונשנות שהופעלו בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. מוקדם יותר נרשמו גם פגיעות ישירות בבתים, מוסיפה פרטים כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
14: פגיעה ישירה של רחפה נפץ נרשמה בשומרה במבנה מגורים של עובדים זרים. שריפה פרצה במקום אך לא היו נפגעים מכיוון שהעובדים לא שהו במקום בזמן הפגיעה. רחפה נוסף התפוצץ בשטח היישוב. חברי כיתת הכוננות הצליחו להפיל רחפנים אחרים. מוקדם יותר פגיעה ישירה של כתבן נרשמה בבית במטולה ורחפני נפץ התפוצצו במקומות סמוכים.
12: בתוך כך דובר צהל מעדכן כי צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ובאזורים נוספים בדרום לבנון. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
15: בהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.75%, ריבית הפריים תעמוד על 5.25%. הורדת הריבית תשפיע בעיקר על נוטלי המשכנתאות אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 70 שקלים בחודש.
12: בפעם השלישית, השר מיקי זוהר נחקר בעזרה בלהב 433 בפרשת ההסתדרות. השר זוהר חשוד כי קידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריז בליכוד. כתבנו בנו תגניה מציין כי סעיפי העבירה בהם חשוד השר הם שוחד, מרמה והפרת אמונים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
17: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום ב' בשבוע. כן, חברים, אני לא רואה אתכם, למה שאני אראה אתכם?
2: העיקר שאנחנו רואים אותך.
1: אתם רואים אותי, אני לא רואה אתכם, למה שאראה? למה שזה יקרה? אבל לא משנה, מי שכן רואה אותנו זה החברים בערוץ הספורט באתר, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. חברים, מה נגיד ומה נאמר? קודם כל, ערב טוב לפאנל שלי, הוא מגוון, הוא מטלטל, הוא חצי מטולטל, חצי טל. הלו, הוא הדוקסה וקורזל, ראובן אתר, שלום לך ראובן.
2: אהלן, אהלן, אהלן.
1: בתל אביב מחזיק גביע ותיקים בזמן שהוא מחזיק את הצד. כן, כן, נשען על הצד. טל בן חיים, הלו, טלקה.
3: אהלן.
1: ובירושלים, בירושלים, האיש שלא לקח השנה תואר, אבל גם לא לוקח חופשות, מיכאל ג'מיל ג'מאוויל. רובן, כותרת שלך, תן לי כותר.
2: ברק בחר לא נשאר במכבי חיפה.
1: וואו, סופי, הרמטי?
2: אני מחבר דברים, זה מה שנראה לי.
3: אתה מחבר את הנקודות, אתה אומר, רובן.
2: אלי, אני אסביר לך.
1: כן.
2: אין מצב תקין שמנהל מקצועי או בעלים משחרר צוות של מאמן בלי האישור שלו, בלי הסכמתו. כשזה קורה, זה הסיפור הוא פשוט וברור. מכבי חיפה מנסה למזער נזקים ולא לשלם לו את החוזה שלו לעונה הבאה. ברק מבחינתו עדיין...
3: איך הם יכולים אבל לא לשלם לו אם הם יצאו בהודעה שהוא מאמן הקבוצה בעונה הבאה?
2: לא, הבנת למה הכוונה, לא הבנת את זה, כאילו הם מצפים שהוא יתפטר.
1: למה שיתפטר?
3: למה שיתפטר? לא הבנתי.
2: אלי, אלי, אני לא אני. אלי, אני פשוט מסביר לך דבר, פשוט.
1: רובן, אני מנסה להבין את ההיגיון. טוב, אני יודע שזה לא אתה. מה ההיגיון? מה מהם
2: מצפים? ההיגיון הוא כזה.
1: אל תמשיך.
2: שאלת, אני אענה לך במהירות. ההיגיון הוא כזה שהחוזה לעונה הבאה היה מותנה, שנייה, החוזה לעונה הבאה היה מותנה בכך שברק יקבל את כל השינויים שנעשים לקראת העונה הבאה, ואחד מהם זה שרפאלוב קובע הכל, וזה ברור שלא לזה התכוון ברק כשהוא חתם, שבעונה שעברה חצי עונה ברק הרוויח את החוזה כשהוא ישב בבית. הם לא רוצים שזה יקרה גם העונה הזאת. אני לא מסכים, אני בדעה, אתם לא רוצים,
1: אבל,
2: תשלמו
1: אבל
2: ותשחררו.
1: אבל ברק, שהוא חתם על העונה הבאה, והוא
2: לא חתם, זה בעל פה, אוקיי.
1: לא משנה.
3: בעל פה, אבל מכבי חיפה הייתה בהודעה, זה מחייב אותם.
2: לא, לא, אני פשוט מדייק את הדברים, זה לא ש...
1: אוקיי, בסדר, אבל... והיה וזה נחתם, לא משנה באיזה פרוצדורה, ומכבי חיפה זה מועדון ג'נטלמני, הוא יצא בהודעה, אני לא מאמין שיעשו אחורה פני הזה.
2: לא, הם עושים אחורה פני, שלא יהיה לך ספק.
1: אוקיי, אבל היה שזה לא קורה, והיה ויש הסכם ביניהם, ברק בחר ידע על הימצאותו של ליאור רפאלו, והוא ידע שהוא לא עציץ, נגיד, נכון? הוא ידע את הפוזיציה של ליאור הולך לקבל.
3: כן, אבל זה שטח אפור, זה שטח אפור, אלי.
2: ההבטחה נעשתה לפני הפלייאוף, והפלייאוף הזה הוכרע שהם לא רוצים להמשיך איתו, וזה הלכה למעשה.
3: אז אני אשאל אותך שאלה, רובן, אני אשאל אותך שאלה. כן. לאן הם פוזלים יותר? לרן קוזיוק או לברק יצחקי?
2: אני, אם אתה שואל אותי, טל, הכל סגור אצלם. אין היגיון, אני אגיד לך, אין היגיון. אין היגיון שמכבי חיפה ילכו למהלך הזה בלי שיש להם לא רק מאמן, גם עוזר מאמן וגם מאמן כושר. כי כשמדברים על כך שדרור שמשון עדיין לא קיבל הודעה אבל הוא בתכנון לשחרר אותו, והעוזר מאמן משוחרר,
4: והמאמן שואלים וייזינגר בחוץ,
2: כן, אז זאת אומרת זה לא שעכשיו שחררו ואין להם אלטרנטיבה.
3: מי נראה לך שעכשיו
2: שלהם? יכול להיות שזה...
3: זה אורן או ברק הרי?
2: לא בהכרח, יכול להיות גם מימר ויכול להיות זר. אני יותר הולך על מאמן זר שרפאלוב מכיר והכל כאילו
3: לא
2: כבר...
3: לא ילך על ההימור הזה עוד פעם, רובן, לא, מה לא, אתה לא, מחכה לא, פלורס? לא, לא, לא ילך לא, על זה בחיים, רובן.
2: זה לא מורה לספורט. הם יודעים שהם צריכים להביא מישהו, אוטוריטה.
1: טוב.
3: אני לא חושב שהם ילכו על עוד מהמנזר, עוד קיץ אחרי פלורס. זו דעתי.
1: אלקה, תן לי כותר שלך.
3: כותרת שלי קודם כל, אני חייב...
1: רובן פה הפיל פצצה, בוא, רובן פה הפיל פצצה.
2: זה אני, אתה יודע מה? עליכם, אלי, מה אכפת?
3: הייתה לי כותרת אחרת.
2: מחר אני לא פה, אלי.
3: הייתה לי כותרת אחרת, אבל עכשיו אני אתיישר לכותרת של רובן. אם זה נכון מה שרובן אומר, אני לא רואה שום סרט בעולם שמכבי חיפה לא מתאבדת על רן קוז'וק. מתאבדת אבל, כל הסחורה, מה שנקרא. רולינד כזה לא היה. אם הם באמת, אני תשמע, לא יודע, מרגיש לי פישי מדי לעשות דבר כזה לברק בחר, צריך להגיד את האמת, אחרי שיצאתם בהודעה ממש לפני חודש וקצת.
2: זה לא בהסכמה שלו השחרור של וייזינגר ודרור שמשון, שאתה יודע?
3: אוקיי, אוקיי.
2: אז נראה לך שזה לא...
3: לא, לא, אני לא אומר שאתה טועה. לא אומר שאתה טועה. אני אומר, זה לא מריח לי מכבי חיפה, אוקיי?
2: נכון.
3: אני, אבל אתם מכירים את המועדון הזה קצת יותר טוב ממני, אוקיי? אבל אני אומר, לא מריח לי. אבל אם זה ב-100% נכון מה שרובן אומר, וזה מה שהולך לקרות, בעיניי מתבשל פה משהו עם רן קוז'וק, ועוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר מה נראה לי.
1: שלמה, איך אתה מרגיש וכמה התגעגעת לרובן מאחד עד עשר?
4: הנה, אז אני כותרת שלי היום, אדון רובן, אחרי כל השנים שאתה מלפל לי את המוח, החבילות, הבלטות, חבוב!
2: אתה רוצה שנסדר לך מכבי חיפה?
4: לא, על הקמפיין שלך, חבובצ'יק, על הקמפיין שלך, אדוני, בזכותי,
3: אז אתה תדבר
4: איתי על בלטות.
3: חייב לחזור לאמן, שלמה.
4: אני, אין בעיה, אני חוזר.
3: אבל
4: אני חוזר, לא. שרובן קודם...
2: אני לא, לא, אני רוצה...
4: תמלוגים, אדון רובן.
2: די, מספיק. הרווחת עליי הרבה. אם אתה רוצה, אני אחזור בתור... אני אחזור בתור שחקן.
4: תבין איזה גונב דעת בתור שחקן.
3: אבל לפי הגול שנתת בבתיקים בשמאל, אחרי למשקוף פנימה, אתה יכול לחזור רובן.
2: הלאה, התגעגעתי אליך. לא... מי יום רביעי שעבר, כן.
1: מה נגיד, חברים? הרבה דברים על הפרק, ושלא תדעו, עונה... אמנם נגמרה, אבל אנחנו ממשיכים בכל הכוח.
2: אלי,
1: הערב אנחנו...
2: זה כמו שיגידו לך עכשיו, אתה לא זה. אנחנו מוציאים את מיקו, מוציאים את טל, רובן, ו...
1: מה זה, נשאר פה סרנדות, חבר'ה, נשאר פה...
2: אתה תהיה מבסוט, אה?
3: אתה באורגן.
4: אני באורגן.
1: אני מדבר ולוחץ לעצמי, אז הרב בלנדר, מה קרה לכם? לוחץ ולוחץ ומה?
4: אגב, רובן, זה שמה יש חדש באורגן, תשמיע לו, אלי.
1: יש כל מיני, לא, לא, רובן מכיר את הזרת הבועגלה, רובן מכיר,
4: אני... לא הבועגלה, אתמול השמעת עלינו משהו חדש.
1: יש, עוד מעט, אני אתחמם פה. בכל מקרה, חבר'ה, אנחנו הולכים להתכונן לגמר הגביה המרתק שיטלטן אותנו מחר, כמו טורקי שרוצה לעשות לטל השתלה, אבל אין לי מי לעבוד. האם באר שבע תיקח דאבל ראשון, או שקני מילר יניף גביע וישתה ממנו יייגר, יחד עם רוני דיילה? לא, לא, לא. אולי בבובה, נראה. נתעדכן על כל הדרמות וחילופי הכיסאות במועדונים הגדולים שירידו את המדינה. רובן כבר זרק פה איזה פצצצת, וטל המשיך עליו את הפצצצת. המסע ומתן בין יצחקי ואברמו, והכברת המתפוררת של בחר. אוי, אוי, אוי, לאן הליגיונרים שלנו. ורן בן שמעון אחד יחיד ומיוחד שקיבל את הפאדל בעצם, סמסתי איתו, אמרתי לו רנצ'וק,
2: איך הוא, איך הוא, תן לנו דיווח ככה,
1: הוא בסדר, הוא מתלוצץ עם רופאיו,
4: עוד מעט אני אתן לכם פרטים על ה...
3: יש תמלילים מהפאדל?
4: כן, כן, עוד מעט, כן.
2: דיברת איתו על...
3: בבק, שאלה,
2: דיברת איתו על גנדלמן?
3: איך הוא קיבל את המכה בראש? איך הוא קיבל את המכה בראש? הוא נפל, קיבל את הזה, את הזכוכית או מהמחבט?
1: גנדלמן, מי לט שבעת הגיע לו לראש. בכל מקרה, רנצ'וק מרגיש בסדר, ואם אתה שומע אותנו, שומעים בזה, אז אח שלנו, אז אם אותך, ותרגיש טוב, רפואה שלמה, וטפו טפו טפו, מחר הוא בבית, והכל בסדר. בסדר, טוב, יאללה, בואו תעשו לי סדר, רגע, חברים וחברות, מחר, גמר גביע,

0: משקיע. מה יהיה מחר? יאללה, דברו איתי. טדי, פול באר שבע.
1: אני לא רואה סנריו.
0: יש הצפצות בין עידו שחר לבליץ' בקישור. ספרו לי על זה.
2: שאלה לטל, אלי. היית, זכית באליפות. היה מצב של דאבל שפספסת? מר גביה?
1: אנחנו היחידים בהיסטוריה של המדינה, ראובן, שלקחנו טראבל, לקחנו את כל התארים בעונה אחת.
2: אבל היה לך גם מצב שהפסדת?
1: זה הדאבל האחרון גם בישראל, אגב.
2: היה לך מצב שהפסדת את הדאבל בגמר גביה?
1: לא, לא, לא. בשנתיים שהפסדתי גמר גביה, הייתי בארבעה גמרים, זכיתי בשני גביעים. בשנתיים שהפסדתי גמר גביה, לא זכינו באליפות.
2: אני גם הייתי דאבל, לקחתי מכבי חיפה, הדאבל היחיד, וגם הפסדתי בפנדלים.
1: לקחת בעונה שלקחת אליפות.
2: כן.
0: יו, איזה כואב.
2: לא, הפסדתי עוד גמרים, אבל...
0: אבל רק על דאבל.
2: על דאבל, כן.
3: על דאבל את ה-3-3 הפסדת, נכון?
2: כן, כן.
0: איי, איי, איי, איי.
2: למרות שכבשתי צמד,
0: תגידו, כמה זה נדיר? אני אשאל שאלה מטומטמת, כי אני יודע שזה נדיר, ובא לי לשמוע מכם כשחקנים, ככוכבים על המגרש. כמה זה נדיר להגיע למצב של פוזיציה שאתה יכול לקחת דאבל? כמה זה שורף את הלב, רובן, לא לקחת אותו ברגע האחרון?
2: וואו, אתה יודע, הלא לקחת זה כאילו שורף לך,
1: זה הרבה יותר שורף מאשר האושר שכן לקחת.
2: כי עבדת כל
0: השנה, עדיף לא לעלות כבר לגמר?
2: כן, כי אז אתה שמח עם האליפות, ואתה חוגג את האליפות, וכל העונה היא שמחה וטובה. והגמר גביע, שהוא מגיע אחרי האליפות, ואתה מפסיד אותו, אתה יוצא למין, יש לך איזה שבוע לפחות, במקום לשמוח על כל העונה, אתה בתוך תך, תוך אחד, אתה אוכל את עצמך.
1: זה היה הפחד שלי, רובן, לקחנו אליפות עם פאקו, לקחנו אליפות עם פאקו, אחרי עונה שנלחמנו עם באר שבע על האליפות, ואז היה לנו גמר גביע בסמי עופר, ב-6-2 שלנו, מי שזוכר, וזה בדיוק היה הפחד שלי, כי אמרתי, האושר של לזכות באליפות או גביע, אי אפשר להשוות אותו לבאסה, של אם אתה מפסיד את התואר. ההפסד של התואר הרבה יותר... התחושות הרבה יותר חזקות וקשות ורעות מאשר האושר אם אתה כן זוכה.
2: קח את הפועל באר שבע, תכנון המסיבות שיש להם.
1: מה, זה יום אחרי?
2: איך הם יגיעו, כן.
1: איך הם יחגגו?
2: אם הם יפסידו את הגמר, איך הם
1: יחגגו? הנה בא בקוסה פה.
3: הנה הוא.
2: נכון.
1: פרשננו?
2: כן, למאזינים שלנו.
1: חוזרת המלחמה, מה קורה, בבק?
2: כן, אנחנו רואים בערוץ אחרת.
1: המלחמה חוזרת, מה קורה? או שיהיה מונדיאל.
0: נערף, מה אני אשם, חבר'ה, אני אשם.
3: במקרים האלה.
0: ביקשתי פה מהחבר'ה, מכל החבורה פה ברדיו חיפה, גורניש, דמי גורניש, רק דולב מסמס לי איפה ללחוץ, מה לעשות.
3: במקרים של מלחמה וטראמפ, תדברו איתי, אני דמות המוסכת לדבר על זה.
1: כן, בפוליטיקה.
3: האמת שאתמול דיברתי עם טראמפ.
0: לא להסתכל לעתיד, תסתכל על המצלמה.
3: האמת שאתמול דיברתי עם טראמפ. אמר לי, אלי, תגיד, איך אתה שומר על שגרת טיפוח?
0: במיוחד לא שומעים אותך.
3: אז תפתח את האוזניים, מה לא שומעים?
2: תתקרב למיקרופון.
3: אז הוא אמר לי, איך אתה שומר על שגרת טיפוח בשיער בצורה כזו נפלאה? אמרת לו, ידידי טראמפ, מה נעשות? אתה בשר ודם? אני לא. תתקדם.
0: יפה, יפה. מה שנקרא מסמך נדיר. ובכל זאת, חברים, ספרו לי רגע, מה הולך להיות לנו בתוך הגמר הזה? מה הסיכויים של מכבי? אני אמרתי פה לגוטי, הדלקתי אותו אגב, מה הסיכויים, ההוא השתולל לי פה.
1: אירו, מה אמר הקורש?
0: תראה, אני אמרתי שהכל תלוי בבאר שבע, חד משמעי, נקודה, 10 סימני קריאה, למרות שכן, וניצחו ולא ניצחו, זה תלוי בבאר שבע, הם באים מוכנים, הם גם באים, הם נחו קצת.
1: באים פרשים, זה העניין, כל ההרכב שלהם בפרש.
0: אפילו החמישייה שהם קיבלו, קצת כזה אומר, רגע, אוקיי, רגע, בואו נתאפס מחדש.
1: זה רק נדע בסוף המשחק אם זה היה טוב, החמישייה הזאת או לא.
0: נכון, אבל על פניו זה עוזר, לא חבר'ה ששני
2: המשחק... זה לא אותם שחקנים, אתה יודע, אלה שאמורים לשחק בגמר אומרים, טוב, נו, החמש זה מראה כמה אנחנו. כאילו זה לא נוגע בהם.
1: אני שונא קלישאות, כל כך שונא קלישאות, אבל על גמר גביע, אין ברירה, זה כמאמר קלישה, הכל יכול להיות במשחק הזה. אתה מבין? תשמע, אני הגעתי לארבעה גמרים, אמרתי לך כבר. בגמרים שבאתי הכי פייבורית, הפסדתי בהם. ובגמרים הקשים, אתה מבין? בגמרים הקשים, דרבי תל אביב ונגד הפועל, אתה יודע, גם הייתי פייבורית, אבל לא מובק כמו נגד מכבי חיפה באותה עונה, וכמו בני יהודה, הפסדתי שני גמרים.
0: אם מכבי תל אביב לוקחת גביע, זה הישג חסר...
1: לא,
0: רגע. פנומנלי לעונה הזאת, תקשיבו.
1: לא, פנומנלי ולא נעליים.
0: בסוף זוכרים, רגע, שנייה, תן לי רגע. בסוף עונת מעבר, השלד התפרק, הכוכב הבלתי מעורער עזב, מאמנים

0: באמצע התחלפו, עונה לא מי יודע מה, אבל בתוך העונה הזאת יש גביע, אם לוקחים גביע יש גביע,
1: תיכה על השכם,
0: ויש אירופה. הלו, אני מכיר קבוצות אחרות שמתפרקות,
2: לא מכבי תל אביב, אבל נו, לא מכבי תל אביב, מכבי תל אביב בתקופת מיץ' גולדהר
0: מראה על העוצמה שלה, של
2: המקום לא עשתה מקום 4 כבר איזה 10-11 שנה אם אני לא טועה, אוקיי? עשתה מקום 2-3 וגביע, עשתה מקום כל עונה במכבי תל אביב, אמרתי לך את זה, בלי אליפות, זה...
0: אבל עכשיו היא מקום 3, מה אתה רוצה?
2: אתה לא יכול, אין בעיה, אז אתה לא יכול להגיד
0: מקום 3, גביע, אוקיי, לא לקחה אליפות.
2: שורה תחתונה, במכבי תל אביב עשית מקום 3 וגביע, אתה לא יכול לקרוא לזה הישג פנומנלי, לא משנה איך תקרא את זה, תהפוך את זה.
0: לא, יחסית לעונה הזאת, לא יכול. חזרתי לעונה הזאת, העונה, בוא'נה, כולם מבינים מה קרה.
1: הם יכלו לעשות גביע על העונה.
2: אבל מי השם בזה שלא הביאו תחליפים ראויים? מי השם?
0: הנהלה, הנהלה.
2: יפה, מכבי תל אביב, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, זה נכפה עליהם, אז במסגרת הנסיבות...
0: למרות שהתפרק השלד, כן, לקחת גביע בעונה כזאת, ועונה שעשית באירופה.
2: אבל אתה בתור מכבי תל אביב, ההנהלה שלך.
0: במלחמה, ולא משחקים, לא משחקים בבית, הם שיחקו באירופה, חבר'ה, בואו, יש נסיבות מקלות, מכבי לא שיחקו הרבה טיסות, שיחקו בחוץ, היה לנו פה מלחמה לא פשוטה.
1: קיבלו כמה חפטות שם בחול.
2: אז אתה עוד יותר מחזק את מה שאני אומר, אז אתה בעונה, שיפרק לך השלד כמו שאתה אומר, ואתה משחק באירופה בלי
0: חיפה. שיחקת באירופה, חצי עונה טיסות מטורפות.
2: בדיוק, אז תביא עוד שחקנים.
0: החלפת מאמן באמצע כי משהו לא נדע. ואם אתה לוקח גביע, עדיין לקחת גביע, תשמע, זה מראה על חוסן של המועדון הזה. גם על חוסן.
3: זה ממתיק מערך הגדולה. חבר'ה, אני מצליח אם לא לזלזל בגביע. אתמול ספורטינג הגדולה הפסידה בגמר לקבוצה מליגה שנייה בפורטוגל. אל תזלזלו בגביע.
0: לא מזלזלים, חס וחלילה וחס.
3: אל תבוא, תגיד לי אלה פייבוריטים ואלה פה. אל תערבב אותי, אלי. דרבלק, מה בי? אל תערבב אותי! אני באתי אש היום, די!
0: גופל, לא הרמבתי, מה אמרתי? לא דיברתי, רק מה אמרתי.
3: בוא נה, אני לא גוטי. אני לא גוטי בקוסטי. אתה
2: הרמבת אתה, פטרוזיליה אתה.
0: טוב, הפועל באר שבע, ספרו לי רגע.
2: וואלה, אם אתה שואל אותי, אימור שלי, רובן, לא רואה כוח שלוקח להם דאבל העונה. לא רואה את זה קורה.
1: לא הבנתי.
2: לא רואה כוח, הוא הולך על דאבל. אני הולך על דאבל.
1: אני לא רואה את מכבי תל אביב מפסידים בגמר.
0: יו!
2: יפה. יאללה, ארוחה אני ורובן.
0: רגע, אבל רובן, למרות שהוא...
1: כן,
2: יאללה, מברוק. איפה? באיזה אזור חיוג? 0-3-0-4?
1: גם תל אביב ואנדרדוג מגיעים למשחק ולא ייקחו אותו. ובאר שבע אחרי האופוריה והחגיגות.
2: תשמע, אני עברתי... לא רואה מצב שמכבי תל אביב מפסידים. אני עברתי גמר גביע עם רן, ושנה שעברה גמר גביע, אתה יודע, יחסית בין שתי קבוצות די שוות, אולי באר שבע היו טיפ-טיפ-טיפה יותר טובים. ולקחו את הגביע
0: הוא מאמן גמר קלאסי, אבל אתה יודע, טל, תמיד לא שאני מאחל לכם.
2: חושב שהוא המאמן היחידי בהיסטוריה אם הוא זוכה מחר בגביע.
3: בק טו בק טו בק? שלוש כאילו?
2: כן, שלקח שלושה גביעים ברצף עם שתי קבוצות שונות.
0: ארבע גמרים.
2: כן, ארבעה גמרים, אבל בראשון הוא הפסיד.
0: בסדר, אבל עדיין ארבעה גמרים רצופים. אני לא טועה, נכון?
2: כן, מכבי נתניה הפסיד לביתר.
0: אני חושב שזה כבר סוג של סי או שאני...
2: לא, זה סי בטוח, זה סי בטוח. לעשות גמר גביע עם שלוש קבוצות בשלוש שנים חד משמעית, אבל אם הוא זוכה בשלושה גביעים ברצף, אני חושב שאין מאמן שעשה את זה.
1: רגע, אבוקסיס זכה עם ביתר ועם באר שבע, נכון?
2: אין בעיה, אבל לא שלוש שנים ברצף.
0: אבל לא ארבע גמרים רצוף ולא שלוש רצוף. תגידו משהו, חבר'ה, מה זה הסיפור הזה שכן יחתום, לא יחתום, אתה אומר אולי הוא ילך... גוטמן אתמול אומר תרשום,
2: כסף, באבה, כסף, נו מה.
0: רגע, הוא אמר לי, רגע, ממליץ לקוז'וך לנסוע לחיפה, נכון, מיקו? לא, סליחה.
3: לא, ממליץ לברק בחר
0: לרדת לירושלים
3: ולעשות את הדרך ההפוכה יצחקי לחיפה. זה מה שהוא מציע.
0: לעלות לחיפה, זה מה שהוא מציע.
1: טרייד.
2: אני ראיתי את הריל הזה, ואני לא מבין את הקואוץ', לא מבין כאילו...
0: לא מבין מה, תסבירו לי! גם, אתה יודעים משהו? אומרים, רגע,
2: אתה יודע למה, אתה יודע למה, לא מתאים לקואוץ' להגיד את זה, אני אגיד לך למה. כי ברק בחר לא יכול לעבוד, אני לא רואה את ברק בחר עובד עם אלמוג כהן.
0: איך הוא ירד עליי?
2: לא, לא יכול, פילוסופיות כדורגל, אג'נדות הכי שונות שיכולות להיות.
0: איך הוא ירד עליי אתמול? הוא אמר לוייסי, אני לא מבין כלום. עכשיו, זה נכון שאני לא מבין, אבל עד כדי כך...
2: לא, אני אבוא ואגיד לך,
0: אלמוג... יש כוח בעולם שימנע מקוז'וך ואלונה לחתום לעוד עונה, לעוד 2-3
2: עונות? כן, יש כוח, יש כוח.
3: איזה כוח? כסף.
2: כסף.
1: ברור.
2: לרן יש דרישות מאוד מאוד גבוהות, אני ספציפית חושב.
1: רגע, יפתיע אתכם? אם רן סגור, אם הוא סגור עם מכבי חיפה, זה יפתיע אותך?
0: כן.
2: כן, זה יפתיע אותי. הוא לא סגור עם מכבי חיפה.
0: מאוד, מאוד, מאוד יפתיע אותי.
2: הוא לא סגור עם מכבי חיפה, מה שכן, אני חושב שזה נחמד לו, וטוב לו לדעת, שאם הוא לא מסתדר עם אלונה אחרי הגמר, יש לו מכבי חיפה שיתנו לו בטוח מה שהוא רוצה, שאלונה לא רוצה לשלם לו.
4: רגע, אני אתן לך פה, רובן, אני אתן לך דודו דן, הוא גם של ברק בחר, גם של ברק יצחקי, וגם של קוז'וק. אתה מבין? איך אני ואתה לא היינו אצל דודו דן? בוא תגיד לי. איך לא הלכנו אליו? רובן, איך?
1: לא יודע, טעות.
4: מה קרה, בבק?
1: טעות, טעות. טעות, טועים.
2: וואלה, אני כבר לא יודע אם אני מדבר עם מי. רובן למעלה ורובן גם בחיקוי, אני לא יודע אם אני מדבר עם מי.
0: רגע, לאט לאט נעשה הכל. תשמעו, אני אומר כזה דבר. רגע, קיבלתי איתות שהמסעית עם הזהב היום. היום זה זהב. הגיע. אתמול היה ביטקוין בסוף, זה לא היה דולרים. היום המסעית עם הזהב פה למטה, אני הולך פרויקט 2-3 ארגז, 2-3 חזרה.
2: תשלח גם משהו, יקיבץ, יגרדן, יגרוף כמות. תשלח משהו, יברזלן.
0: אין קודם לשקול, תלך לשקול את האירוע.
2: בסדר, אבל תחלק אחרי שאתה שוקל, אתה שוקל ושוכח חלק. לשקול אתה לא שוכח, אבל לחלק אתה שוכח.
3: תתחיל לחלק אחרי זה תשקול.
0: הוא בא לי עצמני, לשקול או לשקול, תן רגע לפרוק.
2: יש לי קיץ הרמוס בחופשות, אני צריך קצת סחורה. יאללה, צא לפרסומות.
0: בואו נצא, נספור ונחזור.
3: יהודית, קדימה.
0: בבקשה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
7: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
13: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
13: אז קבענו?
14: שם בבקשה?
15: אני יושבית חביר.
14: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
15: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
16: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
15: אהרון,
17: מה קורה אושרי?
15: אלה הם עושים לי אודישנים.
17: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
18: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
17: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
19: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
17: כן בבקשה, שם.
15: גואטה, רואה חשבון.
17: איפה אתה?
15: מבני אש.
17: הבא בתור.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
21: עכשיו גם האפליקציה.

0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, הנה, אני רואה אתכם, אתם רואים אותי, לכל מי שמאזין לנו, ובא לו לראות פתאום, אז יעצור בצד הדרך, יפעיל ערוץ הספורט, ואנחנו גם שם. חבר'ה, ביתר ירושלים, יאללה, קדימה, ביתר ירושלים.
1: ביתר ירושלים.
0: ביתר ירושלים, כן.
2: ביתר ירושלים, קבוצה קשה מאוד, תגידי מאיפה זה, רק אתה מיקו. איפה זה המשפט הזה? היה רעיון, אלמותי, אוקיי? באצטדיון אברפלד. נגמר המשחק, שחקן הלך לרעיון, אמר משפט ברעיון, ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד. מי אמר את זה? תגיד לי.
0: לאן לקחת אותו?
2: רגע, שנייה, לא, אמור לדעת את זה.
3: שחקן מביתר?
2: לא, שחקן ששיחק נגד ביתר.
0: מה זה עכשיו חידון? תן דבר על ביתר פה.
2: רגע.
3: יש פאנץ', יש פאנץ'.
0: יש פאנץ', בבקשה, נו. מה, פאנץ'?
2: אתה לא זוכר את המשחק הזה.
3: אולי זה טל אמר?
2: לא, צפרירים
1: חולון. לא, לא צפרירים, לא.
2: צפרירים חולון באברפלד, כן. שמישהו הרים את שיעה לכתפיים, נשארו בליגה והוא נחל מה זה.
1: לא אלפיה, לא.
0: שיעה, אתה זוכר את זה?
2: יוסי אלפיה, יצא לרעיון, אמר.
0: שיעה, אתה זוכר את זה, שיעה?
2: ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
1: קשה מאוד.
2: אתה לא זוכר
0: את זה. שיעה, אתה זוכר את זה, שיעה, שנפלת?
1: מה אתה זוכר? בוא נה, תקשיב, אני גם זוכר מימי נגדנו, זה החבר שחגות עם הכוסות האלה. וואלק, עשיתי לו הקיצה 1-0, עכשיו יושב בלבל לך את המוח, אני יודע כדורגל, אני יודע כדורגל, יאללה. בוא נה, בית ספר דפקתי לך.
2: מאמן של גולסטאר קוראים לך,
1: אבל מה שברתי את המצח שם?
2: גאון, גאון. מאמנים של היום, שיחו כפרה עליך, שיהיה.
0: אני מפעיל את האורגן.
3: גם בגולסטאר פיתרו אותו.
1: רגע, תקשיב, אני רוצה פה לתת... רגע, עזוב אותך, אני רוצה לתת פה טיפים.
0: רובן מחמם.
1: אני רוצה לתת פה טיפים לרבש. עלק, אני שברתי את המצח הרבה פעמים, אם יש בעיות, צלצל אליי, אני אעזור לך, אבל לא בחצי שעה קרובה, למה אני נכנס פה למעלית.
0: אני שמתי לכם פה...
2: יאללה, נו, לקחו לך את זה
1: בדיבור
2: 10 שניות.
4: ניפוחי שכל, ניפוחי שכל.
0: יפה, ההוא שיעה, ההוא כתפיים. חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, לעניין האמיתי, שלשמו התכנסנו, לעשות למיקו מה שנקרא לבן ורעידות בגוף, מה קורה בית"ר ירושלים? איך כל השנה היה שקט, דממה, החמנו צמד חמד אלמוג וברק, ופתאום יש עניין, או שאתם אומרים לי, הלו, לא להתרגש.
3: עונת המלפפונים, אלי, התחיל.
0: המלפפונים הגיעו, התחילו הקולפן, והקולפן יצא ומתחיל מקלף, למלפפון את הקליפה. הרי כולנו יודעים שכל הוויטמינים בקליפה.
2: אני חושב, תקשיב, מאוד פשוט, ביתר ירושלים סיימה את העונה בטעם מר, צריך להגיד את זה.
1: כן.
2: הייתה עונה מצוינת, מצוינת, באמת, שכל מועדון ביתר ירושלים, מהקהל, אברמוב, אלמוג כהן, יצחקי והשחקנים, אוקיי? בסוף סיימה בטעם מר וחמצמץ מאוד, למה? כי בסוף שורה התחתונה סיימה בלי תואר. וזה פספוס ענק בעונה כזאת לסיים את העונה בלי תואר. אבל אי אפשר להתעלם מזה שברק יצחקי עשה עונה מצוינת, ובעיניי יהיה טעות קשה אם הוא לא יישאר בביתר ירושלים. גם לא בפן האישי. וגם לביתר ירושלים כמועדון.
0: תראו, הוא ניקח כדוגמה את קוז'וך. קוז'וך שנה שעברה, אני חושב שההפסד של האליפות יותר קשה ממה שקרה.
2: לא נכון. אבל באר שבע כן לקחה גביע, בבק.
0: עצור רגע, אבל באר שבע, כולנו זוכרים, זה היה מה שנקרא גביע נחומים, כי הם היו פייבוריטים לאליפות, ומה שנקרא בעטו לעצמם בדלי, זה היה שלהם. כל העונה הם כמעט הובילו, אנחנו יודעים את זה, הם היו לאורך כל העונה יותר טובים, מכבי הגיעו, זהבי, אופה, התכנסו ולקחו. וזה בסדר, ומגיע להם. יחד עם זאת, תתארו לעצמכם מצב שאלונה אומרת, ככה לא משאירה את קוז'וך, אני חושב שברק צריך להישאר בביתר, ברק צריך להשאיר את ברק בביתר, להשאיר יציבות זה דבר חזק, יש לביתר סגל טוב עם חיזוקים נכונים שעוד מעט נדבר עליהם, שאני אשמח לשמוע מה אתם חושבים, אני חושב שביתר יכולה לרוץ חזק מאוד, עונה הבאה, יציבות, שם מפתח פה, עשו עונה נהדרת.
2: ואני גם שומע שאם ברק לא יישאר, יש כיוון לקחת, לתת את הג'וב כאילו למשה אוחיון. בוא,
1: זה נראה לי מוזר לעל.
2: ביתר ירושלים זה לא מועדון. זה לא מועדון. לא עליו ספציפי, צריך להגיד. זה לא מועדון לתת למאמן, לאמן פעם ראשונה בלי שאימן בבוגרים. זה לא מועדון אחר בליגת העל, אפילו מועדונים גדולים אחרים. מועדון הזה ספציפית, ביתר ירושלים, עם הלחץ, אני חושב שזה מועדון הכי לחוץ בישראל. לקחת מאמן שלא אימן אף פעם קבוצת בוגרים, ולתת לו לאמן את ביתר ירושלים, אתה מתחיל מחזור, שתיים, שלוש לא טובים.
0: נכון שברק היה לו איזה אפיזודה במכבי, נתנו לברק את ביתר, עמד יפה.
1: אבל זה היה ציפיות שונות, אז אלי. אז היה לשיר בליגה, זה לא דומה.
0: נתנו לו.
3: אני בדעה שלך שברק יצחקי עשה עונה טובה מאוד, ומה שחסר לנו זה לשמוע...
0: אליפות,
3: צלחת. לא, לא, בסדר, זה ברור, אבל אני אומר, מה שחסר לנו, לשמוע הערכה מהצד של אברמוב וגם של אלמוג כהן.
5: אז בוא אני אגיד לך.
3: רגע, שנייה, אני אגיד לך רק לתני להשלים.
5: דבר.
3: ופה זה לא קורה רק מסיבה אחת. הם מרגישים שבמסע ומתן ברק יצחקי קצת עלה מעל ה...
2: קצת התבלבל, חד משמעית, זה כמו
3: והדרישות שלו, אלי, הדרישות שלו הן מאוד גבוהות, בגלל זה הם נזהרים.
0: מישהו יודע מה הדרישות שאתם אומרים שהוא התבלבל?
3: ככה אנחנו שומעים ש...
1: לא, זה לא נכון.
0: אנחנו שומעים, נו, אחרי הטראפקום שומעים, כמה אני יודע
3: ש... אלי, עונת המלפפונים... זה השלב שאנחנו, אתה יודע, מערבבים גם.
0: לא, לא, רגע, רגע. אין לי בעיה שנערבב, נתבלבל, בשביל זה אנחנו פה, הכל בסדר. אבל אנחנו גם צריכים לזכור.
2: מה אנחנו פה להיות מדויקים? לא הבנתי.
3: אלי, שלא אין לך ספק.
1: היית בפורמט.
3: אני בדעה, אברמוב רוצה את יצחקי, אלמוג כהן רוצה את יצחקי.
1: לא, אז זהו שלא.
3: הם פשוט, הם לא רוצים בסכומים שברק יצחקי רוצה.
0: אני חושב שהם רוצים...
1: אני, מה שאני שומע, שזה בכלל לא קשור לסכומים, כי בכלל סכומים אברמוב מוכן לשלם, אני הבנתי שיש אלו מחלוקות בין אלמוג לברק.
3: זה כבר משהו אחר.
1: זה מה שאני שמעתי.
2: אני שומע אחרת. אני שומע דווקא שאלמוג בעד ברק, אבל ברק אברמוב
0: חבר'ה,
2: לא כל כך
0: די, אחר.
5: אז מה אני אגיד? בוא נעשה סדר.
2: אברמוב, תעשה לי סדר.
5: בוא נעשה לכם סדר כבר. בוא תשמרו. אני אפגש עם דודו דן, הסוכן של יצחקי, יושבתי במשרד, אומר לי, תשמע ברק, יש לנו כרטיס לקזחסטן, תשים לפגוש שם את הבעלים של דינה מושכי, חמזת שידור בלייב, הוא עשה את העון שלו משידורים פיראטיים. עכשיו, רון אמר לי, מה הוא אומר לי? מילה של דודו, ברק עושה שנה בקזחסטן, עוד שנתיים בהפועל רמת גן, עוד 3 שנים מהיום, הוא מנהל מסעדה תימנית מחוץ לרחובות, בשם הלחוך של השפוך, ואז תצרף אותו לרשת שלך עם המסעדות, והנה, קיבלת את ברק יצחקי בזאת.
0: יפה.
5: הנה, עשית לך סדר.
0: הלחוך של השפוך.
3: תקשיב, זה הזוי שדודו דן מייצג את שלושתם. הזוי מבחינתי.
1: קורה, מה?
0: רגע, חבר'ה.
2: כך יצא.
0: אני חושב, עזבו אתכם קשקושים, יאללה, צחקנו, הוא לא רוצה, והוא כן רוצה, וטוב לנו, והיידה וקטלה, ומי כמוני בבובה שואב את העניינים האלה. בסוף, להערכתי, ביתה ירושלים הייתה השנה אי של יציבות, כמו שטל אומר, מהבעלים עבור למנהל המקצועי, למאמן, לשחקנים, הייתה היררכיה מצוינת, קבוצה עם כוכבים, ברק שלט בה, אלמוג שלט בה. אני מאמין ורוצה להאמין שההיגיון הבריא ישאיר את ברק בביתר, הוא יתחבר למועדון, לבנות שושלת נכונה, כמו שעשו עם ברק בחר, כמו שעשו עם קוז'וך, וואלה, טוב, יעשה בכלל מועדון כדורגל בארץ, שישאיר...
1: המשכיות, המשכיות.
0: שילמד מהפרמייר ליג. לא כל שנה פאפ לוקח אליפות.
1: אליפות.
0: זה בסדר.
3: אני, כמו שאמרתי, הרצון הוא קיים, יש הבדלים גדולים בעלויות. אלי, זה...
0: אז אני גם טוב, יודע מה, גם טוב, פה שיש סוכן רציני, מנוסה כמו דודו, שיודע להוריד את זה ולהעלות את זה, ובסוף, בוא,
1: המקרה של ביתר שונה ממכבי חיפה,
0: אלא אם כן יש פה איזה הצעה מעבר לים. מה? מה אתה אומר מקום?
1: אני אומר שלדעתי, המקרה שונה ממכבי חיפה, לדעתי פה ברק יצחקי בסוף כן יאמן את ביתר.
0: אני חושב שהוא ימשיך.
1: שונה ממה שבחיפה הם בחר.
0: ויהיה היגיון, הקהל, מיקו, יש חיבור מאוד גדול בין הקהל ליצחקי.
1: אין, יש חיבור, חבל לעשות את זה בדיוק.
2: אין היגיון לא להמשיך עם יצחקי, צריך להגיד את האמת. ברגע ששני הצדדים רוצים...
0: יש איזה הצעה...
2: אז זהו. לא, ברגע ששני הצדדים רוצים, מגיעים להסכמות. אם הם לא יגיעו למסכמות בסוף, כנראה שלא שני הצדדים רוצים.
3: גם רואים את השיפור מהעונה הקודמת. העונה הקודמת הייתה טובה, העונה הזאת היא טובה מאוד, והציפייה היא שבעונה הבאה היא תהיה מצוינת.
0: אגב, צריך גם לשים את הדברים על דיוקם. היה פה פייט מאוד מאוד רציני עם קבוצה סופר איכותית, הפועל באר שבע, מאמן טוב, וואלה, יש לנו פה ראש בראש קלאסי. אני חושב, יהיה לנו שצריך להיות לנו קיץ משעמם בגזרה הזאת, שברק בחר יתחיל להניע ולבנות כברת חדשה, נדבר גם על זה בחיפה.
3: לא יקרה.
0: שקוז'וך בבאר שבע, יצחקי, וזה רק הנעלם היחידי זה בית מכבי תל אביב, מה קורה שם?
3: גם מכבי חיפה, אלי.
0: ואם אנחנו פה מדברים, אז גם דור פרץ, איך יכול להיות שאין לו חוזה?
2: נכון. אין תשובה לזה, מה זה איך יכול להיות? מי שיכול לתת לך תשובה הגיונית לזה?
0: אני אתמול זרקתי בעדיותי גולם שכמותי, שבטח אמרו לו, תשמע, נחתים פה מאמן, נחתים מנהל מקצועי.
2: כן, הוא יחכה להם אחרי עונה של 19 גולים. כן, הוא יחכה להם.
0: הוא לא יחכה.
2: כמה יחכה?
3: מאוד מוזר, ההחלטה לא להשתים השאר.
0: תראה, אם אומרים לו, תשמע, אנחנו... תראה, טל, אתה מכיר את האנשים במועדון, בטח את מיץ'.
2: אני אסביר לך משהו פשוט.
0: רגע, מיץ' יכול להגיד לו, תשמע, אתה בפנים. עכשיו, תן לי לכבד את המאמן והמנהל המקצועי שמגיע.
2: אני לא יכול להגיד לו דבר כזה, אבל...
1: הוא יש לו 19 חתך בהמתחתו, מה...
2: הוא לא יכול להגיד לו דבר כזה, כי להגיד לו, אתה בפנים, משמע אני עונה על כל הדרישות שלך. מיץ' לא יעשה את זה. אוקיי?
0: לא, אנחנו רוצים...
2: אבל לא יכול להיות שיבוא מאמן ומנהל מקצועי עכשיו, שנייה, למה צריך לחכות ולכבד? יכול להיות שיבוא מאמן, איזשהו, לא משנה, או מנהל מקצועי, ויבוא ויגיד, זה מלך השערים, יש לו 19 גולים, אני לא רוצה אותו. זה הרי לא יכול לקרות, נכון?
0: גיא מלמד.
2: מה זה גיא מלמד? לא, אל תשווה בין גיא מלמד לדור פרץ ומכבי תל אביב.
0: אם לא קיבלת תשובה, אני אגיד לך ערן זהבי. יאללה, נו.
2: אתה גם לא יכול להשוות, אתה גם לא יכול להשוות, כי ערן זהבי בן...
0: אני לא מבין כלום בכדורגל.
2: לא, ערן זהבי היה בן 37, וערן זהבי...
0: מה למשנה, כוכב על?
2: הודיע, לא, הוא הודיע שהוא לא ממשיך. ערן בעצמו הודיע שהוא לא ממשיך. דור לא הודיע דבר כזה, והוא בן 31.
0: טל, אתה באי הבנה. תקשיב כפרה, לא מדבר על העונה האחרונה, אני מדבר עונה לפני, שלאזי טיץ' לא נותן לערן לשחק, וערן רוצה לשחק, ומתייבש על הספסל. מה? אז עונה לפני היבוש, וואלה, הוא היה כוכב על.
2: אבל אין בעיה, אבל הסיטואציה לא אותה סיטואציה, כי דור פרץ בן 31, ורן זהבי היה בן 36, ובא מאמן, והחליט שהוא לא רוצה. זה לא יכול לקרות עם דור עכשיו. גם תסתכל על האמצע של מכבי תל אביב. מי יש היום באמצע של מכבי תל אביב? איתמר נוי ועידו שחר? יכול להיות יבוא מאמן, נגיד, אני לא רוצה דור פרץ?
0: חבר'ה, גיא מלמד, נו.
2: אתה עוד פעם.
0: עניתי לך.
2: לא, לא.
0: למה לא? מה? אני לא מבין מה אתם אומרים לי פה.
2: אני אסביר לך.
0: היה לי פה מלך שערים, ייבשו אותו ביציע. היה לי פה כוכב מלך.
2: אני אסביר לך למה אתה לא יכול להשוות.
3: דור פרץ זה סמל במכבי תל אביב.
0: ערן זהבי זה לא סמל.
3: לא, גיא מלמד לא.
2: אבל אתה לא יכול להשוות בגילאים.
0: ערן זהבי זה לא סמל.
2: גיא מלמד נותן גולים, אבל מה טענה על מלמד בבק?
0: לא, אני אומר.
2: מה טענה על מלמד, אתה יודע? הטענה על מלמד שהוא לא לוחץ, ושהוא לא תורם למשחק של הקבוצה מחוץ ל-16.
0: אבל אמרת פה, יכול להיות שהגיע מאמן ולא ייתן למלך שערים שחק? אני אומר לך כן.
2: אז אני אומר לך, למה הסיטואציה לא אותו דבר?
0: תגיד, שהוא כבש שהוא היה מלך השערים בליגה, הוא לחץ? לא. הלו, חלוץ, תכניס גולים, אדוני.
2: כן, אבל הוא שחק בהפועל חיפה.
0: תגיד, אצילי לוחץ?
2: הסטנדרט בהפועל חיפה ובמכבי חיפה זה לא אותו סטנדרט. זה הסיבה.
1: אבל תגיד, טל, בכדורגל יש תמיד בקבוצה שחקן אחד שמשחררים אותו מעבודה של הלחץ, לא? אומרים לו, אתה משוחרר.
2: יש לך כזה שחקן בהפועל באר שבע?
0: ערן זהבי לחץ, אני זוכר אותו לוחץ כמו משוגע.
2: וזו הסיבה שהם אלופים.
3: לא, היה. דן ביטון.
2: דן ביטון גם לחץ. רובן, זה לא נכון.
3: לא כמו אצילי.
0: חבר'ה, נו, מה, ערן זהבי לחץ?
3: בגדול.
0: ערן זהבי קיבל כדור, הכניס בגול.
2: לא נכון, גם ערן לחץ, זה לא נכון. ביתר ירושלים שועה לא לחץ, בגלל זה לדעתים, לא זכו באליפות.
3: נכון, ומכבי תל אביב חוזרים על אותה טעות.
2: כי אם אתה רוצה לחוץ את הכדור 90 דקות, אתה חייב לעשות שכולם יעשו את זה.
3: כן, אנחנו כל העונה מדברים על זה שהם טעו במה שהם עשו לזהבי, ואנחנו נדבר עכשיו בעונה הקרובה על מה שהם עשו לדור פרץ, אם הוא לא יישאר שם. טעות ענקית, ומכונת שערים, ושחקן בית, הקפטן שלהם, והסמל שלהם, עדיין צעיר, בן 31,
2: למה ערן לא הריחו לו חוזה? אתה יכול לבוא ולהגיד, שמע, הוא כבר בן 37-8. למה גיא מלמד לא מחזיקים אלו במכבי חיפה? אתה יכול לבוא להגיד, חוץ מלתת גולים, הוא לא תורם למשחק של הקבוצה, והוא לא לוחץ.
0: על דור פרץ,
2: לא, על דור פרץ אין לך סיבה. הוא גם סמל במכבי תל אביב, הוא גם בגיל מצוין, הוא גם עושה עבודה הגנתית והתקפית מהקישור של מכבי, מרוויח מאבקים, רץ הכי הרבה. אין לך סיבה.
0: עלה לו הפיש.
2: אז עוד פעם אני אגיד לך. אני אסביר לך, כי אני עברתי את זה. במכבי תל אביב יש מדיניות, הגעת לגיל 30-30 פלוס. טריוויאלי, שתרד בשכר, ככה זה, אתה לא בשנים של הפריים שלך.
3: הטריוויאלי
2: שיוריד לך בשכר. דור פרץ זה לא הסיטואציה, כי זו העונה הכי פורה בקריירה שלו במכבי תל אביב. על סמך מה אתה מוריד אותו בשכר? אתה מבין מה אני אומר? אז הסיפור של דור, אתה לא יכול להשוות אותו לא לערן זהבי ולא לגיא מלמד. ואם דור לא יישאר במכבי תל אביב, אם דור לא יישאר במכבי תל אביב, זה חלם שאני לא זוכר דבר כזה הרבה זמן.
0: אם לא מציעים לו חוזה, מה אתה עם הצד דור פרץ?
3: אני הייתי ממליץ למכבי חיפה לקחת אותו.
1: הוא לא ילך לחיפה.
2: הוא לא ילך לחיפה, והוא לא ילך לביתר, והוא לא ילך לבאר שבע, ובטח לא להפועל תל אביב. אם הוא לא יישאר במכבי תל אביב, הוא לא ישחק בישראל.
1: בדיוק.
0: באמת?
2: כי אחרי זה שמכבי הציע לו חוזה נמוך, זה עדיין יותר גבוה ממה שיציעו לו כל שאר הקבוצות שאמרתי.
0: איפה אתה יודע, הפועל תל אביב, לא יודעים להציע לו?
2: הוא לא ילך להפועל תל אביב. לא ילך.
1: לא יקרה.
2: לא ילך בגיל כזה. בגיל כזה, אחרי שכל הקריירה שלו שחק בשתי קבוצות, מכבי תל אביב ועונה אחת באיטליה. ועוד איזה השאלה בהפועל חיפה.
1: בהפועל חיפה.
3: חוזה טוב, הוא ילך.
2: להפועל תל אביב, לא ילך.
3: למכבי חיפה, הוא ילך.
2: לא ילך, מכיר את הילד, מכיר את המשפחה, לא ילך.
3: למכבי חיפה, הוא לא ילך? חוזה טוב?
2: לא ילך. לא ילך, אני גם אגיד לך למה. אם לא היה לו אופציות, ברור שהוא היה הולך. אבל יש לו אופציות. יש לו אופציות מעבר לים, יש לו גם קפריסין הצעה טובה, יש לו הצעה מה-MLS, יש לו הצעות טובות. יש לו הצעה מסין, יש לו הצעות טובות לדור. אם לא יהיה במכבי תל אביב, ישחק בחול.
3: כן, לחול הוא צריך להתחייב לשלוש שנים לפחות.
2: לא בטוח.
3: בגלל המיסים.
2: תלוי במדינה שאתה הולך אליה, רובן.
0: הגיע קנגו עם ביטקוין. קנגו.
1: יחיאל, הוא הביא לנו קצת זה.
2: תגיד,
1: בוא ניתן לו.
2: מקודם שקלת, זכרת לחלק או שרק שקלת אותו?
0: זה בשקילה, זה בשקילה.
2: זה שקילה הכי ארוכה שנתקלתי.
0: יאללה, צאצא. רגע, חבר'ה, נשליס פה שוקל. חבר'ה, אני יורד שנייה קנגו פה עם הביטקוין, בוא נצא לכמה
2: דקות. עד שאני ומיקו לא נגיע לך לפריז, תקשיב טוב, רעולי פנים, אתה לא תרגע.
0: הוא עומד לי פה בחניה כפולה, תנו לי רגע לשחרר אותו. שים לי את העוד של הפרסומות כמה דקות חוזרים.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
7: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
8: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
9: ברחוב ברוכוב אנילביץ, אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
10: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
11: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
12: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
10: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
13: מנטה
14: יום רביעי.
15: שביל האושר ללב אדם.
14: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. יום רביעי, 12 בצהריים. תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
15: אדם, אדם לתוך עיניי
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: חברים, אנחנו חזרנו, כן, כן, אנחנו פה. טוב, תספרו לי בבקשה מכם, מה תגידו על הילד שלי, שיצא לי מה שנקרא בקלי מהביצה שלי, עומרי גנדלמן והקבוצה שלו, חברים, לצ'ה.
1: מה, אתה שומע, אתה לוקח עליו קרדיט? כאילו, באמת, כאילו הרמת אותו לגרפס.
0: הלו, הלו, לא כל פעם יוצא לי לשים יד על 20% על כרטיס של כזה שחקן. בוא, יום יבוא ואני אספר לכם.
2: אתה עוד כולך מלא זהה מהכסף ששקלת מקודם, אתה מדבר איתי עכשיו על זה, תתבייש לך, בבק, תתבייש.
0: מה, לא גזרתי שם את ה-20%? גדלון! תקשיבו, נתן פוטו פיניש, נשאר בליגה, הולך לפתוח עונה חדשה.
1: נורא נזמין אותו לנבחרת או לא?
2: יש לי פה, חבר'ה,
0: עכשיו אחרי שרנצ'וק קיבל מהפדליטוס,
2: אולי הוא...
1: נראה לי הוא שכח את השם שלו עכשיו.
3: אין לי, הוא עבר ללג'ן.
2: רגע, רובי.
0: עד כמה שאני יודע, כן. עד כמה שאני יודע שהסיכום היה, שנייה רגע קופלה, הסיכום של עומרי שם, שאם הם נשארים בליגה, הם משאירים אותו, ואם לא, הם לא משאירים אותו, כי הוא יקר להם מדי, לא משתלם להם. תקשיבו, נשאר שם, סגור, עיר נהדרת. דיברנו על זה, עיר עם 100,000 תושב, 31,000 מקומות, סולד אאוט כל הזמן, מטורף, עיר כדורגל, קטנה כזאת, עיר קיץ. כן, קופה לי, אנחנו שומעים.
2: כן, אני רוצה לכם, תמליא לי שיחה בין... רבש לעומרי גנדלמן, אז ככה.
0: אופה, יש לך תמליל כזה?
2: כן, כן, כן, תקשיבו. שימו לב, תאזינו טוב, במיוחד אתה החל.
0: כן, טל, בוא נשמע את
2: הטלפון, תקשיב מה אני מדבר איתך.
3: רק שאלה, זה לפני הזעזוע המוח?
2: לא, לא, לא, לא. לא, אז עכשיו תקשיב, אתה תהיה...
3: הבנתי.
2: בוא תהיה חכם, תן לי לדבר, תבין הכל, אוקיי, רובן?
3: טוב.
2: ירוש מסולסל, ירוש פסטיק.
3: רגע, אני בשיחה, הרי יש לנו שיחה עם דולב לישליס, כל אחד, ראית, הוא שלח לנו.
2: אין בעיה.
3: אני יודע מה אני פותח.
4: לא אוספת תורים, אתה לבוא עם אמא שלי.
2: תגיד לי, דולב לישליס, איתו מדבר רק מהטלפון האדום, אוקיי? שלא יתקשר אליי, לא בזום ולא בלבולי מוח, שימו לב.
3: אני פותח עליך שם.
2: אז ככה, רן בן שמעון יתקשר לגנדלמן לברך אותו, נשאר אותו בסריה, הנה תמלו. בן שמעון נקודותיים, הלו, גנדלמן נקודותיים, היי רן, איך אתה מרגיש? בן שמעון נקודותיים, מי זה? גנדלמן נקודותיים, זה אני עומרי גנדלמן, בדיוק הבטחנו נשארות בליגה עם לצ'ה. בן שמעון נקודותיים, מי? גנדלמן נקודותיים, אתה התקשרת אליי! בן שמעון נקודותיים, כנראה מהמכה בראש, בטעות, סלמת, נדבר בעתיד. הנה זה ציטוט מילה במילה. מילה במילה!
0: קופה לנראה לי אתה ממציא.
3: ייקח אותו.
2: אני ממציא?
0: זה כמו שרובן פה זרק לי על בחר, זה כמו שגוטמן פה הכתים את אבו פאני, תרשום ימני ספרה, 600 אלף בלעת, איזה 600.
2: אתה יודע למה אתה מדבר ככה? כי יש לך יותר מדי שעות עם לרן שטראובר, זה הבעיה. המוח נדפק ונצדק לך.
0: אוי, נו, באמת, באמת. חבר'ה, כבוד גדול, סחטן עליו, מה אומרים? רן צריך סופית... לקרוא לו, להגיד לו, אדוני, קח את המפתחות. אני תופס ממנו, כן? יש לו משחק ראש.
1: כן.
0: אני גם אוהב אותו, אז...
1: קח את המפתחות, אתה גם אוהב
0: להתפזר. לא, מה, קח, קח הרכב, מה יש? מה? מה זה עזוב עזוב?
1: אתה מתרחק לי מהחוף, אבל אתה תדבר.
2: זה כמו גוטי עם המפתחות.
0: תגיד, ניסטר מציל.
3: שאל אותו איך הוא בפאדל.
0: רגע,
1: קח את המפתחות ושומע כבודו של גנדלמן...
0: בוא, רגע.
1: קח את המפתחות של הנבחרת.
0: כן, כי אם אני אומר לו, לא את המפתחות של הנבחרת, להרכב, עזוב, אני לא...
3: הוא צריך להיות ברוטציה, בתפקיד שלו.
1: חד משמעית, קודם כל צריך להיות מזומן כדרך קבע.
3: והוא צריך להיות ברוטציה.
0: מזומן כדרך קבע, הדבר שני בין הרכב.
1: וצריך גם לקבל דקות.
3: כן.
0: פיזי.
3: כן.
0: וואלה, נותן קריירה נהדרת, הוא פשוט לא, כמו כולם פה, אין לו... חוץ ממני שאני לוביסט של השמאל.
1: די עם הסיסמאות, כן? אני אגיד לך בדיוק למה הוא לא משחק בנבחרת.
0: טוב,
1: הוא יושב בדיוק על המשבצת של דור פרץ, ורן מעדיף, והם שחקן מאוד מאוד דומה, ורן מעדיף את דור ולא אותו. ושניהם ביחד, רן לא רואה אותם משחקים ביחד בפילוסופיית כדורגל שלו, והוא מעדיף את דור עליו, וזו הסיבה שהוא לא משחק. בוא נקרא בשמו, אתה סתם מנסה לסבך את העניינים, שהדברים מאוד מאוד פשוטים.
3: ויהיו משחקים שהוא יהיה בכושר טוב בדור, והוא ישחק.
0: אבל חבר'ה, הוא שחקן עם איכויות אחרות.
1: אבל כרגע דור פרץ והוא, רן מעדיף את דור, מאוד מאוד פשוט. זו הסיבה שגנדלמן לא משחק בנבחרת.
0: עד כדי כך לא
1: להזמין אותו. אני חד משמעית חושב שהוא צריך להיות מוזמן. אבל למה הוא לא משחק? זו הסיבה.
3: כל עוד הוא משחק בלצ'ר, הוא צריך להיות בסגל, ברוטציה.
0: הוא משחק שם.
1: וזה מאה אחוז.
3: ואם לא שחקן הרכב, אז שחקן 12-13.
0: לפני כן שיחק בליגה בלגית, שעם כל הכבוד, מה נגיד ככה, היא לא נופלת מהליגה הישראלית.
1: לא נופלת מהליגה הישראלית.
0: בואו, היה שם שחקן כוכב. לא מבין מה קורה. והוא גבוה, יש לו משחק ראש, טוב.
1: רגע, יש לי טלפון. מי זה, דני?
0: כן. דני דוון שלנו.
2: כן, זה אני אכיל. תגיד לבאבק שאפסיק לאכול את הראש, אני צריך לתת לו קרדיטים. או, תודה רבה. עורך ומפיק. פתח חנות לעיצוב שיער בשם מסתפר לה רון בוסקילה. בדיגיטל.
3: האורבא
2: סטקר. עריכה ותוכן, המקלחת שלו ביקשה ממנו להיכנס עם קפקפים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן. בפריז פונים אליו בתור מדמואזלי, אלי בבק בן דוד. המאפיה ניסתה לגייס אותו כי יודע לאיים מרחוק. ראובן עטר.
0: הופה.
2: פעם היה לו צעד ראשון, היום בצעד השני הוא כבר באורתופדיה, יחיאל בן חיים. ונכנס שותף עם רובי בשנצליה בשם אתר נגול מיקו ג'מן.
0: אתר נגול.
2: שעה ראשונה. נחזור בשנייה עד השקונה. ערב טוב.
0: שעה כזאת, עם גבב שטויות כאלה, לא נשמע ברדיו הישראלי.
1: קונטיינרים של שטויות.
0: ואני אוהב את
2: זה, חבר'ה,
0: הגיע פה המסעית, אפרופו מסעי שטויות,
1: הגיע פה מסעית. תעדכן אותנו בשעה השנייה מה שקלת, יא גרדן.
0: בדיוק, אני יכול, נראה לי איזה
1: סומסום. שחרר את האגרוף, הוא קמוץ.
2: שים לב, ככה.
0: פרסומות, חדשות, אני עומד על האצבעות, שחרור האצבעות, היידה, חוזרים.

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: נוסעות ונוסעים יקרים. בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי באלעד הובא למנוחות סמל נאוראי לזר, תושב העיר בן 19, שנפל אתמול בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. אמו רותם ספדה לו.
12: ילדים ערכים, אני אשמה בהכל. אני חינכתי אותך לטוב ביותר, נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע, ילד בן 19, שאמא צריכה לקבור את הבן שלה?
11: שעות לא שקטות בצפון הארץ, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ. נפילות נרשמו לפני כחצי שעה, סמוך לשלומי. שריפה פרצה במקום, לא היו נפגעים. במקביל חיל האוויר ירה את רקטה ששגורה מלבנון. האירועים הללו מצטרפים להתראות חוזרות ונשנות שמופעלות בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. מוקדם יותר נרשמו גם פגיעות ישירות בבתים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובלך מעדכנת בפרסום ראשון כי בעקבות האירועים במועצה האזורית מעלה יוסף הוחלט להשבית מחר את הלימודים בחלק מהיישובים. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ישנה האטה בקצב השיחות בשל מחלוקות על נושא הגרעין והסיוע הכספי לטהרן. במקביל, לפי שני מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר למקורביו בשיחות סגורות כי לישראל יש יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאיראן. בפעם השלישית, השר מיקי זוהר נחקר בעזרה בלהב 433 בפרשת ההסתדרות. השר זוהר חשוד כי קידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריז בליכוד. כתבנו ברנו תגניה מציין כי סעיפי העבירה בהם חשוד השר הם שוחד, מרמה והפרת אמונים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
14: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.

0: של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו לא לבד פה, אנחנו נגיד שלום לכל החברים שלנו בחיפה, לב המדינה, ירושלים, אילת ובערוץ הספורט, חברים, כן, כן, אני מבקש להתייפייף, טל, להסתכל יפה למצלמה.
2: גיא, אלעזר, רגע, ימינה, לראות איך אני
1: בפרופיל. להסתכל יפה.
2: למה זה בתימנית לזעה?
1: לזעה, מה זה?
3: לזעה.
2: נודניק, נודניק, לזעה לזיתק.
1: לעזיתק. חבר'ה, רובן עטר פה זרק לנו פצצצת בתחילת התוכנית, אמרתי לו תביא לי כותר, הוא לא נתן כותר, הוא זרק לי פצצה, אמר לי ברק בחר לא נשאר. אני מיד הרמתי טלפון לכל הממונים של התוכנית הזאת, משמע זה אני, הפעלתי את האורגן על עצמי, אמרתי תזיזו את הליינאפ, מדברים על חיפה, כולם לקום, לצאת מהאוטו, לסגור את הרדיו, חבר'ה לקום, רן, כולנו, טלקה, מיקו, ורק לתת לרובן לדבר. בבקשה, רובן, אסבר, נמק.
2: על המונולוג.
3: כן.
1: צא לדרך.
3: המהלך הוא ברור, והכי ברור שיש.
1: רק אני אגיד, רובן, היד שלי על האורגן, כן?
3: כן, כן. המהלך הוא ברור.
1: עזרת בו הגלה.
3: והכי מובן, אלי, שיכול להיות, ברגע שרפאלוב החליט, יחד כמובן עם הגיבוי של ינקלה שחר ואיציק עובדיה, יחד הם החליטו לשחרר את הצוות של ברק בחר.
2: זה נקרא להם
1: שחררו אותם?
3: הם שחררו אותם, זה לא באישור או בהסכמה של ברק.
1: זאת אומרת, הם לא עזבו... הם לא עזבו לבד, הם אמרו להם חבר'ה, תודה רבה.
3: גיא צרפתי הריח את מה... לא, גיא צרפתי קלט שהולך להיות משהו, אז הוא לקח את היוזמה מעצמו, אבל דרור שמשון למשל עד עכשיו לא יודע, לא הודיעו לו. אבל כן הוציאו את הפרסום, וייזינגר הודיעו לו.
2: איזה טעות. גם את מנהל הקבוצה.
3: אני אגיד, מנהל הקבוצה זה תכנון מראש, היה שהם מעלים... אתה יודע שהיה להם שוער שלישי... שהפכו, עבר להיות עכשיו...
2: על המנהל קבוצה גיל אופק, הוא
3: יחד אופנקת נוער, לא? רוי פוקס, אתה שומע, רוי פוקס היה שוער שלישי, שבמשך 5-6 שנים הוא שוער שלישי, ועכשיו הוא הפך להיות המנהל הקבוצה, ולקחו את גיל אופק המנהל הקבוצה, העבירו לנוער, אבל זה לא רלוונטי לנושא עצמו. כשבאים מקבלים החלטה, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה קצת שונה, אתה יודע, הייתי פעם בהרצליה, זה חודשיים, והיה שם שיימן הבעלים, או עד היום, הוא כל השנים שם, אז הוא בא אליי, הוא רצה לפטר אותי. עכשיו, אני ידעתי שהוא רוצה לדבר איתי ולהוריד לי את החשק, כאילו, ואז הוא הכניס אותי לחדר, ואז הוא אומר לי, תשמע, החלטתי לשחרר כמה שחקנים, וללכת על שחקני נוער. עכשיו, אני תיארתי לעצמי, אז אמרתי לו, וואלה, אתה יודע מה, רעיון מצוין, אולי נשחרר עוד כמה. הוא הסתכל עליי, אמר, טוב, טוב, צא, הלך לעוזר שלו, אמר לו, סגור, סגור איתו מה שהוא רוצה.
2: חשבת פס פרייר, הרובן.
3: כן, כן, הוא אמר לי, אני משחרר, אמרתי לו, וואלה, רעיון מצוין, בוא נשחרר גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, הוא הסתכל עליי, נשען לאחור, אמר, טוב, הבנתי.
2: הבנתי, לא תגיד מי לימד אותך את הטריקה, שמי לימד אותך את הטריקה הזה, רובן.
3: זה ממך שלימי, כן.
2: יופי.
3: אז במקרה של ברק בחר באמת...
1: עכשיו אתה נותן לי פה דוגמאות מכל מיני, בוא נו, זה מכבי חיפה.
3: נכון.
1: זה מועדון פאר, זה ינקה לשחר, זה מועדון מסודר, גילוי נאות, אני הייתי באופנו...
3: וזה מאמן?
1: שבוע שעבר, באיזה ערב, אתה רואה מועדון מסודר, עם תוכנית, עם עניינים, זה לא איזה מין... ככה, זה ההתנהלות.
3: ומדובר גם במאמן הכי מאותר...
1: מאמן מותר שתמיד היה ג'נטלמן עם המועדון הזה.
3: כן.
1: איך לזכור את זה, באמת, אני אומר את זה בשיא הרצינות.
3: אמנם בשנתיים האחרונות...
1: ברק בחר היה תמיד... בסדר, רובן.
3: לא, לא, לא, אני איתך, אלי, אני איתך. אני לא אוהב את המהלך הזה.
1: מייקל ג'ורדן שיחק 15 שנה בשיקגו, רק שש לקח אליפויות, אז מה? כל השאר על הפח, וזה לא כמובן משפט שלי, זה משפט של
3: יאניס. אלי, בוא נחזור שנייה, עזוב עכשיו מייקל.
1: אגב, משפט שלומדים את זה בארוורד.
3: כן, אבל אני, עכשיו אנחנו על הנושא של ברק.
1: עשו על זה תזה.
3: ברק ראוי ליחס שונה. החלטתם שאתם מעריכים לו את החוזה, החלטתם עכשיו שלא?
1: זה הכל לכאורה, רובן, יכול להיות ש... רובן, יש מצב שכל מה שאתה אומר זה גורניש, דמי גורניש?
3: נראה לך שברק בחר ייתן שישחררו את הצוות שלו?
4: אז רובן, אתה אומר שמה שאתה אומר זה פלומבה.
3: בלי שאישור שלו?
4: ברק בחר לא יאמן מכבי חיפה עונה הבאה, בטוח.
3: טל, שחררו לו את הצוות שלו.
1: רגע, רובן, אולי...
3: לא על דעתו.
1: רובן, אולי גיא צרפתי עזב, וחבר קיבלו הצעות.
3: אז אני אומר לך שלא.
1: אני לא מבין בזה, אני באמת לא יודע.
3: גיא צרפתי בלי קבוצה כרגע. גיא צרפתי לא סגור בשום קבוצה. וייזינגר לא סגור בשום מקום. דור שמשון בכלל לא... הוא הכי פגוע, כי הפילו עליו כאילו את כל נושא הפציעות, שזה גם כן לא מכובד ולא יפה. וזה לא על דעתו של ברק. דור שמשון
4: מאמן כושר בחסד. יש מקצוע מצוין.
3: ללא ספק, אני גם עבדתי איתו, הוא היה מאמן הכושר בביתר ירושלים שזכינו בגביע המדינה, והוא כל מה שמנסים עכשיו להלביש עליו כאילו את הפציעות זה בולשיט.
1: תגידו, יש לי שאלה. מי... מה, זה כאילו... רפאלו?
3: עכשיו, בוא עוד משהו, אלי.
1: באמת אני שואל.
3: אז אני שאלה לי, אני...
4: אתה מכיר את המדון. זה לא רפאלו, וזוי ואבוי, מה?
3: קודם כל,
4: הוא אמור להיות נהל מקצועי.
3: חד משמעי זה רפאלו, ואני אגיד לך יותר מזה. הוא שחרר את המאמן כושר ואת המאמן שוערים, כי יש לו מישהו במקום. לא יכול להיות אחרת. זה הרי ברור, זה לא משחררים בלי שיש לך מישהו אחר.
1: הוא אומר לברק בעצם, תשמע ברק, אני קובע מי הצוות שלך, אני קובע מי העוזר שלך, אני קובע. בוא, תבין הכל, אני עושה לך גיא מלמד.
3: בדיוק.
1: אני עושה לך גיא מלמד.
3: בדיוק.
1: זה מה שאתה אומר לשקול.
4: כן, חבל, כי מלמד זה לא עבד.
1: לא, רגע, לא רק שלא עבד. אתה לא עושה את זה למאמן אלוף שלוש פעמים, בן אדם שבוא.
3: עד סוף השבוע, תהיה שיחה בין ברק לרפאלו וליאנקלה, ששם הדברים יעברו. ותהיה הפרדה. זה מה שאני רואה.
4: אגב, זו הסיבה שמכבי חיפה, כשמכבי חיפה מתרסקת בעיניי, היא מתרסקת כל כך לתאום, למקום חמש בפלייאוף, להתבזות. וזה ההבדל בין מכבי חיפה למכבי תל אביב.
1: שפיק לארונה שעברה עם מסעי.
4: זה מה שאני אומר, מועדון. מה, יצאתם בהודעה לפני חודש וחצי שהוא ממשיך בעונה הבאה.
1: הרי פיתרתם אותו.
4: מה ציפיתם, שהוא יעשה עכשיו פלייאוף של 27 נקודות מ-30? מה ציפיתם, כאילו?
1: שני מחזורים לסוף פיתרתם אותו. מאמן שלקח אתכם ליגת אלופות ואליפות. בונה,
4: אין פרופורציות במכבי חיפה, זה הבעיה, אין פרופורציות במועדון הזה.
1: זה הכל לכאורה, אני רוצה להגיד זה הכל לכאורה.
3: מה לכאורה? ברק בחר.
1: המאמן המאותר
3: יכול להיות שישחררו את הצוות שלו ללא ההסכמה שלו.
1: רובן, יכול להיות שחלק מזה זה הסכמה. אני נזהר בכל אופן, אני לא יודע. אני אומר לכאורה כי אני באמת לא יודע. זה הרצינות, ובסוף, הרי קרו מקרים שאמרנו X, וקרו Y. אז אני באופן אישי לא אומר את הדברים האלה, כי אני לא מבין, אתם נמצאים בתוך העניין, אתם גם הייתם בתוך המועדונים, אתם יודעים איך זה מתנהל, את הקודים הפנימיים. על פניו, אם זה המצב, וואלה עצוב, מועדון כמו...
3: עונת המלפפונים התחילה במכבי חיפה במהלך של... לשחרר את המאמן, לא רק את הצוות, ו...
1: מה אתם אומרים על מה שאמר?
3: אני לא אופתע אם אין לרפאלו גם מאמן.
1: לרפאלו, שהוא נכנס בו וככה אמר את זה, מה שנקרא, הוא ידע שזה יצא החוצה.
4: שהוא חצוף ומבולבל.
1: מי, חצוף
4: ומבולבל. מה יצא לו בזה? גם בעיניי גם קצת חסר מודעות, כי בוא, בדקות של סוף פוד גרנו, צריך לזכור שבתקופת פלורס, הוא היה כנף ימין בטון במכבי חיפה. אוקיי? אם אני לא טועה, כמעט סיבוב שלם. מה הוא נתן בתקופה הזאת, אם אני לא טועה, בישול אחד. אוקיי?
1: אמרתי, מחר גם מלמד יגיד את זה גם.
3: אני מעניין מה היה ביניהם,
4: לא, אני לא סגור על זה, אבל בסוף הוא גם בחור צעיר. בין 23, 4, 5, לא יודע בדיוק כמה, לדבר ככה למנהל מקצועי, זה בושה.
1: יש מין תחושה שכזו.
2: הכל רופף.
1: שאתה יודע, בסוף לטנגו צריך שניים, אתם מכירים את המשפט הזה. עכשיו, אני לא מכיר.
2: יואב קץ כל הזמן.
1: אני גם לא מכיר את רפאלוב. כוכב ענק, סמל מכבי חיפה, כבודו מקומו, באמת מאחל לו הצלחה.
4: לא, אבל יודעים מה היה שם, זה יצא. יצא שהוא בא לחוץ לו את היד, והוא לא לחץ לו את היד.
1: אז גם בפרידה של פלורס, היה שם משהו לא ג'נטלמני, איזה פליטה...
4: שם היה משהו לא ג'נטלמני, נקודה. מה זה קשור עכשיו לסוף?
1: לא בסדר, רגע. ופתאום סוף אומר, אתה עשית לי... ופתאום גיא מלמד, ופתאום...
4: הלו, מנהל מקצועי בא לחוץ לך את היד, אתה לא לוחץ לו את היד? מה זה משנה מה הסיבה? מה, יש הצדקה לדבר כזה?
1: כמובן שלא. יחד עם זאת, לטנגו יש שניים. תראית, אם אחרי מסיבת...

0: מזה.
1: ותגיד לו מה שאתה רוצה.
0: יש אנשים שאני לא אוהב, יגישו לי את היד, יחצה להם את היד. זה קודם כל. אוקיי, אתה לא מתנהגים ככה. בטח לא שחקן די צעיר למנהל מקצועי. לא עושים דברים כאלה. אוקיי? זה לא קשור בכלל למקרה ליאור ופלורס וזה שמכבי חיפה.
2: אבל אתה מבין מה אני אומר, טל.
0: מסכים איתך ב-100%, מסכים איתך ב-100%. אבל גם בוא, סוף, קיבלת את ההזדמנויות שלך במכבי חיפה.
3: הלו, סטפ אפ.
0: קיבלת את ההזדמנויות שלך במכבי חיפה. לא היית טוב, על מה אתה בא בטענות? אני לא מבין.
3: אני לא מדבר על רפאלוב. אגב, אם רפאלוב רוצה להחליף כולל את המאמן, זכותו.
0: ברור, זה התפקיד שלו, בבק.
1: קיבל גם את המפתחות.
0: זה התפקיד שלו, בל נשכח.
3: אז מה הבאתם אותו?
0: את מי?
3: אז מה החזרתם אותו, את ברק?
1: כי הם חשבו שיצליח איתו.
4: ברק תחת חוזה.
3: מה יצליח? הביאו אותו אחרי פלורס.
4: אני חייב לו.
0: לא, בוא אני אגיד לך למה החזירו אותו. החזירו אותו כי גם ככה שילמו לו משכורת.
1: נכון.
3: תגיד, ינקלה. אז למה החתמתם אותו עוד שנה?
0: אז אני אומר, בגלל זה אני אומר, לבוא עכשיו ולנסות להתנער ממנו, לבוא עכשיו ולנסות להתנער ממנו, ולא
3: להמשיך אותו בעונה הבאה,
0: זה לא סחורה ולא מתנהגים ככה, וזו הסיבה שמכבי חיפה התרסקה עונה.
3: לא מתנהגים ככה למאמן, נקודה, בטח לא למאמן כזה.
0: בבק, איך הגענו למצב הזה בכלל? איך מכבי חיפה הגיע למצב הזה? הפסיד הדרבי שנה שעברה בפלייאוף 5-1, שזה לא צריך לקרות בלשון המעטה. אבל עדיין, אתה לא לוקח החלטה כזאת אימפולסיבית, מפטר גם את ברק, וצריך לזכור, גם את גל אלברמן, שאמון על השושלת הזאת של מכבי חיפה.
3: עובדה שמשהו פרפית, בוא.
0: אז עוברת שנה ואתם עושים את אותה טעות. אז אם אין גרף למידה במכבי חיפה, אל תבוא בטענות.
3: זה טעות יותר גדולה בעיניי.
0: לא, זה לא טעות יותר גדולה.
3: רגע, שנייה, אני אסביר את עצמי. כי אם אתה לא לומד מהטעות שלך, ואתה ממשיך אחרי מסאי, ומגיע, ומביא את פלורס, ואחר כך אומר לו, לך הביתה.
0: כן, אבל העונה הזאת הייתה הרבה יותר ביזיונית, בא בקט תשכח, מהעונה שעברה. העונה שעברה עם מסאי.
1: הפלייאוף היה שערורייתי.
0: הבנת? לא עם מסאי, סליחה. העונה שעברה עם ברק, העונה הייתה, הם עוד היו בעניינים.
1: לא, מכבי חיפה. על הפנים, גם חדשה, עונה חדשה.
0: לא כמו העונה, אבל רובן, תסכים איתי. העונה יותר גרועה. העונה זה משהו אחר לגמרי, מכבי חיפה, אתה יודע, כאילו בפלייאוף לא רלוונטיים, לא קרובים לטופ 4, לא מקום באירופה, לא כלום. עונה שעברה, זה לא היה המצב הזה.
3: תגידו, בשנתיים האחרונות, מי המנהל מקצועי?
1: גל אלברמן בעונה שעברה, והעונה... סליחה.
4: רפאלוב.
0: לא, כן, גל אלברמן בעונה
4: שעברה.
1: רפאלוב
3: בשנתיים האחרונות.
0: לא. ליאור עונה שעברה שיחק.
1: העונה הזאת זה העונה הראשונה של רפאלוב, גם לא כמנהל מקצועי רשמי, אלא...
0: די, אם הלא רשמי, אז רובן, אתה ואני יודעים שהוא היה מנהל מקצועי, נכון?
1: זה לא אותו רפאלוב...
3: מה, הוא הביא את פלורס?
1: רגע, שנייה. זה לא אותו רפאלוב שאנחנו הולכים לקבל בעונה הקרובה. רפאלוב של עכשיו...
0: רובן, אני שואל שאלה אמיתית.
1: אז אני מסביר, את כל המפתחות. הוא הכל יקבע.
3: רובן, מי הביא את פלורס?
1: מכבי חיפה, ינקלה שחר שם על השולחן את פלורס, הראה לאיציק עובדיה ולרפאלו, והם ניהלו את השיחה, וככה זה גרר את זה להסכמה.
0: אוקיי, אתה חדש לי פה, אני הייתי בטוח שליאור הביא אותו.
3: אם ליאור רפאלו ואומר, בונה, ינקלה הוא מורה לספורט, עזוב אותך, הוא לא מגיע?
1: לא, לא יודע.
0: רובן, אם לא איזה מנהל מקצועי, רובן, סליחה, בבק, אם אתה מנהל מקצועי וקובעים לך מי המאמן, איזה מנהל מקצועי אתה? באמת אני שואל.
3: אני לא יודע, אני שואל אותך עם חברה.
0: עזוב, נו, אתה רואה סיטואציה שאלמו כהן נשאר בבית ירושלים עם ברק אברמוב קובע לו מי המאמן? אז למה אני פה? בתור מנהל מקצועי, בשביל מה אתה פה?
1: אי נוח לגבי ברק בחר שקובעים לו מי יהיה הצוות שלו.
0: 100%, 100%.
1: למה אני אומר, אלה דברים ברורים?
0: 100%.
1: כי זה אותו הדבר. תבוא לברק יצחקי עכשיו ותגיד לו, ברק, אנחנו רוצים אותך, אבל העוזר שלך זה לא יהיה אוחיון, אנחנו נקבע לך מי, אנחנו מאמן כושר לא מי שאתה רוצה, השחקן, רק אנחנו נקבע.
3: תודה רבה, להתראות.
1: זה מה שקורה עם ברק בחר.
3: רובן, אם אתה הרי ליאור רפאלוב, אתה משאיר את ברק בחר?
1: לא. לא.
0: למה רובן?
1: כי ברק, אני חושב.
0: רובן, לפני חודש וחצי מכבי חיפה הוציאה הודעה, ברק בחר מאמן הקבוצה בעונה הבאה.
1: אז אני לפני שלושה...
0: ואחרי חודש וחצי אתה עכשיו בא ואומר...
4: הוא יצא את הקבוצה, הוא...
0: לא, אני שואל
1: אותך... אז אני אענה לך, טל, אני היחיד שאמרתי שהם ממהרים להחתים את ברק, אני חושב שזה מוקדם, הם צריכים לראות איך הקבוצה תיראה בפלייאוף, כי אם בפלייאוף הם ימשיכו להתרסק כמו שהם התרסקו קצת לפני הפלייאוף, אז אין שום סיבה גם להאריך לברק בחר. זה מה שאני אמרתי, ולצערי, זה מה שקרה. הם פשוט העריכו לו את החוזה, אבל הם התרסקו בפלייאוף.
0: מוקדם מדי.
1: עכשיו, אני באמת חושב, ברק, אני חושב שבמכבי חיפה הוא מיצה, הוא מאמן מצוין, ואני בטוח שהוא יצליח איפה שהוא ילך. אני חושב שיש פה מיצוי של יכולת שלו במכבי חיפה, הוא כבר נראה כבוי, הוא נראה כבר בלי האנרגיות. אני לא רואה אותו פתאום משהו חדש, מחדש לי משהו. אני חושב שגם עם מה שיש, הוא לא הצליח להפיק 60%.

0: ממה שיש.
1: אני חושב שיש לו נסיבות מאוד מאוד מקלות, נבנה לו סגל קטסטרופה, וגם בינואר לא עשו איזה שינויים עכשיו מהותיים.
0: אבל עדיין, הייתה קבוצה,
1: איזה סגל? איזה סגל יש לו שם בבק?
2: אין לו סגל, אין לו סגל.
1: קבוצה לגמרי.
0: הייתה נראית קבוצה בהתחלה, קבוצה טובה, הוא בנה, שילב צעירים, החזיר זהות, אחר כך הוא איבד את זה שוב פעם. וראינו קבוצה...
2: חבר'ה, קבוצה לא טובה, נו.
1: אני חושב שבקופה שהוא חזר, עיצב את הקבוצה, הוציא מים מהסלע. זו האמת.
2: הוציא מים מהסלע, ופתאום אני מגיע את פיינזיך, ואני אקר רשר.
1: בפלייאוף הוא רק חזר, אחרי שהוא החליף את פלורס. הוא קיבל קבוצה מרוסקת, והוציא מים מהסלע.
0: נכון.
1: ויפה, והסוף של העונה שלו לא טוב, נקודה.
2: יש לי מין תחושה שהקהל, אני רוצה להגיד משהו, והנה, שומעים אותנו גם ברדיו חיפה, וזה אני אהבל גמור, לא מבין.
0: אני מביא באמן זר.
2: אני לא מהכדורגל. חבר'ה, אני מרגיש שהקהל יותר מדי משפיע על המועדון, וזה קצת חריג במועדון בסדר גודל כמו מכבי חיפה. הקהל, הלחצים, הפוסטרים, מחליפים, מביאים טעום, מביאים פלורס, מסי, חוזר, נביא אותו, נכריז, רגע, לא.
1: בבק, מועדון גדול.
0: הקהל של מכבי תל אביב קבע שלזה טיץ' לא יישאר.
2: אבל רגע, אבל כולם רצו שהוא לא יישאר, אפילו זיקוק, בא אדון מיץ' אמר, חבר'ה, בנסיבות האלה הוא נשאר עליו.
1: ובסוף הוא כן הלך.
2: רגע, אבל הוא הלך, שמצאו משהו מתאים, במחשבה תחילה, דיילה, הוא היה מאמן טוב, זה שהוא אישיות שככה היה לו את כל הטעויות פה, זה משהו אחר. חבר'ה, אפשר להגיד משהו עושים במכבי תל אביב.
1: זה שהוא צמא?
2: לא, מסודר. זה שהוא צמא, זה לא, הוא צמא, חם פה. גם הפועל תל אביב, חבר'ה, הביאו.
0: אלי.
2: מה זה חוסר היציבות הזה? מה זה הרעש הזה?
0: אלי, הימי חסד שיש לברק בחר אצל הקהל של מכבי חיפה, זה מהטופ שיכול להיות. אז הוא האחרון שיכול להתלונן.
2: חבל שהנהלה לא מיישמת את זה.
0: כי ההנהלה הגיעה למסקנה שהוא איבד את זה כבר. וזה כבר לא...
2: כן, הגיעה למסקנה...
0: אלי, שנתיים...
2: שני מחזורים לסוף!
0: אלי!
2: אתה מפטר אותו שני מחזורים לסוף! אלי! כי הוא הפסיד בדרבי!
0: אלי, הוא פיתרו אותו בעונה שעברה.
1: לא רק על זה שהוא הפסיד דרבי, זו הייתה עונה לא טובה של מכבי חיפה בעונה שעברה, אתה מתעלם מזה.
2: שני מחזורים לסוף, מה זה אומר?
1: אתה מדבר כאילו העונה הייתה וואו, רצים לאליפות, אבל שהפסידו דרבי פיתרו אותו.
2: אתם לא מקשיבים למה שאני אומר. שני מחזורים לסוף, מאמן, שעשה איתך ליגת אלופות, שעשה איתך שושלת, אתה לא מפטר שני מחזורים לסוף. אתה מחכה לסוף העונה, יושב לוחץ את היד. זה התנהגות לא ג'נטלמנית, שהנה נגררת, הולכת ונגררת. וגם אלברמן, עשה טוב למועדון הזה.
1: אנחנו איתך, רק אל תצייר את זה שזה בגלל ההפסד הזה בלבד, זה לא רק זה.
0: זה נכון שהיה...
2: לא, אני אומר, שני מחזורים לסוף, לא בגלל ההפסד.
0: נכון.
2: אפשר, אני אומר, ספרו עד עשר.
0: שני מחזורים...
2: ספרו עד עשר. לא סופרים עד עשר. נכון. אגב, גם לא בהכרזה שהוא הולך לאמן שנה הבאה. ספרו עד עשר.
0: אלי, שני מחזורים לסוף לא היו צריכים לפטר אותו. אבל כשנגמרה העונה, כן היו צריכים.
2: כמו שלא היו צריכים להכריז שהוא שנה הבאה נמצא.
0: אבל בסוף העונה שעברה כן היו צריכים לפטר אותו. שני מחזורים אחרי, כן.
2: אני אמרתי גם רפאלוב עם זכותו כמנהל מקצועי לפטר את ברק ולהגיד, תשמע, אני מקבל מה שאתה אומר, רובן. וואלה, ברק מצד עצמו. מקבל, fair enough, אני גם לא כזה מבין גדול. אני מדבר רק מהצד על ההתנהלות. שני מחזורים לסוף. רגע, שלושה חודשים, הוא ממשיך איתנו, פתאום לא, פתאום מפטרים לו את העוזרים.
0: דרך אגב, רפאלוב לא בתמונה. לא, אבל אל תהיה, רפאלוב לא היה שם. הוא היה שחקן.
2: אני לא מדבר על רפאלוב, אני מדבר על מכבי חיפה.
0: טעו בגדול. בהחלטה הזאת...
2: מכבי חיפה כארגון שאני תופס ממנו.
0: הם הודו בטעות בזה שהם החזירו אותו.
2: זה אישיות שתורמת פה לא רק לספורט לכל כך הרבה מקום. לא מבין מה הולך.
0: תסכים איתי שהם הודו בטעות כי הם החזירו אותו חצי שנה לאחר מכן.
2: הם לא הודו בכלום.
0: עצם זה שהם החזירו אותו,
2: הם הודו בטעות. הם מסתבר שהם עושים אם אתה... אם. שוב אני אומר אם, לכאורה רובן, כי אני מסתמך על מה שאתה אומר, אבל נגיד שאנחנו אומרים לכאורה, אם באמת המועדון פיתר את הצוות המקצועי על הראש של ברק, אם זה קרה, אנחנו מדברים פה, אנחנו לא יודעים, באמת, יכולים לשער, אם זה קרה, אז הם לא למדו כלום. לא ככה מתנהלים, לא ככה מתנהל מכבי חיפה. מועדון עם מתקן... אני רואה אותם כאירופה לכל עניין ודבר. לא ככה מתנהלים, נראה לי.
1: בבק,
0: בזה אני מסכים איתך. בהחלטות המהותיות, אני בעד הצעדים האלה.
2: אני לא מדבר מקצועי בכלל.
0: אבל כן, אני מסכים איתך שזה לא צריך להיראות ולהיעשות בצורה כזאת.
2: אם זה נכון, רובן, שוב אני אומר אם.
0: וגם במקרה של היום, אם אתם לא רוצים אותו, למרות שהתחייבתם אליו לחוזה לעונה הבאה, שבו איתו, תסגרו איתו, ואל תעשיו את זה דרך זה שאתם מנחיתים עליו דברים. כי זה לא נראה טוב, וזה לא רואה טוב למכבי חיפה.
2: כן, שוב, אני אומר לכאורה.
0: אני איתך.
1: הדרך עקומה. לכאורה, בול.
0: אלי, ואם זה לא, אם ברק, אם כל מה שאני אומר, ועדיין ברק נשאר לאמן, אז מבחינתי, הוא עושה טעות ענקית. אם הוא נשאר לאמן,
2: כשלוקחים
0: לו את כל הצוות שלו,
2: אני רוצה אבל גם...
0: זה ללא הסכמה שלו.
2: אני רוצה גם להגיד, היו מקרים שנאמרו דברים בתקשורת, בכל מיני תוכניות כמו שלנו, ובסוף התבררו כלא נכונות ולא מדויקות. עכשיו, אני לא אומר מה שאתה מציג פה זאת השערה שלך, השערה מקצועית. אנחנו, אין לנו איזה ידיעה, מה שנקרא. זה השערה מקצועית. עכשיו, אם וינתן המצב שזה אכן קרה, זה אומר משהו, אני מקווה בחיי, בשביל מועדון הכדורגל, מכבי חיפה הוא מועדון מפואר, אני מקווה שלא כך הדבר. שיש עניינים שאנחנו לא יודעים, ודברים בין, לא יודע, שאנחנו, שעל פניו זה נראה איקס, ובפנים זה וואי, רובן אתה מחייך, חיוך מלא בניסיון,
0: אני אתן לך עוד דוגמית קטנה, היה, אמיר שלח פעם היה עוזר מאמן,
2: ממש דקה אחרונה, אנחנו צריכים לתת פה, הגיע פונטיאק,
0: כן, אמיר שלח היה עוזר שלי, עוזר מאמן בנתניה שהייתי, ואז הוא עשה איזה כתבה, משהו שעם טוברוק, וזה היה מנוגד למכבי נתניה, הבנתי שהולכים, על הראש שלו, ובאו אליי, אמרו לי, בא אליי קובי בלעדה, ואמר לי, תשמע, ימר אש, צריך למצוא שלח, יש איתו בעיה, הוא לא יכול להישאר. תוך שעה אני כבר מצאתי את האופציה, מי יחליף אותו, אז הבאתי צדוק מלכה, ופתרתי את זה. איפה פה? מי המאמן כושר הבא? שחררו מאמן כושר, שחררו עוזר מאמן, מי הצוות ש... הרי היינו יודעים אם יש בכלל התנהלות מול מישהו. אין שום דבר.
1: כן, אבל עדיין גם לא הודיעו לדרור. זה מה שאלי אומר.
0: לווייזינגר, כן. צרפתי לא נמצא. יש.
1: אבל צרפתי הודיע בעצמו.
0: לא משנה.
1: ווייזינגר הודיעו לו, ולדרור לא הודיעו.
0: אז אני אגיד לך, ברק, יש לו עוזר מאמן? אין לו.
1: כרגע אין לו.
0: נו. אם צרפתי הודיע לו עכשיו, צרפתי כנראה התקן אותו זר לפניכם. אז הוא כבר היה, היו מעדכנים מי העוזר מאמן. פה... זה על הראש של ברק.
2: חבר'ה, הגיע לי פיאט עם ניירות אגח. הגיע עם אגח.
3: אגח.
1: מיקו קרטסתי אותנו בפריז.
3: ברור.
1: וקניתי לנו גם
3: את המסכות. אני גם מגיע עם המשפחה של לוקה גדרני, אל תדע, גם הם שלי בתוך.
2: אופה, פתח עליי, יצא עליי. גם זה לא מדויק, הנה גדרני אוהב אותך, לא קשור, רק אמרתי שיביאו לך עוד בעיבוי.
3: אחרי נראה מדבר, אחרי נראה אותך מדבר.
2: חבר'ה, פרסומות וחוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
6: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: אם הייתי ראש העיר, תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
14: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
15: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
16: ברחוב ברוכוב אנילביץ, אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
17: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
13: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
18: אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
17: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
19: מנטה
20: יום רביעי.
21: שביל האושר ללב אדם.
20: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. יום רביעי, 12 בצהריים. תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
21: אדם, אדם לתוך עיניי
13: הבן. מנטה. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו תוכנית הספורט שלנו. בובה של משדר הולך להיות לכם, אנחנו פה יש לנו עוד מה שנקרא מחצית השעה, חברים, אנחנו עם כל החברים מחיפה, לב המדינה ירושלים אלת וערוץ הספורט, אני לא לבד, אני פה עם האיש בעל אלף הטלטלים ראובן עטר, ותיקחו 180 הפוך, גורניש דמי גורניש,
1: כל מי שדורף לה על הרוח. אתה יכול להוסיף שאני יכול גם להלוות עם מי שרוצה.
0: בדיוק באתי להגיד, ועם חברינו בתל אביב, כל מי שדורך לו על הראש, לא צומח שם דשא.
2: השר של ראובן, צריך לשים לו אותו על הראש שלך, בבק, וזה בדיוק שוקו מבובה של לילה.
1: לא, אני דווקא, אני רואה את שליימי ככה, קצת קרח כזה, מפרצים וזה. במקום שייסע לטורקיה, אני אתן לו.
2: תגיד לי, בבק, אני יכול לשאול שאלה את מיקו?
3: שאל.
2: בבק, אני יכול לשאול את מיקו שאלה?
0: איזו שאלה?
2: מה אתה אומר על ההודעה שהוציאה בית"ר ירושלים ודור מיכה?
3: עכשיו בדיוק אני רואה את זה.
0: מה קרה? שמעו
3: לי אלף הודעות.
2: סיים את דרכו בבית"ר ירושלים. חבל.
0: תם הטקס. טוב, בסדר.
1: בין כמה דור מיכה, טל?
2: 34.
1: וואו.
0: אה, צעיר, יש לו עוד איזה
3: 24 היה במרץ. באופן אישי, רוצה להודות לדור מיכה.
0: מיקו, מה עכשיו נהיית לי? דובר המועדון?
3: לא קשור, אני מתרועד.
0: לא, אתה רוצה להודות, עזוב אותי.
2: אתה רוצה להודות לו, מה כואב לך אתה גם?
0: רגע, תן לי לקרוא ליוסי מזרחי, שואל מיכה יוסי מזרחי.
3: אהלן, מה קורה? מה נשמע?
0: נו, מה אתה מודה לפה?
3: קדימה, תתחיל את ה... תגידו, בא לכם חידון, בא לכם?
0: יאללה, תתחיל, מה אתה מודה לי פה?
2: רק אם יחיל זוכה.
0: אז בבקשה.
3: נדאג שתזכה, גם הכל לציפו זה קומבין.
0: שימו לו פתיח, הלו. קדימה.
3: אין לי סבלנות אפילו לפתיח הדבילי הזה. שני של פורענות לכולכם. הייתי אומר שטוב לראות אתכם, אבל טוב רק לראות אותך, ראובן. והצמד יחיאלי היה לי מספיק לכל החיים. יאללה, אין זמן, התחלתי לנסוע על חד אופן לשיפור יציבות, ונישליס לא מחזיר לי על הפנגו. בואו נתחיל את השעשון שלנו. אני מתחיל, תהיו בהאזנה. איך נפצע רן בן שמעון בפאדל?
0: נו, איך?
3: גנדלמן קשר לו את הסרוכים, נכון. מה משותף לבירה ולפדראו של מכבי חיפה? שניהם שופכים לגר, נכון. מה משותף לראפר יואב אליאסי ולשוער ניב אליאסי? מה משותף?
0: מה משותף?
3: אחד מכונה, אחד מכונה הצל, והשני היה הצל של עצמו בפלייאוף, נכון. מה הכינוי של איתן אזולאי? קשה. פלא ממעדני התלה, נכון. מה משותף לרוני דיילה ונועם בן ארוש? שניהם נתפסו מנמנמים על הספסל, נכון. מה השיר האהוב על חמודי כנען ששייך במקור לשבק סמך?
1: נופל וקם.
3: הברך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, יפה, רובן, יפה.
1: וואלה, שיחקתי אותך.
3: כל הכבוד, יחיין, אני מצטער, רובן זכר, מה אני יכול לעשות? תקשיב, אתה לא רוצה לדעת במה זכית, רובן?
1: במה זכיתי?
3: אתה זוכה הגדול, במותחן המטלטל הזה, אתה מקבל מאיתנו בגט בגובה 10 מטרים, מתנת מאפיית, בבק בייקרי. מאפייה שהיא מאפייה. כי אם כבר אתה לוחל לך את הראש, למה תישאר רעב? לא חבל?
0: נכון.
3: תרביץ משהו. יחיאל, פעם הבאה עליי אתה מקבל.
2: קוקו קוקו.
3: קוקו קוקו.
0: תגידו משהו, חבר'ה. א', אני רוצה להגיד עוד משהו. שירלי ברדיין היום שולחת לי, שוברים שיאים גם ביציעים, שימו לב, נתון מעניין.
2: וואו, כמה קר היה העונה.
0: תקשיבו, עלייה של כמעט 500,000 אוהדים ליגת ווינר השנה בשנת...
2: אולי הייתה ליגה טובה, כדורגל טובה,
0: צריך להגיד. סגלו את המספרים. 2,280,759,000,000 אוהדים ואוהדות הגיעו למגרשים. חבר'ה, שפו ענק, ענק.
3: זה בגלל השנה שביתר קצת ככה התעוררה.
1: ביתר,
0: שמגיע לפרגן, מגיע לסחטן. סחטן על המנהלת.
2: כל הקהלים הגדולים היו בפלייאוף, הקבוצות עשו עונות טובות, הגיוני.
1: מכבי חיפה המשיכה בשלה, לא משנה, יכולת פחות טובה, יותר טובה. הקהל הגיע של מכבי חיפה, של מכבי תל אביב הגיע, ביתר הכפילה, שילשה את הקהל, וכמובן שהפועל תל אביב והפועל פתח תקווה, שתי העולות החדשות, הביאו המון קהל.
0: הפועל תל אביב בעיניי הצגה, וואו,
2: אני לא זוכר מתי הפלייאוף, שאין קבוצה אחת שאין לה קהל גדול. כל הפלייאוף.
3: זה פעם ראשונה נראה לי.
0: הפועל פתח תקווה אין לה קהל גדול.
2: יש לה קהל גדול מאוד. מאוד. עכשיו בסטנדרט של ביתר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, נכון?
0: כמה הם מביאים
2: ממוצע? אבל ביחס בדרך כלל, הקבוצות שסוגרות את הפלייאוף.
1: 7-8 למשחק.
2: תגיד, מביאים 5-6 אלף כל משחק במושבה העונה, כמעט הביאו. מה יש לך? זה לא איזה מעט?
3: יפה מאוד.
0: כמו אומן שמביא בקיסריה, לא שאני מזלזל, אחלה. כאילו זה,
2: אבל כל האירוע. צריך להגיד לך שנים אחורה, על הקבוצות שנכנסות לפלייאוף, סכנין, רעננה, מכבי פתח תקווה.
0: קבוצה שמביאה 5,000 איש.
2: מביאות 1,000 איש, מביאות 1,000 איש בבית אולי.
1: 200 איש, במקרה הטוב.
0: קבוצה שמביאה 5,000 איש, אם אנחנו רוצים למתק את עצמנו, וזה ויכוח עתיק יומין שאני נהל אתכם פה, ואני לא רוצה להגיד פתח תקווה, אני לא נכנס שמי, אני לא בעד הפועל פתח תקווה, חס וחלילה, אני רק אומר, שיווקית, לא יכול להתקיים ליגת העל שיש לה 4,000 איש, 5,000 איש ביציעים, לא יכול להיות.
3: זה עוד מקרה טוב.
0: ולא יכול להיות שתסכימו עם זה, שזה כאילו נראה לכם סבבה.
3: יש קבוצות עם...
0: לא,
1: הפוטנציאל הוא...
0: מה, השתגענו?
1: לא, אבל אלי...
0: איזה פוטנציאל?
1: כשיש לך 5,000 איש מפתח תקווה, הפוטנציאל העתידי הוא להגדיל. זה כמו שאר קבוצות... לא, תקשיב. מכבי חיפה לפני 20 שנה לא היה לה את הכמות אוהדים של היום. היה לה רבע, אולי פחות, לפני 20 שנה.
0: מה נראה לי, רובן, לא, אנחנו לא זוכרים את קריאת אליעזר מלא?
1: אז אני מסביר לך, לא.
0: מה, אני בתור ילד, לא ראינו אותך בקריאת אליעזר?
3: סדיון קטן.
0: בגמר גביה ברמת גן חצי ירוק.
2: כמה קהל היה בקריאת אליעזר?
1: לא הייתה ברמה כזאת של 24,000 מנויים הם מוכרים ויכולים למכור עוד 30,000.
0: רובן, הפער הזה של 24,000 מנויים יכולים למכור עוד 30 מול 4,000, זה יפה.
1: אלי, הכוונה
0: שלי... אבל זה כאילו משהו צריך לקרות, נו.
1: אני מסביר. יותר
0: מדי מועדונים, נו.
1: תן לי להסביר. הפועל פתח תקווה. בבקשה. שנתיים, שלוש. בפלייאוף עליון, אני מבטיח לך שהממוצע שלהם לא יהיה 5,000.
2: כן, שמפוצצים את המושבה, כן. חד משמעית.
1: יעבור ל-7,000, 8,000.
2: חד משמעית, 100%.
1: זה ככה זה עובד.
2: אבל צריך לייצר הצלחות לאורך זמן בשביל שזה יקרה.
1: בדיוק, הולכים לבתי ספר, מזמינים ילדים מהבתי ספר, והקהל מתחיל לגדול.
2: עזוב רובן, בסוף זה הכל הצלחות.
1: נכון.
2: רק הצלחות.
1: נכון.
2: זה מביא את... מכבי חיפה הגדל להם הקהל ככה ב-20-30 שנה האחרונות, אם זה לא היה מועדון הישגי ומצליח.
0: אבל בגלל שזה הכל הצלחות, חברים, בגלל שזה הכל הצלחות, ויש לנו 4-5 קבוצות גדולות מאוד, עם קהל, עם מסורת, עם היסטוריה, עם מתקנים, אז הסיכוי שהקטנות יעשו משהו, ידגדגו, הוא נמוך מאוד.
2: כן, אבל יש קטנות ויש קטנות. יש לך קטנות מכבי פתח תקווה, קריית שמונה, ריינה, ויש לך הפועל פתח תקווה, בני יהודה, מכבי נתניה, אלה מועדונים שהבסיס שלהם, הבסיס קהל הוא גדול. כמה עונות של הצלחות, ואתה תראה שהם יכולים מפוצץ את הדיונים שלהם בבית.
0: אני מת לדעת מה הממוצע של מכבי נתניה.
2: מכבי נתניה בעונה טובה, מפוצצים את נתניה. מפוצצים את נתניה.
3: השנה זה לא
1: ברור. השנה
3: זה לא
1: בהצלחות.
2: אם נתניה רצה עכשיו בצמרת 3 שנים בפלייאוף עליון, מפוצצים את הצדון בנתניה, שיהיה ברור.
3: סולד אאוט מנויים, אני
1: אומר. בעונה הזאת הם עומדים באזור ה-7,000 אוהדים.
2: וזו הייתה עונה לא טובה של מכבי.
0: וזה נתון שנראה לכם שצריך להיות בליגת העל.
2: יכול לקרות.
1: שנתיים פלייאוף עליון הם מגיעים ל-10,000.
0: לא, בסדר. טוב. בסדר, טוב, אני את שלי אני אומר, כי זה כאילו שמי, כאילו אני נגד חס וחלילה נתניה או הפועל פתח תקווה, אני מאחל הצלחה. אני לא פסימי, אני מנסה להיות ריאלי, פרגמט. זה קיים בכדורסל, יש מינימום ביורוליג, מינימום מתקן, מינימום קהל, אם לא ביי. חבר'ה, מיתוגית, בסוף,
2: אז אם אתה תעשה את זה בארץ, מה שאתה מציע פה, אם אתה מציע מה שאתה מציע, אם יהיה מה שאתה מציע פה, אין לך ליגה 6 קבוצות.
1: הגליל העליון אין להם הרבה קהל.
0: מה?
1: הגליל העליון.
2: לא, הוא דיבר על היורוליג, לא על הליגה 10.
0: יורוליג.
3: הרפי באמת, מה, זה חוניה ניגה של 4-5 קבוצות.
2: כן, יהיה לך מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, זהו.
0: חבר'ה, העיר מנצ'סטר, כמה תושבים יש בה? ליברפול, לונדון, כמה תושבים יש ליברפול? מיליונים, כמו כל ישראל. כמה קבוצות בלונדון בליגה הבכירה? כמה קבוצות בפרמייר ליג יש בלונדון?
2: לרוב בין 4-6.
0: תודה, אז למה פה 200? כמה יש פה בליגה העליונה? כמה יש פה?
2: 2 כרגע, הרבה שנים מעל לך גם את בני יהודה.
0: כמה כל הליגה?
2: כל הליגה מה?
0: כמה זה ליגת העל? ליגת העל, כמה קבוצות בליגת העל?
2: 14.
0: כמה תושבים 10 מיליון? לונדון פחות או יותר 10 מיליון, יש כמה? 4-5. למה פה 14?
2: כי התרבות שונה.
1: תרבות.
2: אני לא יכול להשוות את התרבות כדורגל באנגליה, התרבות כדורגל כאן.
3: מדינה יותר קטנה גם, זה מדינות...
2: אני לא יכול להשוות.
1: אתה יודע
0: שאין... אני מציע, אתם יודעים מה אני מציע.
2: וגם את רמת הכדורגל, אדוני, רמת הכדורגל באנגליה הרבה יותר גבוהה.
0: ליגה מצומצמת,
2: של כמה,
0: איחוד.
2: כמה אתה מצמצם לי אותה? יאללה, אתה מחליט. אני כמה אתה מצמצם אותה?
0: אבל תקשיבו...
2: יש לך 5 קבוצות עם קהל בסטנדרט שאתה טוען, שמתאים.
0: רגע, אז אני אומר, תעשה.
1: אני חושב שגם אם תעשה
0: 8 קבוצות, רגע.
1: למדינות קטנות מסביב, אנחנו במצב טוב.
2: ברור.
0: ממש לא.
1: הכי טוב אפילו. כן,
0: לא, ממש לא, אני לא יודע, אני בא לי לבדוק שוודיה, אבל סלובק.
2: כך מדינות בסטנדרט שלך.
0: בדוק רגע שוודיה וכאלה, אני מת לדעת.
1: למה אתה הולך שוודיה? אני מדבר פה באזור שלנו, יוון, קפריסין.
0: למה באזור שלנו? אתה משחק באירופה? מה זה קפריסין? אז בוא, גם תבדוק ירדן ומצרים.
2: רגע, סרביה זה לא אירופה, מונטנגרו זה לא אירופה.
0: אני אומר,
2: סבבה. רומניה זה לא אירופה.
1: רומניה, סרביה.
0: אתם שאלתם? או כאילו באמת בא לכם תשובה? אני אגיד לכם מה אני חושב. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות ליגה מקסימום 8 קבוצות. תקשיבו רגע עד הסוף. תנו לי חצי דקה. אמרתי את זה לגוטמן גם לכם. 8 קבוצות מקצועיות. אני רוצה דרבי 200 פעם בשנה. אני רוצה ביתר חיפה 200 פעם בשנה. בסדר? זה מושך קהל, זה מושך כסף, עניינים. בליגה הבחירה הזאת, תן לי זרים, תן לי רמה, תן לי יופי יופי. אחר כך, את הליגה השנייה תעשה רק ישראלים. אך ורק ישראלים משחקים שם, ליגה על תארת הישראלים, הקהל הישראלי התחבר לליגה הזאת, כמו שקהל ישראלי מתחבר לסדרות ישראליות, לתרבות ישראל, בסדר? התחבר לליגה הזאת, וואלה תשדר אותה, תעשה שמה ליגה יותר גדולה, שם ישחקו ישראלים, זה יהיה ליגת הפיתוח שלנו, וואלה יהיה לנו שתי ליגות, אחת מצומצמת, זה אחד, בוא, ואז הכל יהיה מלא, ומה שלא צריך להיות מלא לא יהיה מלא, אבל... חבר'ה,
4: אלי, יש לי נתונים סטטיסטיים מהעונה שעברה. סליחה שאני קורץ, כי מצאתי את זה...
0: היידה, היידה.
3: שלום לך פרלה.
4: בהתאם לאוכלוסייה, זה נעשה, במקום הראשון, סקוטלנד, אחר כך קפריסין, דנמרק, קרואטיה, נורווגיה, שוויץ, פורטוגל, הולנד, שוודיה, ואז במקום העשירי ישראל, אנגליה לצורך העניין, מקום 13. זה בהתאם לאוכלוסייה, אז אנחנו מקומים יחסית טוב. מדהים.
0: דיינו, תעשה לי טוב.
1: לא רק שאנחנו מקומים ממוקמים טוב.
4: איטליה מקום 18.
2: יהודית, מזל שאתה פה, יהודית.
4: ספרד מקום 15, איטליה 18.
0: תמשיכו, אתה איזה גנבת דעת הדבר הזה. רגע, רגע, אז תודה, רגע, יש לי שאלה.
2: תראה לי אומר לנו את זה, המהנדס תודה הראשי.
0: מה טוענת פה?
4: שזה בהתאם לאוכלוסייה,
2: בהתאם לאוכלוסייה, מצב הקהל בליגת העלות.
0: חבר'ה, עברית אני מבין. מה, אוקיי, הבנו בהתאם לאוכלוסייה. מה זה אומר?
2: אתה התחלת עם הבאתם לאוכלוסייה, עם לונדון ואנגליה בישראל.
0: תגידו, יש לכם פה מיליון וחצי חרדים שהם לא קשורים, שהם לא רואים כדורגל, כן או לא?
2: לא נכון, יש לך חרדים שבאים למשחקים של ביתר שהם משחקים לא ב...
0: אתם לא באים בשבתות למגרשים, עזבו אותי, נו.
2: אבל הם לא משחקים רק בשבתות.
0: יש לך קבוצה, חבר'ה, די, די, מספיק, נו, יש לכם גם... נו, תחיל רבק, את בלבלות, אתה יודע מה, אני יודע את זה? כי אותו מדידה נעשית גם בטלוויזיה שזה התחום שלי, בסדר? בתקשורת. אז זה קשה לעשות את המדידה הזאת, כי יש פה מגזרים שלמים שאתה לא מדבר אליהם.
1: אז אתה מחזק עוד יותר את המצב הטוב שלנו. אם יש לך 1.5 מיליון שלא באים. אז זאת אומרת, באוכלוסייה עוד יותר קטנה אנחנו מצליחים להביא כמות כזאת, אז אנחנו אמורים...
2: אני חושב שהעונה אפשר להיות מאוד מעודדים, מכמות הקהל בליגתם, נקודה.
1: אנחנו אמורים לטפס לא למקום עשירי, למקום שישי.
0: אתה יודע מה, אני אשאל את פרלה לשאלה אחרת.
1: אני יכול להגיד לך...
0: זה לא שאני לא מחמיא, אני פשוט...
1: לא, לא, אבל אלי, אנחנו דווקא הולכים למקום... אני אגיד לך למה זה לא נכון. כי העונה הזאת, אנחנו ראינו שיפור משמעותי של קהל...
0: ראינו בקבוצות הגדולות.
1: לא, לא, בכלל, בכללי.
0: לא להתבלבל בקבוצות הגדולות.
1: לא, לא, בכללי. גם נתניה הביאו יותר, הפועל פתח תקווה הביאו יותר.
0: אני רוצה לדעת כמה הפועל פתח תקווה הביאו יותר, ואני אומר לכם שזה מ-2000 ל-4000, זה אחלה, זה יופי, אבל זה לא יכול לעמוד.
1: לא, לא, לא. הפועל פתח תקווה הביאו בין 5,000-6,000.
0: אני, אתם יודעים, הנה, אני הייתי רוצה שהעיר פתח תקווה, כן? שהעיר פתח תקווה, יהיה מכבי והפועל ביחד, אותה קבוצה.
3: לא יקרה.
0: זה לא יכול להיות בגלל פוליטיקה.
1: אלי, דרבי.
0: התחלנו. אלי, דרבי. מי שישמע, מילאן ואינטר.
2: למה זה? יכול לקנוע את הבא? יעדיפו, שומע, יעדיפו. הנה, תקשיב טוב, יעדיפו להתפרק שני המועדונים האלה. יעדיפו להתפרק, אגב, לא רק בפתח תקווה. בכל עיר, יעדיפו להתפרק ולא לעשות כזאת קבוצה. ובצדק גם.
1: תענה לי
3: שאתה. הנה, אשדוד עשו איחוד, לא בקהל בכלל.
1: טל, היית בפתח תקווה.
2: נכון.
1: דרבי מחר, בעונה הבאה, מחזור שני. הפועל נגד מכבי, המגרש מלא?
2: מלא. מלא אחד משמעית.
1: הרווחנו.
2: לא מלא, יש 10,000 במושבה, יש 8,000-9,000.
3: אוקיי, נו זה יפה.
2: מה? למה? כן, לעשות קבוצה אחת, אתה צודק. תגיד, כדורגל...
3: הנה, באשדוד עשו את זה, קבוצה אחת. חיברו, נכון, מועדון ספורט אשדוד.
2: נגמר, יש לך גם פיילוט לזה, בבק. יש לך פיילוט באשדוד. הרסת, אין עדי כדורגל בעיר הזאת. בגלל שעשו את זה שמה. מועדון ספורט אשדוד. מה זה כדורגל? מה זה דרבי? אתה גם צריך שיהיה לך את מי לסנוע.
1: תחרות.
2: אתה צריך תחרות. אתה צריך יריבות ספורטיבית. אתה רוצה את הפועל מכבי פתח תקווה לעשות אותם קבוצה אחת.
3: כמה שנים מנסים לעשות איחוד.
2: אני שטויות כאלה לא שמעתי הרבה שנים.
3: אתה יודע כמה שהם מנסים לעשות איחוד בין מרמורק לשעריים ולא מצליחים?
0: בתוך הפוליטיקה.
2: לא, זה לא עניין של הסכונה. מה, זה לא עניין. זה לא שייך.
3: יריבות ספורטיבית.
2: עזוב, אני אומר, עזוב, למה פתח תקווה? הפועל מכבי תל אביב, תעשה קבוצה אחת. מה דעתך? תשלח מייל למיץ', אני מציג את המייל שלו.
0: בעיר, במטרופולין מנצ'סטר, במטרופולין.
3: בוא נעשה
0: קבוצה. 3 מיליון איש, במטרופולין, שתי קבוצות. פה, אתה דופק לי על עיר של פתח תקווה. שתי קבוצות, ושאני אומר לך, אולי יהיה איחוד.
3: אני אומר לך, דרבלק.
2: בוא תגיד לאבי לה עכשיו, שאתה רוצה לעשות איחוד עם הפועל פתח תקווה. הוא הולך על הידיים. הוא בא על הידיים.
0: חבר'ה, עצרו הכל, עצרו הכל, המשאית הגיעה.
3: הגיעה?
0: רונצ'וק, תן לנו פה.
3: המשאית, יא רב.

0: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
15: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: שלום, מחיאות כפיים, חברים, אנחנו, תראה אותו יושב, חוף הים, טל בן חיים, רגליים על השולחן, זה אין פה כבוד לכלום כבר.
1: היה בשקט כבר, אתה שומע? אתה יודע, חשבתי על זה בזמן הפסקת הפרסומות, אני אומר, בוא נעשה ככה. בוא נאחד קודם כל בין ערוץ 12 ל-14, קודם כל.
2: זה רעיון.
1: זה דבר ראשון, בסדר? אתה לא רוצה. אתה רוצה להפסיק עם השטויות שלך?
0: פקה פיקה פיקי פוקה.
1: אתה תקנה משקפיים יותר קטנה.
0: תפסיק לבלבל את המוח, די. דן, לוקח את הילד, מביא אותו, אומר לי, אבא, למה אין קהל? למה אנחנו לבד?
1: מעל.
0: הבאתי אותו מפריז.
2: תביא אותו לטדי, תראה מה זה קהל.
0: בסדר, טדי, אבל מה? יש קבוצות שמה לעשות? אתה לא יכול לעשות פוגע במותג. נו, חבר'ה, אז תאחדו קבוצות. אם העיר מנצ'סטר מנפיקה שתי קבוצות על 3 מיליון עיר, גם...
1: יש להם עוד... במנצ'סטר יש עוד הרבה קבוצות.
0: לא, אני אומר אותך בליגה הבחירה, טל.
2: מנצ'סטר. אתה יודע כמה קבוצות יש מילון בליגה הבחירה?
0: אבל יאללה, זה ויכוח עתיק יומין.
2: אחת ילדה אגב אתמול, וסטאם נשא.
0: בסדר. טוב, חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? אנחנו ממש, ממש, ממש, ממש...
1: נקראת הפריצה של דני?
0: רגע, שניונת, לא, לא, שניונת, שניונת. אני רוצה להגיד משהו, אירוע חמור אתמול בלילה. הוצאת ונשרף הרכב של השופט הבכיר ביתו בליגת העל, גל ליבוביץ'. תקשיבו,
1: זה... אני חייב לשאול אותך מה בכתב... אתה בטוח, אתה חושב שזה קשור לזה שהוא שופט כדורגל?
2: לא, לא, לא, לא.
0: אני,
1: אין סיכוי
3: בעיניי. רגע, רגע.
2: הוא יושב ראש של קבוצת הכדורסל באשקלון.
1: אין סיכוי בעיניי שזה זה.
0: אני מתפלל, באמת, ששקוי לי טוב.
1: לא, עזוב, בשופטים קבעו אליפויות וגביעים, ולא היה משהו
0: שקשור לכלום.
1: אין סיכוי לקהל, אין סיכוי, אין סיכוי.
2: ממה ששמעתי היום בתקשורת, המשטרה, כיווני חקירה, זה הכובע השני שלו, יושב ראש קבוצת הכדורסל. של אשקלון?
1: ואיזה ליגה זה משהו?
2: לא משנה,
0: זה גרוע מאוד.
3: גם
0: זה גרוע מאוד שזה קשור לספורט.
2: לא, אבל זה כנראה פוליטיקה, משהו שם.
0: מה זה לא זה כנראה? מיקו, אתה כאילו
2: מגלוש?
0: מה הקשר פוליטיקה שמוליטיקה? בוא נראה לדם
1: משהו. הוא נותן לזה לגיטימציה, הוא פשוט אומר שזה לא מהכדורגל.
0: אני לא אומר שמיקו נותן לגיטימציה, אני אומר גם, אני לא אומר לך, אמיתי, כי ברגע שזה יקרה, ואנשים יתחילו לקבל איומים, אנשים נורמליים יתחקו מהאירוע. סגור את העסק,
1: לא? או, מה, נהיה פה כמו מקסיקו של שנות ה-80.
0: כן, מה נהיה? אבל יש לנו פה...
2: קולומביה,
0: או. חבר'ה, יש לנו פה שר שדואג לנו לא לדאוג, אבל עזבו, עזבו אתכם שטויות. עזבו אתכם שטויות.
3: איך אתה רואה בו?
1: פוליטיקה, או שאתה נותן קטנה ובורח?
3: צ'יקי צ'יקי.
0: נתתי צ'יקי למעלה. לולנדס,
1: אתה יודע, את הצופים שלנו, המאזינים שלנו, בבקשה.
4: אולי גם אותו נאחד עם רם.
1: כן. כן, שמעת? שמעת שמנצור ובן גביר ביחד רצים ביחד.
0: היידה, למה לא? למה לא?
1: כמו כל תחתיק במכבי פתח תקווה.
0: גם זאב עם כבשה. מי זאב ומי
4: הכבשה?
1: שאלה יפה, תלוי את מי שואלים.
0: לגן ההיפופוטם עם הממוטה. אוי אוי אוי, חבר'ה, עזבו, זה לא בשבילה.
2: זה מתחיל להתדרדר.
0: בוא האסקפיסטי, דני דבורי שלנו.
2: כן.
0: קפל לנו את השידור הזה.
2: בוא נקפל את העסק. עורך ומפיק. שחרר אתמול את הלהיט, אופס, I'm Judit again, רון בוסקילה. בדיגיטל, באור ובסטקל. עריכה ותוכן, עד לא מזמן היה בטוח שנזלת, זה תבלין, תום גל.
0: אוי ואבוי, תרדר.
2: טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן. פתח חנות רהיטים בשם בבק מבמבוק, אלי בן דוד. פעם היה מרים קרוסים, היום מרים את הנכדה לגרפס, ראובן עטר.
0: היידה!
2: מקדיר את עצמו כנערה ביישנית, טל בן חיים. והיה אמור להסיע את גונזלס לנדבג במקום לשבת כאן. מיקו ג'מאל, סיימנו, נחזור גם אחר.
0: נערה ביישנית.
1: הכל שמעתי על עצמי בחיים, נערה ביישנית עוד לא.
3: תברר את זה עם תומגל, מה?
1: פעלה תומגל, נראה לי נוסע לכפר סבא עכשיו, אני אראה לו מה זה נערה ביישנית.
2: אין גז.
0: כמו בטיילנד,
2: שקראתי את זה צחקתי כבר.
0: נערה ארוכת צוואר ביישנית אתה.
1: יאללה, השידור פה מדרדר, חבר'ה, נתראה.
0: החום השפיע עלינו, אבל נהננו מאוד. רובן,
2: ערב טוב, שבוע טוב.
0: רובן, טלקה, מיקו, פרלה, לכל המאזינים והמאזינות, שיהיה לנו טוב, רק בשורות טובות, נהיה פה גם מחר. היידה, להתראות.
1: ביי.

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
9: המבצעית, אבל מרדד כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני בימים האחרונים שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל ביירות. צריך להגיד, זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בינתיים ראינו היום תקיפות של חיל האוויר באזור צור, במקומות נוספים, יותר מ-100 במהלך היום. זה לא מספיק, צריך לומר. מה שמזהים עכשיו, שהדבר שישראל הייתה רוצה אל מול ההסכם שהולך ונרקם אולי באיראן, זה הפרדה בין הזירות איראן ולבנון. לא נראה שנקבל את העניין הזה, וזה יכול להגביל את חופש הפעולה של צה"ל בלבנון ובמקומות נוספים. זו נקודה קריטית בעת הזו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט, לעבור מהגנה להתקפה, וזה גם קשור במה שיקרה באיראן, והיכולת של הממשלה, של הצמרת המדינית בישראל, לעמוד אל מול האמריקאים ולהגיד להם, גם להם, עד כאן. מה שקורה באיראן בהרבה מאוד אופנים יכתיב את הפעולה, את גודל הפעולה, אם תהיה כזו בלבנון. וצריך להגיד בסוף, המציאות הזו חייבת עכשיו להשתנות. מה שקורה כאן עכשיו, שחיזבאללה לא מורתע, מרשה לעצמו להגביר את הפעולה, הדבר הזה הוא בלתי נסבל, גם כלפי החיילים, גם כלפי התושבים בלבנון. ולכן היום, כשאלוף פיקוד הצפון מדבר ומתייחס לעניין הזה, ואומר את הדברים הבאים, בואו נשמע.
10: תפקידנו להגן על האזרחים. כמו בסוריה, גם בלבנון, הכוחות חוצצים בין האויב ליישובים. פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי, אינה מציאות שניתן להשלים עימה או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נחיל ירי על העורף.
11: כך פקד פיקוד צפון, ניר, תודה רבה לך. ו... כך נראית היום המציאות הבלתי נתפסת של הילדים בצפון, בהפסקת אש. הנה תמונות מקריית שמונה.
12: זה כלי טייס, אבל בוא נרוץ. נו, בואו נרוץ. רוץ, רוץ,
11: הלימודים נמשכים כרגיל. גיא ורון כתבנו בצפון, ניצן שפיר כתבנו הצבאי, אתם במטולה הערב. גיא, תחילה אליך עם המסר של בכיר בפיקוד צפון לתושבים שם.
13: כן, דני, קודם כל שים לב, יש הסלמה ברורה בפעולות של חיזבאללה, בשיגור של הכתבאמים והרחפנים לעבר ישראל. רק היום עשרות רחפני נפץ שמשוגרים לעבר ישראל, כולל כאלו שמתפוצצים בתוך יישובים, גורמים לנזקים. אנחנו יכולים לומר באישור הצנזורה שבצהל היום נערכו למתקפת רחפנים לעבר המוצבים. החיילים קיבלו על כך התראה, התושבים ביישובים לא קיבלו התראה. באותו זמן שבמוצבים התמגנו, כתבם נפץ פוגע בבית במטולה, כשיש שם תושבים, כשיש שם אנשים, במזל זה לא נגמר בנפגעים. ואני רוצה להראות לך עכשיו תמונות מאחר הצהריים, זה אחד מהיישובים בגליל העליון. ההורים לוקחים את הילדים לשעה אחת לגן המשחקים ביישוב, ואז הם שומעים את הזמזום מלמעלה, רחפן נפץ נוסף, זה הסיב האופטי, מה שאנחנו רואים, רחפן נפץ שעובר מעל היישוב, חוצה אותו לחלוטין, הסיב נשאר, הוא מתפוצץ לא רחוק משם, יש פצוע קל. בעקבות האירועים האלו, בעקבות פגיעות גם בתחנת הסעה היום בשומרה, במועצה האזורית מעלה יוסף, משביטים אחר את הלימודים ביישובים צמודי הגדר, אומרים אי אפשר לעבור יותר על האירועים האלו לסדר היום, צריך לעשות איזשהו שינוי, כרגע זה רק מועצה אחת, ושים לב מה אומר בכיר בפיקוד הצפון, בשיחה עם תושבים היום על רקע הדיון בין ארצות הברית לאיראן, הוא אומר בפשטות, אין צפי כרגע לשיפור המצב, הלחימה במתווה הנוכחי לא תיגמר בשבועיים הקרובים, זו המציאות של תושבי הצפון.
11: כן, גיא, השבועיים הקרובים, בוא דבר על היום הזה, עוד על היום הזה בכתבה שהכנת.
14: יישובי הגבול בצפון נמצאים היום משעות הבוקר תחת מתקפת רחפני נפץ וכתבאמים.
15: אמיר, אמיר, פה ימינה. זה שרידים של הכתבה.
14: עשרות כלי טייס זירים שנושאים חומר נפץ שוגרו במהלך היום מלבנון. כמה מהם התפוצצו בתוך שטח ישראל, גרמו לי נזקים במספר יישובים, ובעיקר הזכירו פעם נוספת שחבל ארץ שלם נמצא במלחמה.
16: פתאום הרגשנו בום עם רשף של אש, וזעזוע, וכמו עפנו כזה, והבנו, שמענו, ראינו שריפה פה, הכל. אני כבר עברתי כבר במלחמה בקריית שמונה, אני כבר נפגעתי, ושזה פעם שנייה זה חתיכת טראומה.
15: תדווח לכולם, אנחנו המשך התראה פטיש אבך.
14: באחד האירועים כתבם פגע בגג בית בשכונת הר צפייה במטולה. מרבית הבתים כאן נפגעו במלחמת חרבות ברזל, ופעולות השיקום טרם הסתיימו.
17: הגיע הזמן שהממשלה הזו תתעורר ותעשה משהו לכל תושבי הצפון. נמאס כבר, אי אפשר להמשיך ככה. טראמפ וביבי הפקירו אותנו. תושבי הצפון לא שווים כלום.
18: יש פה שיתוק מוחלט של הממשלה, שיתוק מוחלט של ראש הממשלה, ולצערי הרב, גם הדרג הצבאי הבכיר, אנחנו לא שומעים ממנו. אני לא רוצה כלום מהממשלה הזו, אני רוצה דבר אחד. תנו לי ביטחון.
15: כנס פלימה. מה יש? עוד כתבם.
14: בזמן שרשמית ממשלת ישראל הכריזה על הפסקת אש בצפון, התלמידים בבתי הספר נכנסו פעם אחר פעם היום לתוך המרחבים המוגנים למשמע אזעקות.
19: איך שהילדים יצאו מבית ספר, התחילה אזעקה. הילדים שהיו בהסעות בתוך המיגונית, כולם בהיסטריה, ויש פה אנשים שאומרים שאנחנו כנראה בשגרת חירום. שגרה אין פה.
14: וגם כשאין אזעקות, שימו לב איך זה נשמע לאורך כל היום בתוך היישובים. רעש בלתי פוסק של ירי תותחים ופעילות צהל.
20: תושבי הצפון כבר חיים יותר מדי זמן תחת אזעקות, תחת אש, כשממשלת ישראל אפילו לא מדברת ולא מצייצת. אני דורש מהממשלה ומראש הממשלה לקחת אחריות על האירוע.
21: אורך ימים מסבירהו והראו בשועתי.
14: הערב הובא למנוחות סמל נאוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם הנדסה שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.
22: זכוי, אהבה שלי, חיים שלי, חיים שלנו,
2: לילה טוב. אני מקווה שתבוא לי בחלומות, שתבוא לכולם בחלומות, אני אוהב אותך.
14: קצב האירועים בצפון ברור ומטריד. פעולות צהל לא מצליחות בשלב הזה להדוף את המחבלים ולסכל את שיגור הרחפנים שרק מתעצם. ליאון בן ה-85 ממטולה, שביתו נפגע היום, מזהיר ממגמה ידועה מראש.
3: היום זה אצלי, מחר זה אצל שכנים, אז היום זה מטולה, מחר זה יהיה בתל אביב.
11: לגמרי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה במטולה, כאמור, בצהל מזהים שחיזבאללה מתמקד בפגיעה במוצבים על הגדר, על הגבול.
22: נכון, וזה קורה על רקע פעילות שממשיכה בתוך שטח לבנון. לפני זמן קצר היה ניתן לשמוע כאן היטב גם את רעשי הפיצוצים כתוצאה מתקיפות של חיל האוויר במספר מוקדים בעיר צור ובמספר מוקדים כאן בדרום לבנון, ומקביל פעילות של צהל שממשיכה בתחומי הקו הצהוב, מרחק של בין 8-10 קילומטרים בתוך תא השטח בלבנון. ואל מול הדבר הזה, דני, כפי שאמרת, מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים. בצהל מזהים במהלך הימים האחרונים ניסיונות וריכוז מאמץ משמעותי מאוד של חיזבאללה לשגר את הרחפנים, רחפני הנפץ, מעבר לתוך מדינת ישראל, מעבר לגבול עם לבנון, ולנסות לפגוע בריכוזי כוחות, ריכוזים של חיילים בסמוך לגבול. זה מה שעושים, ולצערנו אנחנו רואים גם את העלייה בהיקף הנפגעים בקרב כוחות צהל בעקבות הפעילות הזו של חיזבאללה. אל מול הדבר הזה, הלוחמים, החיילים והחיילות, הלוחמים והלוחמות במוצבים בצפון מנסים להתמגן עד כמה שניתן. אנחנו נראה עכשיו תיעוד באישור הצנזורה כמובן של לוחמים באחד המוצבים סמוכי הגבול, סמוכי הגדר, שפשוט מתמגנים בעצמם, פורסים את הרשת מעל הראש שלהם כדי לנסות ולמנוע את הפגיעות של כלי, של הרחפנים, רחפני הנפט, פורסים את הרשתות הללו, וכך זה נראה, זה אחד המוצבים, זה נראה ממה שאני שומע מהלוחמים, כך גם במוצבים נוספים, בסמוך לגבול עם לבנון, בתוך שטח מדינת ישראל, הלחימה, הפעילות ממשיכה, ובמקביל רחפני חיזבאללה ממשיכים להיות משוגרים לאזור הצפון בהיקפים גדולים.
11: כן, ניצן, והנה דברים בכתבה שהכנת, שאומרים לך לוחמים שנמצאים שם, בתוך לבנון.
22: זה הפך לאיום המרכזי עבור לוחמי צה"ל שפועלים בלבנון.
23: לא נתפש כמאוד מאוד חיוני, ומעבר להפגיעה היום באמת בחיילים שלנו, אז בעצם דבר נוסף שחיזבאללה מצליח להשיג בעזרת הרחפנים האלה באמת שצהל יכול לתת תקפים ופחות יוזמים. כל הזמן חיים תחת האיום הזה, האיום שאנחנו מתעסקים במשימות התחליפיות, אז אנחנו תמיד מעלים, אנחנו תמיד צריכים להיות ערניים לזה, וזה מרגיש שהצבא הגדול לא באמת זה עכשיו, בא ואומר,
22: הלוחמים מספרים על מציאות מבצעית שהשתנתה לחלוטין. כל תנועה חשופה, כל יציאה ממבנה מחושבת, וכל משימה מתחילה קודם כל במבט לשמיים.
23: בקצת מקשה, לשתק את הכוחות בשטח באמת, וכל מיני פעולות שהיינו עושים אולי לפני, למשל השמדה של תשתיות, מאיים את התקופה על כל מיני יישובים, כל הדברים כאלה, אז אם זה לא מכרסי, זאת אומרת אם זה יש שווי יום, אז לא יוצאו כוח לעשות פעילות על הקדימה, שהיא פעילות כאילו סוג של הגנתית אורפית יותר.
22: זה מאבק יומיומי מול אויב שמפעיל רחפנים בלי הפסקה. בימים האחרונים יותר ויותר רחפנים חודרים לשטח ישראל, מסבים נזקים ופוגעים במוצבים ובכוחות, כמו שקרה במוצב של ג' בגבול הצפון.
23: הבתי שלנו נמצא על הגדר, בין הדפות אין כלום, חיזבאללה מצליחים להרוג לנו חיילים בנימין ועל ישראל.
22: ובינתיים, כשבשטח עדיין אין מענה ראוי לאיום, בצהל מנסים להתמודד עם מה שיש. בסרטוני הדרכה שהופצו למפקדים בימים האחרונים, מלמדים את הלוחמים איך לזהות רחפן, איך להגיב בזמן אמת, ואיך להגדיל את הסיכוי לחזור בשלום מהמשימה.
24: אני יוצא לחסום פתחי כניסה לאיתור באמצעות אמצעים מהשטח. סמיכות, חלונות, דלתות, רשתות.
23: יש לנו אולי רצון, ולא יודע מכל זה ביקורת, אבל כן רצון של כן משחררו לנו את הרסם, כן יתנו לנו להילחם, פשוט לעמוד בשטח, ולחכות לרחפנים האלה. זאת אומרת, או שאנחנו יפים עכשיו ומתקדמים עד הסוף, ונותנים לנו לעבוד כמו שצריך, וכמו שהיכולות שלנו יכולות לבוא לידי ביטוי, או שפשוט מעדיפים להיות בחוץ, במקום לסכן את עצמנו. אני חושב שזה מקצור איזושהי משוואה אחרת. אני עכשיו נראה שהרפואים אנחנו לא מגיבים, סוג של, או שבכל רפואים צריך בעיניי להיכנס יותר, לתת הפצצות חזקות יותר. אני מבין שיש גם שיקולים מדיניים, זה ברור לי, יש את האמריקאים, יש את כל האירוע עם איראן, זה ברור לי, אבל אי אפשר לעבור את זה לשתיפה שיש לך כבר 11 הרוגים מרחפני רפץ רק בזמן האחרון והרבה קצועים.
1: ובזמן שבצהל עדיין מחפשים את הפתרון המלא, הלוחמים מבקשים דבר אחד. אם כבר שולחים אותנו להילחם בלבנון, תנו לעשות את זה עד הסוף. בצורה התקפית, מלאה. ובלי מגבלות שמקשות עלינו בשטח.
23: אני חייב בסוף, ואני אעשה מה שאומרים לי, אבל יש... מגיע מעלינו, ואנחנו נעשה מה שהם אומרים, את הפקודות שהם עושים שם את זה. אבל כן הייתי, אם הדרג המדיני יראה או ישמע את זה, אז כן הייתי שמח שהוא יפתח לנו את הברז השורים וייתן לנו להמשיך לתקוף. אני חושב שאנחנו בשנה השמישית המלחמה הזאת, ולמרות שאני מילים לי, ולמרות שרובנו עזרנו את החיים שלנו, ועשרנו עוד פעם ועוד פעם בשביל להילחם. אין אחד שלא היה רוצה שנמשיך לתקוף קדימה ושלא נעצור, ושנפצל את האיום הזה שניתן חיזבאללה ולא משאירים בנו זכר.
11: כן, נעבור עכשיו לגזרה השנייה, לאיראן עכשיו, מיד הכותרות שלכם, מועד חמו, עמית סגל וברק רביד, מתחילים בוושינגטון, איתך ברק, שם עדיין מחכים לתשובה של מנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי.
4: כן דני, והנשיא טראמפ כותב היום בפוסט בטרו סושל שהמסע ומתן מתקדם יפה, האיראנים אני לא בטוח שמסכימים ההגדרה הזאת, דובר משרד החוץ האיראני אומר שלמרות שההתקדמות חתימה על הסכם לא צפויה בטווח הזמן המיידי, בכירים בבית הלבן טוענים שהמסע ומתן נמשך, אבל הוא בעצם עבר כרגע לקטר. מה קורה בקטר? שר החוץ האיראני, יושב ראש הפרלמנט האיראני וראש הבנק המרכזי האיראני נמצאים בדוחה, שהשיחות הללו מתמקדות בכספים האיראנים המוקפאים. האיראנים מנסים לעשות שינויים, להכניס שינויים בנוסח ההסכם כדי לקבל מוקדם יותר איזה שהם הישגים כלכליים ושחרור כספים מוקפאים כתוצאה מההסכם הזה כדי להציג בזירה הפנימית הישגים. מקור אמריקני אומר לי שהאיראנים מבקשים תיקונים כל פעם שמתקרבים להסכם, האיראנים מנסים לפתוח את הנוסחים מחדש. בימים הקרובים יכול להיות ששליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף יגיעו לאזור, הם מתכננים לצאת לאזור לקראת סוף השבוע הזה או תחילת שבוע הבא, בעיקר לישראל לשיחות בנושא הסכם עם איראן, אבל בכיר אמריקני אומר לי שהדבר הזה תלוי בעיקר בשאלה, האם יושג הסכם? כל עוד המסע ומתן נמשך ולא מושג הסכם, לא יגיעו לאזור, במידה ויושג הסכם, הם יגיעו לפני זה לישראל להתייעצויות, להתכונים עם ראש הממשלה נתניהו. בשלב הזה המסע ומתן נמשך, אבל לא ברור כמה זמן הוא צריך כדי להגיע להסכם.
11: כן, מתקדם יפה, השאלה אם אכן יקרה, פרשננו, תודה רבה, רק עמית סגל, מה אנחנו מבינים על ההסכם? אם יהיה כזה.
5: טוב, אז ההסכם נראה קצת רחוק הערב, להלן הסיבות. נכון לרגע זה, האיראנים רק מוכנים להתחייב שלא לפתח נשק גרעיני, ראינו מה שוות ההתחייבות. עקרונית הרי מעולם לא ניסו לפתח נשק הזה. האמריקאים מציעים אחת משלוש אפשרויות. אחת, למכור את האורניום לארצות הברית, באמת מתווה מעניין. שתיים, להעביר את החומר למדינת צד שלישי, או לדלל את החומר. לגבי הורמוז, איראן מוכנה לניהול איראני, האמריקאים לשייט חופשי. תזכור שאפילו ההסכם המצומצם דיבר על פתיחה, מבחינת טראמפ, פתיחה ללא תנאי, אפילו זה האיראנים לא מסכימים. לגבי הכספים, הפתעה, הפתעה, גם כאן הקטרים משחקים תפקיד, אין הסכמה, ולכן הקטרים מציעים לתת לאיראן הלוואה של 12 מיליארד דולר שתוגדר לצרכים הומניטריים. לא נראה לי שהם יעמדו עם השעון על החזר ההלוואה הזאת, זה בעצם מענק, ולכן העניין הזה עדיין גם תקוע, ולבנון כן כלולה בהסכם, דווקא בנושא הזה אין מחלוקות יותר מדי. אז אלה ארבעת הנושאים העיקריים שם, ועדיין המנהיג, כמו שאמר ברק, לא החליט. אז מחכים לגודו.
11: כן, אז מחכים למוג'תבא, אוהד חמו, האיראנים לא מתגמשים, ככה זה נראה.
6: כן, לא רק שהם לא מתגמשים, הייתי אומר שהם ממש בהיבריס. זה מה שמאפיין אותם, התנהלות של כוח, מגיעים מעמדה של כוח, זו התפיסה שלהם, מכתיבים תנאים.

0: חשוב, מתכתב עם הדברים של עמית כאן. לא מן הנמנע שאיראן שוב שוגה בעצם בפרשנות מציאות לא נכונה. שים לב, הם טוענים היום שהם דורשים הכרה רשמית בעצם בשליטה על הורמוז. היום הם אומרים את זה. אנחנו הולכים לשלוט, או מתכוונים לשלוט על הורמוז. התנועה בעצם של כל הספונות, הספינות תתואמנה איתנו עם האיראנים, כלומר נחזיק בזכות וטו למעבר ספינות. עכשיו, אם האיראנים מתעקשים על הדבר הזה, ייתכן מאוד שגם הפסקת האש הזו של החודשיים, אגב הורמוז, אגב פתיחת המיצר הזה, יש סימן שאלה גדול סביבה, ויכול להיות שהאיראנים יעשו לישראל את העבודה בהקשר הזה. זו נקודה חשובה. עכשיו, איראן מתעקשת כמובן לכלול את לבנון בהסכם, חיזבאללה אומר, אנחנו חלק כמובן מההסכם הזה, אבל לבנון עסוקה ביממה האחרונה בדבר אחד, דני, באותו נאום מסית שנעים קאסם המזכ"ל, שבעצם איים להוציא אנשים לרחובות תומכי חיזבאללה ולהפיל את הממשלה. והדבר הזה, צריך לומר, מתכתב עם הסיוט הכי עמוק של הלבנונים, חשש אמיתי שם מרעור של היציבות, ככל שיתקדם השיח בין ממשלת לבנון לבין ישראל.
1: תודה, אוהד. אז האם אנחנו לקראת הסכם? כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
2: אם יש משהו אחד שטהרן ווושינגטון מסכימות עליו, זה שהדיווחים על הסכם קרוב כנראה שהיו מוקדמים מדי.
3: אמזאי יק תוואפוק גריב אול בורווסט, כסי נמיתוונת שני אדוי בוקונת בהמון דל.
4: We're still a work in progress. We're going to give diplomacy every chance to succeed.
2: שר החוץ מרקו רוביו מבקר בהודו, הוציא הבוקר שוב שהנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע. רוביו הדגיש את התמיכה הבינלאומית של הזוכים המגעים הדיפלומטיים כמעט בכל העולם, אך נמנע מלהזכיר את ישראל.
4: A lot of support in the Gulf. There's a lot of support globally, every country that we've walked through it.
2: נשיא ארצות הברית בבליץ של פוסטים הבהיר, המסע ומתן עם הרפובליקה של איראן מתקדם יפה, יהיה רק הסכם נהדר או שלא יהיה הסכם כלל. אם המגעים ייכשלו, החלופה תהיה חזרה לשדה הקרב ולעימותים בעוצמה גדולה וחזקה מאי פעם. טראמפ התייחס היום שוב לשיחתו ביום שבת בערב עם 8 מנהיגי מדינות ערב, בהם מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי והאמיר תמים של קטר, ושיתף שהפציר בכולם להצטרף להסכמי אברהם עם החתימה על הסכם לסיום המלחמה.
5: Is that a power play or is that a desperate move?
6: Well, I think it's probably a little bit of both.
2: זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של ערב הסעודית וקטר, וכל השאר צריכות ללכת בעקבותיהן. אם לא, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה הזו, שכן זה מראה על כוונה רעה. טראמפ הוסיף שאם הרפובליקה האסלאמית של איראן תהיה חלק מהסכמי אברהם, זה יהיה משהו מיוחד.
7: Mixed signals from President Trump about the prospects of a deal to end the war with Iran and reopen the Strait of Hormuz.
8: The Trump administration says a deal with Iran is 95% complete, but final details are still being worked out.
2: גורמים אמריקניים תדרכו שאיראן כן התחייבה לוותר על מאגר האורניום המואשר במנגנון שיסוכם בין שני הצדדים במהלך 60 הימים. בטהרן מכחישים.
9: מרהלה מודר מורד ג'וזיות מוזוע הסתאי صحبتي نداريم.
2: بعد شيران متكشت شافسكات لخيما بلبنان هي خلق من مسمح هوانات المقدم. صرخ بوتروبيو امر ش اسرائيل ولبنان متنالوت بنتيف نفراد وخنقت كيفوت حزب الله. اسرائيل رشيت لاجيب.
10: Hezbollah is going to launch missiles or launches missiles at them. Israel has every right to respond to that or to prevent that from happening.
2: לפני 6 שנים וחצי, שעות ספורות לאחר חיסולו של קאסם סולימני בינואר 2020, פרסם נשיא ארצות הברית אז והיום את הציוץ הבא. איראן מעולם לא ניצחה במלחמה, אבל אף פעם לא הפסידה במסע ומתן. ב-48 השעות האחרונות יש מי שדואג להדהד מחדש את המסר הזה כנגד נשיא ארצות הברית, שנמצא היום בעמדה אחרת לגמרי.
1: הפסקה של 50 שניות ואחר כך בחירות 26, כל העדכונים.
11: הגענו.
12: וואו, מה זה? מאיץ הכסף?
11: כן. מהיום מזמן שהכסף של האחרים שונץ, הכסף שלך מאיץ.
12: מה?
11: בוא, בוא. וואו!
12: מה קורה פה? בוא נה, מאיץ את הכסף במסלול שהביא הבנק שלך.
11: פיץ' זה לא באמת הבנק שלי.
13: יוצאים לשוק ההון? רק מספר אחת יכול להביא לכם את מאיץ הכסף. מסלול חדש ובלעדי המאפשר לכם לשלב בין השקעה בשוק ההון באפס עמלות לבין פיקדון בטוח עם ריבית קבועה. פרטים באתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו פוליטיקה, בחירות 26, זה לא עוד הרבה זמן. דפנה ליאל...

0: את דפנה על הפגישה הסודית בין יושב ראש ישר גדי אייזנקוט לבין יושב ראש דגל התורה גפני, ונתניהו לא אהב את זה.
1: ממש לא אהב את זה. תראה, המתיחות קודם כל בתוך הגוש של נתניהו הולכת וגוברת. אנחנו רואים שגם המגעים על תאריך הבחירות נערכים למעשה בלי דגל התורה. היא כבר נתקע מגע, היא לא ממש חלק מהעניין. נתניהו קיבל אתמול שתי בשורות. האחת שבאמת החרדים לא רוצים לא נותנים לעוד הזדמנות, פשוט רוצים ללכת לבחירות בלי לקדם את חוק הפטור מגיוס. והשנייה היא, מדווחים לו ממש כמעט בלייב על הידיעה שפורסמה כאן אצלנו, על אותה פגישה חשאית בין גפני לבין אייזנקוט. נתניהו זעם, אמר מילים קשות מאוד למקורביו, כולל שהחרדים כבר סגורים בממשלה עם השמאל. והפגישה הזאת היא כאילו רק ביטוי לדבר הזה. כמובן שבפגישה לא היו סגירות, אבל בהחלט שמירת הצירים פתוחים מעניינת בפני עצמה. לכן, דני, אני מעריכה בזהירות שנתניהו יצטרך ליישר קו עם החרדים בנוגע לתאריך הבחירות. היה והם באמת התעקשו לקיים את זה בתחילת ספטמבר, זה מה שיהיה. אבל יש יותר ויותר אנשים שחושבים שהם מבקשים דווקא את התאריכים שהם יודעים שיהיו בלתי אפשריים, וממילא ניגרר לאוקטובר. זאת אומרת, זה אולי, לפחות מול דרי, הצגה מתואמת מראש. בשורה התחתונה, מבחינת הגוש, נתניהו נמצא במשבר גדול, מחפש דרכים לרצות אותם. יכול להיות שלא יהיה לו ברירה לתת בהקשר הזה את תאריך הבחירות.
0: כן, אז דיברנו על הזעם של נתניהו, נדבר על הזעם בצד השני, עם פרסת חוק הגיוס אלי הירשמן, זעם של המנהיג הליטאי הקשיש על נתניהו.
2: כן, היה אתמול יום מדהים, יום מאוד דרמטי. לכאורה, נתניהו אמר, אני מביא לכם את החוק, אחרי שהוא ניבל מהרב לנדו. אתמול המערכת הפוליטית, כולם העריכו שתכף מניחים את נוסח החוק. לקראת ערב הגיעה הודעה מביתו של הרב לנדו לחברי הכנסת החרדים לנתק מגע, ונספר לך מה היה מאחורי הקלעים. מתברר שנתניהו דרש מחיר מהחרדים. הוא אמר להם, אתם אמרתם שאתם רוצים לקדם את פיזור הכנסת, למרות שאני מקדם את החוק, לא מקובל. אני מקדם את החוק, תדחו את פיזור הכנסת. חברי הכנסת פנו לערב לנדו, ובוא נראה לך ציטוט מדהים, התשובה שהם קיבלו מהרב בטלפון. הרב אומר על הפנייה שהוא מקבל מראש הממשלה, שראש הממשלה בעצם מבקש לחכות עם זה, נוכל לראות את הדברים שלו. הוא אומר, אני לא מאמין לו, הוא מדבר על ראש הממשלה, לא רוצה קשר איתו, לא רוצה ממנו שום דבר. אני יכול להגיד לך שהחברי כנסת החרדים, סיפר לי מישהו שהיה נוכח במקום, היו באלה מהטון. זאת אומרת, זה כבר טון אחר לגמרי, אנחנו לא רוצים אלו כלום, ובעצם הם מודיעים לליכודניקים ולקואליציה שאנחנו מנתקים מגע עם החוק הזה, ולמרות כל הדברים האלה, עדיין אומרים שיכול להיות שהליכוד בלי קשר אליהם, כן יניח את נוסח החוק, במטרה אולי לחזר אחרי החרדים ואחרי הרב לנדו, שאולי יתרצה.
0: תודה רבה לך. יושמן יצא להפסקה הראשונה ואחר כך הדברים האלו בין השאר. מתקפה קשה של ראש אגף החקירות במשטרה על הפרקליטות אחרי הדרישה להשלמות חקירה בפרשת אייל גולן. בשורות טובות, אחרי דשדוש ארוך שנים, עלייה בשיעור הניגשים לחמש יחידות מתמטיקה. ויונית לוי בשיחה מרגשת עם רייצ'ל גולדבר פולין על הספר החדש, הציפיות לשינוי במדינה והגעגועים להירש.
3: I'm happy that I loved him so much that the love has continued to grow wild, like wild flowers. It's not going anywhere.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים, ויום אחד שופענו במילואים פתאום ראיתי,

0: חודשים ארוכים, הריבית במשק יורדת ברבע אחוז. כך החליט היום נגיד בנק ישראל, ויש לזה כמובן הרבה משמעויות, ממשכנתאות ועד תעשייה. הכתבה של הילי קרן.
1: אחרי כמעט 5 חודשים ללא שינוי בריבית ואחרי ציפייה משמעותית של רבים במשק, בנק ישראל הודיע היום כי הריבית במשק תרד ברבע אחוז ותעמוד עד 3.75%. כתוצאה מכך תרד גם ריבית הפריים בבנקים ותעמוד על 5.25%.
2: היה צריך להוריד הרבה יותר. הסיבה שהיה צריך להוריד הרבה יותר, אנחנו אחרי מלחמה, האינפלציה מרוסנת, הדולר מתרסק כבר 2.88, בואכה ל-2.80 ואולי פחות. היו לו את כל הסיבות לנגיד להוריד היום לפחות בחצי אחוז, צערי הוא לא עשה את זה.
1: הסקטור הראשון בציבור הכללי שירגיש את ההקלה המשמעותית יהיה כרגיל נוטלי המשכנתאות. מורן מחיפה לקחה את המשכנתה לפני 4 שנים, תחילת עידן הקורונה, כשהריבית הייתה כמעט אפסית. אך מאז המשכנתה הלכה והתייקרה.
3: את המשכנתה לקחנו בשנת 2022, לקחנו משכנתה בערך של 1,000,000 וקצת, ההחזר החודשי עמד על 4,400, ואחרי עליות הריבית, ההחזר החודשי עלה בערך ב-1,400 שקלים.
1: הורדת הריבית היום, אם כי רק ברבע אחוז, תספק למורן ומשפחתה קצת אוויר לנשימה, ותחסוך לה 840 שקלים בשנה.
3: עלייה של 1,400 שקלים זה בערך שווה ערך ל5 חוגים לילדים. בסוף כאן, ככה אני מודדת את הדברים.
1: אחרי חודשים של שחיקת ערך הדולר וכמובן המלחמה עם איראן והאטה שהביאה עימה, נגיד בנק ישראל החליט בהתאם לציפיות ולתחזיות להוריד את הריבית. ועדיין, זוהי לא ההקלה המשמעותית עבור אותם הישראלים שנחנקים תחת החזרי המשכנתה. עבור משכנתה של 1,000,000 שקלים שנלקחה ל-25 שנים, עם 45% ברכיב הפריים, תגולם להוזלה חודשית של כ-70 שקלים בלבד.
2: שהריבית על המשכנתה גבוהה, אנשים שוכרים דירות בשנה האחרונה, מחירי השכירות עלו. משקי הבית נאנקים תחת העול של ריבית בחשבונות העו"ש במשכנתה. אני חושב שחייבים להוריד את הריבית, לשחרר את העול הזה.
1: ולא רק המשכנתאות, גם ההלוואות שהישראלים נוטלים הפכו לקצת יותר זולות בחסות הריבית הנמוכה.
4: משקי הבית היום לוקחים הלוואות שכולן במרכיב של פריים. ושם אנחנו נחווה ירידה יותר משמעותית בהחזרים החודשיים, כי אנחנו חשופים לפריים כחלק מההלוואות שם.
1: הורדת הריבית התאפשרה היום בשל העובדה שהאינפלציה התמתנה והתייצבה על שיעור שנתי של 1.9%, וכן גם בשל המשך התחזקות השקל.
5: הריבית כן משפיעה על הדולר, אבל הורדה ריבית של 0.25%, ההשפעה שלה תהיה קטנה מאוד, והצטרכו עוד כלים מוניטריים רבים בשביל לגרום לצד הזה שיקרה. אני מעריך שתהיה הורדת ריבית נוספת, במידה ושער הדולר שקל ימשיך להיות סביב השער שהוא נמצא בו היום.
1: וכעת השאלה הגדולה היא אם הורדת הריבית היום תהיה רק צעד סמלי, כשהערכות צופות הורדת ריבית נוספת כבר בחודשים הקרובים.
0: ושוב, לאיראן, נשיא ארצות הברית טראמפ נואם לפני זמן קצר במסגרת טקס יום הזיכרון שם. בדבריו חזר על ההבטחה, איראן לא תשיג נשק גרעיני. הנה.
6: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
0: אז בוושינגטון ברק רביד, גם אתה שומע את הדברים האלו, ואתה מדבר לפני זמן קצר עם בכיר בממשל.
7: כן, בכיר בממשל שאני משוחח איתו לפני כמה דקות, מעביר מסר מהם לחיזבאללה ורומז בעצם, הוא הרבה יותר מרומז, שארצות הברית תתמוך בהסלמת הפעולות של ישראל נגד חיזבאללה כבר בתקופה הקרובה. אותו בכיר אמריקני אומר לי את הדברים הבאים, חיזבאללה התעלם מבקשות חוזרות ונשנות להפסיק לירות לעבר ישראל, כולל אולטימטום שהוא עבר לאחרונה. ישראל לעולם לא תידרש לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ואזרחיה, זה לא ממשל ביידן, כך אומר לי אותו בכיר אמריקני. הבכיר אמריקאי מוסיף כי חיזבאללה מאז ה-17 באפריל שיגר יותר מ-1,000 כתבמים ו-700 רקטות בניסיון לחבל במסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון, אומר לי אותו בכיר אמריקני, הסטטוס קוו אינו בר קיימה, הוא מתכוון להמשך ההתקפות של חיזבאללה. אותו בכיר אמריקני הוסיף, חיזבאללה אחראי באופן מלא למצב הנוכחי, הוא הפר את הפסקת האש ב-2 במרץ וכעת נחוש למנוע מהעם הלבנוני מסלול לשלום ולשיקום. אותו בכיר אמריקני אמר כי החיזבאללה חושש שהמסע ומתן בין ישראל ללבנון בתמיכה אמריקאית יביא בעצם להסכם שישים אותו תחת איום קיומי, שהארגון הזה יחדל מלהתקיים. ואומר לי אותו בכיר אמריקאי, הוא מסכם ואומר, הפסקת אש מוצלחת בין ממשלת לבנון לבין ישראל תשלול מחיזבאללה את כוחו ואת הנרטיב שלו, ולכן הוא כל כך מנסה לחבל בה, אבל האמריקאים הרבה יותר מרומזים הערב, כי הם יגבו פעולה צבאית ישראלית משמעותית יותר נגד חיזבאללה.
0: שומעים את הקולות מישראל, ברק, תודה רבה לך. עניין אחר, פרשת אייל גולן והתלונות נגדו, יולן כהן, את מפרסמת שבכוונת המשטרה להמליץ לסגור את התיקים נגדו, וגם מתקפה יוצאת דופן של ראש החם על הפרקליטות.
8: כן, דני, היום נודע לנו שבכוונת המשטרה להמליץ לסגור את התיקים נגד הזמר אייל גולן. אנחנו מדברים גם על פרשת הקוסמטיקה, את אותה תלונה חדשה, וגם על פרשת משחקי חברה, אותה תלונה שנחקרת במשך שנים ממתלוננות רבות. נזכיר שבאותה פרשה של משחקי חברה, הפרקליטות הורתה למשטרה לבצע השלמות חקירה לפני כשבועיים, אלא שהמשטרה סבורה אחרת, וראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה תוקף את הפרקליטות בדיון סגור, וגם את חברת הכנסת נעמה לזימי שאמרה שיש מחדלים בחקירה. כך הוא אמר באותו דיון סגור, אנחנו לא נפתח תיקים לפי הגחמות של הפרקליטות, גם אם תעשו את כל ההשלמות, חברת הכנסת נעמה לזימי עושה עלינו סיבוב, אין אשמה בתיק הזה, ולכן צריך לסגור. כך ראש החם בועז בלט אומר על פרשת משחקי חברה, ונדגיש שהמתלוננות בתיק הזה לא מתכוונות לוותר, הן צפויות לדרוש גם מהפרקליטות, גם מהמשטרה, ששנו את דעתם, שבצעו השלמות חקירה. נאמר שמהמשטרה נמסר בתגובה, שהם פועלים על פי שיקולים מקצועיים בלבד, ושלאחר בחינת הבקשה התנהל שיח מקצועי עם הפרקליטות כמקובל, אבל אנחנו מבינים שהם עדיין לא התקנו את הפרקליטות.
0: תודה רבה, יולן. עכשיו חדשות טובות, יש אומרים מפתיעות, בעיקר אחרי הפרסומים האחרונים בנושא מערכת החינוך שלנו. יעל עודם כתבתנו לענייני חינוך, סי במספר הניגשים לבגרות 5 יחידות מתמטיקה.
9: כן, עלייה משמעותית. בוא נפרגן לתלמידי ישראל, מגיע להם, נראה את הנתונים עכשיו על הלוח. כשבנט נכנס להיות שר החינוך ב-2015 עם קמפיין לתת 5, אם אתה זוכר, עלייה במספר הניגשים ל5 יחידות לימוד מתמטיקה, זה היה ב-2020, כבר היינו 15.6%, 2021, 16.6%, ב-2022, 17.3%, הגענו לשיא, חגגנו אותו, אבל אז התחיל דשדוש וכיפאון והנתונים יורדים, 16.2 ואז 16, והערב אנחנו מפרסמים לראשונה, כי בקיץ 2025 תלמידי ישראל הצליחו לעלות ל-17% של ניגשים לבגרות 5 יחידות מתמטיקה. זה אומר 1,000 תלמידים יותר, 1,000 תלמידים שיש להם יותר סיכוי להגיע לאי-טק, להיות מתכנתים, להיות פיזיקאים, להיות רופאים, להיות מה שהם ירצו. יש עלייה באחוז התלמידות שניגשות ל5 יחידות לימוד מתמטיקה. ההצלחה היא לא רק במתמטיקה, היא גם בפיזיקה וגם במחשבים. איך זה קורה? אתה בטח רוצה לשאול, כן, אחרי כן. מה שקראינו בשבועות האחרונים, נכנסו עמותות וקרנות, כמו הרי מצוינות וקרן טראמפ וועדת פרל מוטר, השקיעו כספים, יותר שעות, קבוצות קטנות של למידה, מורים מן החוץ שנכנסים לבתי הספר. זאת אומרת, אפשר לשחזר את זה גם במקצועות אחרים. בסייף הנוגיד, שר החינוך אוהב להסתיר נתונים כשהם לא טובים, כשהם טובים הוא דווקא רוצה להתהדר, אז מחר מסיבת עיתונאים עם כל הפרטים והנתונים של תלמידי ישראל.
0: אז נדמה לי, זה לא שיא, אבל עלייה מרשימה.
9: עלייה, בדיוק.
0: כן, הפוליטיקאים, תודה יעל, בקואליציה מנסים להספיק לחוקק כמה שיותר חוקים לפני הבחירות. היום 2 חוקים שמטרתם להחליש את התקשורת החופשית בישראל ולהגביר את ההשפעה שלהם, של הפוליטיקאים, על מה שקורה כאן, הכתבה של נדבר תפיסה.
10: הקואליציה ממהרת לקדם חוקים לפני פיזור הכנסת, והיום 2 חוקים שנועדו להחליש את התקשורת החופשית בישראל אושרו בהצבעה בוועדות.
11: 7 בעד, 6 נגד.
12: אבל הצבעה זה לא ליכוד, איך אפשר?
10: רוויזיה, הצבעה לא חוקית. ועדת התקשורת אישרה את פיצול חוק השידורים, למרות ההתנגדות הנחרצת של היועצת המשפטית של הכנסת.
11: אבל הפיצול הזה, כמו שהוא מופיע כאן, אני לא ידעתי לתמוך בו, ואני אמרתי את הדברים ברגע הראשון שידעתי את זה, לא רציתי להשלות אף אחד.
13: אין כאן שום פגם ולא משהו שצריך לרפא אותו. זו הוועדה שדנה בחוק על פי החלטת הכנסת. לא. זאת היושרה המקצועית שלך.
11: ממש לא, זאת לא התשובה שניתנה לך.
13: את יועמשית סלקטיבית.
11: אני הסברתי לך
13: את יועמשית.
11: לא, לא, לא.
14: אדוני השר.
10: ברגע האחרון, שר התקשורת שלמה קרעי, תיקן את החוק באופן כזה שיאפשר הטבות בשווי עשרות מיליוני שקלים לערוץ 14. וזה קורה יום אחרי שהוא מקבל רעיון מפרגן בערוץ.
14: איך היה הרעיון המפנק, מפנק, מפנק הזה
11: ארוך
14: בערוץ 14? פתאום השתנה נוסח.
11: מיד אחרי הרעיון.
14: יש משהו חדש, אין כבר ספק בעל חשיבות מסחרית. זו בדיחה, ורואים לכם, פשוט רואים לכם.
10: החוק אמנם עבר בוועדה, אבל הסיעות החרדיות מתנגדות. גפני הודיע היום בישיבת הסיעה שהוא מצטרף להתנגדות של גולדקנופ, ואמר שיש בחוק התקשורת בעיות קשות בענייני שבת.
15: אתה הצבעת בעד חילול שבת.
11: חילול שבת של ערוצים.
10: ועדת הכספים אישרה היום את החוק להתערבות פוליטית בתקציב של תאגיד השידור הציבורי. על פי הצעת החוק, הממשלה תוכל לשנות את התקציב של התאגיד בכל שנה מחדש.
15: כתוב פה,
16: זה טיעון מאוד
15: עניין. זה לא ישולם סכום מכספי התאגיד, אלא לפי תקציב זה. אי אפשר לשלם משכורות, אי אפשר להתחייב התחייבות ארוכת שנים. שום התחייבות ארוכת שנים. אלא לפי התקציב.
17: גוף שמתוקצב על ידי המדינה צריך להיות כפוף להחלטות ממשלה, גם אם הממשלה לא באה לכם בטוח.
10: הרפורמה בשוק התקשורת התקדמה היום עוד שני צעדים במרוץ נגד הזמן לפני סוף המושב. וכשהשר קרעי חושש שלא יספיק להשלים את החקיקה, החשש האמיתי הוא מההשלכות הצפויות של החוקים האלו, פגיעה של ממש בחופש העיתונות.
0: ובינתיים אחים עצמם, עוטף עזה, פיקוד העורף מודיע ערב לרשויות בעוטף שנגמר התקציב, עוצרים מיד את כל מרכיבי הביטחון. פרשננו בדרום אלמוג בוקר, המשמעות היא כמובן פגיעה חמורה ביכולת של כיתות הכוננות להגן על היישובים.
18: כן, פיקוד העורף למעשה מודיע לרבשצים, לרכזי הביטחון היישוביים בעוטף עזה, שהתקציב כמעט נגמר, ולכן בשלב הזה הם נאלצים לקצץ דרמטית את מרכיבי הביטחון של היישובים בעוטף. המשמעות היא שמשאירים את הרבשצים וכיתות הכוננות בלי האמצעים שאמורים לסייע להם להגן על היישובים. בין היתר, לדוגמה, רכבי הביטחון, דלק, אין דלק בכלל, לא משלמים להם על כך לפחות. כל מה שקשור לתאורת ביטחון, השערים שאיתם נכנסים הקיבוצים, כל זה למעשה יורד בצורה דרמטית ולא מאפשר להם להגן על היישובים בעוטף. בין היתר נכתב להם כך: התקציב שיתקבל יכלול בשלב זה רכיבי החזקה הכרחיים שיאפשרו החזקה בסיסית, תשלום חשמל חלקי בלבד בהחזקת קווי תאורה ללא השתתפות בדלק לרכבי ביטחון, ולא יהיו רכבי תצמוד במרכיבי ביטחון. פיקוד העורף ממשיך לפעול על מנת לקבל מקורות תקציביים נוספים. בעוטף מטבע הדברים זוהמים על ההחלטה הזאת ואומרים, לא הספיק שיבקירו אותנו פעם אחת, עושים זאת שוב, ודורשים לשנות את ההחלטה הזאת ולהביא את התקציבים. זה לא יכול להיות על חשבון הרשויות בעוטף, כך אומרים בעוטף עזה במהלך היום הזה. כן צריך לומר, בשורה אחת חיובית היום אחרי הפרסום שלנו במהדורה על רידוד הכוחות עצמם באופן משמעותי ביישובים הסמוכים לגדר, שר הביטחון ישראל כץ מחליט הערב הזה לבטל את רידוד הכוחות ביישובים, כוחות ההגנה ביישובים, והם יחזרו לפעול כפי שהפעלו עד לאחרונה, כלומר בצוותים מלאים, וזאת בשורה טובה לעוטף עזה.
0: תודה אלמוג. הפסקה נוספת, ואחר כך בין השאר הדברים האלו, יונית לוי עם רייצ'ל גודר פולין על הספר שכתבה רייצ'ל, שטיפס לרשימת רבי המחר באמריקה. מה הסיפור? יונה לייבזון על המרחק בין ההבטחות להגביל את ימי המילואים למה שקורה עכשיו בשטח במציאות, והמאבק בכנופיות נוער אלימות, יולן כהן עם תיעודים בלעדיים של חיילי משמר הגבול, שוטרי משמר הגבול, שנאבקים בתופעה.
19: בדובאי חד משמעית יותר קל מישראל. בית פרטי ליד הים, שתי נשים, נהג פרטי.
20: איך הדבר הזה קרה בשלוש שנים? איך?
19: רוצה למבורגיני? תהיה לך למבורגיני. אתה רוצה פרארי? תהיה לך פרארי. יש כסף על הרצפה.
20: כסף על הרצפה.
19: אבל צריך לדעת על הסוף אותו.
21: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, ברוך השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: חיי לילה.
12: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: מנטה
15: יום רביעי
16: שביל האושר ללב אדם.
15: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. יום רביעי 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
16: אדם אדם לתוך עיניי
17: מנטה
18: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
19: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
18: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
19: אז קבענו?
20: אם הייתי ראש העיר.
21: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
22: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
23: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
24: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה. זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
25: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
21: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אדוני,
26: ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
25: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
27: כל מקום ובכל זמן.
28: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חזרנו עם תושבי קיבוץ בארי שהחליטו כבר לפני חצי שנה להרוס את הבתים שנפגעו במחדל 7 באוקטובר, והיום זה היה הבית של אבידה באחר, שניהל את ענף החקלאות של הקיבוץ. בשבת השחורה היא חזרו לבית מחבלים, אשתו והבן שלו נרצחו, ואבידה איבד את רגלו. כך הוא נשמע היום, רגעים לפני הריסת הבית.
1: בילינו פה תקופה של הרבה חיים, בילינו פה בתקופה של פחות חיים. זה תקופה. אנחנו כרגע בונים בית חדש. אנחנו נעשה אותו לפחות בשמחת חיים ובשמחה שיהיה בו, לפחות כמו שהייתה פה. כי אתה יודע, אנחנו לא יכולים להחזיר את הזמן לאחור. אנחנו יכולים רק דבר אחד אולי, לבנות עתיד טוב.
0: למרות האמירות על הקלה בנטל, מילואים ניקים רבים קיבלו לאחרונה עוד זימון למילואים, וזה לא רק עומס אישי, זו גם המסה הכבדה על תקציב המדינה, משום שאנשי מילואים עולים עשרות מיליוני שקלים יותר מחיילי סדיר. אז מה קרה על ההבטחות להגביל את ימי המילואים? יונה לייבזון מסבירה מה הסיפור.
2: הבטחות שמענו מתחילת המלחמה למילואים ניקים על הגבלת משך השירות שלהם ושורה של הטבות. אז מה הסיפור ומה באמת קורה בשטח? תקשיבו רגע. מתחילת המלחמה מנסים להגביל את מספר ימי המילואים כדי שלא יפלו על אותה שכבה שמשרתת כל הזמן. אין מספיק חיילים, יש מחסור של 12 אלף לוחמים בתומכי לחימה, שירות הסדיר קוצר תוך כדי המלחמה, ואין עדיין גיוס חרדי מלא, ולכן הנטל רק גדל.
3: 25 ימים פעם בשלוש שנים, זה חוק המילואים הנוכחי.
4: ואנחנו מדברים על 70 יום בשנה. נותן טיפה להתאושש.
2: אבל כן, בינואר השנה העבירו החלטת ממשלה ששירות המילואים יוגבל ל-55 ימים למשרת. בואו נלך בשורה התחתונה. מה קורה בפועל? המספר עומד כרגע על בין 80-100 ימים בשנה, לפי הסקירה שניתנה בוועדת חוץ וביטחון. כפול מהיעד שהממשלה עצמה הציבה.
5: אנשי המילואים שלנו נותנים הכל למדינה. אנחנו צריכים לתת להם הכל.
2: חוץ מהמחיר המשפחתי, הנפשי, התעסוקתי והכלכלי ללוחמים ומשפחותיהם, בואו נדבר רגע על כמה זה עולה לקופת המדינה. אם שירות מילואים בשנה רגילה לפני המלחמה עלה לפי הערכות בממשלה כ-2.3 מיליארד שקלים בשנה, היום הערכות נעות על בין 25-30 מיליארד שקלים בשנה. כן, כן, בשנה, פי עשרה. עכשיו ברור שאנחנו לא נחזור למצב לפני השבעה באוקטובר מבחינת כוח האדם הדרוש, אבל זה לא רק זה. העלויות מזנקות כי בגלל המחסור בחיילים סדירים, חיילי המילואים צריכים למלא את הפער. ושימו לב לנתונים המטורפים האלה שהכינו בממשלה, שמציגים את ההפרש בעלויות בין סדירים למילואים ניקים. עלות של חייל סדיר עומדת על כ-3,000 שקלים בחודש, קבע ראשוני, בין 14-18 אלף במילואים, בין 25-45 אלף שקלים בחודש.
6: אנחנו באיזשהו ויכוח עם משרד הביטחון לעניין כמות ימי המילואים בשנה הבאה. אם אכן יהיו 60 אלף, הם לא יהיו בעבודה שלהם במשך כל הזמן הזה.
2: בואו נעבור להטבות למילואים ניקים. 6 החלטות ממשלה בנושא עברו מאז תחילת המלחמה. הן כוללות הטבות במס, מענקים, שירותים נוספים. והאמת, שהרוב מיושם. איפה בכל זאת יש בעיה? קודם כל, בהטבות לדיור, בהגרלות של המדינה, למילואים ניקים שיקבלו עדיפות בהגרלות בהנחה.
7: אם אפשר לתת לקבוצה קטנה, מסור את נפשה, להשליך את חייה מנגב, עושה את העלוקה של כולנו, ואפשר גם לתת לגבילות.
2: מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מצא שבחלק ניכר מהגרלות הדירות שהוקצו היו באזורים עם אוכלוסייה חרדית וערבית ופשוט לא רלוונטיות למשרתים. באחת ההגרלות, הגרלה 8, 46% מהדירות בפועל היו באזורים חרדים. בהגרלה התשיעית, 17% היו באזורים חרדיים ו-21% באזורים ערבים. הכוונה טובה, אבל בפועל בגלל התמהיל של הקרקעות והגרלות זה לא בדיוק שירת את המטרה, ועכשיו עושים את השינוי. החלטה אחרת נגעה להקמת מאגר של עסקים של מילואים ניקים על ידי משרד הכלכלה. אלא שאחר כך הבינו שאולי זה לא רעיון כזה טוב עם כל יוזמות החרם שיהיה מאגר ממשלתי פתוח של משרתים, והרעיון נגנז. עכשיו מחכים לראות מה יעשו עם הכסף. אלה רק דוגמאות קטנות, אבל ההטבות זה לא הסיפור המשמעותי. אלא חיילי המילואים של מול מחסור אדיר בצבא הפכו להיות מי שעושים פשוט שירות סדיר פעמיים. רק שזה עולה להם ולמשפחתם ולנו כמדינה הרבה יותר. הבנתם? זה הסיפור.
0: הבנו, לצהל חסרים חיילים. כנופיות אלימות של בני נוער מטילות אימה ברחבי הארץ עם סכינים, אפילו נשק חם של ממש. בשבועות האחרונים הצטרפנו לכוח מג"ב שנאבק בתופעה. יולן כהן עם התיעוד הבלעדי.
8: יולן, התחנה הראשונה שלנו, אנחנו הולכים לגינה ציבורית, שלרוב מתכנסים שם חברי כנופיות, SSQ, בני נוער, שמעורבים בפעילות עבריינית. למה כולם בורחים? למה אתם בורחים? מה קרה?
9: שעת לילה מאוחרת בתל אביב, בתוך הסמטאות החשוכות, לוחמי הסיירת של משמר הגבול מתחילים בפעילות שגרתית, שבין רגע הופכת למרדף אחר נערים שמבצעים פעילות חשודה. במכשיר הקשר מתקבל מידע שבאחד הבתים מסתתרים קטינים שעל פי החשד חברים בכנופיית הנוער שמטילה אימה על תושבי העיר. בשבועות האחרונים הצטרפנו ותיעדנו מקרוב את הסיירת של לוחמי מג"ב. בעקבות ריבוי המקרים, המפכ"ל דני לוי הורה לסיירת לפעול כדי לבלום את גל האלימות ולטפל בכנופיות הנוער שצברות תאוצה, כגון כנופיית ה-SSQ הנקראת על שם שכונת שפירה בדרום תל אביב.
10: מה יש לנו? גרזן.
11: איך
10: שרשים
11: מפחד לגרזן, אחי? איך לא חגל כבר מיזו?
9: סמים, כלי תקיפה, מסכות ואקדחים. כל אלו נמצאים אצל אותם נערים, בני מהגרים מדרום תל אביב. בסיום החיפוש, לוחמי מג"ב עוצרים את כל הקטינים.
8: הפעילות העיקרית שלנו פה, בגזרה, זה האכיפה של הפעילות העבריינית של בני נוער, בדגש על SSQ. הפעילות העבריינית, הפשיעה שלהם, אם זה באלימות, אם זה בסמים, אם זה באמצעי לחימה. ואנחנו פה מגיבים ביד חזקה, ביד קשה, כדי למגר את התופעה הזו.
9: עבור הנערים האלה, פריצות, סחר ותקיפות אלימות הפכו מזמן לשגרת חיים. אבל הם רק קצה הקרחון. על פי נתוני הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בכנסת, בשנת 2025 מספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער זינק ב-25%.
12: לאחרונה יש עלייה בכל הארץ. אז אנחנו כן מגלים פה ומזהים קצת עלייה, ואנחנו תוקפים אותם לפי השיטות של המשטרה ולפי הפעולות שאנחנו מקבלים וההנחיות של המפקדים פה בשטח.
13: קום גבר, קום, קום, קום.
9: והסיירת לא עוצרת לרגע. מתקבל עוד דיווח קשה שמקפיץ את הכוחות בקשר. עשרות קטינים שדדו על פי החשד שני נערים ודקרו אותם.
14: כמה דקרו אותם, על מה?
15: לא יודע, באו אלינו, ניסו לקנות את הילדים.
14: כמה היו, כמה הם היו? אתה רואה מיש, בסדר, אתה קפצו עליכם.
15: כן.
14: ואחרי זה מה קרה?
15: דרכנו ואז חבר שלנו חזרתי לשם והיה שם למשטרה באמבולנס.
14: איך דקרו אותם?
15: איפשהו פה.
14: עם SSQ?
15: נראה לי, כן.
14: הם אומרים שנראה לי עם SSQ, קיבלת?
16: יש לך משהו כמו גילים, של שחרות?
17: תעצור בחשד לתקיפה שאירה אמש, סבבה? אתה רשאי לשמור על זכות השתיקה, כל מה שתגיד עלול לשמש לך ככה בבית הדין. אם אתה רוצה, אתה זכאי להיוועץ עם עורך דין.
18: זה הכל בא משעמום. רואים את הטיק טוק ואת הסיפורים של הפשע משתלם והפשע מביא כסף מהיר. וככה זה נוצר.
8: יולן, אנחנו עושים פה חיפוש לפיצה ונגד סמים, אבל על הדרך גם מוצאים דברים אחרים, כלי תקיפה, טלפונים חשודים כגנובים, אופניים חשודים כגנובות, יש פה הכל מהכל, סמים גם קצת.
9: וגם החשוד הזה נעצר, אבל כדי לנצח במלחמה הזאת, כלל הרשויות חייבות להתעורר ולהשקיע בחינוך, באכיפה ובאנישה מרתיעה, כדי שיהיה ניתן למגר את האלימות ולהחזיר את הביטחון לרחובות.
17: עצור, חשד לתקיפה שאירה אמש.
0: כן, עכשיו לביטחון בגבול הצפון, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אנחנו איתך, חיל האוויר תוקף יעדים בבקעה של לבנון.
19: נכון, יעדים שחיל האוויר תוקף ממש ברגעים אלה, גם בבקעת הלבנון, גם במספר מוקדים נוספים בתוך לבנון, וקורה לאחר האיום של הבכירים במערכת הביטחון ובדרג המדיני להגביר את האש בתוך לבנון, וזה מה שאנחנו למעשה רואים עכשיו. יכול מאוד להיות, דני, שנראה את המשך הפעילות הזו באופן משמעותי יותר, גם בשעות ובימים הקרובים.
0: כן, אולי משהו משתנה. תודה רבה. החלום של רובוט שיעשה לכם ניקיון, כביסה, אפילו קפה, הולך ומתקרב. רובוט יומנואידי. בדמות אדם הגיע לארץ, מה עוד הוא יודע לעשות וכמה זה יעלה לכם? כתבה של מעיין פרטי.
20: קפה הוא יודע לעשות?
21: אז זהו מעיין, סוף סוף כן.
22: הכירו את הרובוט היחיד בישראל שנראה כמו בן אדם, הוא כבר יודע לעשות גם כמה פעולות בסידור הבית.
20: איך קוראים לו?
21: וונדה.
20: מי מפנה את השולחן?
21: נראה לי שאני אפנה היום, כי את הכנת האוכל, לפחות אני אעזור.
20: אני חשבתי שהוא הולך לפנות.
21: וונדה, קלין טייבל.
20: הוא יודע לא למחוץ את הבקבוק?
21: כן.
20: יפה.
21: הוא יודע לזהות חומרים שונים. כרגע הגדרתי אותו שיגע של השייש, להניח את המוצרים על גבי השייש. אפשר באופן עקרוני להגדיר אותו לכל מה שנרצה, לקרר, כל מקום שנחפוץ, הוא ידע להניח אותו שם.
22: וונדה הגיע מסין ממש ביממה האחרונה לישראל, העבודה עליו כרגע היא בעיקר טכנית. כל פעולה שאנחנו רוצים שיעשה, אנחנו צריכים לצלם בעצמנו, ואחר כך מעלים לענן. משם הוא כבר מתפעל את זה לבד, כמו למשל מפנה את השולחן ולא שוכח לנקות את הפירורים.
20: הוא מנקה טוב את כל השולחן?
21: הוא מנקה את מה שהגדרנו, אפשר לגדור שינקה את כל השולחן, חלק מהשולחן, שיעקוף את הצלחת, שיעביר סמרטוט יבש, סמרטוט רטוב.
22: ולא רק עבודות מטבח, הילד למשל השאיר בחדר את הבגדים ולא סידר את השמיכה, הרובוט הזה יכול לעשות את זה תוך כמה דקות בודדות.
21: עכשיו, וונדה, אסף לנו את הבגדים מהחדר של הילד.
20: סידר עד כמה שניתן את השמיכה.
21: סידר את המיטה, והוא מגיע לחדר הכביסה. נכניס את הבגדים למכונת הכביסה.
22: עוד כאלו מסביב לעולם, כרגע כל הדגמים היחידים נמצאים בסין. הדגם היחיד שהגיע הוזמן על ידי היבואנית הבלעדית בישראל, מחסני חשמל.
21: זה הרובוט הראשון שיצא מחוץ למפעלים בסין, שלמעשה הוא רובוט ביתי שמגיע עם תוכנה מבושלת ומוכנה להפעיל אותו בבית. אנחנו רק צריכים להסביר לו מה התרחישים שאנחנו רוצים שהוא יבצע דרך האפליקציה, והרובוט למעשה יבצע לנו כל תרחיש שנבקש ממנו תוך כדי המגבלות שיש לו. אבל מדובר ברובוט בטיחותי שמיועד לשימוש בתוך הבית, כאשר הוא יודע לדלג על מכשולים ולעבור מעבר לכל דבר שיש לו. הוא מזהה מעל ל-100 אובייקטים, והוא לומד כל הזמן אובייקטים חדשים. אנחנו כל הזמן מלמדים אותו מה אנחנו רוצים שהוא יעשה, יוצאים מהבית והוא עושה עבורנו.
22: באותו המפעל שמייצר את וונדה, מייצרים היום עוד דגמים משוכללים יותר.
23: Designed for versatility, Panther fits seamlessly across industries, from hospitality and retail to healthcare, logistics, and high-risk operations.
22: ויש עוד פיתוחים שנחתו ממש בימים אלו בישראל. רובוט חברתי בצורת חיה לילדים עם בעיות רגשיות.
21: כלבלב לילדים נקרא ליל מילו.
20: קצת מוזר להביא רובוט כלבלב.
21: זה לא מוזר, זה פשוט צורך שיש לילדים שרוצים איזושהי חיה טיפולית שתהיה איתם. את רואה, הרובוט נוטה עליי את הראש, הוא ממש מרגיש כמו כלב אמיתי, יש לו משקל של כלב אמיתי, הוא מקשקש בזנב לקראתי, הוא מרגיש מה אני עושה לו. זה מין שדרוג של הפיקצ'ו שהיה שהיינו ילדים.
22: ונחזור להבטחה מתחילת הכתבה.
20: טוב, הבטחת לי קפה, בוא נראה אם הוא מצליח להביא לנו אותו. אני מקווה מאוד שהוא לא ישפוך את הקפה.
21: לא.
20: מעולה. תוך כמה זמן כזה דבר יהיה על המדפים?
21: אנחנו מעריכים שבאזור החודש וחצי, חודשיים כבר, נוכל להזמין אותו ולקבל אותו למעלה.
20: כמה עולה?
21: סדר גודל של 150 אלף שקלים.
20: הרבה מאוד.
21: הרבה מאוד, אבל אם אנחנו שוקלים את מה שהרובוט יכול לעשות עם כל היכולות שלו, לטווח ארוך זה משתלם.
22: לא בטוח שכולנו מחר בבוקר נרצה להכניס אלינו הביתה רובוט מלא במצלמות וחיישנים למקום הכי פרטי שלנו, אבל למי שעבודות הבית הן הפעולות הסנועות עליו ויש לו את האמצעים, זה ממש מתאים.
0: הפסקה של פחות מדקה, בחוזרים.

0: 2044.
1: התחזית בחסות.
2: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
3: מקומות מורבקים סובלים מנזלת אלרגית? אוטריווין מנטול מקל את הגודש באף בתוך 2 דקות.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה? חובר
4: בנעים.
6: שלום לכם, אז מזג האוויר מתייצב עבורנו, עלייה קלה והדרגתית בטמפרטורות בימים הקרובים, קודם כל באזור הצפון, מחר התחממות קלה, 2-3 מעלות יותר, 23 מעלות בקריית שמונה, 29 בקצרין, איפה מחר עם 23 מעלות, ממשיכים בתחזית שלנו, בהיר עד מעונן חלקית, בסך הכל מזג אוויר נוח מחר, 24 מעלות בירושלים, 25 בתל אביב, ים המלח מחר עם 32 מעלות, נעים לרחצה בים התיכון, סך הכל נוחים, אנחנו עם צפי לדגלים לבנים, עד 70 סנטימטרים גובה הגלים, בתוך המים קריר, 24 מעלות. נמשיך בתחזית שלנו, כאמור, תשקיף שהולך ועולה בהדרגה מיום ליום. ההתחממות הזאת תורגש יותר בסוף השבוע עם טמפרטורות גבוהות מ-30 מעלות ברוב אזורי הארץ. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות.
2: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
3: אבקנים סובלים מנזלת אלרגית? אוטריווין מנטול מקל את הגודש באף בתוך 2 דקות.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה? חובר
4: בנעים.
7: עד כאן החדשות, בהמשך הערב אברי ושרקי, עכשיו הבת. ערב טוב שיהיה לכם, בשורות טובות. נתראות.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: מנטה
3: יום רביעי
4: שביל האושר ללבדה.
3: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. יום רביעי 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
4: אדם אדם לתוך עיניי
5: מנטה
6: הייתי ראש העיר.
7: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
8: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
9: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
10: ברחוב ברוכוב אני לויץ, אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה. זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
11: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
7: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
12: אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
11: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
13: בא בטוב.
14: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
15: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
14: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
15: אז קבענו?
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: יומן הבוקר, יום שני. תודה רבה שאתם איתנו. מדברים על גרעין, אבל בינתיים בלבנון נמשך מחיר הדמים הכבד. דובר צהל התירה בוקר לפרסום שסמל נהוראי לייזר נהרג מפיית רחפן נפץ בדרום לבנון. החלל ה-11 מתחילת מה שמכונה הפסקת אש. כך לא נראית הפסקת אש. הכריכה של האיראנים את לבנון לתוך ההסכם איתם הופכת יותר ויותר מוחשית. באמת אירוע הזה שפשוט אי אפשר לקבל אותו ולתפוס אותו. נדבר גם כמובן בהרחבה על ההסכם הזה שבינתיים נתקל בקשיים. בעצם שני הסכמים, הסכם הורמוז ואולי מתישהו בהמשך הסכם הגרעין. האיראנים עושים צחוק מאמריקנים, אבל נראה שממשל טראמפ נותן להם לעשות מהם צחוק. מאמץ אמריקני לנסות ולשווק את ההסכם הזה כהסכם נכון, כהסכם טוב. טראמפ אומר, אני לא חותם על עסקאות גרועות, אבל די ברור לכל שאם ההסכם הזה יחתם בשלב הזה, מדובר בכניעה אמריקנית לכל הדרישות האיראניות למתווה ניהול המסע ומתן. נדבר על זה, על ההתפתחויות במהלך הלילה, ועל עוד כמובן הרבה עניינים, גם העניינים הפוליטיים. כמו שזה נראה עכשיו, הבחירות יערכו בספטמבר. החרדים הודיעו לנתניהו, יהדות התורה לפחות, לא מעוניינים בחוק הגיוס. בעצם רומזים לו, אתה יכול לנסות לקדם את זה אם אתה רוצה לבד. אנחנו רוצים בחירות בספטמבר. נדבר גם על זה. ועל כל העדכונים משלל הזירות. בצוות, שלומי אהרוני העורך, עדן אופרה על ההפקה, מאור קמחי על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. פותחים עם הידיעה הקשה שמתיר הבוקר צהל לפרסום על נפילתו של לוחם צהל נוסף מאותו איום שלצערנו פשוט לא מצליחים למצוא לו פתרון. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. שלום אבי.
1: שלום.
0: קודם כל, עדכונים על התקרית, על המיקום שבו מתפוצץ אותו רחפן.
1: טוב, אז בעצם החלל סמל נוראי לייזר בן 19 מאילת, לוחם בגדוד 601 של הנדסה הקרבית. הוא היה בצוות, הוא היה נהג נמרה בצוות הפינוי של הגדוד. כאשר הנמרה הייתה בגזרה המערבית של דרום לבנון בפעילות של הגדוד, רחפן נפץ מגיח ופוגע בנמרה. כתוצאה מכך שני הלוחמים שהיו בתוך הנמרה, נאוראי שהיה נהג הנמרה ומפקד הממקף שהיה בעמדת המפקד, נפגעים. בגלל שזה נמרה רפואית, כלומר של הצוות הפינוי, אז גם הרופאה וגם החופשים שהיו ממש בסמוך נחלצים לעזרת השניים, מעניקים להם טיפול ראשוני. לצערנו הם נאלצים לקבוע את מותו של נוראי מיד במקום, והחייל השני מקבל טיפול רפואי בשטח, מייצגים את מצבו ומפנים אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. אגב, זאת הנמרה שבסרטונים של יום שישי, של מוצאי החג, דובר צהל הציג איך פינו את סמל ראשון שין, אותה לוחמת שנפצעה מכתבם נפץ, אותה לוחמת של דובר צהל המתעדת, ורואים איך שמטפלים בה ומפנים אותה לנמרה. אז זה בעצם הצוות, זה הנמרה שנפגעה אתמול באירוע הזה.
0: תגיד, במבט רחב יותר, אנחנו לא מוצאים פתרון, צריך לומר את הדברים כהווייתם, והסיטואציה שבה חיילים, אתה יודע, אתמול דיווח לנו כתב שלנו מחמל אזרחי שהקימו כמה אנשי עסקים בניסיון לספק כמה שיותר רשתות דייג ללוחמים שם, זה באמת נראה כמו אירוע פרטיזני לחלוטין, די מדהים ובלתי נסבל משתי בחינות. הראשונה היא כמובן עצם העובדה שמדינת ישראל רק עכשיו נדרשת לאיום שבמשך שנים אנחנו יודעים שאנחנו מכירים אותו, נאמר מאוקראינה ומרוסיה, והפרט השני נוגע כמובן לעובדה שידי צהל כבולות. איך שלא נסובב את זה, כמה שלא נספר לעצמנו סיפורים על השמדת תוואי קרקע, תת קרקע וכו' וכו', בסוף ישראל לא פועלת באופן שאמורה הייתה לפעול אל מול האיום הזה שחוצה לתוך שטח מדינת ישראל בסוף השבוע יותר מ-10 פעמים. מה אומרים לך בצבא?
1: אז בוא נדאג אותך בעוד דבר. אתמול במהלך כל היום תקפו מעל 30 פעם באמצעות רחפנים גם את הכוחות של צהל בתוך לבנון וגם בתוך גבול ישראל, כולל ביישובים. תראה, צריכים להסתכל על הדברים האלה בצורה הגונה וישרה. יש פה מערכה כפולה של כישלון. הכישלון הראשון זה של ממשלת ישראל בהתנהלות שלה בכל הלחימה בלבנון בסבב הזה. בהתחלה, אם אנחנו מדברים, אופר, צהל בא כבר בחודש דצמבר, שנה שעברה לדרג המדיני, ואמר להם, חבר'ה, תקשיבו, לפני איראן תנו לנו לתקוף בלבנון, תנו לנו לעשות כיסוח דשא משמעותי של ההנהגה של חיזבאללה בלבנון, תנו לנו לפגוע בצורה מאוד מהותית בחיזבאללה, ובואו ניצור הפרדה בין הלחימה בין לבנון לבין איראן. הדרג המדיני מהשיקולים שלו דחה את זה. בסופו של דבר, כאשר נכנסנו למלחמה מול איראן, וחיזבאללה ירה את אותם שלושה טילים לעבר החופים של קריית ים בצפון, צהל נכנס למערכה, ובעצם הוא נכנס כתגובה ולא כגורם שנותן את המכת מנע הראשונית המשמעותית. ומשם הידרדרנו עד למצב שבו כשאמריקאים בתכתיב של איראן מכתיבים לישראל בעצם לנצור את האש בלבנון ולהגביל את הפעילות של צהל רק לקו הצהוב ולא מעבר לכך, נצר פה מצב שהוא בלתי נתפס. אחד זה שהכנסנו בדלת הקדמית את איראן להיות נותנת החסות ללבנון, לחיזבאללה, ובעצם אנחנו מכירים בזה דה פקטו שהיא הבעל הבית, ובדיוק הפעולה הפוכה שרצינו לעשות מבחינה אסטרטגית. הדבר השני זה שצהל באמת מוגבל להתמודד עם הסיפור הזה של הרחפנים או כל סיפור אחר. תראה, בסוף אפשר ללכת ולרוץ לחפש רשתות, ואפשר לנסות ולבצע בירי קינטי על כל רחפן, אבל זה לא הפתרון. הפתרון זה קודם כל להגיע למאגרים של המחסנים, להגיע למפעלים שמייצרים, לכל המערכות שנמצאים בבקעת הלבנון ובדחיה ובנמל בירות ובכל המקומות האלה, ולהשמיד אותם. ואם יש עכשיו ספינה שמובילה מחולה של רחפנים מסין או מטיואן או מלא יודע מה ללבנון, היא צריכה להיות מוטבעת. ובפעם הבאה שאם ירצו להזמין רחפנים מאחד המדינות האלה, אף רב עובד לא יסכים לשים את המחולה הזאת על סיפונו. זה שיטה שצריכים להתחיל לעבוד, זה צריך גם הקופסה. אין ברירה אחרת. אם אתה משחק, אתה לא יכול לשחק ברחבה שלך כדי לעצור את הכדור. אתה צריך לשחק על כל המגרש. ואת זה ממשלת ישראל לא מסוגלת להבין, או אולי היא מבינה, אבל לא נותנת את זה ליישם. שים לב גם, תראה, מאז תחילת כל המערכה הזאת של הרחפנים ושל האירועים בצפון, אנחנו לא רואים לא את שר הביטחון ולא את ראש הממשלה ולא את השרים הבכירים, לא את השר לביטחון לאומי, לא מגיעים לצפון, לא מדברים, לא מתמודדים עם האיום הזה, לא נותנים איזשהו משהו שהוא גם לציבור הרחב וגם לציבור שגר בצפון בעניין הזה. עכשיו לגבי איך צהל נתפס, כן, צהל נרדם בשמירה בסיפור הזה של הרחפנים. יצטרכו לבדוק את זה, איך צהל, אם שידע שיש איום כזה, לא נערך, לא במפעת ולא בשום גוף אחר שהיה צריך לפתח את זה. זה תקלה מאוד משמעותית, זה תקלה מעבר לתקלה איך נגדיר את זה ככה, תקלה מקומית, זה תקלה רחבה יותר, כי בסוף אתה צריך כל הזמן לראות מה האויב יש לו פוטנציאל להצטייד, עם איזה אמצעים יש במדף, איפה משתמשים בזה, ותמיד להיערך שתי צעדים קדימה מול איום כזה. תראה, אם היינו נערכים לפני זה, למשל, סתם דוגמה, והיית יכול להקנות או לבנות תוכנה שמעברת את המצלמה, שיטה המפעיל מפעיל את הרחפן הזה, אז סביר להניח שהיינו במקום אחר לגמרי, בדיוק כמו שעשינו עם הביפרים. זה מהלכים שצריכים לעשות במשך שנים קודם, ולא עכשיו בחופזה, ברשתות דייג, או עם כל מיני פתרונות כאלה של לחפש בכל מיני קיבוצים ומושבים.
0: בוא נאמר ככה, זה מטריד בטקטיקה ובמיקרו-טקטיקה, וזה מטריד גם ברמת האסטרטגיה, העובדה שחיזבאללה כרגע מרגיש שידוע לעליונה, שהוא מעלה את רמת
1: התעוז. הוא ידוע לא לעליונה, לא, סליחה, ידוע לא לעליונה. הוא מצא נקודת...
0: לא, אני, בהמשך המשפט רק אני אשלים ברשותך, ואז נראה לי שתסכים איתי, ידוע לעליונה במובן הזה, שהוא מבין שהוא יכול להרשות לעצמו, שהוא מבין שבטהרן נושאים ונותנים גם לגביו, והוא מרגיש שהוא יכול להמשיך ולהעז ולסכן גם אזרחים וגם חיילים וגם בסיסים וגם יישובים, מבחינתו באין מפריע, והדבר הזה, אם אכן כרוך בתוך הסכם, מלמד גם דבר או שניים על הלך הרוח שהפועל היוצא שלו, כן? הוא המשך האיום הזה והשימוש בנקודת התורפה. אני מסכים איתך שידוע לא על העליונה סימן קריאה, אבל עצם העובדה שהוא משתמש בנקודה הזו.
1: אני חושב שפה, דווקא בסיפור הזה, ברשותך, אופר משפט אחד אחרון,
0: בטח.
1: זה הכישלון של נתניהו והממשלה שלו בסיפור של הפסקת האש. לא יכול להיות, אין מצב כזה שהאיראנים יכפו על האמריקאים והאמריקאים יכפו עלינו על מה יקרה בלבנון. צריכה להיות הפרדה מלאה. זה שאחרי אירוע כזה שבו חייל נהרג, שבו יורים 30 רחפנים לעבר שטח ישראל, לבנון צריכה לשלם את המחיר. בדחיה, בבקעת הלבנון, בכל המקומות האלה. זה שמטוסי חיל האוויר חונים בהנגרים זה תקלה. זה תקלה, זה שהספינות של חיל הים חונות בנמל חיפה זו תקלה. אחרי אירועים כאלה, צהל צריך לבוא ולהגיד, בעל הבית השתגע. מה זה השטויות האלה? מה זה כל יום נהרג חייל? מה זה הדבר הזה שאנחנו מתחילים לנרמל את זה? זה דבר שצריך פה, צריכים לדרוש מהממשלה, לא מעניין אותנו עכשיו טראמפ, לא טראמפ, אבל אנחנו רואים שהוא באמת לא מתייחס יותר מדי לאינטרסים הישראלים במסע ומתן, הוא לא לוקח אותם יותר מדי בחשבון. ראינו שראש הממשלה והצוות המדיני שלנו נמצא מחוץ לחדרים במסע ומתן, אין להם שום סי במסע ומתן הזה. אז אם אין לך סי, ואם אתה מחוץ אתה ילד החורג, אז אתה תתנאי כמו הילד החורג, ותעשה מה שאתה חושב לביטחון מדינת ישראל ולביטחון החיילים שלך.
0: אבי, ולא להפקיר אותם. אני מוסיף שלושה סימני קריאה בסוף האמירה שלך הזו. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, מציאות בלתי נסבלת. כל יום אנחנו מדווחים או על הרוג נוסף מקרב הכוחות, או על פצועים, או גם וגם, וזה לא יכול להימשך. אבי, תודה רבה.
1: תודה רבה, ויום נעים.
0: יום טוב, נקווה לבשור עוד טובות. קרן בצלאל, כתבת חוץ, חדשות 12, קרן שלום, בוקר אור.
2: בוקר אור.
0: קודם כל, נאמר, אתמול, או בסוף השבוע נראה היה שאתמול כבר האמריקנים הולכים להכריז על הסכם. ככל שנקפו השעות, הגיעו גם הציוצים וגם המסרים וגם הקשיים שמלמדים על זה ששוב האיראנים מרגישים, אם דיברנו על חיזבאללה שמרשה לעצמו מעז, נראה שזה נכון גם לגבי האיראנים. נכון לבוקר הזה, איפה עומדים הדברים בהסכם שמאוד מדאיג את ישראל?
2: אז קודם כל, אין עדיין הסכם, וזה צריך להגיד. אני חושבת שקצת נשיא ארצות הברית, אולי בהמשך לשיחה הקודמת שלך, הקדים את המאוחר במוצאי שבת עם אותם בשורות גדולות שההסכם קרוב. יש את אותה טיוטה.
0: ולא בפעם הראשונה, יש לומר.
2: כן, אני ממש בתחושה שמנסה לייצר איזושהי מציאות כמעט נואש שהאיראנים יגידו כן, הוא באמת רוצה לסיים את המלחמה. אבל אין עדיין הסכם, ואיראן מערימה קשיים, ואז היא מציגה את זה כביכול שארצות הברית היא זו שמשנה הבטחות. אבל כרגע יש את אותה טיוטה מיום שבת, שארצות הברית העבירה את התשובה שלה. ארצות הברית או גורמים בממשל בתדריכים, גם חשאים מפי גורמים אלומים, וגם הנשיא בפומבי אומרים, אנחנו רוצים להביא להסכם טוב. כמובן, ממשיכים להגיד שההסכם שלהם יהיה הרבה יותר טוב מההסכם של הסכם הגרעין של אובמה ב-2015, אבל בינתיים אנחנו רואים יותר ויותר שסוגיית הגרעין הולכת ונדחקת לשלב המאוחר יותר, כולל רעיון...
0: את יודעת, יש פה מחילה, יש לנו באמת הרבה נקודות זכות ששמורות לנשיא אצלנו, כן, לנשיא האמריקני, אבל צריך להגיד פה את הדברים בצורה ברורה. אנחנו לא בהסכם גרעין. הסכם גרעין כרגע נראה רחוק מאוד. יש פה הסכם הורמוז, יש פה אירוע שבו הממשל קיבל הפתעה שהוא לא תכנן, ולא ברור אגב איך הוא לא תכנן. הוא מנסה כרגע לטפל רק בעניין הזה, כשהאיראנים מצידם אומרים, הקווים האדומים שלנו בנוגע לתוכנית הגרעין לא השתנתה מהותית, לא השתנו מהותית, לא תהיה שום התייחסות כתובה להיבטים שנוגעים לתוכנית הגרעין או לאורניום המואשר בהסכם הראשון, שעליו לכאורה, את יודעת, טראמפ עוד ניסה להתעלות ולבוא ולומר, הנה זה כבר יבשר על מה שצפוי בסוף התהליך, אז גם זה לא. אז מה כן יש לו ביד?
2: יש לנו איזשהו ניסיון להאריך את הפסקת האש ולצקת לתוכה את חזית הורמוז. האמריקאים מאוד לא רוצים להיכנס למערכה רחבה יותר, ברורה להם מאוד המשמעות של מה זה אומר חידוש הלחימה, למרות שבירושלים היו מאוד רוצים לראות את חידוש הלחימה באופן נרחב עם בנק מטרות אחר, ואני חושבת שאנחנו צריכים גם לשים יותר דגש למה שמנסים כל הזמן לרמוז לנו, בין אם זה סנאטורים ובין אם זה הדלפות לתקשורת אמריקנית, שככל הנראה ב-40 הימים הראשונים של המלחמה, צבא ארצות הברית השתמש בכמות תחמושת גם של מיירטים וגם טילים בשביל לתקוף הרבה יותר ממה שהוא התכוון. היה תדריך חשאי על זה לוועדת הכוחות המזוינים בסנאט, ואחר כך הדלפה לוושינגטון פוסט, שכנראה היום ארצות הברית לא נמצאת באיזושהי כלכלת חימושים, אבל כן איזושהי מצוקה במלאים שיקח שנים לחסות עליה. וכשארצות הברית לא מסתכלת רק על איראן, היא מסתכלת במבט רחב יותר על כל העולם, אז היא מבינה שהיא צריכה גם תחמושת לאזור של סין, והיא צריכה גם תחמושת למכור לאוקראינה, וכמובן עם המזרח התיכון, וצריכה לשמור לעצמה. ואני חושבת שזה גם אחד השיקולים בכמעט נואשות של הממשל להגיע לאיזשהו הסכם. אז עכשיו הם אומרים, זה לא יהיה כזה מהר, ופתאום ביממה האחרונה מסתכלת,

0: אבל לא רצים להסכם, רוצים באמת להביא למשהו טוב, מחכים בכלל לתשובה נוספת של האיראנים, אבל גם השיח הוא שונה. כשרוצים מאוד מאוד לפתוח את מיצר הורמוז, אז איראן אומרת, כן, הוא ייפתח, אבל הוא ייפתח בתנאים שלנו, כי עכשיו המיצר הוא בשליטה שלנו.
1: כשאנחנו דה פקטו בעלי הבית, ואנחנו הולכים להפיק מזה תועלת ארוכת טווח, לא אירוע נקודתי.
0: אנחנו גם יכולים לפתוח לכם, אבל באותה קלות, אנחנו גם יכולים להחליט עוד חודש, חודשיים, שאנחנו חוזרים וסוגרים את המיצר הזה. אז אני חושבת ששום דבר לא נפתר באמת, וזה מביא אותנו אולי לדיונים שהתקדמו לפני זה, לאותה נסיעה של ראש הממשלה בתחילת חודש פברואר לוושינגטון. מה באמת נסגר שם? מה כל אחד הבין? האם מישהו אחד ניסה להרער על אותה מצגת שהגיעה מירושלים? האם מישהו ניסה להגיד, חברים, אחרי הדיכוי של משמרות המהפכה, של הדיכוי המחאה בראשית ינואר, משמרות המהפכה הם חזקים יותר? אני חושבת שזה דברים שאנחנו חייבים לדרוש עליהם תשובות. לא ברור כרגע איך איראן הולכת אחרי 3 חודשים של מלחמה, מתוכם 40 ימים של לחימה, לצאת כביכול חזקה יותר.
1: כן,
0: אז האמריקאים אומרים, אנחנו לא ניתן אף דולר, לא יופשר.
1: No dust, no dollars. אבל
0: לא
1: קרן,
0: בטוחה שיעמדו בזה.
1: תראי, אנחנו מבינים, את ואני היטב, ואת כבר, לדעתי, לפחות 3 שבועות, מדברת על זה שלטראמפ אין באמת שום פתרון כרגע. שום פתרון כרגע. והוא רוצה, ובכל מחיר, לגמור עסקה. הוא פוגש אבל במתווה הזה שמתפרסם, ושוב, רתמו אותו קצת לפני הזמן, הוא פוגש התנגדות מבית שחוצה את המגרש לכל רוחבו, ואולי הביקורת המשמעותית ביותר מגיעה מדמויות כמו הסנטור לינזי גרם, ממייק פומפאו, מטד קרוז, שבאים ואומרים, חברים, אם אתם הולכים לעשות עסקה כי אתם לא מסוגלים להגן על הורמוז, ואם אתם חוששים שאיראן עדיין חזקה אחרי כל המכות שהיא חטפה, חזקה מספיק בשביל להיים על תשתיות הנפט והפקת הנפט במפרציות, הנה הסיבה למה לא לסיים. טראמפ מנסה לתדרך, אנשיו מנסים לתדרך, אנחנו ראינו גם את הציוץ המאוד חריף של ראש מערך הדוברות של הבית הלבן נגד פומפאו. הם מאוד עצבניים מהעובדה שהם מותקפים על ההסכם הזה, אבל הם לא מצליחים לשכנע בבית ובבית פנימה.
0: תראה, אלה שמתנגדים להסכם הם לצערי הרב קולות מאוד בודדים ולא מחזיקים אולי בתפקידים בכירים, בין אם זה סנטורים עכשיו או סנטורים לשעבר, אבל אין לנו מישהו מהמעגל הפנימי שלו שמנסה להגיד, אדוני הנשיא, ההסכם הזה לא טוב. רוביו, שאין לי ספק שבירושלים היו מעדיפים שישב עכשיו בבית הלבן וינסה אולי להשפיע על ההסכם, אולי מי שמוגדר כנץ הכי ניצי בסוגיה האיראנית היום, נמצא עכשיו רצה הגורל ביקור של 4 ימים באודו, בקצה השני של העולם, אמור בשיקום היחסים עם החלק הזה של העולם, ולמעשה נשאר שם ליד הנשיא סגנו ג'יי די ונס, שמאוד רוצה שהמלחמה תסתיים, וגם עם הפנים קדימה אולי להיות מועמד לנשיאות ב-2028, ונמצאים שם וויטקוף וג'ארד קושנר, שרוצים שהמלחמה תסתיים כדי שהם יוכלו לחדש את העסקים שלהם עם המפרציות, וצריך להגיד את זה, וכמובן מצליחים לגרום למפרציות כביכול לעודד את הנשיא ללכת לשם.
1: קרן, את אומרת את זה כמעט באופן אגבי.
0: ואני... לא, אני ממש חושבת שאני חייבת להגיד שאני הייתי בטוחה לפחות שאמביזד, השליט של איחוד האמירויות, לא יזרום עם טראמפ ביום שבת.
1: לא, את אומרת, לא, אני על סעיף אחר ממה שאת מונה בין גורמי הלחץ. את מדברת על ג'רד קושנר ועל סטיב ויטקוף, שלכאורה אמורים להיות שליחים נאמנים, עזבי רגע, אני שם בצד את יהדותם, בסדר? אמורים להיות שליחים נאמנים של האינטרס האמריקני. והנה גילום מבהיל של איך הכסף מעבר אותם אל מול האינטרס האמריקני. מדובר בסוף באנשי עסקים שהמפרציות בראשן קטר, אבל גם סעודיה, שימנו ובאמת ריפדו את כיסיהם באופן שלא ניתן למצוא מקום להכניס שם עוד דולר. ואנחנו כאילו כבר קיבלנו את העובדה שאנשי עסקים מנהלים את האירוע הזה מתוך אינטרסים עסקיים, וזה אירוע מבהיל.
0: אני חייבת להגיד, אתה אמרת בלי קשר ליהדותם, ואני אוסיף גם בלי קשר למה שהם עשו לנו עם החזרת החטופים. אני חושבת שתיק איראן גדול במאות מידות על שניהם. הם לא דיפלומטים, הם לא מכירים את איראן, הם אולי מכירים את העסקים עם המפרציות שיש בהן משהו מעט יותר מערבי, אבל תסתכל את הכישלון שהם נחלו ברוסיה, אוקראינה, זה היה צריך להדהד ולהדליק נורות אדומות, שהמלחמה שם לא רק שנכנסת לשנה 5,

0: שהמלחמה שם הולכת ומחריפה, ויש שם כישלון מהדהד למדיניות האמריקנית, ועכשיו אנחנו רואים את זה באיראן, ואיראן זה איום ישיר עלינו, ואנחנו צריכים גם להגיד ביושר, אנחנו כבר קרובים לשלוש שנים בתוך מלחמה, מחזית לחזית, אז הרגילו אותנו שפעם אחת זה עזה, ופעם אחת זה
1: קרן,
0: לבנון,
1: קרן, רק תיקון אחד, את כבר יותר קרובה לארבע שנים.
0: ארבע שנים, לא.
1: אז כבר אנחנו יותר קרובה לארבע שנים.
0: לא רחוקים מאוקראינה, שמדי פעם שואלים אותי, זה עוד נמשך? כן, זה נמשך, ואנשים מתים ומדינות משותקות וכלכלות משלמות את המחיר.
1: ואולי את יודעת מה, קרן, דווקא בגלל שיקוף התמונה המאוד בהירה שלך הבוקר הזה, אני חושב שהסיפור של איראן, כשאנחנו מבינים כמה שזה הסיפור שמקרין, ואתמול גם בציוץ שלו כתב גם לינזי גראם, בעניין הזה, אנחנו בהסכם כזה שופכים דלק על סכסוכים קיימים בעיראק ובלבנון, וזה נראה לי הסיפור כולו. כי אם לא גומרים שם את העבודה, ואת יודעת, יש מי שיגידו, והוא כתב, לא ברור למה התחלנו עם זה מלכתחילה. ויכול להיות שיש מקום לטעות על, על, על, על איך ניגשים לזה, אם ממהרים נורא לסיים את זה. אבל אם מסיימים את זה ככה, באמת, את יודעת מה קרן? עדיף כבר בלי הסכם. פשוט תצאו. פשוט תצאו, אבל אל תחתמו על הסכם שמכשיר את המשטר הזה, שמייצר לו מאזן ומנופי לחץ אדירים על העולם כולו, ושמרפד אותו בכסף שמחזיר אותו למשחק ביג טיים.
0: אבל אנחנו חייבים לחשוב עם עצמנו, אנחנו ניכנס גם לסבבים עם איראן, בדיוק כמו בעזה, ואחרי שני סבבים, שארצות הברית, בהובלת נשיא ארצות הברית טראמפ, הייתה איתנו, צריך לחשוב טוב מאוד, אם תהיה לנו ארצות הברית שתילחם איתנו, אם צריך להיכנס לסבב שלישי, ואולי יותר באיראן, ואני ממש לא בטוחה, לא עם הנשיא הזה ולא עם מי שיבוא אחריו. וזה גם שיקול.
1: לא אשת בשורות את הבוקר, אבל תמונת המצב, נכון לרגע זה, מדאיגה, ושוב נאמר שבישראל די נתלים בעובדה שמי שהפילו עד היום הסכמים היו האיראנים בעצמם, ועושה רושם שגם הפעם הם מנסים להמשיך ולמתוח את החבל, ונקווה שהפעם הוא יקרה עליהם. קרן בצלל, כתבת החוץ ב-N12, חדשות 12. קרן, תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד. עודד, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופיר.
1: כיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני ביטחון. כשאנחנו מסתכלים על ההסכם בוא נאמר ככה, אני לא יודע לומר מתהווה או מתגבש, כי נראה שהאיראנים בינתיים מנסים לשפר עמדות כל הזמן, אבל אל מול מה שכבר פורסם ולא הוחש על ידי הממשל, מה הדבר המדאיג ביותר מבחינתך, שאינו גרעין כמובן, שפשוט לא מופיע בהסכם הנוכחי, מה חוץ מזה הדבר החשוב ביותר לשים לב אליו?
2: חד משמעית, הסרת הסנקציות, הסרת המצור על הורמוז, והפשרה של $100 מיליארד של מטבע החוץ האיראני שנמצא בבנקים שונים ברחבי העולם. זה צינור החמצן של המשטר. אנחנו נמצאים פחות או יותר עם הרגל והברך על צוואר המשטר בהיבט הכלכלי. זה היה סיפור שאולי גג חודשיים שהכלכלה הכושלת הייתה קורסת.
1: מעליה, כלומר עוד לפני, מעליה, עוד לפני ההשפעות של המלחמה עצמה.
2: לחלוטין. והמצור הזה, והעובדה היא שהחנק הכלכלי הזה, שבמיוחד בצד של חוסר היכולת לייבא סחורות, לייצא נפט, שום משטר בעולם לא יכול לשרוד דבר כזה. אין דבר כזה בהיסטוריה. ומהבחינה הזאת, העובדה שהאמריקאים בהסכם בעצם נותנים בשלב הראשון ללא תמורה, מזרימים מנות דם בכמויות כאלה למשטר, קודם כל זה עומד בסתירה מוחלטת לדברים שטראמפ אמר ב-13 לינואר, help is on the way, לאיראנים.
1: כן.
2: אבל נניח רגע את הצד המורלי בצד. בצד הפרקטי, אני חושב שזה טעות חמורה ביותר שהמשטר, שהאמריקאים עושים. עכשיו, אני רוצה רגע טיפה להגיד מה מקור המהלך הזה. ב-17 למאי, לפני שבוע, קרה אירוע דרמטי שעבר מתחת לרדאר של כולם. וזה בפעם הראשונה שהאיראנים תקפו כור גרעיני. לא היה דבר כזה בהיסטוריה של האיראנים. הכור נקרא ברקה, זה בעצם ארבעה כורים שמייצרים 5.6 מגוואט, ומייצרים 25% מהתצרוכת של המפרציות, וכל מתקני התפלה עובדים על הדבר הזה. מה שקרה, התקיפה הזאת הכניסה להלם את המפרציות, והם בעצם שינו כיוון. הם באו לאמריקאים, אמרו, תקשיבו, המטורפים האלה יכולים פה לעשות פה אסון בסדרי גודל שלא חזינו, ובעצם ההשפעה הייתה על טראמפ, לך להסכם. וכתוצאה מזה, אנחנו גם מגיעים היום לסיטואציה שבו האמריקאים הולכים להסכם לא טוב, אבל צריך לזכור עוד דבר. אני רוצה להיות רגע פרשן לענייני פרשנים. אנחנו לא מדברים פה על איזה הסכם קטסטרופלי שבעצם מגמד לחלוטין את כל ההישגים. זה לא. יש עדיין מקומות וסעיפים בהסכם הזה שהם בהחלט הישג, בעיקר בתחום של הגרעין שאיתו יצאנו לדרך.
1: רק עודד, אני מאתגר את הפרשנות על הפרשנים, ואני חושב שחלק מהפרשנויות אכן לוקות באופסייד, אבל רק אני מזכיר פרט אחד, אין כאן הסכם על גרעין. ההסכם הנוכחי הוא הסכם על הורמוז, שמדובר היה בסוף, בנדבך שלא יצאנו איתו לדרך, לא דובר בכלל בראשית הדרך, לא כשדיברו איתנו על הפרוקסיז, לא על תוכנית הטילים, לא על החימוש, לא על ההנהגה, לא על הפלת משטר. כלומר, אנחנו מדברים היום על טיפול בבעיה שצפה תוך כדי הלחימה.
2: נכון מאוד, אופר, הגדרת את זה בול ובמדויק, וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, בול אמרת נכון. אין פה עדיין הסכם, יש פה בעצם איזה סוג של MOU, ואנחנו יודעים מה זה MOU, כל מי שבא מהעולם קצת העסקי יודע מה המשמעות של MOU, זה כלום. זה בדיוק אותו ה-MOU, ה-21 הנקודות שטראמפ חתם בעזה, אוקיי? מהבחינה הזאת. ואנחנו רואים, לכן אסור לדבר כרגע עדיין על הסכם, ולכן גם הפרשנות שנותנים, וגם גורמים שונים כאלו ואחרים, שזה אוי ואבוי ונורא והיום ואיזה הסכם, אין עדיין הסכם.
1: אבל איפה בכל זאת זה מדהיג יותר אולי דווקא? כי הנה גילית שכשהם תחת האיום ותחת המצור, האיראנים ידעו למשוך את האמריקנים באף בקלות מבהילה לפרק זמן ארוך של הפסקה של הלחימה, והם אומרים, ובחוכמה לצערנו, אחרי שהמיליארדים יתחילו לזרום, אחרי שכבר נחזור לשלם למגזר הציבורי, אחרי שכבר נחזור להשתמש בכסף לא למטרות רווחה, אלא למטרות שיקום צבאיות, אחרי זה נדבר כבר על הגרעין, כשברור להם שכשהכוחות לא נמצאים פה, והארמדה בחלקה תתקפל, האמריקנים יתקשו עוד יותר לחדש את הלחימה כאיום אפקטיבי גם מול אירוע הגרעין. ולכן, אני אומר בניתוח שלי, ואני באמת מומחה מאוד קטן, בניתוח שלי שמתבסס רק על ניסיון העבר, אם לא השגת היום שום דבר שנוגע לרכיבי הגרעין, אני לא רואה תרחיש שבו תשיג את זה גם ביום שאחרי. תקן אותי אם אני טועה.
2: אני לא בטוח שזה המצב, כי אנחנו, אף אחד מאיתנו בעצם לא יודע מה הם בדיוק הסעיפים שעליהם אין הסכם, אבל עליהם יש הסכמות, אוקיי? בוא נעשה הפרדה בין הסכם להסכמות, מכיוון שאני מעריך די בוודאות שיש הסכמות שקטות בין האמריקאים לבין האיראנים, שאחרת האמריקאים לא היו יכולים בשום דרך ללכת למהלך הזה, טראמפ לא היה יכול ללכת למהלך הזה. אחת הבעיות המרכזיות היא מי מסכימים, כלומר, אנחנו בכלל לא יודעים מי מנהל שם את הסיפור בצד האיראני, וכמה יש לו סמכות בכלל לקבל איזה שוק של החלטות. ולכן אני אומר, כל מה שאנחנו מתרחש לנגד עינינו, בטח ובטח לא משרת את ישראל, וזה לא טוב לנו, וזה לא מה שקיווינו, אבל מצד שני, זה עדיין לא אפוקליפסה עכשיו. הדבר הכי חשוב, דרך אגב, שלא הזכרנו, זה הנושא לבנוני, ופה ישראל חייבת לקבל הבנות מאמריקאים על חופש פעולה מוחלט בלבנון, בשום אופן אנחנו לא נסוגים סנטימטר מהמקומות שתפסנו עד אשר החיזבאללה לא מתפרק, וצריך גם נחישות, גם אמריקאית וגם בינלאומית, כדי לכפות רוויזיה מוחלטת.
1: עודד, קיבלנו הבנות, אני רוצה לתקן אותך. קיבלנו הבנות. האיראנים לחצו על האמריקנים, האמריקנים לחצו עלינו, אלה ההבנות. כבר חודש וחצי שמוכרזת הפסקת אש במעמד צד אחד, שמחייבת את ישראל, שישראל מדממת בה, ופתחנו עם זה את המשדר, האיראנים הצליחו להכניס את לבנון לתוך המשוואה, ואנחנו, באמת, אני אומר את זה בכאב, אנחנו פה באופסייד קשה מאוד של כניעה באירוע הלבנוני, כניעה מלאה לדרישות האיראניות.
2: אופר, אני מסכים איתך לחלוטין, זה נראה רע מאוד כרגע, אני חייב להגיד, ואני חותם על כל מילה שאמרת. אני רק אומר שאני מסתכל קדימה, עין צופיה, קדימה, ישראל חייבת פה לעמוד על רגליים אחוריות בנושא לבנוני, אפילו במחיר משבר עם הממשל האמריקאי. ושים לב, משבר עם הממשל האמריקאי זה לא דבר פשוט. טראמפ עם כל מקראותיו זה אולי הנשיא הכי פרו-ישראלי שהיה לנו, ובטח היום במצב שארצות הברית נמצאת עם המחלוקות לגבי מדינת זה. זה אפילו במחיר של משבר, זה נושא שהוא בדמנו ואסור לנו לוותר.
1: כן, עכשיו בוא נדבר רגע, עודד, אתה יודע, הזכרנו אתמול את העובדה שאתה מכיר היטב, שאיראן, בוא נאמר ככה, עוד לפני תחילת מבצע שאגת הארי, כשהכלכלה האיראנית כבר קרטעה ונחנקה, את הדולרים שעוד היו זמינים לה, פינתה כמובן לשלוחות הטרור. חיזבאללה קיבל במהלך השנה שלפני, על פי ערכות המודיעין, גם בארצות הברית ובישראל, סדר גודל של כמיליארד דולר. בסדר? דיברת על מתקני התפלה בהקשר של המפרציות, אבל במקום לבנות מתקני התפלה שיסייעו לה להזרים מים בברזים, היא הלכה וממנה את חיזבאללה. בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת הסכם כזה, אם אכן מביא להפשרה אפילו מסוימת, אפילו של רבע מהכספים האיראנים, כמה הדבר הזה מהווה איום על ישראל באופן ישיר ומיידי?
2: חד משמעית, זה מהווה איום, ואסור היה להפשיר דולר אחד לאיראנים, עד אשר הם לא מממשים את כל הסוגיות בנושא הגרעין. נעזוב רגע בצד את הטילים הבליסטיים. אני חושב שזה נסיגה משמעותית מאוד ממטרות המבצע, ופה אני חושב שזה טעות חמורה שעושה הממשל, אבל אני יכול להבין מאיפה זה נובע. אנחנו צריכים להסתכל אבל המציאות הזאת בעיניים מפוכחות. בסופו של דבר, היכולת שלנו היא גם מוגבלת וגם נתונה גם לדברים אחרים, וצריך להסתכל קדימה לראות איך אנחנו בתוך הסיטואציה הלא פשוטה הזאת ממקסימים את אותם הישגים שניתן להשיג.
1: כן. אם אתה לוחש על אוזנו לסיום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעת הזאת, ואתה צריך להעריך כמה, או בוא נאמר ככה, איפה הוא עדיין יכול ללחוץ באופן שאולי ישיג את המטרות הראשונות שעליהם הצהירו כשיצאנו למערכה הזו, איפה היית ממליץ לו למקד את הטקט הבא אם לא הולכים להסכם?
2: קודם כל, לא מסירים שום סנקציה, לא מסירים מצור, ולא מסירים, ובוודאי ובוודאי לא משאירים את הכסף, עד אשר האיראנים לא מממשים את נושא הגרעין. ולממש נושא הגרעין זה דבר די פשוט, אופר. אין פה סיפור מסובך. יש פה 3.5 טון של אורניום מועשר לדרגה 3.2% שצריך פשוט להוציא אותו מהמדינה ולהעביר אותו לארצות הברית. יש את 480 קילו שצריך לחפור את זה, למצוא את זה, זה לא פשוט, אבל צריך לעשות את זה. וכל עוד זה לא ממומש, וכל עוד האיראנים נסו לעשות את המשחקים המוכרים שלהם, את התרגילים ואת השקרים שלהם, לא מפשירים שום דבר. והזמן נפעל לרעתם, השעונים יתהפכו. ברגע שזה יקרה, השעונים יתהפכו. לאיראן יש סדר גודל של חודשיים בלבד, בתנאים הנוכחיים, כדי לשרוד.
1: חודשיים זה לא הרבה זמן, צריך לזכור שאת המשטר הנאצי לקחו שנים להפיל, וצריך לזכור שאנחנו מדברים על המשטר הנאצי בעידן המודרני. עודד אילם, ראש אגף פחה במוסד לשעבר, תודה רבה, תודה ידידי שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה אופן.
1: עכשיו דיווחי התנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: אלה הדיווחים שידועים לנו. עומס ביציאות מהר חומה, כמעט בנוהל בשעה הזו של היום. גם נקודת חסימה של המשטרה באזור ברכת הסולטן שגורמת שם לעומסי תנועה. אנחנו עוד מנסים להבין מה האירוע. בכניסה לעיר, עומס לבאים. גם מנהרת צהל, עמוסה משני הכיוונים, דרך חברון, תנועה עירה. אם יש לכם דיווחים ועדכונים נוספים, שתפו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: עכשיו לעניינים הפוליטיים. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, שלום ובוקר טוב ביני.
5: בוקר אור אופר.
1: אז הרב לנדו מורה לאנשי יהדות התורה, לחברי יהדות התורה, לשגר לנתניהו עברה. אנחנו כבר לא מעוניינים בשלב הזה בחוק הגיוס, כן מעוניינים בהקדמת הבחירות לחודש ספטמבר.
5: כן, תראה, זה אירוע מאוד משונה מה שקרה אתמול. מאיפשהו מקום פתאום צץ חוק הגיוס. תדרוכים, הליכוד מתדרך שיש לו 60 אצבעות, שזה מספיק להעברת החוק. מדברים איתנו, ייתכן, תהיו מוכנים, באיקון, יכול מאוד להיות שהטיוטה תפורסם. אז שאלתי, רגע, אז מה חדש בטיוטה? כלום. אז איך הרבנים יסכימו? אז איך אמר לי גורם שגורא? או שהרבנים לא ראו, או שחברי הכנסת לא קראו, או שהכל בלוף. בסוף הכל התפוצץ. זה אירוע מאוד מאוד משונה, מה שקרה אתמול, ובסופו של יום אנחנו באותו מקום בדיוק. הרבנים הליטאים לא מאשרים, הרבנים החסידים מראש לא הסכימו לסנקציות, ורק ש"ס.
1: ביני, אבל אתה מתמקד, אבל אתה מתמקד באמת בשאלת חוק הגיוס גרידה. הסיפור בעיניי כרגע כבר מגלגל אותנו למגרש היותר פוליטי ופחות, אתה יודע, מהותי של החוק, לכאן או לכאן. למה? כי זה מתחבר לדברים ששמענו גם מאותו מכתב ששיגר הרב לנדו, גם לדברים ששמענו מבאבצ'יק בראיון לערוץ 13 בזמנו. כלומר, יש פה מסר שהוא כבר צופה פני עתיד. כשהחרדים אומרים, אנחנו לא רוצים, יהדות התורה אומרת, אנחנו כבר לא רוצים עכשיו את חוק הגיוס, אנחנו כן רוצים להקדים את הבחירות, המסר הוא מסר שלא נוגע לחוק הגיוס, אלא נוגע לנתניהו, לאמון בו, לשותפות איתו, אלא אם כן אני טועה.
5: אז אני חושב שכמו תמיד בעולם הפוליטי צריך לחלק את זה לשניים, לעולם האמיתי ולעולם המדומה. אני חושב שבעולם המדומה, אתה צודק לחלוטין שבעצם נתניהו מקבל את מול שדר, אנחנו לא בכיס שלך, לא בטוח שאנחנו בגוש שלך, ואנחנו נעשה מה שטוב לנו. אנחנו נעשה קניות, בסדר? אם יש לנו פרטנר בצד השני, ואתמול אצלכם דפנה ליאל מפרסמת שאייזנקוט נפגש עם גפני, אני חושב שהחרדים העבירו מסר מאוד ברור,
1: מה שנקרא ביני, עצם הפגישה ועצם העובדה שגם היו מי שדאגו להוציא אותה, כנראה שבשני האלמנטים האלה יש מסר ברור.
5: בדיוק, אבל בעולם האמיתי אני עדיין חושב שלחרדים אין באמת אלטרנטיבות, ונתניהו יודע את זה. כי גם אם נצא מנקודת הנחה שבסוף אייזנקוט או מי שזה לא יהיה מגוש האופוזיציה יסכים ללכת איתם, עדיין אני לא רואה את ליברמן, ואני רואה את יאיר גולן, שני אלה התקשו מאוד מאוד מאוד, ובוודאי יאיר לפיד, לחיות בעולם שבו בעצם אין חוק גיוס, או שיש חוק גיוס מאוד מאוד מרוכח. ולכן אני חושב שבעצם כולנו באותו מקום תקועים. אם זה מה שהתחלתי, כי למעשה לחרדים אין אלטרנטיבה, לנתניהו אין אצבעות להעביר את חוק הגיוס, ולכן אנחנו נמצאים באותו מקום שבאמת שום דבר במציאות לא משתנה.
1: אז כרגע, כשאתה מתכנן את לוח החופשות שלך כפרשן פוליטי, מקורקע, תן לי לקדם אותך לבוקר, מה אכפת לך? מקורקע לכנסת למהלך חודש ספטמבר או אוקטובר, איפה אתה מאמר?
5: תראה, אני באמת באמת מאמר שהבחירות יהיו באוקטובר ובמועדם.
1: אבל אין, השבוע לכאן או לכאן זה יצטרך להתכנס, אין, אתה יודע, זה לא ממתין, יש יומיים שלושה כדי שנבין.
5: אבל אני אסביר, אני אגדר את הסיכון רגע, אני אסביר למה אני הולך, מה שנקרא, all in, ואומר שאני חושב שזה בזמן. אני חושב שבסופו של דבר נתניהו והליכוד עוד לא מוכנים בקמפיין, וזה בסופו של דבר כל האירוע. הם לא מוכנים בקמפיין, יש שם סאגה מאוד רצינית עם הסיפור של השריונים בתוך המרכז של המפלגה, משהו מאוד מורכב עם מלא פרוצדורות. אני חושב
1: זה שנתניהו רוצה עוד זמן, אני מסכים איתך, אבל בשורה התחתונה, האם הולכים לתת לו את הזמן הזה?
5: אני חושב שכן. הוא בסופו של דבר, קודם כל החרדים לא רוצים להקדים, כי זה, אתה יודע, קרוב להם לאלול. יש לך באומן, כן, באומן שם באוקראינה, לפחות מנדט או שניים שמזוהים עם המפלגות החרדיות, יותר גם ש"ס אגב, לא מעט גם ציונות דתית. יש לך את הדברים האלה, ולכן אין אף אחד אינטרס להקדים את הדבר הזה, ולכן זה מתכנס לאוקטובר. לאוקטובר כמובן יש את הבעיה הקטנה, אני אומר את זה בציניות, שזה קרוב מאוד לשמי לעשירי. ולכן אני רואה את זה ככה, אני רואה שזה לא מתכנס, בגלל ששוב, יש את הסיפור של הימים הנוראים, את הסיפור של אומן, את הסיפור של הקמפיינים שלא מוכנים, וגם איך שזה נראה עכשיו, להבנתי האופוזיציה יותר מוכנה, יותר מורגנת.
1: אין שאלה, אין שאלה, אבל בכל מקרה נאמר, ביני, הדינמיקה שנראה ביומיים הקרובים היא זו שתכריע.
5: נכון,
1: עד יום רביעי.
5: תן לי רגע להתפרץ. תראה, בסוף, בואו רק נזכור, חוק הפיזור עבר טרומית, מה שאומר שצריך לקחת אותו לוועדת הכנסת, ואז להעביר אותו 3 קריאות. עכשיו, ברור שתיאורטית אפשר לעשות את הכל ביום רביעי. אפשר לעשות את הכל ביום רביעי, להעביר אותו לאיזה דיון חפלאפ כזה, להגיד, אוקיי, סבבה, קבענו תאריך בחירות, בתוך 90 יום, תודה רבה, שלום, בואו נעביר את זה 3 קריאות. אבל אני לא רואה גם את זה קורה. גם בגלל שאני חושב שהם לא סגורים על עצמם, וגם בגלל שאני לא משוכנע שהחרדים רוצים להקל על נתניהו אפילו במעט. ולמה הם לא רוצים להקל עליו אפילו במעט? כי הבייס שלהם, הרחוב החרדי שלהם, דוחק אותם בפינה ואומר, אל תתנו מתנות חינם לנתניהו, כל זמן שלא קיבלנו בתמורה את חוק הגיוס.
1: ביני אשכנזי, לא נצטרך לעקוב עוד הרבה זמן, התשובות כבר ביומיים הקרובים לכאן או לכאן, לא שזה באמת דרמטי, מבחינת נתניהו כמובן
5: זה דרמטי.
1: בסדר, בסדר, אנחנו נדאג לסנחרן אותן בהתאם, תשאיר רק כשאתה קונה כרטיסי טיסה, תשאיר את הסעיף הגמיש כדי שתוכל לקבל החזר או הזזה בלי תוספת. אז הנה, פינת התיירות השתלבה לה בתוך הפינה הפוליטית. ביני, תודה רבה.
5: ביי, בוקר טוב.
1: יובל שדה, שלום ובוקר טוב.
6: בוקר טוב, אופר חדד.
1: לא היו לנו יותר מדי בשורות בנוגע לגרעין או למצב בשכונה המזרח תיכונית שלנו. אולי לך יש לפחות בסעיף ההוצאות על המשכנתה? תוזל היום?
6: נדע בוודאות בשעה 4.
1: בשביל זה אני לא מעלה כתב כלכלי בכיר כמוך.
6: זה נכון. אתה רוצה שאני אספק פה תחזיות לגבי העתיד. אז מה שקורה זה שב-4 יכריזו על הריבית העדכנית של בנק ישראל, ואני אגיד שבוודאות מאוד מאוד גבוהה, נראה לי אנחנו יכולים להגיד כבר באחוז, מעל 90%, זה שהריבית צפויה לרדת, מה שאומר שכל המאזינים שלנו שיש להם משכנתה על הבית או הלוואה אחרת יוכלו לנשום קצת לרווחה. מערכה היא כרגע שזה ירד ברבע אחוז, אם נגיד יפתיע לטובה אולי אפילו יהיה 0.5%, אנחנו מדברים על בין עשרות למאות שקלים בחודש, תלוי בגובה המשכנתה, אבל בראייה שנתית זה כבר יכול להגיע למאות ואף אלפי שקלים, שזה בהחלט בשורה משמחת.
1: ונאמר אמן על כל על התרחיש, אבל רק צריך פה לתת איזשהו מסגור. הנגיד נזהר מזה בפעימה הקודמת, היינו עוד כמובן הרבה יותר קרובים ללב המבצע באיראן, מה מבחינת התנאים השתנה באופן כזה שנותן לו אולי יותר חופש הפעם?
6: תראה, קודם כל באמת מערכות על כך שהמלחמה צפויה להסתיים באופן סופי, מה שנקרא סופי עם הקובץ, אז לחלוטין משפר את הסיכוי שבאמת אנחנו נגיע לכיוון של הורדת ריבית, כי אחד הדברים שהכי הפחידו את הנגיד זה הסיפור הזה של עכשיו תפרוץ חזית נוספת או עוד סבב מול איראן, וזה פוגע במשק וזה מקשה עליו להוריד את הריבית, וזה היה עניין מרכזי. דבר נוסף שקצת אלה חששות זה בגלל אותה מלחמה המחירים עולים, אנחנו מרגישים את זה בעיקר בדלק, אבל הדלק והאנרגיה מתגלגלים לכל שאר המקומות, זה מזניק את האינפלציה, וזה גם יכול להיות איזשהו בלם לעליית ריבית. מצד שני, וזה חשוב להגיד, האינפלציה בישראל כרגע, לפי המדד האחרון, נראית שהיא לגמרי בשליטה, מה שמאפשר לו לעשות את זה. והדולר, שהוא כל כך חלש, הוא צריך איזושהי מכה מהריבית. ברגע שאנחנו מורידים את הריבית, אנחנו בעצם מחלישים מרחאות את השקל, מה שאמור להוביל לדולר קצת יותר חזק, מה שהרבה מאוד יצואנים ותעשיינים וההייטק הישראלי מאוד מאוד מחכים לו כרגע, וזה שיקול מרכזי.
1: אוקיי. ארבע. אחר הצהריים נקבל את התשובה, ונקווה לבשורות טובות משם. יובל שדה, כתב כלכלה, חדשות 12. יובל, תודה רבה. ומקשים לשוחח עם אלוף משנה במילואים אורי ניסים לוי, דוקטור ומומחה להגנה הגרעינית. שלום, בוקר טוב אורי.
7: בוקר טוב אופר.
1: קודם כל, דיברנו כאן בשעה הקודמת על העובדה שההסכם שעליו מדובר, אם אכן יחתם בשלב הזה, הוא לא הסכם שכולל בתוכו את תוכנית הגרעין, לפחות לא באופן מפורט, אלא אולי כאיזושהי הצהרת כוונות עתידית. האיראנים מצידם משדרים שהקווים האדומים שלהם לא ישתנו, והקווים האדומים, אם אכן לא ישתנו, לא כוללים את הוצאת החומר המואשר, אבל בהנחה שהאמריקנים שומעים מהם בחדר אחרת, ובהנחה ש60% לא יהיו בידי איראן בסוף התהליך, האם מבחינת ישראל, כשאנחנו יצאנו לדרך עם המשימה להסרת האיום הגרעיני, האם מבחינת ישראל זאת הוצאה מספקת לדעתך או לא מספיק?
2: טוב, שני דברים בתור פתיח. אחד, המצב לישראל הוא לא טוב, כי זו באמת הייתה הסיבה המרכזית שגם ארצות הברית וגם ישראל, ואם, לא יודע אם אנשים זוכרים, אבל ראש הממשלה בתחילת המלחמה יצא ואמר בצורה פומבית, שבגלל שאיראן הגיעה למצב מאוד מאוד קרוב לנשק גרעיני, צריך לצאת למבצע. אז את המטרה הזאת לא השגנו. זה גם לא דבר פשוט לעשות, וזה נכון. ויש, אנחנו רואים בימים האחרונים, אבל בכלל, בכל המערכה, הרבה דיסאינפורמציה, זאת אומרת, גם אנשים או פרשנים או דיווחים שיוצאים גם מארצות הברית, אפילו מאנשים בכירים בממשל, וגם מאיראן, הרבה מידעים סותרים. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים מה המצב כרגע, לחתום הסכם כזה, מדברים על ימים, אני לא יודע איך, ימים זה זמן אפס ברמה של פוליטיקה או של בין מדינות, אני לא יודע איך יחתמו על הסכם. גם יחתמו על הסכם, אני לא הייתי נרגע ולא הייתי נח. ראינו את ההסכם של 2015, שאובמה הוביל בזמנו. זאת אומרת, זה דברים שהם לא נחתמים בקלות, ואם נחתמים, זה רחוק מצדה לתת לנו שקט למי מהצדדים.
1: קודם כל, אתה אומר עניין של ימים, צריך לומר, האיראנים כבר נוסעים ונותנים הלוך וחזור עם האמריקנים עוד לפני יוני, וגם אחרי ותוך כדי שהגעת הארי, במובן הזה נראה שהם פשוט לא זזים בכל מה שקשור לעמדות שלהם בנוגע לתוכנית הגרעין. וכאן אני חוזר כן לשאלה, או לסעיף השני בפתיח. בהנחה ש, וזו הנחה שאני לא יודע אם אנחנו יכולים להניח הבוקר, האם מבחינת ישראל זאת תוצאה מספקת?
2: אם יצליחו להגיע אולי אורניום, קודם כל ניתן לעשות את זה. נכון שנאמר בתקשורת שזה מבצע מאוד מסובך, וזה אכן מבצע מסובך, צריך מעל אלף איש לכל אתר, וזה אתרים שהם פרוסים ובשטחים, אבל ניתן לעשות את זה. גם ארצות הברית וגם ישראל עשו מבצעים די רציניים בעולם, ואפשר לעשות את זה. אם יצליחו להגיע לזה, זה מצב מצוין. הוא אפילו לב העניין כרגע, הוא לא שאר האירוע. שאר האירוע זה המוטיבציה של הממסד האיראני, וזה נראה כרגע שלא מצליחים לשנות את זה. זאת אומרת, צריכים גם לעשות דברים טכניים ומכניים, וגם להגיע בסוף ברגע מסיימת של הסכם, של דיפלומטיה. השאלה מי הנושאים נותנים פה. אנחנו רואים באמת כל יום, כמו שארצות הברית שלשום בלילה, הודיע טראמפ בטוויטר, בציוט ברשת שלו, שההסכם עוד שנייה נחתם, ובבוקר האיראנים הודיעו שהם לא מסכימים לשום דבר, ואתמול, יום אחרי, הם הודיעו שבכלל ארצות הברית נסוגה מהפרטים, וכולם מדברים על האורניום, והם בכלל דיברנו על זה. יש פה הרבה מיסאינפורמציה. אני מקווה שיגיעו לאיזשהו מסמך חתום, ואז אפשר לפחות לקרוא אותו, את החלקים הפתוחים שלו, ולראות לאן זה הולך. אבל אם יוציאו את האורניום, שזה דבר מצוין, ואני חושב שהוא אפשרי דווקא, זה דבר שהוא אפשרי, זה יקדם אותנו מאוד, כאילו בצורה ממש ממש דרמטית. זה לא סוף הציפור, אבל זה אייטם מרכזי ביותר.
1: עכשיו, יש לזה בעצם כמה וכמה וכמה רגליים לתוכנית הזו. אחת מהן היא כמובן הסרכזות המתקדמות. הרי גם אם מוציאים את אותם 440 קילוגרמים של חומר מואשר ברמה של 60%, לאיראנים יש טונות של חומר מואשר ברמה של 20%. אתמול הסברת לי בעצם שהשלב הקשה יותר או המאתגר יותר נוגע להשערה דווקא ברמות הנמוכות. וכשאנחנו מדברים על רמה של 20%, הקפיצה משם לאזורים המאיימים, הקפיצה משם היא כבר מהירה, בטח אם האיראנים יחביאו סרכזות באתרים תת-קרקעיים, שעד שיגיעו הפקחים ועד ש כבר תהיה להם פצצה.
2: נכון מאוד, ובאמת אתה נוגע פה בנקודה שהיא הרבה יותר רחבה, ואם אנחנו מסתכלים אחורה, שנים רבות לאחור, אז מי שנתן להם את ה-P1, P1 זה הסרכזה הראשונה מהדגם הראשון ומאוד מאוד מיושן, כל התחרות בסרכזות זה כמה מהר הן מסתובבות, כמה הן מדויקות יותר וכמה הן צריכות להשאיר. קשה מאוד להשאיר, והתהליך הוא באמת של אלפי צנטריפוגות, זה נקרא קסקדות, אבל את הראשונה נתנה להם דווקא פקיסטן, שזה מוזר שהיא היום בכלל הגורם המתווך, ולאט לאט הלכו והתקדמו. אז יש להם היום כבר פי 8 פקיסטן,
7: האות פי, אני לא פי שמונה, אני בכלל כמותית, אלא פי שמונה, והם כבר עובדים על פי תשע, שזה סרקזת מאוד מאוד מתקדמת. ככל שהיא מתקדמת יותר, מצומצם הטווח ומצומצם המהירות, הכל זה במאוד מאוד איטי, אבל ככה, יש פה מלחמה באמת על זמנים מאוד ארוכים. ולכן, בדיוק כמו שציינת, יש להם היום אלפי, אפילו עשרות אלפי צנטריפוגות, וזה שם המשחק, כמה הם בדור קדימה, מ-1 עד 9, שזה עוד לא לדעתי, עוד לא נכנס לשימוש, וגם מה המצב שלהם. עכשיו, השעות שלנו, שבפורום הגרעיני אנחנו עושים דיונים, עוד פעם, הם מקורות פתוחים, אנחנו מאוד זהירים בעניין הזה, הנקודה היא שכנראה שטחים גדולים לא נפגעו, זאת אומרת, באופן תיאורטי, אולי רק של להסביר, נגיד אם נכנסים למקום כמו פורדו, שזה היה האתר הגדול ביותר והעמוק ביותר, כי הם בנו אותו אחרי שהתחיל אמיר הצלמה עם המערב וידעו שהיו תקיפות, אז אנחנו חושבים שכשיפתחו, או שאולי אפילו פתחו, רואים את זה בלוויינים, יראו כמו מוזיאון מאובק. נכון שלא הכל חוזר לשימוש, אבל יש שם דברים משמעותיים שיכולים לחזור לשימוש. ואז אני חוזר לשאלה שלך בעצם אם לא ישנו את המוטיבציה של המשטר, ניתן יהיה להגיע, ואני לא רוצה להגיד חס וחלילה כמו גרמניה במלחמת העולם הראשונה, שנפגעה מאוד וחזרה במלחמת העולם השנייה, לצערנו בכוח גדול מאוד, ואנחנו יודעים מה שקרה. זאת אומרת, יש לנו היום אריה פצוע, וזה הרבה יותר בעייתי מה שהיה קודם. אנחנו כן במצב הרבה יותר טוב, בגלל הסיבה היחידה, שלא ידענו מה סדר גודל. הרי אם אתה תזכר, אתה ואני, וכולנו שמענו דיווחים מעל 10 או אפילו קרוב ל-15 או 20 שנה, שאיראן שואפת לגרעין, ולא ידענו. יש מצב כמו סוריה, שזה אתר אחד ממוקם, מפציצים אותו ב-2009, אולמרט הפציץ את זה, וזה נגמר, או שאפילו מבצע עיראק, אופרה, בשנת 81. פה זה ממש משהו רחב, פרוס על שטח עצום של 1.6 מיליון קילומטרים, ולכן היום לפחות יודעים את סדר גודל של האירוע, לא יודעים את כולו, אנחנו ידענו על 20 אתרים, וכרגע מדברים על כבר קרוב ל-30 אתרים, אבל זה לא מספר אינסופי, זה מספר שאפשר לספור אותו, אפשר לטפל בו, ואולי גם להגיע לרוב האתרים.
1: לדעתי האתר הראשון שישראל הציפה באוזני השותפים שלה בארצות הברית, ולא רק, היה בושר, נכון?
7: אז אני אעשה סדר רגע ברשותך. יש לנו, אני מדבר בערך על 25 אתרים שמעניינים אותנו.
1: כן, לא, אני בכוונה הולך איתך אחורה.
7: אוקיי.
1: כי דיברת על סוריה, שזה היה אתר עילי והרבה יותר קל. השלב הראשון שבאמת היינו בו באפלה מסוימת, היה רגע שבו ישראל גם העירה עם הפעמונים הרבה מאוד גורמים בעולם, שאז כבר הבינו שהתוכנית כבר יצאה לדרך.
7: לא, אז אני ברשותך רוצה לדייק את זה.
1: תקן אותי.
7: מתוך המקצוע. מתוך ה-25 אתרים האלה, רק שניים הם קורים גרעיניים. עכשיו, בבושר יש קור אנרגיה, מפוקח, רגיל, האמריקאים בנו אותו, המטרה שלו לייצר אנרגיה, הוא ייצר ומייצר אנרגיה כמו חדרה שלנו. זאת אומרת, הוא לא אתר שקשור לגרעין. זה הקור הראשון, והקור השני, שהוא קטן והוא מאוד מסוכן, זה באתר שנקרא ערק, ששם עושים מים כבדים, וזה לפצצה מסוג פלוטוניום. כל שאר אתרים זה מכוני מחקר, אוניברסיטאות, זה ניסויים, זה הפיכה של האיראני ומשלם כזה. זאת אומרת, אין קוראים באיראן, לפחות מה שאנחנו יודעים. אחד זה בושר אנרגיה, הכל סבבה איתו, במרכאות, והרק שהוא יותר משמעותי. זאת אומרת, ובושר לכן הוא לא איזה תגלית או משהו לעולם ידע עליו, הוא היה מפוקח, הוא אנרגיה.
1: אז יכול להיות שבאמת טעיתי בעניין בושר, אבל אתה זוכר לציין לנו את נקודת הזמן שבאמת המודיעין שלנו הצליח להביא את ה... את ההוכחות החותכות או את האקדח המעשן?
7: אני לא זוכר בדיוק להגיד לך, אבל זה גם לא מסובך לדעת, כי מה שמעניין אותנו זה רמת ההשערה. כל עוד מדינה כזאת, אגב היא לא הייתה אמורה להשאיר לבד, שיש קורים גרעיניים בכל מדינות בעולם, הם קונים את האורניום, והם היו אמורים וקנו גם חלק מהאורניום מרוסיה. אגב, ארצות הברית גם קונה אורניום מרוסיה, זה בסדר, זה כמו תחשור על זה, תחנת דלק, מאיפה קונים דדק. ברגע שהתחילו לראות שהם עולים מעל ההשערה, עד 5%, אנחנו יודעים שזה לקורים גרעיניים. יש אפילו, בוא נגיד, במחאות עד 20, שזה קורה מחקר מיוחדים, נגיד, אין להם סיבה להיות ב-20. ברגע שסבא הוציאה דוח, שיש להם ההשערה של 60%, אין פה שום סיבה. אני אגיד בסוגריים, שצוללות גרעיניות, זאת אומרת, אם אני איראנים לא רוצה את להם רעיונות, הם היו צריכים לעשות צוללות גרעיניות, ואז להם סיבה להחזיק 97%, כי צוללת עובדת על אחוזים מאוד גבוהים.
1: כן.
7: אבל אין להם. זאת אומרת, הנתונים היו ידועים, אני לא זוכר לנו את השאלה שלך, מתי הייתה...
1: היא גם לא קריטית לנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים עכשיו. ופה אורי, אני לוקח אותנו רגע לשאלה שכבר אנחנו מגיעים אליה אחרי שתקפנו באמת באמצעים היותר מתקדמים של ארצות הברית ושל ישראל, לא עם פצצות חודרות בונקרים, אלא לדעתי עם טילי טומהוק. ביצענו כמה תקיפות מאוד משמעותיות גם ביוני וגם בשאגת הארי, ולצערנו אנחנו רואים את הדוחות של המודיעין האמריקני שמלמדים על כך שאנחנו רחוקים מאוד מהיעד שהצבנו לעצמנו בהיבט, בהיבט הצבאי פרופר, ביכולת לגרוע מאיראן באמצעים צבאיים הגעה לנשק גרעיני. זה בגלל הביזור, זה בגלל העמקה של האתרים האלה, מה הסיבה העיקרית?
7: אז אני אגיד ככה, אחד, יש כל מיני מכונים, אחד המובילים בארצות הברית הוא של דיוויד אולברייט, ששם מאוד מוכר, והוא מוביל את המכון של וושינגטון, ואנחנו בקשר למכונים האלה, ויש כל מיני דוחות. הדוח שיצא שלו לפני באמת שבועיים הוא דוח מאוד מאוד מפורט, הוא לא הראשון, היו קודמים, וכן חשוב להגיד פה רגע, לשים במחקר, אנחנו אומרים מה נקודות היחוס שלנו.
1: נכון.
7: אז אחד, נגרם נזק עצום לכל המערכת האיראנית בנושא של הגרעין. אפילו בתקופות זמן מסוימות, אנחנו הערכנו לפי מומחים בעולם, שוב לפי מקורות פתוחים, בין 70-90%. אז מהבחינה הזאת זה דבר טוב, וגם כמו שאמרתי מקודם, אנחנו יודעים את סדר גודל של האירוע, כי זה באמת מתנהל פה כמו מדינה כמו צרפת, כמו ארצות הברית, זה לא איזה מדינה כמו סוריה או עיראק שעשו משהו נקודתי. אז זה דבר אחד. אבל גם אם בוצע נזק, ובוצע נזק גדול מאוד, של 70-80%, זה לא משנה את העובדה שאפשר לחזור לזה די מהר. זאת אומרת, אם אני אפילו אתן דוגמה פשוטה, בוא נאמר שלך ולי יש בית קפה, ואנחנו עושים קפה X שנים, זאת הדוגמה 10-20 שנה, נגיד שיש פצצה שמוחקת אותו לגמרי, אין לנו בעיה לחזור לזה צ'יק צ'ק, אנחנו יודעים מי הספקים, הם כבר מחכים מהר למכור, אנחנו יודעים להשיג עובדים, אך יש לנו כבר את הניסיון, וזה למה ישראל עשתה טעות וחיכתה 10-15 שנה לפעולה הזאת, וכולם דיברו על זה. ולכן, עכשיו, היום המצב הוא מצב נתון. צריך להתמודד איתו, אנחנו מתמודדים איתו, ומקווה שלא נגיע למצב שאיראן יהיה איראן גרעינית, למרות שלצערי הרב, זה כנראה הולך לכיוון הזה.
1: דוקטור אורי ניסים לוי, אלוף משנה במילואים, מומחה להגנה גרעינית, יש עוד עבודה. נראה לי שזו השורה התחתונה של השיחה שלנו, השאלה איך העבודה הזו תושלם. בדיפלומטיה, לפחות מה שלמדנו נכון לרגע הזה, האיראנים כנראה, לא עושים קולות בכיוון של פרידה מהחלום שלהם לתוכנית גרעין ולהשמדה המונית. אורי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. ממשיכים עם העניין הזה. תאונה קשה אתמול, התרסקות של כלי טייס בשעות הבוקר, בשטח פתוח סמוך למושב תל עדשים. שני טייסים פונו במצב אנוש לבית החולים העמק באפולה. מותם נקבע זמן קצר לאחר מכן, ולפנות ערב התפרסמו שמותיהם של השניים. יובל ענבר, בן 50, מפקד טייסת לשעבר, ואיתי תלמי, שמילא גם הוא תפקידים בכירים מחיל האוויר, הם שני הרוגים. מבקשים לשוחח הבוקר עם חברו של יובל, מתן כהנה, טייס קרב לשעבר, מפלגת ישר. מתן, שלום, בוקר אור.
8: בוקר טוב.
1: ספר לנו קצת על יובל, שהיה בעצם בתפקיד בחיל האוויר, בשורה של תפקידים, צריך לומר, כולל עד לאחרונה.
8: אז יובל באמת היה מהטייסים הבולטים בחיל האוויר, מהטייסים המשובחים. הוא זכה לפקד על טייסת הניסוי של חיל האוויר, טייסת מנת, שבאמת לטייסת הזו נבחרים הטייסים הטובים שבטובים, אלה ש מספיק מוכשרים כדי להטיס הרבה סוגי מטוסים בעת ובעונה אחת. אני זכיתי לפקד על יובל כאשר הייתי מפקד מסגרת ההדרכה של טייסי הקרב של אחרי קורס טייס. יובל אז כבר אז הוא היה טייס F-15I, באמת טייסת אולי הדגל של חיל האוויר. והוא נבחר לתפקיד הזה מתוך גם האישיות שלו וגם רמת הטיסה שלו, והוא לקח את התפקיד שלו מאוד מאוד ברצינות, את כל הנושא הזה של הדרכה והכשרת טייסי הקרב הצעירים. בהמשך הוא גם עבר לטוס על מטוסי F-35, שוב רק מדגיש את כמה הוא אורך כטייס משובח. להבנתי גם השתתף הרבה מאוד בתקיפות באיראן בעת האחרונה, באמת בחור משכמו ומעלה. אני מאוד מאוד אהבתי, הערכתי אותו, אבדה גדולה למשפחתו ולחיל האוויר.
1: אתה יודע, אתה מדבר על בן אדם שעבר דבר או שניים, ואתה מדבר על המערכה באיראן שבה הוא השתתף, ודיברנו ממש איתך כאן על הסיכונים הרבים שלשמחתנו לא התממשו בפעולות במרחקים האלה, מול האיומים האלה, ויש בזה משהו נורא, אני מניח, מתסכל וחואב שבעתיים לדעת שהוא צלח את כל אלה, ובסוף מצא את מותו בנסיבות אזרחיות, בבילוי למעשה.
9: כן, טיסה על אולטרלייט, לא חוויתי את זה, אבל אומרים שזה באמת כיף גדול. אני לא יודע להגיד על התאונה שום דבר, כי אני לא מכיר את הפרטים, אבל, ואני לא יודע אם זה אולי תקלה טכנית שתפסה אותם באוויר, או שמה שנקרא טעות אנוש שגרמה להתרסקות עם התוצאה הכל כך קשה הזו. כל מי שעולה על כלי טייס יודע שיש בזה איזשהו סיכון, הרבה יותר בטוח לשבת על הרצפה. אבל אתה יודע, אלה שיש להם את החידק הזה, חידק הטיסה, לפעמים לוקחים אותו למקומות נוספים. יובל, אני זוכר אותו כטייס מאוד מאוד אחראי, מאוד מאוד, שוב, גם רמת הטיסה הגבוהה שלו היא גם באה לידי ביטוי בבטיחות טיסה. הוא היה טייס מאוד מאוד בטוח, מאוד מקצועי, מאוד לוקח את הדברים מאוד מאוד ברצינות. שוב, אני לא מכיר את פרטי התאונה שגבתה את חייהם של השניים האלה, אבל נחכה לשמוע מה היה.
1: כן, כן, וזה בכל מקרה, אתה יודע, מן הסתם, כשאנחנו מדברים על האולטרלייט ועל טיסה אזרחית, ממילא אנחנו מדברים על מערך שהוא פחות מתוחקר ופחות מתוחזק, בטח לא ברמות של חיל האוויר, בטח לא ברמות שאתה מתאר לנו על יובל זכרו לברכה. יש לא מעט תאונות מן הסוג הזה, צריך לומר, לצערנו, לאורך השנים. זה משהו ש... סתם, אתה יודע, אתכם כקהילת הטייסים, אם אני יכול רגע לקרוא לזה כך, למרות שאתה לא טסת על הכלי הזה, זה משהו ש... זה משהו שמעורר לכל הפחות חשש בקרב מי מחבריך?
9: יש רשות תעופה אזרחית שאמונה גם על הדברים האלה. אני דווקא חושב שדווקא טייסי חיל האוויר הם מודעים לסכנות הגדולות שיש במקצוע הזה, ומתייחסים לטיסה תמיד מאוד מאוד ברצינות. אבל כמו שאמרתי קודם, ברגע שאתה עולה על מטוס, אתה מודע לזה שאתה עולה למקום שהוא פחות בטוח מאשר אם תישאר על הקרקע.
1: כן.
9: עדיין זה בסוף, אם עושים את הדברים נכון ומתחזקים את הכלים נכון, אז הדברים אמורים להסתיים בצורה בטוחה. לצערנו, מעט קורות תאונות, אני מתקשה קצת לדבר על מה שהיה אתמול, כי אני פשוט לא בפרטים.
1: כן, וטוב שככה, הזהירות במקומה. כן. פוליטיקה אני יכול להכניס לשיחתנו?
9: מה שנקרא במעבר אחד.
1: במעבר הכי חד שיש.
9: כן.
1: קודם כל, הדיווח של דפנה ליאל אתמול, עמיתתי במהדורה המרכזית, על פגישה לכאורה בין יום מפלגתך לבין יושב ראש יהדות התורה משה גפני. על האירוע הזה אתה יודע לספר לנו אולי מה הוביל אותם בפגישה?
9: אני לא הספקתי לגמרי להתעדכן האם ומה היה שם. אני רוצה להאמין ומקווה שגדי נפגש עם כל הדמויות הרלוונטיות בשדה הפוליטית. אנחנו ברור שלא מחרימים אף אחד. עמדתנו בהקשר של גיוס חרדים והשתלבותם בשוק העבודה היא מאוד ברורה. אגב, יש רק נושא אחד ששמעתי את גדי מתבטא בצורה כל כך נחרצת שמבחינתו, אם לא יקרה, זה עילה מספיק חשובה כדי ללכת לבחירות שישיות ברצף, או כבר שביעיות ברצף, וזה הנושא של...
1: בסדר, זה כבר לא יהיה ברצף, לדעתי, איפסנו את השעון אחרי קואליציה שכנראה תמלא את ימיה.
9: אתה צודק, לצערנו, או לצערי לפחות, אבל אני, שוב, אני אומר כך, אני, גדי לא מדווח לי באופן טבעי על כל פגישה שהוא מקיים, וזה בסדר גמור. אם הייתה כזאת פגישה, אני שמח שהיא התקיימה, כי כדאי לשמור על קשר עם כל השחקנים הפוליטיים בזירה, אנחנו בוודאי עם האחים החרדים שלנו. אנחנו מאוד נחרצים בהקשר של מה צריך לקרות בכל מה שקשור בציבור החרדי, הן בנושא גיוס והן בנושא לימודי ליבה והשתלבות בכלכלה, ומבחינתנו זה ממש מהדברים המרכזיים שנרצה לקדם בממשלה הבאה.
1: תראה, שילוב בכל הענפים של הציבור החרדי, שהוא באמת, צריך לומר, עתודות אנושיות מצוינות, שאני חושב שגם הציבור החרדי וגם מדינת ישראל תצא נזכרת, וכולם יצאו נזכרים אם נראה כאן באמת שיתוף פעולה פורה בכל התחומים והשתלבות. מצד שני יש מי שבאים ואומרים, ודיברנו על זה לא מעט, שפגישות מן הסוג הזה הן לא יותר מפונקציה שימושית כדי, אתה יודע, להפעיל מנוף לחץ על ראש הממשלה. יכול להיות שבעניין הזה קצת משתמשים בכם?
9: תשמע, אתה בשדה הפוליטי, אתה מסקר את השדה הפוליטי הרבה שנים, ואתה יודע שלפגישות מסוג הזה יש הרבה סיבות, לכל צד בפגישות מסוג זה יש את הסיבות שלו לקיום שלהם. אני, שוב, אני לא מכיר מה היה ואם היה, אבל שוב, אני מקווה שהיה, ואני מניח שאם גדי נפגש, אז היה לו סיבות טובות לעשות את זה. אנחנו, כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו לא פוסלים אף אחד מלהיות שותף בעתיד איתנו בממשלה שבעזרת השם נקים. הוא בתנאי שהוא עומד בקווי יסוד שלנו, ויכול להיות אפילו שהפגישה הזאת הייתה כדי שגדי יעביר לגפני מה בדיוק אנחנו מצפים, שותפים קואליציונים שלנו לעתיד.
1: טוב, אני מניח שאתה ואני יכולים להעריך בזהירות שהאפשרות של חבירה לא עלתה בפגישה הזו, אבל היא עולה בפגישות אחרות. כנראה שישר יהדות התורה לא תהיה המפלגה שתרוץ כרשימה אחת.
9: כנראה שזה לא
1: יבוא טוב. אבל מפלגות אחרות כן נפגשים וכן מדברים ומעבירים מסרים. שמענו גם את הדברים של אייזנקוט בראיון לעובדה, וגם על המסרים שמשדרים ביחד עם ישראל ביתנו. מי השותף העתידי, אם אתה צריך היום להעריך לחבירה כזו, בנט לפיד או אייזנקוט? או ליברמן, סליחה.
9: מבחינתנו, חבירה היא דפה, היא אופציה, היא לא המטרה. המטרה היא החלפת הממשלה, המטרה היא לנצח בבחירות. כרגע מה שאנחנו רואים זה שדווקא ריצה שלנו בנפרד, היא ממקסמת את הפוטנציאל של הגוש, ויש לה סיכוי להגדיל את הגוש שלנו. היה ואם וכאשר נראה שיש אפשרות אחרת, איזושהי חבירה אחרת שהיא מביאה יותר, שאחד ועוד אחד שווה יותר משתיים, אז אני לא חושב שנעשס לעשות אותה, כי מבחינתנו אין פה איזה שיקולי אגו ודברים מהסוג הזה. אני שוב אומר, כרגע נראה שדווקא ההליכה שלנו בנפרד היא זאת שיכולה להביא יותר מצביעים לגוש כדי שלהחליף את הממשלה. אני פשוט רואה איפה, כשאני הולך עם גדי בטבריה, בקריית שמונה, בקריית מלאכי, וגם באריאל ובפדואל, איך גדי מתקבל שם. ומקומות שאני חושב שאחרים בגוש פחות יכולים להביא משם תמיכה. ולכן כדאי לפחות בשלב זה שנמשיך.
1: אני גם רואה איפה אתם מפרסמים מודעות, ובשבת שעברה ראיתי על עמוד השער של מקור ראשון.
9: אני מקווה מאוד שבתפילה אתה מתפלל ולא קורא עלוני שבת.
1: מה זאת אומרת? אני חדש לך חידוש עכשיו פה. לא רק שאני לא קורא בתפילה, אני לא קורא עיתונים בשבת. אגב, ממליץ לך בחום, אני כבר לפני הרבה שנים, בוא נאמר ככה, כשאשתי אמרה לי, ברוך השם שנולד את הדוס, כי אם לא היית עובד 7 ימים בשבוע, לא יכולתי להכיש את זה, אז חלק מהקבלה שלי הייתה גם לא לקרוא עיתונים בשבת, כי זה חלק מהעבודה.
9: זה אומר שאצלך זה עבודה, יפה, זה טיפ שאני אשקול בצורה מאוד מאוד חיובית.
1: אבל בשישי בבוקר, בשלב הקפה והעיתונים, נתקלתי במודעה של ישר.
9: בעלוני שבת שביאו לך במוצאי שבת.
1: במוצאי שבת, אחרי, אתה יודע, רבנו תם, כן, אם אנחנו נמשיך.
9: במילה ומלכה.
1: אז נתקלתי במודעה שלך. ונראה שאתה מאוד בולט במודעה ולא בכדי, אתם בפירוש מכוונים קמפיין לציונות הדתית?
9: חד משמעית, אנחנו יודעים שרבים מאוד מבני ובנות הציונות הדתית מאוד לא מרוצים מהייצוג של מפלגת סמוטריץ', ולכן ברור לחלוטין שאנחנו נפנה לציבור הדתי-לאומי ונגיד להם שאנחנו הבית שלהם, אנחנו אלה שנחדש את הברית ההיסטורית של בוני הארץ ומגיניה. אנחנו אלה שאתה יודע, יש פה לצערי, סמוטריץ' לקח פנייה של הברית שלו, זה הברית החדשה, הברית של נמות ולא נתגייס. ואנחנו נחדש את הברית ההיסטורית של בוני הארץ ומגיניה. אנחנו נחזור להיות אותו מקף מחבר שלצערי שוב, מי שמתיימר היום לייצג את הציבור נטש לגמרי. ואני חושב שרבים מאוד מבנות ובני הציונות הדתית יראו במפלגת ישר הבית שלהם.
1: תגיד, חילי טרופר כבן הציונות הדתית גם יראה במפלגת ישר הבית שלו?
9: חילי טרופר, יש לי הרבה מילים טובות להגיד עליו, ומתוך החברות שלי אליו אנחנו נחכה לשמוע מה הוא יעשה. אני חושב שהייתה לו תרומה משמעותית בפוליטיקה הישראלית, ואני מניח שגם כך תהיה בעתיד.
1: מחכים לתשובה, כאילו, אם אני צריך לזקק את הכותרת?
9: מחכים ליד
1: המושטת חזרה?
9: לא, אז אני מציע שזאת לא תהיה הכותרת ממה שאמרתי. אני אומר שוב, חילי טרופר יקבל את ההחלטות שלו, שיעשה מה שטוב לו.
1: מה היית ממליץ לו כחבר שגם מעריך אותו והצטרף ואומר שגם אני מאוד מעריך אותו? אם אתה צריך הבוקר הזה להמליץ לו, איפה להתמקם? היית רוצה לראות אותו לצדך?
9: אני חושב שחילי הוא דמות חשובה בפוליטיקה הישראלית ושקבל את ההחלטות שלו.
1: חבר הכנסת מתן כהנה, מפלגת ישר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
9: תודה, להתראות.
1: ביי ביי. עכשיו לידיעה שמגיעה ממש לפני דקות אחדות, דוברות המשטרה מעדכנת שרכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת, המשטרה פתחה בחקירה, יניר יגנה, וואלה, אנחנו איתך הבוקר הזה, מה אתה יודע לספר לנו?
10: קודם כל הוא לא רק בכיר בליגת העל, שופט בכיר בליגת העל בכדורגל, אני חושב היום הוא הכי בכיר, אבל הוא גם מתפקד כמנכ״ל של חברת ספורט באשקלון. הרכב שלו מוצת, החשד הוא להצתה, החשד הוא פלילי, החשד זה לא שפרצה אש באוטו, החשד הוא שמישהו הציט לו את הרכב במהלך הלילה. המשטרה הגיעה למקום, כיבוי כמובן, כבאות והצלה כיבוי את הרכב, המשטרה פתחה בחקירה וכל הכיוונים נבדקים, אבל החשד העיקרי שמדובר בהצתה.
1: טוב, זה במסגרת הפרטים שאפשר לומר, ולא מעבר להם. נקווה שמי שביצעו את המעשה יתפסו בהקדם. האם מדובר בהצתה על רקע עיסוקו כשופט או בהיבטים אחרים? כל הדברים האלה נבדקים עכשיו. יניר יגנה, וואלה, תודה רבה.
10: תודה רבה.
1: ביי ביי. מערך איטלקי דרש מתארת מישראל לגנות את מדיניות הממשלה כתנאי לאירוח. הודיה קליינר, שלום, בוקר טוב.
11: שלום, אופר, בוקר טוב.
1: להלן התיירת, רק נאמר. באיזה שלב של ההתקשרות מול המלון, או לא יודע איך תגדירי את המקום, את מקבלת את האורחן, את מקבלת את ההודעה הזו?
11: האמת שסגרתי את המקום הזה כבר לפני איזה 3 שבועות, הוא אישר את הבקשה שלי. אני אפילו חושבת ששלחתי לו איזושהי הודעה אם אפשר לארגן לול לבת שלי, הוא עדיין לא הגיב על זה. אבל לפני יומיים, זאת אומרת שכבר נכנס לתוקף הנושא של דמי ביטול, הוא שולח לי את ההודעה שבה הוא מבקש ממני להצהיר על עמדותיי כתנאי לאירוח אצלו.
1: וואו. מה לשון ההודעה? בגדול, את לא צריכה לצאת לכם מילה במילה.
11: אני חושב שהדבר הראשון שהוא רושם, אני רחוק מלהיות אנטישמי, זה אני זוכרת בוודאות, אבל אני דמוקרט נלהב. גיניתי בעבר את פעולת השביעי באוקטובר, אבל אני מוצא את המדיניות של הממשלה למתקפה של חמאס, שערורייתית, כן, המתקפה. לא שערורייתית, אבל בסדר.
1: אין ציפיות.
11: כן, לא, אין
1: טיפיות. ודורש לדעת שאינך שותפה כן. למדיניות הממשלה שלכם, אחרת אתם לא מוזמנים.
11: את יכולה לבטל, אני לא אגבה ממך דמי ביטול, אם את רוצה לבטל. את יכולה לבוא, אבל אלה הדעות שלי. את יכולה לבוא, אבל שתדעי שזה הזה. אנחנו חיים בתקופה נוראית, הוא כותב. מצטער שאני צריך לספר את זה. וזה, בשולח.
1: מה עובר עלייך, תגידי? את קוראת את ההודעה הזו, משפשפת את העיניים, מה שנקרא שולחת אותה איזה פעמיים, אולי גם לגוגל טרנסלייט, כדי לוודא שלא פספסת איזה מילה או משהו.
11: כן, אני קראתי אותה באמצע הלילה, התעוררתי, ולא יודעת, מסתכלת באימייל, רואה יש לך הודעה מבוקינג, אוקיי, אני נכנסת ואני קוראת את מה שהוא כותב באיטלקית, ואני שולחת לגוגל טרנסלייט, אני קוראת עוד הפעם ועוד הפעם ומהירה את בעלי, ואני אומרת לו, איתי, תגיד, כאילו, אני קוראת נכון? והאמת, שוק. כאילו, הדבר הראשון שבא לי לעשות לו זה לשלוח לו הודעה, אבל אני קצת כזה כבולה, כי בסופו של דבר הוא שלח את ההודעה בימים שבהם, אם אני מבטלת, אז מחייבים אותי באיזשהו סכום, מחצית מהסכום של האירוח. ואני אומרת, טוב, אני קודם מבטל, אני אראה שהוא לא מחייב אותי, ואז עכשיו, מה הצעדים הבאים שאני רוצה לעשות.
1: כן. ואת פונה עם זה לבוקינג, אגב? זאת אומרת, הזמן דרך בוקינג, אז אני מבין ממה שאת מתארת לנו שזה מגיע דרכם בעצם.
11: נכון. אתמול בעזרת בחורה נחמדה בפייסבוק, הגשתי תלונה לבוקינג, גם קראנו את המדיניות שלהם, שהיא נגד אפליה, ואף אחד לא יכול, אף מערך לא יכול לדרוש ממני להסעיר על דעותיי הפוליטיות, והגשתי להם תלונה. כן, עדיין לא קיבלתי תשובה.
1: מדהים, מדהים. טוב, אנחנו רואים, אנחנו רואים לא מעט מקרים מן הסוג הזה. מתי אמורה הייתה להיות החופשה?
11: בשביעי ליוני.
1: בשביעי ליוני, עוד שנייה.
11: כן, פחות משבועיים.
1: עכשיו, מעבר לזה שאת יודעת, בסדר, אני מניח שתמצאו חלופה לחדר,

0: בחופשות באירופה, שבחלקים לצערנו, בחלקים ממנה מבולבלים לגמרי, כמו המערך הזה, זה משהו שגורם לך, לא יודע, טיפה מוריד את החשק?
1: קודם כל כן, אתה מוריד את החשק, אבל אני אגיד שחששתי עוד לפני זה. אני אמורה לטוס כמה ימים לפני זה. כן, יש בי חששות. אני לא עיוורת. אני יודעת שליהודים וישראלים עכשיו קשה להיות בחול. עכשיו שעיקר החשש שלי הוא כשהבנות שלי איתי. ולהן אני לא יכולה להגיד, תשחקו אותה מספרד, או אל תדברו פה בעברית, הם ילדות בנות 5 ובת שנתיים. אין להם שום דעה פוליטית. כן, זה מפחיד אותי לסכן אותם, או לשים אותם במקום שבו המערך לא כל כך התלהב מהנוכחות שלנו שם.
0: כן, לא סימפטי. הודיה קליינר, תודה רבה. תודה רבה, ומקווים שתמצא מקום שישמח לארח אותך כישראלית, בלי קשר לעמדות שלך בנוגע לממשלה, וכמו שאמרת, שיזכרו שהתגובה השערורייתית כלשונם התחילה מטבח מחריד, שחבל שהם לא מתמקדים אולי קצת יותר בו, ופחות בלגנות את ישראל. הודיה, תודה רבה ששוחחת איתנו, ביי. יום מבורך. ליאור סודרי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, אופר.
0: תראה, נכון לחודש מאי, בינתיים לפחות אנחנו עם מזג אוויר שאני מוכן לחתום עליו עד סוף הקיץ, יולי-אוגוסט כולל, נתונים באמת מדהימים שהיינו בהם סביב שבועות. קודם כל, כמה אנחנו באמת בערכים נמוכים מהרגיל, מהממוצע לעונה הזו?
2: קרוב ל3-4 מעלות בשעות היום וגם בשעות הלילה, אופר. באמת היה לנו אפריל, גם אפריל היה מדהים, עם טמפרטורה נמוכה בממוצע, וגם מאי. עוד כמה ימים כבר אנחנו עושים סיכומים של חודש מאי, ואנחנו לא רואים בינתיים משהו משמעותי, זה גל חום, לפחות עד תחילת יוני. כרגע מפות נראות מדהים, 24-26 מעלות בירושלים בשעות היום, בלילה זה אפילו קריר, 14-16, זה, אפשר לחתום על זה בתורה, איך אומרים? אני באמת, חודש מאי הוא בעיקר השרבים הקיצוניים, השרב ההתמוכחות הקשה, לא השרב הקצר, את השרבים הקשים המשמעותיים, ולא ראינו את זה. ובינתיים תקוע במערב אירופה.
0: לא מתגעגעים לזה, ואפרופו השיחה שלנו עם הודיה לפניך, מי שקופץ ללונדון דווקא פוגש 30 פלוס פלוס.
2: נכון, רק ששלשום היה שם 35 מעלות. רואים את זה יותר בשנים האחרונות גם באירופה, לא רק אצלנו, אבל אנחנו בינתיים מזג אוויר מדהים, יציב, 24-25 מעלות במשך כל השבוע, בלילה אפילו קר בירושלים, בשאר אזורי הארץ נוח, ורק שיימשך.
0: רק שיימשך. טוב, נכון לרגע זה, כמו שאתה אומר, אין שום שרב באופק, וחודש יוני אנחנו יכולים להיות לגמרי, לגמרי שבעי רצון. תודה רבה, ליאור סודרי, חזאי מטאוטק.
2: תודה רבה, אופק.
0: ביי ביי.

0: יבוא, יבוא. או מאמינים למאמינים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות שלנו, שלומי אהרוני, העורך, עדן אופרה להפקה, מאור קמחי, טכנאי השידור, תודה רבה שהייתם איתנו. שימו על עצמכם, סעו בזהירות. מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס. ביום שלישי אנחנו ניפגש ברביעי ובחמישי בעזרת השם. נשתמש.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.